0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Семенюк Олександра, 14 років. Біла вежа, давай. Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни. Що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
3: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі,
1: найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: До речі,
1: для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це, запитаєте ви? Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років. Поки на Ельзі все буде добре. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався та йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Актуальні новини.
1: Кью. ФМ.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що перепочати?

0: знавати.
1: Києвом за 98 секунд.
2: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Яна, 11 років. Відшукаю. Гайтан. Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю. І на тебе я чекаю. Хочу я тобі сказати, що сумую я без тебе. Ти для мене більш за небо, бо я тебе бажаю, любий, я кохаю. На землі, на небі відшукаю тебе. Ти єдиний, іншого нема.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. З тобою.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Пардарі Нікіта. Мені 11 років. Дома у мене один котик. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається пісня «Піано бой. Об'єднані любов'ю».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барової.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоконітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Крим. Про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: знайде.
1: 98 FM.
2: Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай Київ. 98 FM.
2: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
3: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
3: Голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
3: Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І поговоримо, і запрошуємо вас до програми Київ Голос. Сьогодні у нас тема здоров'я. Ми поставили, ну, я охарактеризувала її дуже амбітно. Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на питання, як підвищити якість медицини в Україні. Ну, і в Києві, зокрема, оскільки сьогодні в мене в гостях людина, яка дотична до управління містом, це депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу», а також членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права на здоров'я і міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках Зоряна Скалецька. Добрий день.
5: Вітаю.
4: Зоряна Степанівна, зізнаюся чесно, дуже довго не могла для себе визначити той напрямок розмови, про який в цих 50 хвилин

0: вами говорити, бо сфера охорони здоров'я, вона настільки широка, а ви фахівець і в медичного права, і фармацевтичного права, і депутатка, і, власне, і хотілося і про Київ більше поговорити. Тому давайте спробуємо з чогось почати, а там, що називається, як піде. Але почну з дуже простого. Коли востаннє ви зверталися по медичну допомогу в якійсь із закладів Києва чи не Києва, і чи лишилися задоволені якістю отриманої послуги?
1: Тут треба розмежувати, якщо я як пацієнтка, так, і це був, якщо ми говоримо, це був чекап в листопаді, і минулого тижня я робила мамографію. Лише задоволена. Але ж я як пацієнтка, це одна історія, але я побічно все одно спостерігаю процес ширше, завжди бачу якісь певні моменти і управлінські, і якісь інші. То в мене завжди є, що вже порадити вдосконалити, але загалом так. Тобто я постійно десь раз в півроку роблю перевірку стану здоров'я і якби в даній ситуації контролюю настільки, щоб не мати потреби звертатися власне за лікувальними певними процедурами. Але я ходжу по закладах і Києва, і України досить багато, відвідую з різних причин, підстав, деколи просто зайти перед зустрічами, там може бути півгодини, я така, о, збоку якийсь заклад, просто зайду, подивлюся. Та вже керівники київських комунальних закладів знають, що я буваю без попередження десь відвідую, то питань вистачає. І тут питання потрібно зразу акцент розставити. Є питання якості надання медичної допомоги тут і зараз пацієнту конкретному прийомі, а є розуміння, наскільки налагоджена система з точки зору організаційної і управлінської загалом по закладу. Тому що тут і зараз ми можемо докласти зусиль кадрових, інших, ну, грубо кажучи, лікар виклався, медична сестра виклалась, вони допомогли, але це не завдяки, а всупереч управлінським керівника за зусиллям. І це неправильна історія. І тому кожного разу я не хочу, щоб ми перекладали, а ми, на жаль, перекладаємо. Це така фішка 30 років останніх. Ми перекладаємо більшість проблем на плечі лікарів, плечі медсестер. Вони витягують, бо вони зазвичай приходять в професію, тому що це їхнє покликання. Але, на жаль, це неправильно. На жаль, це те, що треба виправляти. На жаль, це є нашою буденністю. І, на жаль, керівники і в закладах, і міста Києва, на дуже багато є питань, що керівники уникають від тої відповідальності, яка є їхньою. Тому я заходжу, я завжди бачу два ракурси, і по управлінським завжди є запитання. Десь рекомендації, десь прям критичні зауваження. Досконалювати ми можемо безкінечно.
0: Ну і ще я би тут зважила на те, що одна справа, коли пацієнт приходить на чекап, інша справа, коли пацієнт в якомусь гострому стані, ургентно це називається, так? Тому що тоді він більш вразливий. Ну, це зовсім інші обставини, тому тут теж важливо розуміти.
1: Абсолютно. І тут, власне, це була фактично темою первинної моєї дисертації 25 років назад, це, власне, про відносини лікаря і пацієнта, котрі до сих пір є актуальними. Вони не включають в себе лише питання навичок комунікації, хоча це одне з основних, і це з моєї подачі викладачі курс почали викладати в 16-му році в університеті Богомольця. Тому що я просила, що ми не вирішимо всі питання, коли ми не будемо мати такого курсу. Його недостатньо все одно, і по інших закладах його до сих пір немає. Але це не лише питання комунікації, це взагалі питання відносин і налаштованих. Дивіться, одна проста, щоб ви просто розуміли, чому є така напруженість комунікації лікаря і пацієнта. У нас медичне обслуговування і гарантовано безоплатну допомогу насправді здійснює заклад медичний. А отже, керівник за це відповідає. Mm-hmm. Але якщо ви почитаєте трец, ви почитаєте весь Фейсбук, майже всі лікарі вважають, що це вони є тими, хто виконують статтю 49 Конституції про безоплатність. І це, власне, ця от така максимальний когнітивний дисонанс. Чому? Тому що медичний працівник просто виконує свої трудові обов'язки. Керівник створює йому умови праці. І вони просто мають трудові відносини. Так на якісні, так професійні. Але зробити так, щоб це було безпосередньо забезпечено громадянам України, киянам, безоплатно, зрозуміло і так далі, це робота керівника. Ну, в нас керівник відходить в тінь, такий, ну, там пацієнт з лікарем, ну, розберуться. Лікар такий, ну, розуміє, що пацієнту пообіцяли стаття 49, все безоплатно, починає на себе тягнути ті зобов'язання, котрі не є його. І якщо ми не розставимо все на свої місця, в нас буде далі ця історія про те, що щось в Україні не працює. Бо не працює зі сторони керівників закладів.
0: Дивіться, давайте от конкретніше. За даними Національної служби охорони здоров'я, за 2 місяці цього 26-го року, я так розумію, січень-лютий, Національна НСЗО отримало 600 скарг від пацієнтів. Це багато чи мало? От я собі намагалася...
1: Мало.
0: Це мало,
1: я
0: так?
1: Я дивилася вчора дешборди, там уже більше тисячі, але 1200, але насправді... Це мало. Я майже на всіх своїх тренінгах і в киян, для киян це постійно лекції щомісяця є, і в різних районах Києва постійно говорю про 1677. Це, власне, телефон, за котрий можна скаргу залишити. Люди не знають, кияни не знають, українці не знають. Тому це мало, тому що це характерна ознака для будь-якої системи – давати зворотній зв'язок. Просто ми називаємо її скарга, зразу лікарні, керівники лікарень чують конфліктна скарга, вона не обов'язково конфліктна. Скарга – це фактично швидше зворотній зв'язок, де можна покращити, де, можливо, хтось недопрацьовує, а не належним чином виконує. Тому скарг має бути більше, і чим буде їх більше, ми тоді зможемо краще вдосконалювати систему. Їх дуже мало, насправді. По-друге, якщо подивитися по дашбордам НСЗУ, скарги різного роду є, і багато з них просто є, наприклад, не надали допомогу. І дуже часто вони пов'язані з тим, що скарга не надали допомогу, тому що пацієнту просто не роз'яснили, що допомога тут, в цьому закладі, така не може бути надана.
0: Ага.
1: Тобто це не тому, що порушені права. Дуже часто це скарга, тому що не до кінця обізнані. Там скарги є різні. Скарги є про неформальні платежі, звичайно.
0: Так, от їх найбільше, за цими даними їх найбільше.
1: І я прошу про це майже на всіх і ефірах, і не ефірах. Якщо є підстава, будь ласка, постійно інформуйте НСЗУ. Чому? Тому що НСЗУ фактично є нашим гарантом безоплатної допомоги. Раз. Два. Вони вкладають договори з закладами, і в них є важелі впливу на заклади, якщо заклади будуть порушувати умови договору. А це є умовою договору. Якщо у вас є пакет хірургія, то все має бути безоплатно. Що таке все безоплатно? Заклад, знов не лікар. Давайте ми просто наголосимо, бо кожного разу, коли ми чуємо, що має бути пацієнту надано, чує кожен лікар, що це він має забезпечити. Майже з дому принести, але забезпечити пацієнту. Не лікар. Керівник закладу має забезпечити, що в закладі для пацієнта було забезпечено і витратні матеріали для обладнання, і обладнання працювало, і ліки, і все, що потрібно для перебування, навіть якісь одноразові пелюшки чи щось, це все має забезпечити заклад, тобто керівник. І якщо цього немає, а користується дуже часто таким керівник, що я не буду сильно... скажімо так, напрягатися і робити свою роботу, а пацієнти з медсестрами, з лікарями якось між собою розбираються. 30 років вже якось розбирались, ну і розберуться далі. Тому скарг має бути точно більше, якщо ми подивимося на статистику. Давайте теж, вона сюди ж дуже гарно підходить. Статистика остання, фактично це на презентації було на ЗК, нового проекту Державної антикорупційної програми, де чітко було сказано, що в нас, і в тому числі в охороні здоров'я, людей відсотків 70-80 вважає, що у нас є корупція. А коли стикалися, чи ви стикались, чи у вас тут близьких, чи ваші знайомі стикалися, відсотків 17.
0: Так.
1: І оця історія про те, чим більше в нас буде можливості подавати скарги, чим більше ми будемо бачити, де вони є, ми у тих 17 навіть відсотків зможемо зменшити. До тих 5 чи скількох, скільки є в будь-якій країні. Але боротися з ними, навіть якщо вони десь є, нам потрібно, тобто витягувати їх на поверхню. Ну, зробити максимально прозорими ці всі процеси. Повірте, не так їх багато. Я з всіма киянами на прийомі говорю про те, що є можливість, якщо ви бачите, що вас вимагають кошти, ви можете через організаторів нашої зустрічі до мене звернутися, і ми це питання будемо вирішувати в прикладному порядку. Віться, це вже 2 роки я пропоную цю пропозицію, ніхто ще до сих пір не звернув.
0: От мене мільйон якихось уточнюючих запитань. По-перше, от чому бояться? Чому бояться телефонувати і розповісти, що те не надали, те не надали? Друге, що дуже важливо мені уточнити, про цю інфантильність головних лікарів. Якщо є процедура, якщо держава тобі це дає, а тобі треба просто подати документи, запит. Правильно ж я розумію? Чому не роблять?
1: Ні, дайте так.
0: Не
1: пацієнти.
0: Так?
1: Чому пацієнти не телефонують? В них є примарно якийсь такий страх, що їх внесуть в якийсь доступний для всіх закладів України чорний список, куди після цього, як вони поскаржаться, будь-який заклад, коли вони звернуться за допомогою, подивляться в чорний список, скажуть, все, ми вам допомоги не надаємо, і ніхто не буде лікувати. Це абсолютно, я не знаю, міф такий, я не знаю, звідки навіть він взявся, тому що таких не може бути. Ні чатів, ні між закладами, між ними не існує навіть нормальної координації, які чатики чорні списки. Страх є такий, що мене потім більше не буде долікувати. І дивіться, тут ключова річ, я завжди всіх заспокоюю, що в нас безоплатне направлення, да, тобто на безоплатну допомогу, воно діє на всій території України.
0: Так.
1: І це не обов'язково є в вашому районі чи в вашому мікрорайоні. Київ великий, Київська область дуже близько, багато закладів. Я не відправляю туди. Це не означає, що нам не треба наводити порядок в цих закладах. Але це не означає, що це єдиний лікар, єдиний заклад. І якщо ми піднімемо на поверхню їхні недоліки, то це вже більше ніхто ніколи не зможе надати допомогу. Це неправда. Але страх є, він дійсно пов'язаний з якимись такими, знаєте, що цими старими нашими, що я прив'язаний до поліклініки, я прив'язаний до району. Дуже мало до сих пір людей розуміють, що це можна дійсно виходити за межі територіальної прив'язаності. Щодо керівників, це не інфантильність, це не професійність. Це просто звичайна непрофесійність і нічого більше. Держава фактично дала повну свободу, а свобода зобов'язує. А ми коли з бюджетних установ лікарні зробили підприємствами, це повна свобода, як в будь-яких бізнес-процесах, повна свобода дій. Ти плануєш витрати, ти плануєш дохідну частину. Але більшість з цих керівників, і це треба визнати, до сих пір вважають, що їх фінансує НСЗУ. І я хочу, щоб ми ще раз підкреслили, ніхто нікого не фінансує. Всі лікарні в Україні, а на сьогодні і Охматдит, як Інститут Академії Меднаук, вони заробляють гроші по договорах з НСЗУ. Заробив, зробив роботу, якісно зробив, якісно прозвітував, маєш. Не вмієш належним чином звітувати, не вмієш налагодити роботу, не вмієш належним чином давати допомогу. Береш неформальні платежі, не заробив. І це відповідальність керівника. Це навіть не інфантильність. На жаль, більшість з них користуються не поінформованістю. Багато де місцевої влади по Україні. Багато де пацієнтів. І просто цим користуються. І я сподіваюся, наші такі з вами ефіри будуть носити цю ясність. Це не професійність. На жаль, багато таких керівників.
0: З іншого боку, розкажу вам історію, яку мені розповів один із лікарів, ендокринолог, не буду казати, якої лікарні, але він каже, типу, що держава, наприклад, на операцію, мабуть, щось по зобу чи щитовидка, не пам'ятаю, але одна із цих операцій НСЗУ компенсує 9 тисяч гривень. Він каже, стільки коштує тільки один якийсь там скальпель. Ну, тобто, що воно не покриває. Є в цьому правда?
1: Нема.
0: Нема?
1: Розказую. НСЗУ нічого не покриває. Це ключова річ вашого ж колеги, чи з ким ми спілкувались, що, знову ж таки, покриває слово, ми можемо брати тоді, коли ми фінансуємося з НСЗУ, і нам нас фінансують не на 100%. Але ми не фінансуємося. Всі наші заклади заробляють.
0: Ага.
1: Тобто, якщо наш заклад розуміє, що вони можуть виконати з тим чи іншим обладнанням таку-то кількість операцій, а не три в день, бо закінчився робочий день, ми йдемо додому в другій годині дня, то ми розуміємо, що амортизація і витрата тих чи інших навіть обладнання і не тільки сама себе окупить, а ще й навіть заробить. Так, є певні витрати, є певні ліки, котрі виходять за, можливо, навіть, там, скажімо, оборотну частину. Так? Ну, тобто, ті, котрі речі треба затратити. Але на то, власне, і маззаклади, більшість закладів, мають різні пакети, тобто різні договори з НСЗУ, котрі можуть доповнювати один одного в частині дохідної для того, щоб закривати потреби. І тут, до речі, теж ще одна проблема, тому що дуже багато хто вважають, що це цільові гроші, ну, тобто в бюджеті в нас так було, цільові гроші на науку не можна тратити на електроенергію, ну, грубо кажучи. Тут є підприємство, яке просто заробило гроші, і тут нема цільових. І якщо якесь відділення, наприклад, не знаю, пологове, не заробляє достатньо, але є інше хірургічне, котре заробляє достатньо, це не означає, що там можна людей переводити на 0,5 ставки, як нас дехто робить. І казати, ну, ви мало заробили. Ні. Тому що керівник має бачити загальний стан лікарні.
0: Так, якщо вони мало заробили, бо в дві години додому йдуть.
1: Керівник організовує їхню роботу, керівник дивиться про інші можливості, інші. Я завжди всім кажу, мінімум 4 джерела доходів. Скільки у вас? Ну, такі, ну, у нас НСЗУ.
0: Що це можуть бути за джерела?
1: Це ще може бути платні послуги. І давайте ми чесно теж скажемо, В нас, українців, всіх приблизно, от де не вийдеш, приблизно одна картина. Або безоплатно, і я буду тут вибивати, там, чекати 3 тижні і так далі, mm-hmm. або платно сьогодні за 1600. Приватні заклади, приватні лікарні. А між ними є ще одне. Є платна послуга в комунальній, теж сьогодні, але за 300, а не за 1600. Mm-hmm. Чомусь оце пропадає. І це економія для сімейного бюджету, яку мало хто навіть бачить, що вона існує. І я не кажу, що всі мають прийти на платну. Абсолютно ні. Але ця опція має використовуватися як зменшення витрат замість того, щоб іти тільки в приватні. І ми це не використовуємо. Тобто друге джерело доходу – це приватні. Однозначно. Третє. Кожен метр квадратний закладу має працювати. Тобто якщо не платні послуги, якщо не СЗУ, можливо, це оренда. Можливо, це інші види діяльності, не заборонені, але котрі, наприклад, дуже багато в нас є закладів, котрі мають дуже хороших фахівців. Котрі можуть проводити ті самі безперервні професійні навчання, тренінги. Скільки закладів таке організовують? Ні, в нас якісь громадські організації це організовують. І там навіть обертаються достатньо непогані кошти. А чому в закладах цього немає? Я не знаю. І так далі, і так далі. І повірте, 4 – це мінімум.
0: А чи немає ризику, що якщо лікарня і керівництво лікарні буде робити акцент на заробляння, то втратиться головне, що має головна функція лікарні – надавати послугу якісну?
1: Якщо ми змінюємо фокус, і ми дійсно проблем тільки навчання не лікуємо, фокус зміщується. Але для цього, власне, і існує. Місцеве самоврядування – раз, як власники – більшість закладів в Україні комунальні, mm-hmm. не державні, не можуть підпорядковуватися, а в місцевій владі. Місцева влада розставляє фокуси і дивиться, що куди відбувається. Друге, відповідні департаменти і управління в кожному виконавчому органі, місті або області існують. Вони теж за цим мають дивитись. І, власне, вони є тим, що балансовують. Mm-hmm. А в нас так виходить, ціни відіграють роль. Більшості на території України кажуть, на що ми можемо зробити? Це ж лікарня. Я кажу, ну ви власники. І далі не вникає, не включається історія, добре, ми як власники приймемо рішення. Департаменти не виконують свою роль. Вони звіти збирають, таблички збирають, а свою роль, згідно законодавства, до сих пір таке враження навіть не читали всі положення. І третє, нема цього балансу. І тому ми бачимо, що заклад, всі лікарні в Європі, всі лікарні, на котрі ми там можемо їздити, дивитися і показувати нашим лікарям, вони всі про заробляння. І вони всі чомусь знаходять цей баланс, а українцям не вдасться. Чому? Вдасться. Да. Просто треба правильно розуміти про те, що ніхто не принесе рішення для керівника. На то він там і поставлений. На то є відповідні посадові інструкції, відповідні кваліфікаційні вимоги. І ніхто не принесе і не скаже, яке правильне рішення. Для того ти там керівник. Але нам треба просто зрозуміти річ. Є кошти 250 мільярдів в охороні здоров'я на надання медичної допомоги. Скільки нас населення сьогодні? Ми кажемо, що зараз нас там 25 мільйонів. Нормальна сума на кожного рік. Багато хто до лікарів, до сімейників 8 років не ходив, не говорячи про стаціонари. Тобто коштів обертається достатньо. У нас є лікарні в Україні, і навіть в Києві, котрі на депозитах тримають мільйони, десятки мільйонів доларів або гривень. Бо є там навіть в доларах можна. Ну, в доларах менше, в гривнях більше. Тобто гроші є. І можна заробляти. Але легше придумати. Тарифи не такі, правила не такі, щось ще не так. Якщо б в нас не було прикладів хороших, успішних лікарень, можна було б говорити, щось не так в системі. У нас є дуже, наприклад, от Івано-Франківська область, дуже великі доходи, хороші, успішні результати дитяча обласна лікарня. Найбільший дохід зі всіх дитячих лікарень України.
0: Клас. Значить, а в Києві можна? Є лікарні, які можна поставити, в приклад? Або загалом медичні заклади?
1: Залежно в якому контексті. Тобто можуть бути певні успішні приклади, можуть бути хороші такі, знаєте, певні етапи, на котрих можна це відслідкувати. На жаль, в місті Києві досить стримували оцю свободу управлінських рішень. Попередня керівниця департаменту, фактично ніяких таких управлінських рішень без її погодження, там, де є свобода управлінська безпосередня навіть, фактично не допускалось, ну хіба зможуть її переконати. Тому досить повільно. Але я сподіваюся, що ми не лише... Я вам скажу так, що зараз будь-хто з тобою сидів з тих керівників і сказав, ой, ми б вже показали результат, а нам же ж приєднали оці лікарні з великими боргами, і ми ніяк не можемо показати хороший результат. Це теж правда. Тут питання, чому департамент допустив ті лікарні з боргами, чому вони взагалі появилися. Тобто тут достатньо багато в нас було питань по закладах, і ми поки що ще вирівнюємося, знаєте, тобто нам ще складно про це говорити. Але те, що в нас ще до сих пір залишається лікарня з неналежним управлінням, це так. Mm-hmm. І це, коли ми кажемо про київські лікарні, знаєте, потім в Трець або в Фейсбук починають, а я був в тій лікарні, там страшно. Да, так вона, можливо, найгірша зі всіх інших. Ми не вміємо хвалити.
0: Угу.
1: У мене було таке, що я просто один раз, коли зайшла в Трець, і якась гілка була про, а я була в тій лікарні, з мене жодних коштів не взяли. І потім, що інші, і в мене теж. І я просто під кожним писала, я думаю, лікарні буде приємно, якщо ви на їхній сторінці напишете «дякую». Тому що ми не дякуємо, і виходить, що створюється така бульбашка, що в нас все погано. Є багато, і хороші, є ті, котрі керівники лікарень не хочуть мати неформальних платежів. Да? Але вони не завжди можуть це прослідкувати, бо скільки є прийомів одночасно. Да? І в нас пацієнти при цьому ще й не скажуть, не інформують.
0: Так, от про київські лікарні і взагалі про київську, про столичну медицину в другій частині більше поговоримо. У нас до новин 2 хвилиночки. Очевидно, ви не встигнете відповісти на це моє запитання.
1: Треба.
0: Але те, що ми от обговорили в першій частині, про те, що відповідальність більше лежить на керівниках лікарень, а не на лікарях, але образ оцих, знаєте, вимагачів грошей, це все-таки за лікарями закріпився. Є якісь рішення, як це можна змінити?
1: Звичайно, дуже просто.
0: Дуже просто.
1: Дуже просто. Це, власне, оця от прогалина, це платні послуги. Там, де дійсно їх можна, там, де є люди, котрі готові. У нас дуже багато людей через цей страх готові хоч щось заплатити. Для них буде спокійніше і впевненіше, чому вони ходять в приватні лікарні. Mm-hmm. І це історія про те, що десь, можливо, і варто зробити певну платну послугу, десь пацієнту спокійніше. І це теж є питання, які послуги можна зробити. Тому одне з ключових – це контроль внутрішній по закладу, щоб не було неформальних платежів. Виведення максимально все в прозору площину. І це можливо. І на сьогодні, я знову ж таки, попередня
0: керівниця… Можливо, завдяки яким інструментам?
1: Управлінським, просто звичайних кілька рішень по закладу. Просто кілька, ще раз кажу, не
0: хвалі. Якщо керівник захоче.
1: А,
0: ну,
1: чому, він, а чому керівник не хоче зробити прозорі всі транзакції в межах закладу? Зазвичай, тому що він навіть не до кінця розуміє, що ніякий кум, сват, прокурор чи суддя не допоможе в цій ситуації. Не тому, що там мова йде про кримінал, а тому, що там ще мова йде, може, про... Дуже просто. Дивіться, всі боялися лише статті 140-ї, або тепер хабаря.
0: Угу.
1: Але зараз ми прийдемо до того, що якщо договір з НСЗУ буде під загрозою через неформальні платежі, і лікарня втратить контракт з НСЗУ, а отже гроші взагалі на свою діяльність, то тут зовсім інша історія, чим просто є якісь 140-ва стаття чи крихабар.
0: Так, пані Зоряно, буквально на 3 хвилиночки робимо перерву у нашій розмові. Нагадаю, у програмі «Київ Голос» сьогодні говоримо із Зоряною Скалецькою, членкиною Міжнародної асоціації медичного права, директоркою Агенції права і здоров'я, міністеркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Валерій, 21 рік. Захотів, просто захотів. Подав заявку через Резерв Плюс, мені подзвонили, сказали, який перелік документів зібрати. Я їх зібрав і приїхав в Київ на проходження самого ВЛК. Всі сюди прийшли, там може, ну, не то, що там хтось за гроші, просто вони захотіли. Каже, гроші – це просто приємний бонус. Я зі своїх грошей, ну, як вже отримав першу виплату, я їх, ну, навіть в руках не тримаю, я перекину все батькам. На фронті повинні бути молоді люди, які можуть змінити людей. Їм треба відпочинок, і ми їм можемо це надати, їх змінити. Мої діти будуть тут жити в цій країні. І під ким вони мають жити? Я не хочу, щоб вони там жили під окупантами. Так само я не хочу під ними жити. Рекомендую йти, щоб просто потім пізно не було. Щоб не розсипатися, не втекти по тих самих за кордон, по світах, і щоб Україна хоча б була. А Україна – це люди. Щоб просто всі були одним цілим. Нам потрібно триматися разом.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
0: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про медицину, як підвищити якість медицини в Україні. У нас в гостях Зоряна Скелецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції «Право і здоров'я», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Пані Зоряно, хочеться вже і до київських тем перейти, але хочу, так би мовити, підсумувати першу частину нашої розмови. Ну, давайте пограємо в якби-бологію. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. От якби у вас була можливість внести три ключові, ухвалити три ключові рішення в системі охорони здоров'я, які би це рішення були?
1: Ну, ставимо на сьогодні, їх точно більше, ніж три, але ставимо на сьогодні, що точно нам би треба було. Перше, нам би все-таки зробити таку норму, яка є в європейському регіоні, більшості країн, це тоді, коли один фармацевт, одна аптека, щоб не було цих величезних мереж зі своїми правилами гри і олігополії. Це перше, і воно дуже сильно змінило би картину взагалі багато чого. Друге, це лікарське самоврядування. Його в нас немає, це, наприклад, до адвокатського, попри всі особливості українського адвокатського самоврядування, немає значення, має значення інструмент впливу і такого балансу сил між НСЗУ, МОЗом, керівниками лікарень. На сьогодні це не профспілки, тому що профспілки – це лише про трудові відносини, а лікарське самоврядування – це про професію, це про допуск до професії, це про позбавлення. І, наприклад, я писала колонку, я забула вже на якому ресурсі, про те, що в нас ВЛК в цивільних набагато менше підробляють діагнози і пишуть максимально об'єктивно, а військові зовсім по-інакшому. Тому що якби було лікарське самоврядування, немає значення, які в тебе погони, які ти там званів військовий, ти лікар, і ти позбавишся права працювати лікарем, якщо ти порушиш, підробиш певні документи. Mm-hmm. Тому таких підробок медичних документів в Європі ви знайдете дуже мало. В нас нам треба лікарське самоврядування. І третє, я, скажімо так, зі всього, що я так собі думала, що би нам ще треба було, це ратифікація конвенції ОВЄДО, це права людини біомедицина. Це все, що стосується клін-досліджень, все, що стосується певних експериментів, все, що стосується інновацій. В нас ми до сих пір її не ратифікували. Це конвенція Ради Європи. Вона насправді внесла би ясність там, де ми до сих пір маємо оце рулять гроші і ніяк не регулюємо. Це три таких, вони фундаментальні, вони знакові. Але набагато більше ще потрібно, але це три ключових і рамкових на сьогодні.
0: Слухайте, от ви згадали про біоматеріали, я чогось просто дуже обговорювана тема, зараз трішечки заглохла, а от ще тиждень-два тому про новий цивільний кодекс, де держава вмішується в питання запліднення і так далі. Що ви про це думаєте?
1: Абсолютно недопустимо. І, власне, якби ми ратифікували цю конвенцію, ми б мали чіткішу картину. Друге, біоматеріал згідно всіх міжнародних документів не може бути предметом обігу продажі, тому ми маємо донацію яйцеклітини сперматозоїдів і так далі в контексті донацій органів. Це завжди є лише питання добровільності і ніяких там коштів не повинно бути. Це стандарти, в тому числі євроінтеграційних треках для України. І намагання зараз перетворити у цю історію, що запліднений яйцеклітину, потенційний ембріон можна успадковувати, передавати і так далі. Це абсолютно недопустимо. Це виходить за всі межі, власне, біоетики і принципів поваги гідності людини і людства як такого. І це можна безкінечно говорити. На жаль, в Україні фахівців щодо цього дуже мало людей, котрі можуть усвідомлювати наслідки, власне, теж і ті, власне, репутаційні ризики для України привели нас до війни і до карантину, дуже негативних, скажімо так, іміджу України в контексті платного комерційного сурогатного материнства, бо знову ж таки ми його просто сприймаємо як бізнес, а там це набагато більше, це про гідність, це про експлуатацію. Тому в контексті всього, що запропоновано щодо біологічного матеріалу, люди не читали міжнародні документи, котрі на сьогодні вже чітко встановлюють, що це не може бути предметом, об'єктом ні продажу, ні спадкування. Тому що якщо це може бути спадковано, завтра воно ще й стане предметом і продажу також, що теж недопустимо.
0: Ну, зараз ж триває етап внесення правок. Будемо сподіватися, що трохи будуть згладжені ці норми.
1: Або взагалі, щоб ми поставимо це на паузу. Нам на сьогодні, давайте просто, є ключове просте правило. Будь-який закон, будь-який кодекс, він має прийматися. Це, знову ж таки, правило не якихось там секретаріату Верховної Ради, знаєте, це загальне правило серед юриспруденції фахівців. Тоді, коли воно вирішує певну проблему. Яку проблему вирішує цивільний кодекс, новий цивільний кодекс? Яку проблему? Якщо запитатися в практиків всіх, нотаріусів, адвокатів, вони лише зараз, більш-менш останніх 5-10 років, нарешті почали працювати згідно цивільного кодексу, прийнято 20 років назад. Mm-hmm. Яку проблему зараз ми вирішуємо? Не окремою статтею, а цілим документом. Так, 20 років назад ми вирішували проблему. Він був радянський, попередній цивільний кодекс, він дійсно відповідав дуже багатьом засадам попереднього суспільства, ми орієнтувалися на зовсім інші цінності, в тому числі і приватна власність, і так далі. Добре, зараз яку проблему ми вирішуємо? Допоки ми не отримаємо просте запитання, яку проблему вирішує в українському суспільстві новий цивільний кодекс, обговорювати його постатейно взагалі не має сенсу. Але ми з вами про медицину.
0: Ми про інше. Давайте повертаємося до медицини. Давайте про столичну медицину. Ви депутатка Київради і членкиня профільної комісії. Те, над чим комісія зараз працює, те, що за вашими оцінками, потребує найсуттєвіших змін в столичній сфері медицини, це що?
1: Давайте попробуємо з таких. Зараз тиждень назад ми проводили круглий стіл по онкології. Чому? Тому що з величезною кількістю киян ми стикнулися з тим, що немає чіткого розуміння, як взаємодіють заклади всі між собою, і як пацієнту, щоб його не футболили між закладами, отримати цю допомогу і максимальну підтримку. І на сьогодні це не лише одна проблема. Через пару тижнів ми будемо проводити по паліативній допомозі, тому що пакет НСЗУ невигідний, багато закладів просто припиняють взагалі надавати таку допомогу. Власне, це цей конфлікт, котрий ми маємо вирішити на рівні міста Києва, а не окремих закладів. І тоді вже заклади певні будуть або брати ці пакети і доплату з міського бюджету, або щось інше, але допомога має бути. Власне, це цей важіль впливу на їхню діяльність. Тому ключове, що ми зараз бачимо, це питання взаємодії між закладами. І між закладами не лише стаціонар-стаціонар переведення, а і між закладами клініко-діагностичні центри, це вузькі спеціалісти колишні в поліклініках, ті, що були. Це сімейні лікарі, це первинка. Роль первинки на сьогодні, вона знову ж таки повністю обнулена. На жаль, її до сих пір не включили в спроможну мережу, бо попередня керівниця чомусь вважала, що це так не має бути, хоча вони там дуже правильно, щоб вони там були в спроможній мережі. Тобто це на сьогодні перегляд спроможної мережі, це включення первинки максимально всі етапи, це взаємодія між всіма ланками на сьогодні. Знову ж, це організаційні рішення. І на рівні міста Києва, і не де інакше, вони мають бути вирішені. Після цього ми зможемо бачити кращу якісну картину щодо потреб тих чи інших фахівцях. Наприклад, у нас є райони, де на весь район на рівні КДЦ є один онколог. Як всі 10 тисяч пацієнтів з цього району мають через його допомогу прийти? Ніяк. Тобто є десь питання спочатку зрозуміти стан справ, взаємодію, де провисає, де проблема взаємодії. Наступне, це є питання, знову ж таки, наприклад, у нас є гроші, ми виділяємо на пільгові ліки. Пільгові, це є 50 або 100% для певних категорій знижка.
0: Це окремо від доступних, від
1: програми доступних. Це київські кошти, це київська компенсація фактично за ліки. Так само, не почати край, розібратися, хто, чому і як, і чому в певних районах без проблем люди отримують і рецепти, і потім ліки. А в інших рецепт важко отримати, потім ліки важко придбати, тому що закінчились, і так далі. Тобто не є рівномірна картина по місту Києву. Окрема є історія по, взагалі, у нас є така картина. У нас може одна швидка пацієнта кілька годин возити між лікарнями. Я вже думала, що ми з цим закінчили, що в нас є багатопрофільні лікарні. Що вже якщо привезли, то в лікарні пацієнта повністю, я починала як міністром з того, що приймальне відділення має бути повністю, а не так, що треба ще комусь родичів бігти в аптеку щось докупляти. Добре, приймальні відділення вже зараз в більшості, ну не всіх, вже працюють належним чином. Але далі, чому пацієнта мають вести потім іншу лікарню? Розумієте, що ця швидка замість того, щоб здійснити 2-3 візити, вона з одним пацієнтом їздить між лікарнями. А відстань Києва велика, а корки ми знаємо. А чому пацієнтів на інфекційні? Ви знаєте, що у нас інфекційні пацієнти, ну, якщо треба з інфекцією дорослі госпіталізувати з лівого берега, везуть тільки на правий. Жодної лікарні на лівому березі немає з таким відділом. Тобто задач організаційно-управлінських для того, щоб полегшити. І тоді людина до Цесянського
0: на
1: району...
0: На березі загалом дві лікарні тільки.
1: Ні, ну чого? Їх
0: перша
1: там
0: лікарня на Червоному хуторі, а ще БСП.
1: Ні, ну, ні, там є третя, є колишня друга, тепер міський центр Києва. Є БСП, є перша. Тобто є дитяча друга. Тобто є, але жодне з них не має інфекційного відділення. І, наприклад, з Деснянського району кажуть, ви їдете на Солом'янку. Людина відмовляється від госпіталізації. І що тоді? На погіршення стану здоров'я. Однозначно, не дай Боже, з тяжкими наслідками. Тобто це більшість проблем на сьогодні в місті Києві, ті, котрі організаційні, на жаль, до сих пір вони в порядку денному не виконуються. Угу. Я сподіваюся, що ми поступово, повірте, насправді, ще така претензія дуже часто є, що депутати Київради, чому ви нічого не робите? А в нас важелі впливу майже немає. Ми не призначаємо керівника департаменту, ми не можемо його звільнити, ми можемо йому навіть висловити догану, але його номер не звільняє. Як керівник КМДА. І що нам тоді робити? Тобто я на сьогодні зі всіма своїми знаннями і навичками, ідеями, ми багато чого вже робимо в комісії такого змістовного. Будемо робити ще більше. Але хотілося б взаємодія. Є взаємодія з керівниками РДА. Є. Є, абсолютно чують. І більшість, з ким ми зараз співпрацюємо, готові робити дуже багато в межах району. І це дуже добре. Але, наприклад, більшості медичних працівників міста Києва немає розуміння ролі первинки. І коли немає розуміння ролі первинки, знецінюється. А роль первинки – це профілактика. І коли знецінюється роль профілактики, дивіться, це не просто якась історія така, знаєте, типу, хтось собі хоче підвищити роль і значення. Первинка – це профілактика, а профілактика – це не просто ранні виявлення, часті аналізи, скринінг чи там чекапи. Це є те, що зберігає наше здоров'я якомога довше. Це зберігає наші кошти якомога
0: Дивіться,
1: довше.
0: Тут буду вам апелювати. Є програма, якщо я не помиляюся, НСЗУ, програма безкоштовна.
1: Скринінг 40+.
0: 40+. Приходжу я до своєї сімейної, в мене чудова сімейна лікарка, прекрасна. Я кажу, хочу пройти цей скринінг. Вона каже, скарги. Я кажу, нормально я почуваюсь. Вона запитує, там серце, ще що. Я кажу, ні. Вона каже, в мене немає підстав виписати вам безкоштовні аналізи на направлення на ці аналізи. Я говорю, почекайте. Так я ж і хочу їх зробити, щоб переконатися. Ну це ж і називається чекап. Не треба погано почуватися, щоб піти перевіритись.
1: Пані Ірина, скажіть, будь ласка, за якими тоді критеріями ви вважаєте, що у вас хороша сімейна лікарка? Просто запитання. Ну, ви ж її характеризували як хороша.
0: Хороша. Ну, тому що вона завжди на контакті. Я, на щастя, рідко до неї звертаюся. Але
1: звернулися
0: коли...
1: з абсолютно адекватним зверненням. Профілактичного
0: огляду. Це ж
1: огляду.
0: Не вона, мені здається, придумала, що немає підстав.
1: Ні,
0: це...
1: вона.
0: Вона
1: тому
0: придумала?
1: Тому що жодних обмежень. Я таких історій слухаю від пацієнтів у межах міста Києва. Наприклад, мені сказали, що я більше 2 рази в рік аналізи загальної крові не можу здавати, бо типу більше не можна. Їх обмежень нема?
0: Нема.
1: Якщо ми говоримо профілактично, немає обмежень, що якщо немає... Ви говорите про те, що не зі скаргами, і у вас є підозра на певний діагноз, або певні скарги, тому є аналізи. А у вас є профілактичне. Профілактичні огляди так само на сьогодні є аналізи і обстеження. Вони теж передбачені в межах первинної ланки, давати скерування. Якщо ми кажемо скринінг 40+, це взагалі інше. Тому що скринінг 40+, він передбачає те саме, що може робити кожен сімейний лікар, і той, котрий читав постанову про надання про первинну допомогу, як вона надіється, що не включається, читав пакет НСЗУ, то він знає. А той, котрий не читав, із загальної уявлення і фантазії виглядає, то він такий шукає причини, щоб сказати, що я цього не можу зробити. А скринінг 40+, він більше про сервіс. Тобто він на сьогодні включає... До речі, вже знімають обмеження прив'язку до дня народження, тобто той, в кого день народження було в вересні, можна не чекати в дії повідомлення. Але 2 місяці від отримання коштів на карточку дії можна буде...
0: Це ви про інше. Це ви про
1: 45? 40+. Ні, скринінг 40+.
0: А є ще оце, що якісь 45 там для жінок ще є?
1: Ні, це трошечки про інше. Є там, де направлення на, наприклад, 40+, жінкам, наприклад, обов'язково раз в рік проходити, наприклад, мамографію, або раз в 2 роки хоча б. Є певні інші, ті, котрі показані за станом, або за віком, або за статтю. Але ми говоримо про те, що є така річ, просто профілактичні огляди, котрі не потребують якогось окремого наказу по місту чи наказу по роботодавця. Тобто це є безпосередньо можливість перевірити. Скринінг 40+, це те саме, що можна і так робити з сімейним лікарем, але це окремо створений координатор. В межах 1 години зважили, поміряли, опитали, протестували на депресію, на певні психологічні, там, наприклад, порушення. І

0: думають, раз там багато коштів, це приватний заклад, і я там ще заплатив, там точно буде якісно. Це взагалі не дорівнює. Тобто, якраз от на ваше запитання, наприклад, і приватних, точно ні. Але сказати про те, що якісна допомога може бути і з 3 копійками, теж ні. Але якщо ми кажемо, що в Україні ця війна, і ми не маємо навіть 3% ВВП на охорону здоров'я з бюджету, то я скажу так, що, наприклад, в Польщі є 5, і вони говорять, та яке 5? 5 не вистачає, треба 7, або навіть краще 8% ВВП. В Америці ще більше відсотків ВВП. І ми бачимо, що цього недостатньо, якщо не збалансовані інші процеси. Але скільки грошей б ми не виділяли? Якщо ми неправильно розподіляємо пріоритети, я думаю, що на завершення гарно, профілактика, попередження, здоровий спосіб життя, підтримка максимально всіх для того, щоб не погіршувалося здоров'я, нам грошей ніколи не буде вистачати.
1: Це правда. Це правда. Так, пані Зоряна, дивіться, не проговорили з вами купу речей. І про реабілітацію хотіла, і про допомогу
0: військовим, і ментальне здоров'я,
1: і про вакцинацію. Тут ще згадала, що хотіла з вами про вакцинацію ще поговорити.
0: Щось треба робити.
1: Тому запрошую вас, розберемося поза ефіром із вашим графіком. Сподіваюся, ще знайдете віконце.
0: Обов'язково.
1: І буду рада завжди вас бачити.
0: Задоволення.
1: За сьогоднішню розмову дуже дякую. І слухачам нагадаю, що сьогодні гостею програми «Київ Голос» була Зоряна Скалець, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції «Право і здоров'я», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і почуємось.
2: Київ «Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки нічної дронової атаки на Україну, ДТП у столиці, а також укріплення Одеси. Цієї ночі ворог атакував Україну безпілотниками. В атаку у Чернігові зафіксували пошкодження на кількох локаціях міста. За даними місцевої влади, постраждали 5 дачних будинків і підприємства різної форми власності. На території підприємств пошкоджені будівлі, зокрема складські приміщення. Також ударом знищено або пошкоджено 5 одиниць техніки. Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях влучань. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Києві на проспекті Соборності ускладнений рух транспорту в обох напрямках. Причиною стала дорожня транспортна пригода, повідомили у патрульній поліції Києва. На фото з місця події видно, що зіткнулися дві легкові автівки. Через аварію на ділянці утворилися затори. Водіїв просять врахувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обирати шляхи об'їзду. Інформація про постраждалих та обставини ДТП наразі уточнюється. Навколо Одеси завершують масштабне укріплення оборонних рубежів. У регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь» повідомили, що навколо міста зводять протитанкові рови, бліндажі, встановлюють зуби дракона та колючий дріт. Основна мета цих робіт – унеможливити висадку десанту або спроби наступу на місто. Також оборонні споруди мають допомогти знизити безпекові ризики для регіону. У силах ТРО зазначають, що укріплення посилюють не лише на півдні, а й на інших напрямках, зокрема на півночі України. Роботи тривають у межах підготовки до кругової оборони Одеси як превентивні дії. У квартирі, яку журналістка Вікторія Рощина орендувала в окупованому Енергодарі у серпні 2023 року, могла бути встановлена прослушка. Про це повідомили у тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради. За версією слідства, за журналісткою могли стежити ще з моменту перетину кордону з Росією, адже на окупованій території вона добиралася саме через Ерефію. У парламентській комісії припускають, що спецслужби контролювали її пересування та контакти. Нагадаю, Вікторія Рощина потрапила в російський полон під час роботи на окупованих територіях. Вона була журналісткою. Раніше стало відомо, що вона загинула в полоні, а українська сторона заявила про численні ознаки катувань. У Києві планують створити 4 нові магістральні веломаршрути, які з'єднають центр міста із Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. Загальна протяжність нових шляхів становитиме майже 50 кілометрів, а реалізувати проєкти планують у цьому та наступному роках. У Київавтодорі зазначають, що нова велоінфраструктура має зменшити затори та рівень шкідливих викидів у місті. Закупівлі робіт проводитимуть через систему Прозоро. Раніше ж повідомлялося, що це питання входить до переліку вимог МВФ для продовження фінансової підтримки України. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 17 градусів у столиці. Станом на цю мить небо хмарне, наразі без опадів, але впродовж дня можливі короткочасні дощі. Швидкість вітру наразі до 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 65%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 22 градусів. Після обіду попереджають про шкільні вітри. Наразі це все. Почуємося пів на дев'яту, Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Хроніка. Друзі, всім доброго раночку, 8 година 6 хвилин. І тут почнемо з повідомлень від наших слухачів. Тарасу, треба що зробити? Кинути курити. Кашель як рукою мене. Це написала не дівчина, а Олег написав, якщо що. Ти чекав, що тебе напише повідомлення хтось інший. А він що? Я не знаю, що ти кажеш? Ану, Діма.
4: А звідки підозри взагалі, що я...
3: Ну, на новинах чути, як ти кашляєш.
4: Це понятно, що чути, як я кашлюю. А звідки новини...
3: Звідки новини?
4: А звідки, Олег, ви взяли, що причина саме в тому? Звідки взагалі,
3: Олег, ну... досвід.
4: Підозра.
3: Я з Олегом знайомий. Ми ж їздили в Боярку знайомитись. то Олег розуміє.
4: Ну, ти все розповів.
3: Та ні, звісно, він просто покашлю чує. По кашлю можна зрозуміти, чи ти куриш, чи ти не куриш. Друзі, всім доброго
4: ранку. Давай всім розкажемо, всьому Києву.
3: То вже.
4: Ну от.
3: Ну, пан Олег тебе розсекретив, не я, якщо що. А ти підтвердив, взяв. Бачиш, як воно, людина кинула тезу, а ти вже почав, вибач.
4: Ну, все, хтось може подумати, що у нас якісь з тобою інші трошки стосунки, бо це ти вже почала, звучить, знаєш, в мене як в людини, яка давно одружена, оце ти вже почала.
3: Ти прихований.
4: Це, знаєш, така чисто сімейна тємка.
3: Ну все, добре. Рухаємося далі, друзі, не кашляйте. І сподіваюся, так воно і буде. Дивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. Північний міст. Проспект Романа Шухевича. Ускладнений рух перед мостом. На мосту поки що, ну, через Десенку немає якихось таких суттєвих ускладнень, але перед мостом доведеться все ж таки постояти. Далі. Північний міст прекрасно їде. Степана Бандери теж повністю проїзним виглядає. Проспекти від Кирилівської нагору по Теліги є труднощі. І також біля Дорогожичів невеличкі ускладнення помітні. Доволі непогано. Зараз перед Індустріальним мостом і далі туди в напрямку світлофору вулиці Ушинсько-Уманська, це після Караваєвих дач, якось там змінилося останнім часом, менше стало там тягнучок, якщо що. На Лобановського вниз тут навпаки більше стало, у нас до Василя Барки зараз є нюанси, дорожні роботи велися минулого тижня. Подивимося, що ще цікавого є. Міст метро, тут у нас немає дорожньо-транспортних пригод перед мостом, але є тягнучка від Лівобережної. А міст Патона, теж сам міст завантажений, з'їзд з мосту, туди ближче до Старонаводницької, там дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. І також дивитись треба на Дарницький міст, Дарницький ОК, єдине, що заїзд з проспекту Петра Григоренка з нюансами. Далі Радзиня ОК, сам міст повністю проїзним виглядає, немає ніяких труднощів. Де ще є дорожньо-транспортна пригода, то це перед Південним, а точніше ближче до станції метро Сокорки, і доведеться тягнутися не від Позняків, а від Харківської, друзі. Отож, якщо є можливість, оберіть зараз варіант з проїздом через Дарницький міст, і буде вам щастя. Залишайтесь з нами, як ви вже зрозуміли, попереду Київ Монінг Шоу, Тарас Кобзар в студії, йому слово.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
8: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
9: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
10: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, друзі. Так, це Київ Morning Show. З вами на зв'язку. Це радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. Знаєте, оце... надумав я собі одну думку таку, щойно йшов і проходив повз один добряче пошматований російськими атаками об'єкт, не буду казати саме який, і насправді, знаєте, він так виглядає досить досить погано виглядає. Мається на увазі, що він такий, знаєте, зруйнований, пошматований, пробитий дах, чорні вигорілі вікна, чорні вигорілі стіни, фасад розбитий в багатьох місцях. Але от, знаєте, в тих чорних отворах стін видно, що всередині горять люмінесцентні лампи. І я от подумав, що, знаєте, це ми. Це ми і є ті лампи. Тобто, так, ми чорні, ми зруйновані, ми вигорілі, ми обвуглені, але струм десь всередині нас є. І ці лампи горять, не дивлячись на те, що ця будівля добряче зруйнована. Відповідно, і в нас всередині є теж це світло, яке дозволяє нам горіти, яке дозволяє далі нам живитися цим струмом, і зламати нас, напевно, неможливо. Отака от філософська думка мене сьогодні осяяла, поки я йшов сюди на ефір, на наше місце роботи. Тож, друзі, давайте коротенький анонс, що у нас сьогодні в ефірі буде. Отже, будемо говорити в першу чергу з Павлом Лакійчуком, це директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Будемо ми говорити і про Орєшнік, будемо говорити ми і про удари по Києву, і можливий наступ, і не тільки. Так само з нами сьогодні буде Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Будемо говорити про те, що у нас планується будівництво нових електростанцій в Україні, і вже визначені 7 пріоритетних областей, де вони можуть з'явитися, і на що вистачить одного, ну, там трошки більше, ніж 1 гігаватт енергії. Так само з нами сьогодні буде ще Василь Воскобойник, це президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова Офісу міграції політики. Будемо говорити про те, що в ЄС змінюються правила, і є вже певні категорії українців, яких звідти депортують на батьківщину. Хто в зоні ризику, власне, і чи буде посилення цих правил, таке жорсткіше посилення, і до чого готуватися українцям, які знаходяться зараз за кордоном. Ну і так само з нами сьогодні буде ще Ігор Чаленко, це керівник Центру аналізу і стратегій, політолог. Будемо говорити про те, що Володимир Зеленський, президент України, вперше зустрівся майже з усім складом фракції «Слуга народу», без Єрмака. Ми розуміємо зараз, що Єрмак – це така персона нон-грата, напевно. Але після цього була ще й зустріч вона напередодні була, з лідерами опозиційних фракцій. Там були і Дмитро Разумков, і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, ну і, власне, представники інших політичних об'єднань в нашому парламенті. Що це за зустрічі, для чого вони, які питання там обговорювалися, і про що це може свідчити? Ось про це будемо говорити, тож давайте розпочинати. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вас вітаємо, доброго ранку.
12: Доброго ранку, слава Україні.
4: Героям слава. Отже, пане Павле, ну, в першу чергу, хочеться з вами поговорити про, так би мовити, орєшнік, скворєшнік. Ну, це, так знаєте, жартую. Звісно, ніхто не хоче применшувати руйнівну силу цієї зброї російської, особливо в її, так би мовити, повноцінному варіанті, тому що ми розуміємо, що те, що прилітало вже по Україні, це, нагадаю, 3 удари. Хоча, от, до речі, теж треба поговорити з вами ще про можливий 4-й. Зараз поясню, про що мова йде, але нагадаю про 3 удари. Перший був по території міста Дніпро в листопаді 24-го, здається, якщо не помиляюсь. Потім був удар по Львівщині, недалеко від обласного центру. І от останнє застосування Орєшніка було по території Київщини, зокрема по Білій церкві, внаслідок попереднього масштабного обстрілу в ніч на 24 травня. Так от, пане Павле, а тепер до власне того, що могло бути 4 удари. От вже публікують потрошку інформацію про те, що ніби як було запущено 2 орєшніка під час цього масштабного обстрілу. Один долетів до Білої церкви, а інший чи то якісь збої в ньому сталися, чи ще щось. Але ніби як публікують відео, що на околицях Донецька окупованого, там між Ясинуватою, здається, і ще якимось населеним пунктом, зафіксували камери дуже характерні оці суббоєприпаси, які падали з неба один за одним, без вибухів, до речі. Тобто, знову ж таки, це може говорити про оце застосування Орєшника, але без бойової частини. Як вважаєте, чи це розганяють, так би мовити, чи це дійсно так і було? І в цілому, от все ж таки, що, на вашу думку, зараз тестують росіяни цим Орєшникам? Доставлення на територію України або якоїсь іншої країни ядерного заряду?
12: Ну, я не знаю, можливо, не тільки росіяни щось тестують. От ви правильно сказали, щоб, можливо, два пуски. Дійсно, і про це знають американці. По-перше, чому ми знали про масовий наліт? Кожного разу, коли Орєшникам росіяни луплять, ви звернули увагу, що всіх попереджає американське посольство в Україні. Тому що Орєшник, ну, як підвид тополя, модифікація БРСМ «Тополь», він підходить під стратегічні ракети середньої дальності, і росіяни мають попереджувати американців, ну, як і навпаки, про пуски відповідних ракет. Навчальні, не навчальні, але повідомляють місце і звідки, в якому напрямку буде запуск. Що це не ми не по вам б'ємо, грубо кажучи. Так от, очевидно, американці знали, скільки буде пусків, і знали, в яких напрямках. Більш того, для цього у них є супутникова розвідка, яка фіксує запуски балістичних ракет по всьому світу. Що було два Орєшника? Ну, цілком імовірно. Більше ймовірно, ніж неймовірно. А от далі пішло неймовірне. Якщо от ми виявимось перший і другий пуск, які ви перерахували, там можна ідентифікувати об'єкт ураження. Цього разу об'єкт ураження ідентифікувати дуже складно. Ну, ті же Білі церкви, ну, недалеко там колишній стратегічний авіації аеродром був. За царя Гороха, за радянських часів. Він вже давно розібраний. А над Донеччиною, ну, взагалі можна зрозуміти це як аварійний, да, постріл. Отже, або орєшники сирі, браковані, або російські інженери безтолкові, або там працюють наші якісь добрі люди, які підкручують якусь гайку в правильному напрямку, або ми щось тестуємо, що спрямовує ті орєшники не в той бік, куди вони цілені. Звісно, що все це припущення, всі три варіанти, але факт залишається фактом. Цей удар можна росіянам записати до невдалих. Що стосується загрози, ядерної загрози, ну, Орєшник дійсно носій ядерної зброї. Носій ядерної зброї з роздільними боєголовками, тобто це не один заряд ядерний може бути, а три десятки одночасно, та? Шість по шість. Але ну, той же Іскандер, він теж носій ядерної зброї. За великим рахунком, тими іскандеринами, які по нам б'ють, вони можуть бути начинені ядерним зарядом. І це нас лякають іскандери, але не лякають їхні ядерні заряди. Так? Тому що ми це вже бачили, ми вже на своїй шкурі відчули. Тож, говорити про те, що використання цього Орєшника росіянами, воно має прямий стосунок до ядерних погроз, от щодо погроз хіба що. Тому що для європейців це все ж і для американців це ядерна зброя, яка досягає європейських країн. І кожного разу, коли навчання ядерних сил 12-те ГУМО там проводить якісь навчання, ну, в Європі така ситуація близька до паніки. Можливо, це не нам послання, а послання нашим європейським сусідам.
4: Ну, враховуючи те, що ймовірність розміщення орешника на території Білорусі 50 на 50, насправді, ну, тобто він або є, або нема, то цілком можливо, що так, звісно, наприклад, умовно, дійсно, зараз росіяни тестують, ми... Так, друзі, давайте визнаємо, що ми в багатьох моментах в цій війні, до речі, як і росіяни, теж не будемо цього заперечувати, трошки як піддослідні щурі. Ну, звикніться з цією думкою, я давно з нею звикся, до речі, і я розумію, що війна – це в цілому дуже велике тестування багатьох технологій, і так зараз на нас тестується багато чого. Власне, як і ми, знову ж таки, тестуємо. Так от. Я думаю, що, можливо, картинка виглядає так, пане Павло. Це теж моє припущення, я ні в якому разі не претендую на експертність, бо все-таки ви експерт, а не я. Але, можливо, дійсно росіяни відпрацьовують і, наприклад, ще не поставили в Білорусь орєшник, але такі плани є. І тоді, коли вже вони будуть розуміти, що це, так би мовити, ізделіє, бо люблять росіяни називати, скажімо, свої різні вироби на етапі тестувань ізделіями. Так от, коли ізделія нарешті доведе свою точність, доведе свою надійність, от саме в такому, скажімо, його форматі вони поставлять за домовленістю в Білорусь на ті там майданчики підготовлені. Звісно, там може бути один основний майданчик, кілька, наприклад, відволікаючих майданчиків, ну так, щоб ніхто не здогадався, де саме він стоїть. І саме це буде якраз аргументом Росії або, можливо, приводом для того, щоб почати конфлікт з НАТО, з якоїсь з європейських країн. Ну, в мене отака картинка складається.
12: Ну, можливо, але ну, я б не розглядав би такий варіант, як основний. Дивіться. Ми вже раз заговорили про орєшник з Іскандером, то іскандерну паралель теж, очевидно, треба провести. Це зараз росіяни головне б'ють по Україні іскандеринами цими, але пам'ятайте, як вони їх ставили на озброєння, з якою помпою загрожували всій Європі. Дівки в Москві ходили в футболках, де на цицьках, там, не лякайте мої іскандери, ги-ги. І такий погрожуючий основний крок був це розмістити ці іскандерини в Калінінградському ексклаві, в Калінінградській області, а це подалі, ніж Білорусь, це в серці за великим рахунком Європи. Так. Але зрештою що? Ну, поставили. Ну і далі. Європейці усвідомили загрозу, адекватно реагують на неї, ну, тими ж засобами протиповітряної оборони, саме тому, в тому числі, саме тому, коли ми просимо наших європейських партнерів, дайте нам перехоплювачів для балістики ще, тому що по нам б'ють, вони кажуть, ми б вам дали, але ми вже віддали все вільне. Нам... Певна частина ракет теж потрібна. Чому вона потрібна? От саме збивати всякі такі іскандери, націлені з Калінінграда і з Білорусі теж до слова. Чи розташовані в Білорусі іскандери мають бойову частину ядерну? Хто знає? Там, власне кажучи, і про Калінінград теж довести доволі складно. Там сховище є для... відповідних ядерних бойових частин. Але чи можуть вони там використати іскандери з ядерною бойовою частиною чи ні? Ну, доволі ще велике питання. Але знову ж таки до нас треба повертатися. Коли ми говоримо про застосування тактичної ядерної зброї, Та «Іскандер» все-таки оперативно-тактичний, більше до тактичних ракет відноситься, то ймовірність от такої загрози значно більше, ніж від «Орішника». Насправді, і вона нависає над нами з 22-го року. Зрозуміло, що тактичною ядерною зброєю удар – це буде удар з боку Путіна відчаю, такий крисячий. Але ж цього щура в кут загнали реально вже.
4: Ну, тобто, оці погрози системними ударами по столиці, це, власне, ви вважаєте, що це вже така агонія загнаного в кут щура?
12: А що було до цього?
4: Та, в принципі, не особливо.
12: Коли били по нашій електроенергетиці, по теплогенерації, по водопостачанню, по нашій логістиці, і все це по містам, по школам, по лікарням, це не системні удари, да? Знаєте, можна просто аб'юзом займатись там після одруження, а потім на 20-му році спільного життя сказати, що я її бити буду. Від цього ситуація не зміниться. Росіяни по нам б'ють системно вже 5-й рік. І якби вони системно не били, то не було б і блекаутів, не було б оцього зимового мороза в київських багатоповерхівках. Це системні удари, нехай вони не лякають. Ми вже це випробували, на жаль.
4: Ну так, ми насправді багато чого пережили, багато чого перенесли, так би мовити, і дійсно випробування, які випали на нашу долю, вони надзвичайно складні. Я не кажу, що там хтось би, напевно, не впорався. Та ні, напевно, всі би якось, кожен народ, кожна країна якось би адаптувалася до подібних умов. Різними способами у нас свій, як то кажуть, шлях, і нам його йти. Ну, це відомий вислів про те, що в самурая немає мети, в самурая є тільки шлях. Пане Павле, дякую вам, насправді. Я би продовжив бесіду, але, на жаль, ефір не гумовий, і він диктує нам своє. Але, бачите, у нас така розмова і про Орешник, і трошки про філософію. Це важливо, насправді. Дякую вам за ваші відповіді, дякую за те, що знайшли час з нами поговорити. Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
13: Катя, позивний Тео, парамедикиня роти.
14: Мене звати Катя, мій позивний Тео. Я парамедик роти. Перших хвилин знала, не було якогось вагання, там поїду, не поїду, хочу, не хочу. Знала, що треба. Дуже хочеться, щоб нас почули, що от ми можемо все те саме, що інші. Інколи ми можемо навіть більше, тому що часто от, ти просиш там, візьміть мене туди, візьміть мене в окоп до хлопців. Ну а ти, дівчина, тебе жалко, типу, або вважають, що ти не зможеш цього, ти не витримаєш. Хоча скільки не доводжу, от я можу більше навіть, я можу це нести, я можу там того підняти, я можу те зробити і туди попасти, все рівно тебе не чують. Для мене найстрашніше завжди смерть друзів. Варто пам'ятати, що сьогодні це, можливо, не з тобою. Це не про тебе, можливо, це не про твоїх рідних, можливо, ти десь там від чогось сховався, але в будь-який момент, будь-який день це може прийти в твій дім, може прилетіти в твій дім, може прилетіти людям, яких ти любиш, яких ти цінуєш, які для тебе були якимось прикладом. Ну, і тоді, звичайно, перевертається все.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
2: 8.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У одразу про результати бойової роботи. Російська армія за минулу добу втратила ще 1000 військових. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати РФ сягнули майже 1 359 000 осіб. Також українські захисники знищили один танк, 3 бойові броньовані машини та 39 артилерійських систем. Крім того, ворог втратив реактивну систему залпового вогню та 271 одиницю автомобільної техніки. Далі про підтримку. Норвегія виділить Україні 40 мільйонів євро. В тамтешньому уряді зазначили, що спрямують кошти на відновлення енергосистеми, розвиток локальної генерації та акумулятори. Правоохоронці затримали п'яного чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Дніпровському районі. За даними слідчих, мешканець Києва стріляв угору з пістолета, чим налякав жителів сусідніх будинків. На щастя, обійшлось без постраждалих. Із 1 вересня учні всіх класів по всій Україні отримуватимуть теплі обіди. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Сьогодні ж, нагадаю, безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів перших четвертих класів в усіх областях України. І на сам кінець про те, що ведмеді прийшли на весільну церемонію у Сполучених Штатах Америки. У містечку Феррев'ю, штат Південна Кароліна, під час весільної фотосесії молодята несподівано помітили ведмедів, які вилізли на дерева поруч із місцем святкування. Тварини спокійно спостерігали за подією зверху. Користувачі швидко поширили відео мережею, і воно стало вірусним. Наразі ж це все. Почуємося 9-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:34 на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на Берестейському проспекті. Тобто правий фланг в епіцентрі буде зараз. І є певні труднощі якраз при заїзді в місто. Тут у нас невеличкі ускладнення на Берестейському шосе можливі, але невеличкі туди до зв'язківців. Потім від Житомирської до станції метро Берестейська будемо тягнутися точно найближчу годину. А от далі від політеху в напрямку Національного цирку – теж тягнучка, там без дорожньо-транспортних пригод обходиться, це добре. А давайте подивимося, що на Борщагівці відбувається. І маю сказати, що на Курбаса трішки доведеться потягнутися, а потім, до речі, непогано. Давайте дивитися так, що тут у нас зворотній напрямок нам пропонується. Ні, нам зворотній не треба, нам потрібно подивитися, що в нас відбувається безпосередньо в напрямку центру. Отож, до парку Юність по Курбаса тягнемося, потім біля НАУ тягнемося до індустріального шляхопроводу і по Борщагівській туди до злиття з Жилянською. Традиційна історія. Тягнемося. Потім Жилянська, до речі, непогано. Непогано просувається. Аж до Антоновича можна собі спокійно їхати. Немає там суттєвих складнощів. А дивимося, що на Набережно-Рибальській. Маю вам сказати, що в бік Гаванського мосту може бути складно. Якраз з Північного мосту все починається. Майже завантажена повністю. Десь на відсотків 90-95 Набережно-Рибальське завантаженою. В бік якраз поштовхи площі, потім набережне шосе ОК, на Дніпрянське теж, столичка ОК. В зворотньому напрямку давайте подивимося, бо там цікавіше може бути, враховуючи і дорожні роботи на столичному шосе, от так і є, і Академіка Заболотного, десь від парку Феофанія. Завантажене виглядає, до повороту на столичку, столичне шосе їде норм. І на Дніпрянське шосе від Дарницького мосту до Патона з ускладненнями, і набережне шосе від мосту метро тягнеться в бік Поштової. От таке, бачите, тут в обидва боки виходить, якщо з іншого боку від мосту Північного до Поштової, то з боку мосту метро тягнемось до Поштової. Ось так все зливається. От, але це різні потоки, якщо що, ви ж розумієте. Рухаємося далі, за півгодини повернусь, залишайтесь з нами, Київ Монін Шоу триває.

0: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду вас знов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
5: Ох, ми тут, знаєте, поза ефіром трошки намагалися зрозуміти мій оцей ранковий, так би мовити, філософський спіч на тему того, що б'ють-б'ють, а лампи всередині горять. От, власне, що ми – це ці лампи. Оце малося на увазі. Не про якийсь конкретний об'єкт, чи там, не знаю, коригування ударів ворога, чи там ми прекрасно розуміємо, по якому об'єкту в Києві прилітало, напевно, найчастіше, зокрема, 8 разів, так, щоб ви розуміли. Але суть не про це. От якраз про енергію. Про енергію і енергетику далі поговоримо. Цікава є історія, і хочу її обговорити з гостем нашого ефіру. Власне, це Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. І, пане Володимире, сподіваюся, ви з нами на зв'язку. Доброго вам ранку.
6: Доброго ранку.
5: Отже, хочу з вами обговорити ось яку, так би мовити, новину і в цілому її розкласти по поличках. Так от, Україна запускає конкурс на будівництво понад 1,3 гігаватт енергії нових генеруючих потужностей в найбільш енергодефіцитних регіонах. До списку увійшли пріоритетних 7 областей – це Київська, Черкаська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Харківська і Полтавська. Ну, тобто, по суті, все лівобережжя України. Ну, не все, але, ну, майже все, так? Всі ці регіони, ну, Київська частково на лівобережжі, вона і направо, і на лівобережжі, але от Черкаська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Харківська і Павлівська, Полтавська – це, власне, лівобережжя України. Так, це дійсно дефіцитні області з точки зору енергетики, але в цілому от ця історія про те, що будуть будуватися нові генеруючі потужності в той складний час, коли нам дійсно потрібна енергетика, коли у нас реально великий дефіцит. З одного боку, це, напевно, правильне рішення, і так мають будуватися нові об'єкти, але війна все ще триває, але удари по енергетиці не припиняються. Відповідно, чи є в цьому логіка?
6: Ну, як же, безумовно, що є в цьому логіка, тому що це ж в основному планують будувати не централізовану генерацію, а децентралізовану. Її, по-перше, набагато важче вразити, тому що вона розпорушена. І, по-друге, її легше захистити. Тому тут логіка абсолютно зрозуміла. Ну, єдине мене, що... так сказати, дещо, так сказати, ставить в тупик, це така от, це обсяги по областях, да, тобто будівництва, по квотам. Ну, наприклад, для Сумської, Харківської та Полтавської областей передбачена квота 872 мегаватта, да. А от для Київської та Черкаської всього 250 мегаватт. Чому так? Чому майже втричі менше? От це мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Хоча в Києві є найбільші теплові електростанції, ТЕЦ, верніше, теплоелектроцентралі, які, в принципі, ми знаємо, в якому стані знаходиться, і Києву необхідно робити резервну генерацію як для того, щоб посилити стійкість міста в разі враження великих ТЕЦ. Тому мені здається, що тут якось незрозуміла для мене ці цифри.
5: Я просто про те, що от коли запитав, чи є в цьому логіка, питав про те, що, ну, дивіться, я розумію, що, звісно, вони будуть розпорошені, звісно, це не будуть, напевно, такі великі ТЕС на кшталт Трипільської там чи Бурштинської, координати яких відомі точно росіянам, масштаби цих потужностей теж відомі росіянам, вразливі місця цих станцій відомі росіянам, куди бити, аби вивести їх з ладу. Звісно, напевно, що це будівництво буде враховувати і безпекові фактори. Але все ж таки, удари то не припиняються. Чи не буде так, що умовно об'єкт, який збудований, введений в експлуатацію, туди прилітає, і його треба знов ремонтувати, знов відновлювати, вкладати кошти. Другий об'єкт.
6: Я вашу логіку абсолютно не розумію. Так що, що нам робити? Залишати людей без тепла і без електричної енергії? От скажіть, будь ласка, от яка у вас логіка?
5: Ні, звісно, не залишати. Просто, ну, хоча б, можливо, про це не говорити так на загал. Ну, тобто, тримати в таємниці.
6: Ну, таємниці це неможливо тримати, тому що в конкурсах і в таких проєктах приймають участь тисячі людей. Розумієте, десятки компаній, в яких працюють тисячі людей, це будуть знати. І таємничити це практично неможливо. Ну, тому я думаю, що в принципі саме розподільна генерація, вона і приносить більше стійкості в військовий період, ніж централізована. І те, що її хочуть розвивати, це, по-моєму, дуже правильний крок, але це не означає, що потрібно не відновлювати і великі ТЕЦи. Їх теж потрібно відновлювати, одне іншому не заважає, тому що ми маємо дуже великий дефіцит потужності електричної, теплової потужності, особливо в місті Києві, там, в Одесі, там, в інших містах, фронтових містах. Тому якщо нічого не будувати і не захищати те, що збудовано, не відновлювати, то просто прямо треба тоді сказати людям, що будете сидіти взимку без тепла, без електроенергії, без води.
5: Угу. Добре, якщо говорити станом на зараз, от бачите, у нас невеличке похолодання, скажімо, зараз на цей тиждень, тобто я розумію, що такі погодні умови комфортні для, ну, плюс-мінус комфортні для рівня нашої енергетики, але попереду літо буквально за тиждень. Відповідно, минуле літо було надзвичайно спекотним, ми пам'ятаємо, що минулого літа були графіки відключень, досить жорсткі. Прогноз на це літо, я зараз не про погоду, а про якраз таки нашу енергетику. Тобто, якщо воно буде таким спекотним, як і минуле, наприклад, зокрема минуле, то графіків нам точно очікувати.
6: Ну, давайте зараз розберемося в цій ситуації. Значить, я можу зробити там прогноз для вас за трьома сценаріями.
5: Давайте.
6: Насамперед хотів би сказати, що головним фактором, що впливатимуть на поставки електроенергії споживачам у червні-серпні 26-го року, буде, перше, це поточний стан енергосистеми з урахуванням нанесених пошкоджень рашистами. Ремонтна кампанія на атомних станціях, ви знаєте, що там, та зараз три блоки у нас знаходяться в ремонті з 9. Можливо, в липні там буде до 4 блоків. Те ж саме відбуваються ремонтні роботи на ТЕЦ та ТЕЦ. На ГЕС, ГАЕС, а це означає що? Це означає, що під час ремонтних робіт зменшується виробництво електроенергії. Це теж впливатиме серйозно на баланс енергетичний. Ну, також є, залежить від інтенсивності повітряних ударів, графіки відключень, погодних умов, якості регуляції. Ну, от прогнози, давайте розглянемо три сценарії. Перший – це оптимістичний. Це коли сприятливі будуть погодні умови з мінімальною кількістю екстремальних дневних температур понад 30 градусів Цельсія. Низька інтенсивність обстрілів важливих енергетичних об'єктів. За цього сценарію ну, середнє споживання близько 12 гігаватт, дефіцит не перевищуватиме 1 гігаватт вечірні піки. Що покриватиметься імпортом та незначними можливими обмеженнями промисловості. Тому графіки погодинних відключень для населення можуть застосовуватися дуже рідко за такого сценарію і не більше 2 годин на добу. Ну, другий сценарій – це базовий. Це коли буде і спекотне літо, але низька інтенсивність повітряних атак рашистів на енергетику. Тоді може зрости у нас споживання з 12 гігаватт за потужністю до 14 гігаватт за потужністю, а підвищиться рівень роботи охолоджувачів повітря, і дефіцит може сягнути до 2,5 гігаватт. Тому графіки погодинних відключень можуть бути за такого варіанту 2-4 години на добу у період екстремально високих температур. Ну і песимістичний сценарій – це буде, коли спекотне літо, висока інтенсивність ударів по ключових енергетичній інфраструктурі. І дефіцит потужності тоді може в окремі дні досягати навіть і 4 гігаватт. Тоді графіки погодинних відключень в окремі години, в окремі дні можуть складати до 8 годин на добу. Найбільш вразливі, на мій погляд, регіони, це зрозуміло, що всі прифронтові, також Одеська область та місто Київ.
5: Ну, такі так сценарії, ну, насправді кожен з них реалістичний, але мені здається, що враховуючи оцю риторику зараз, бачите, росіянську про посилення ударів, про системні удари там по столиці. Звісно, вони кажуть про оборонний комплекс, кажуть про інші об'єкти, по яким можуть бити, зокрема, і центри прийняття рішень. Але мені здається, що і енергетика там теж, вона в принципі ніколи не виходила зі списку пріоритетних цілей для росіян. Вона там теж присутня. Тому, як на мене, власне, ну, удари точно будуть, і вони будуть з не меншою інтенсивністю, ніж вони відбуваються там цієї зими або цієї весни. Добре, якщо говорити про наші, ну, скажімо так, ядерні потужності, атомні потужності, я розумію, що дуже важко вивести такі об'єкти з ладу. Вони все-таки проєктувалися з урахуванням і стихійних лих, і різноманітних катаклізмів, і, зокрема, напевно, і таких ракетних ударів. Але все ж таки, які у нас є проблеми зараз в атомній енергетиці, окрім того, що ми періодично виходимо на ремонт таких об'єктів, поточний плановий ремонт, і тоді, звісно, у нас дефіцит посилюється.
6: Ну, які проблеми? Ну, ви про які хочете? Про економічні проблеми, чи про які управлінські, про які?
5: Та про будь-які, насправді. Я до того, що, ну, атомка у нас плюс-мінус стабільно працює?
6: Ну, ми ж бачимо, стабільно, в принципі, Україна тримається за рахунок атомної генерації. Тобто, це у нас основний вид генерації, який складає в енергобалансі там понад 55%, і взимку ми пройшли зиму ми це пройшли завдяки насамперед атомної генерації. Тобто, тому, в принципі, але є там теж великі проблеми, ви знаєте, і і корупційні проблеми були серйозні, да, тобто і управлінські проблеми. От зараз там наглядова рада формується нова там в Енергоатомі. Причому там достатньо дивні якісь речі відбуваються, коли чомусь деякі там нові там члени наглядової ради вимагають, щоб

0: зберегти ту архітектуру ядерної безпеки, яка ще була збудована на зорі української незалежності, ну, спеціалістами, людьми, і, значить, регулятора з ядерної енергетиці. Це там Штейнберг такий був, Микола Штейнберг, він очолював цього регулятора, який мав досвід і будував, в принципі, гарну архітектуру, значить, регуляторну архітектуру з безпеки ядерних реакторів, да, взагалі атомної галузі. І зараз порушувати якимось людям, які прийшли невідомо від кіля, ну, мені здається, це треба дуже уважно до цього ставитись.
1: Цікаво, цікаво. Добре, ну і, власне, ще одне питання з приводу енергопостачання від наших сусідів, від наших партнерів. Ми пам'ятаємо, що за часів уряду Орбана Угорщина часто спекулювала питанням того, що там, значить, якщо ви там не підете нам на поступки, якщо там, ну, різні умови нам ставилися, ми припинимо енергопостачання в Україну, тим більше, що Угорщина, здається, один з найбільших постачальників нам електроенергії, там і Словаччина, і Польща йдуть, але от Угорщина найбільше. А зараз, якщо говорити, от влада вже змінилася в Угорщині, Петр Мадяр вже, я не пам'ятаю, чи він склав присягу як прем'єр-міністр, але в будь-якому разі Орбана вже там на посаді немає. Відповідно, зараз є розуміння стабільності постачання електроенергії з-за кордону?
0: Ну, і раніше не було проблем навіть з Угорщиною і Словаччиною. Це були надумані проблеми. Більше не ставились так питання навіть урядами Орбана і Фіца щодо припинення експорту до України, оскільки це неможливо зробити в рамках Європейського Союзу. Нема такого права у цих людей це робити. Значить, це визначається правилами Європейського Союзу, а не окремими особами. Да, вони єдине, що вони могли зробити, і зробив там частково там Фіцо, це обмежили, значить, перетоки електричні, аварійні перетоки до України, але це такі мізерні обсяги, які, в принципі, ні на що не впливають.
1: Угу. Добре, ще такий момент з приводу водопостачання, з приводу водних об'єктів. От теж...
0: Водопостачання я не коментую, відразу кажу, це не моя тема, це треба вам звертатись до експертів, які знаються в цьому.
1: Зрозуміли, почули вас. Що ж, пане Володимире, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Дякуємо за ваші відповіді.
0: Дякую вам.
1: І ми вам дякуємо. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами на зв'язку. А, власне, от обговорили ми тему того, що у нас нові об'єкти можуть бути побудовані. Зараз триває конкурс щодо будівництва нових генеруючих потужностей загальним обсягом 1322 мегавати. Вони будуть розподілені. І бачите, насправді, за попередньою інформацією, наприклад, це точно може покрити, наприклад, це такої потужності достатньо, щоб покрити повністю покрити пікове зимове навантаження і споживання Києва разом з підприємствами та електротранспортом, тому що зазвичай столиця взимку споживає в межах 1,2, 1,5 гігават. Ось така історія. Ну і, звісно, все це має ще певний процес пройти, бюрократичний і не тільки, інвестиційний процес. Звісно, це ще буде створюватися, будуватися. Хочеться вірити, що дійсно інвестиції приходять в нашу країну попри війну, і є куди інвестувати і нашим, так би мовити, великим бізнесам, і іноземним інвесторам. Тож будемо сподіватися, що все вийде, що Росія нам не завадить наші плани втілювати.

0: втілити в життя. Ну, власне, рухаємося далі, друзі, і у нас попереду буде рубрика «Герої України», де ми згадаємо тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни, потім «Хвилина мовчання», випуск новин, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Morning Show.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Молодий, красивий, сміливий. Він любив спорт і подорожі. Встиг побувати в 15 країнах і мріяв об'їхати весь світ. Та все змінила повномасштабна агресія Росії. Львів'янин Павло Думанський у свої 19, попри відсутність будь-якого військового досвіду, у березні 22-го року добровольцем пішов у військо, приєднавшись до 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Восени батальйон Павла Думанського перекинули на Лиманський напрямок. Тоді, після успіху харківського контрнаступу, росіяни з усіх сил намагалися взяти реванш, не шкодуючи традиційно ані своїх людей, ані техніки. 20 листопада підрозділ Павла зайняв позиції неподалік села Ямполівка. Це самий адмінкордон Луганщини та Донеччини. О півдні того дня ворог активізувався. Після аеророзвідки вперед пішла піхота під прикриттям артилерії та бронетехніки. Попри інтенсивний вогонь росіян, Павло зайняв вогневу позицію і прицільним вогнем зі стрілецької зброї притиснув окупантів до землі. Та раптово з укриття виїхав російський танк, готуючись прямою наводкою бити по українських позиціях. Часу на роздуми не було, і тоді солдат Павло Думанський ухвалив останнє в своєму житті рішення, закривши побратимів своєю спиною. В цей момент поруч розірвався танковий снаряд. Осколки прошили тіло солдата, але товариші Павла лишилися живими. Сам же він від поранень загинув. У той день наступ ворога вдалося зупинити з великими для нього втратами. І не в останню чергу завдяки хоробрим і своєчасним діям Павла. Для побратимів він ще тоді став героєм, та згодом його подвиг оцінила і держава. 29 вересня 2023 року указом президента солдату Павлу Думанському посмертно присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
1: Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, цифровізовану опцію відстрочки для науковців, а також виставку ірисів у столичному БОЦАДу. І одразу про фронт, де минулої доби відбулось щонайменше 296 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривали на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де окупанти атакували 53 та 35 разів відповідно. За даними Генштабу, російська армія завдала 76 авіаударів, скинула 239 керованих авіабомб та застосувала понад 7 тисяч дронів-камікадзе. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 7 районів зосередження живої сили противника, гармату та ще один важливий об'єкт росіян. Далі про цифровізацію. Науковці закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн через застосунок «Резерв Плюс». Як кажуть у Міноборони, для цього потрібно мати актуальні дані в єдиній державній електронній базі із питань освіти. Зокрема, у ній мають бути відомості про місце роботи, зайнятість від 0,75 ставки та відповідну посаду. Відстрочку також можуть отримати працівники Національної академії наук України та галузевих академій, якщо їхні установи мають підтверджений та атестований статус. Правила бронювання від війська на критичних підприємствах змінюються вже з 1 червня, тобто з наступного понеділка. І хоча відповідної постанови на урядовому порталі досі немає, у Мінекономіки уточнили, про що йдеться. Насамперед, вищими стали вимоги до рівня зарплат. Щоб підтвердити критичний статус підприємства і бронювання працівника, він має отримувати щонайменше 3 мінімальні зарплати, а не 2,5, як досі. На тепер це майже 26 тисяч гривень. Водночас для прифронтових територій зберегли той же рівень, що й був. До тем міжнародних, НАТО готує нову систему командування для швидкого перекидання військ до країн Балтії у разі загрози з боку Росії, про це повідомляє Reuters. Згідно з планом, окремий німецько-нідерландський корпус, що базується в Мюнстері, може відповідати за оборону Латвії та Естонії. Це додатково створить ще один центр командування на додачу чинному у польському Шецені. В альянсі вважають, що нова структура посилить захист східного флангу. Однак точні терміни запуску проєкту та його склад поки що узгоджують. І на сам кінець про квітуче. У Національному ботанічному саду імені Гришка від п'ятниці по неділю триватиме виставка борідкових ірисів. Іншими словами, це пухнасті сорти квітів. Відвідувачам покажуть найкращі сорти української та світової селекції, які представлять колекціонери та квітникарі з різних регіонів країни. До слова, у ботсаду нині росте близько 500 сортів ірисів, серед яких понад 300 саме борідкові. Також кияни та гості столиці ще зможуть побачити цвітіння пізних сортів биску та насолодитися його ароматом. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 18 градусів у столиці станом на цю мить, небо затягнуте хмарами, втім, і разом з тим швидкість вітру росте. Зокрема, зараз йдеться про 10 метрів за секунду, відносна вологість повітря при цьому 67%. Згодом ймовірні короткочасні дощі, тож парасоля зайвою не буде. Також синоптики попереджають про значний вітер після обіду і у вечірню пору. Наразі це все, почуємося пів на 10:00, Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Друзі, 9:06, як ви вже зрозуміли, в Тараса немає парасолі. Він коли почув, що буде дощі, то він каже, нема парасолі, оце ви чули. Та? Так і було, друзі. І кашель, знову цей кашель. Не знаю природу цього кашлю, не можу вам повідомити, бо вже свариться на мене, щось махає руками, не знаю, вже лізе битися, та йди, що ти цей, не лізь, власне.
4: Знаєш, як це є такий ролик, він сатиричний, гумористичний,
3: так,
4: таке відео, коли жінка приходить до психолога і каже, він каже, ну ви прийшли до психолога, консультація якого коштує $5. Вона каже: о, класно, це дуже дешево. І вона розказує йому про свою проблему, що буцімто вона боїться закритих просторів, зокрема там ліфта, бо їй здається, що вона в домовині. І психолог, власне, каже їй: «Stop it!» Вона каже: ну, тобто, чекайте. Ні, каже, просто припиніть так думати. Просто припиніть. Оце я вам кажу, припиніть! Припиніть!
3: Дякуємо. Друзі, продовжуємо. Це була, сьогодні у тебе була хвилинка філософії, а тепер хвилинка. Це гумор був щойно, чи як? Чи це повчальне щось було? Наукове? Пізнавальне?
4: Це був сарказм.
3: Сарказм. 30 секунд сарказму від Тараса Кобзарика. Друзі, рухаємося далі. Від Північного мосту, які новини надходяться, те, що проспект Романа Шухевича з ускладненням рухається. На проспекті Степана Бандери теж є нюанси. Починається від Йорданської, потім до епіцентра і далі. Туди до Кирилівської і від Кирилівської нагору по Теліги теж будуть труднощі. Але потім доволі непогано можна їхати і до Шулявського шляхопроводу, і, на диво, до Караваєвих дач. Там щось таке змінилося. Або це через те, що все ж таки накопичення автівок відбувається вже біля Севастопольської площі і вниз по Лобановського. Дуже ймовірно, що саме з цим пов'язано. Друзі, дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий, на міст метро. Тут у нас залишаються труднощі. Біля мосту метро, біля гідропарку тягнемося, потім на набережному шосе тягнемося в бік Поштової, набережного Хрещати. Теж з ускладненнями. Поворот на Вали доволі непогано їде. Нижній вал, туди ближче до Глибочицької. Певні ускладнення є і на Глибочицькій, туди до Кудрявського узвозу. Та світлофорна історія, все ж таки, сподіваюся, без дорожньо-транспортних пригод і без зупинки трамваю, до прикладу, теж би не хотілося, щоб були такі ускладнення. Далі доволі непогано можна пересуватися по Глибочицькій туди і нагору по Глибочицькому проїзду в напрямку Чорновола. Здається, на Чорноволі не було ніяких ускладнень, так воно і є. Якщо провести далі по проспекту Повітряних сил, то традиційно до Огієнка перед світлофором є нюанси. А потім доволі непогано можна їхати і до Солом'янської площі, біля Солома невеличке ускладнення, і до Севастопольської. Тут доволі непогано можна пересуватися. Друзі, повернусь до вас за півгодини, залишайтесь з нами.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
7: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
7: Київ Morning Show.
4: Доброго ранку всім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Так, бачите, ми тут інколи і філософствуємо, і хуліганимо. Ну, в хорошому сенсі. Хтось може сказати, ні, не в хорошому. Що ти під час випуску новин щось говориш? Ну, інколи буває такий настрій, чому собі відмовляти. Але триває наш ефір, ми рухаємося далі. Будемо говорити про ситуацію для українців, які живуть за кордоном, які втекли від війни. Просто зараз посилюються, так би мовити, правила перебування в ЄС, зокрема, в зоні ризику депортації представники трьох категорій українських громадян. Власне, от про це поговоримо, чи буде вона посилюватися, ну і взагалі, власне, наскільки багато там таких українців, які підпадають під загрозу депортації в Україну з Євросоюзу. Василь Воскобойник з нами на зв'язку, це президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова Офісу міграції політики. Пане Василь, вас вітаємо.
15: Вітаю, студія, вітаю ваших слухачів.
4: Отже, пане Василь, ну дивіться, зараз коротко, так би мовити, введу в тему. Ви, напевно, і про неї знаєте, але це для наших слухачів. Так от, власне, в ЄС почали депортувати українців і примусово повертають три категорії громадян. Низка країн суттєво переглянула правила перебування українців, і в зв'язку з цим тим, хто відмовляється, почали частіше відмовляти в допомозі, а порушників міграційного режиму активно повертати на батьківщину. Отже, хто, власне, підпадає під ці категорії? Отже, це ті, хто потрапив до ЄС поза пунктами пропуску, наприклад, через Тису умовно, чи якісь інші прогалини в кордоні, тобто ті, які не відзначалися ніде, а так би мовити, на обум перейшли, не знаю, якийсь перевал гірський, так, і опинилися просто на території Євросоюзу. Ну, а далі якось якимись правдами і неправдами робили собі документи, чи просто, не знаю, там просили політичного чи якогось безпекового притулку. Словом, я от, чесно кажучи, не знаю, як можна от просто десь перейти кордон. Якщо тебе не затримують, ну добре, ти опинився десь там умовно в Румунії чи там в Угорщині. Що далі? Ну окей, це одна категорія. Далі, особи, які своєчасно не оформили або не продовжили документи на легальне проживання в Євросоюзі, такі теж є. І українці, які скоїли правопорушення на території Євросоюзу, через що місцева влада ухвалила рішення про скорочення термінів їхнього перебування в цій країні. І, власне, от звітують про те, що буцімто під такий удар потрапляє дуже багато українців. А є взагалі якісь цифри, є якась статистика, от скільки вже повернули там за, ну, не знаю, останній час, останній місяць, останній квартал?
15: Дуже гарне питання. Давайте все ж таки підходити з того, що я б не хотів це зводити до якоїсь простої відповіді, до простої емоційної схеми, що Європа виганяє українців.
4: Ні, звісно, це не так. Звісно, це не так. Я просто про те, до чого можна готуватися і тим, хто за кордоном, і взагалі, чи це зараз не, скажімо, не початок такої тенденції. Тобто, дивіться, от, наприклад, нам, пробачте, що перебив вашу відповідь, але я уточнюю питання, щоб це дійсно не було, що все, Європа виганяє і там щось робить. Ні-ні-ні. Я до того, що це ж може бути тенденція. Наприклад, дивіться, вони переглянули зараз такі правила і кажуть, от зараз ситуація така. А що їм завадить потім ще більше посилювати і розширювати категорію цих громадян? І дійсно, ну, так би мовити, робити жорсткішими ці правила. Ну, зрештою, їх теж можна зрозуміти, європейців мається на увазі.
15: Давайте повертаємось до початку. І да, насправді мова йде про значно складніший процес. Країни ЄС поступово переходять від режиму екстреної гуманітарної підтримки, котра була на початку вторгнення, на початку військових дій, коли людей впускали в країни євроспільноти навіть без наявності документів, паспортів. І це було зроблено для того, аби убезпечити людей від тієї загрози, котру принесла на нашу землю Росія. А зараз відбувається поступовий перехід до більш жорсткого контролю міграційних правил. Ключова проблема в тому, що тимчасовий захист у ЄС створювався як екстрений механізм для людей, які рятувалися від війни, а не як постійний статус на роки вперед. І зараз європейські країни починають повертатися до нормальної, звичайної логіки міграційного контролю. Якщо людина порушила закон, не оформила документи або нелегально перебуває на території країни, держава реагує так само, як реагувала б щодо будь-якого іншого іноземця. Коли ви почали говорити вступну інформацію стосовно того, що українців будуть депортувати і які це загрози несе, ну, людей-то повертають не кудись в якусь занедбану країну чи кудись в пекло. Людей повертають назад, на батьківщину, в Україну. І я тут не бачу нічого такого страхітливого. Бо ну, в нашій країні я впевнений, що всім цим громадянам нададуть відповідну допомогу. Допоможуть житлом, з роботою. Якщо буде необхідно, нададуть якусь соціальну підтримку. Я не вбачаю тут якихось жахливих наслідків для українців, котрі дійсно люблять свою батьківщину. Єдине, що не подобається більшості, скажімо так, людей, котрі чують цю новину, тому що українці ну, не сприймали себе в Європі, або, знаходячись тут, в Україні, не сприймали українців, котрі знаходяться в Європі, як звичайних мігрантів. І відношення до українців там таке саме, як до мігрантів, ну, наприклад, тих самих сирійців, котрі бігли від війни, так само намагалися врятуватися на території європейської спільноти. І їх так само впускали, ну, умовно кажучи, з максимальним спрощенням, а потім поступово починали проводити до реальної міграційної політики, до реальних жорстких міграційних правил, котрі діють на території Європи. І тому тут дивуватися нема чому. Говорити про те, що це якийсь процес масовий, ні, це не масовий процес. Загалом немає даних з відкритих джерел, яку кількість українців повернули на батьківщину. Але скільки б не було, все рівно всі ці люди повертаються назад до батьківщини, де їх люблять.
4: Ну, безперечно, дивіться, вони дійсно повертаються в Україну. Це вже непогано. Ну, тобто вони дійсно не кудись в якесь гетто повертаються, чи ще кудись. Вони повертаються на батьківщину, яка готова для них ну, робити дійсно прийнятні умови, наскільки можна це зробити зараз в умовах війни. І я розумію, насправді, і європейців дійсно так, вони надавали усі можливості для того, щоб люди оформились, так би мовити, щоб вони були прозорі, щоб вони були захищені законодавчо, щоб вони могли спокійно працювати, якщо вони вже для себе обрали такий самий шлях. Це нормально абсолютно. І дійсно, якщо ну, ти ніяк не хочеш підлаштовуватися під ці правила, ну тоді, друже, не дивуйся, що якщо за 4 роки там, чи за 3 ти проігнорував усі вимоги, усі якісь юридичні норми, які тобі пропонували ось так зробити, щоб ти легалізував своє перебування саме там, ну тоді не дивуйся, що терпіння лопнуло і, власне, тебе депортують. Це абсолютно нормально, як на мене. І це стосується не тільки українців, а всіх громадян, там, які тікали від війни, тих же сирійців, про яких ви згадали, та інших. Просто, ну, ми знаємо дуже багато прикладів, де дійсно не хочуть громадяни тих чи інших країн жити так, як прийнято в Європі, хочуть жити за своїми правилами, але перебувати під захистом європейського законодавства, під захистом демократії, так би мовити. Ну, це якось дивно. Тобто є ж не тільки права, є ще й обов'язки, відповідно. Так само і це стосується наших громадян. А, добре, але все ж таки, ми бачимо, що потроху ці розмови про різноманітне посилення контролю, посилення правил перебування, вони все одно лунають. Хоча так, дійсно, в Європі діє до березня 27-го оця спрощена система для, зокрема, українців, які тікають і тікали від війни, щодо перебування. Однак в якихось країнах вже, ну, ці правила поступово змінюються. Що може бути після березня 27-го, якщо, наприклад, війна закінчиться? От таке питання вам, пане Василь. Ну, або це зупиниться, або заморозиться. Ну, тут варіантів багато.
15: Варіантів багато, і тому дуже багато варіантів розглядається, що буде зі статусом тимчасового захисту, котрий надається українцям, ну, котрі бажають отримати цей статус в Європі. Якщо військові дії будуть продовжуватись, то, скоріш за все, статус тимчасового захисту буде продовжений до березня 28-го, негативного варіанту, до березня 29-го і так далі. В Європі розуміють, що насправді війна і знищення об'єктів соціальної інфраструктури, наприклад, те, що відбувалося цієї зими, коли місто Київ намагалися заморозити протягом січня-лютого, і такі випадки, на жаль, можуть і повторюватись, і відповідно Європа готова продовжувати цей статус. Але Європа все ж таки починає потроху вимагати від українців приходити до більш активного життя в Європі. Тобто Європа хоче, щоб люди працювали. І якщо на початку, як я вже казав, що це була екстрена допомога, то зараз Європа хотіла би бачити, що українці поступово перетворюються на трудових мігрантів там, в Європі. І уявимо собі ситуацію, що військові дії закінчилися в осяжній перспективі, і в березні 2027 року статус тимчасового захисту перестав діяти для всіх українців. Вже зараз по Європі обговорюється перевод, пропонується українцям змінювати статус тимчасового захисту і отримувати інші підстави, юридичні підстави для перебування в країнах ЄС. Мається на увазі, або люди будуть отримувати посвідки на перебування, тимчасові або постійні, на підставі того, що люди там працюють, навчаються, що вони там створили нові родини. І це якраз і буде тим продовженням розвитку цього тимчасового захисту, коли люди зможуть продовжити там своє легальне перебування. Але всі ті, хто сподівалися, сподіваються на те, що тимчасовий захист – це назавжди, що завжди будуть наших співгромадян там отримувати кошти місцевих платників податків, ну, ця історія насправді буде закінчуватись.
4: Так. Добре, а якщо війна триватиме і станом, наприклад, на березень 27-го, активні бойові дії будуть продовжуватися, обстріли будуть продовжуватися, але ж ми розуміємо, що ані бюджет європейський, ані в цілому Європа не гумова, і дійсно є люди, які там вже легалізувалися, які абсолютно законно працюють, платять податки, відкрили свій бізнес, інвестували в якесь житло. Таких людей теж багато, насправді, українців мається на увазі. Але разом з тим, ну, ми розуміємо, що все це все одно навантаження. Хоча, якщо там казати про ту ж Польщу, то ті українці, які там офіційно працюють або відкрили бізнес, вони добряче допомогли польському ВВП. Це правда. Ну, з точки зору податків там і всього решта. І це факт, і поляки самі цього не заперечують. Однак, якщо війна триватиме, то це рішення про надання оцього тимчасового спрощеного захисту і перебування, воно буде продовжуватися? І, до речі, тут, але тут момент такий ще, дивіться, ми ж розуміємо, що є правила ЄС, як структури, так, Євросоюзу, а є уряди окремих країн, які в складі Євросоюзу. І, в принципі, тут от питання, чи правила ЄС домінують над рішеннями окремих урядів країн, неважливо яких, чеських, там, Чехії, Польщі, не знаю, Німеччини, Словенії та будь-якої. Чи вони змушені так чи інакше керуватися саме принципами ЄС, Євросоюзу, як структури?
15: Загальна правова рамка статусу тимчасового захисту буде присутня до тих пір, поки є загальне рішення ЄС. А національні уряди окремих країн можуть це або розширювати, або навпаки звужувати. Умовно кажучи, це так само робить польський уряд, котрий вже з 2025 року пропонує українцям добровільно відмовлятися від статусу тимчасового захисту і отримувати посвідки на тимчасове перебування одразу на 3 роки. Давайте згадаємо, що насправді 24-25-26 роки окремо проговорювалось кожен раз, що ми продовжуємо статус тимчасового захисту на один додатковий рік. А Польща одразу сказала, відмовляєтесь у цієї незрозумілої ситуації статусу, коли у вас фактично можете планувати життя тільки на один рік, а ми вам одразу пропонуємо своє життя запланувати на 3 роки і надаємо ці посвідки на перебування на такий термін. І я хочу звернути увагу, що саме скорочення чисельності людей в Польщі, котрі мають статус тимчасового захисту, пов'язано саме з тим, що люди отримують інші юридичні підстави для перебування в Європі. І з точки зору України, з точки зору повернення українців, я вважаю, що це більшою загрозою, коли кожен окремо уряд країни ЄС приймає ось подібне рішення, бо таким чином місцева влада просто прив'язує до себе тих людей, котрі активно соціалізуються, працюють, сплачують податки, де їх діти навчаються в місцевих школах або вищих навчальних закладах. І зрозуміло, що це більш укорінює людей на території країн, де вони перебувають. Якщо б все впиралося тільки в статус тимчасового захисту, і люди б розуміли, що все, березні 27-го року все закінчується, ми бачимо за період, коли вже закінчиться активний період бойових дій, люди приймають для себе рішення, все, це закінчується, більш юридичних підстав немає, будемо повертатися. Але насправді картина більш строката. Європа зацікавлена в наших робочих руках, Європа зацікавлена в нашій молоді, Європа зацікавлена в наших жінках з дітьми, котрі зараз перебувають в Європі. І насправді ми заходимо в дуже серйозну ситуацію, коли ми будемо фактично боротися за повернення наших співгромадян з тими країнами, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні.
4: Пане Василь, почули вас. Дуже дякуємо вам за те, що були з нами, за ваші відповіді. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова Офісу міграції політики, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Монінг-шоу.
7: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. На синій лінії київського метрополітену відновили рух поїздів у звичному режимі. Годиною раніше потяги курсували із затримкою. Як кажуть, в підприємстві причиною зупинки стало те, що чоловік спустився та пішов тунелем на станції Палац України. Обставини інциденту наразі з'ясовують правоохоронці. Сили протиповітряної оборони знешкодили 150 зі 163 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну цієї ночі та вранці. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог запускав ударні дрони типу «Шахет», а також безпілотники «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори із території Росії. Додам, що окремо удар прийшовся по Чернігову. Тим часом у Києві на даху музею «Чорнобиль» знайшли уламки ракети, яка влучила в будівлю під час масованої атаки Росії в ніч проти неділі. Фрагмент достатньо великий, каже голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко. Рештки боєприпасу відправили на експертизу. На місці удару й досі ліквідовують наслідки. Шевченківський районний суд Києва зобов'язав телеграм-канал «Труха» та його власника Максима Лавриненка спростувати недостовірну інформацію про заступницю голови КМДА Марину Хонту. Йдеться про публікації щодо нібито корупційного скандалу у соціальній сфері. За рішенням суду канал має опублікувати спростування без коментарів із вимкненими коментарями під дописом. І на сам кінець до тем космічних. НАСА переходить до нового етапу освоєння місяця. Агентство фактично запускає підготовку до будівництва першої постійної бази на поверхні супутника. Associated Press пише, американці вже замовили посадкові модулі, місячні сюдиходи та дрони, які мають першими прибути на південний полюс місяця ще до висадки астронавтів. Наразі це все. Почуємося о 10-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:33 на студійному. У студії Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Отож, в районі Чаїк все одно тягнемось на Берестейському шосе. Потім від Житомирської до Берестейської теж тягнучка в напрямку центру. Від Шулявки до Національного цирку України теж доводиться тягнутися. Щодо того, як їде Борщагівка, то маємо сказати, що на проспекті Лесі Курбаса все ж таки до парку Юність, до кільця доводиться потягнутися. Потім доволі непогано по Курбаса можна їхати. Навіть Гузера їде добре. До моменту від вулиці Гарматної до індустріального шляхопроводу. Там трішки доведеться потягнутися, от іде алея бутиків, дисконцентри різних фірм. От там трішки тягнемося в бік якраз проїзду індустріальний шляхопровід. Далі вулиця Борщагівська їде прекрасно, можна його її вважати проїзною. Туди далі до Жилянської. Жилянська, ну так, перманентно завантажена по всій довжині, десь світлофорна історія, але загалом доволі проїзною виглядає вулиця Жилянська, якщо що. А дивимося, що змінилося на набережному шосе, на Надніпрянському шосе. Маю вам сказати, що з'явилися дорожні роботи на Надніпрянському шосе, якраз між Дарницьким мостом. А ні, це навіть далі. Це вже далі. Це вже на набережному шосе. Це між мостом Патона і мостом Метро. А також залишаються певні труднощі на набережному шосе в бік Поштової площі, набережна Хрещатицька, а туди далі до повороту на Вали. Ну і давайте дивитися, що тут у нас ще цікавого залишається. Станом на 9:34. Північний все одно є певні труднощі на Романа Шухевича. Проспект Степана Бандери від Йорданської все одно тягнеться до епіцентру, потім нагору по Теліги до Ольжича, біля Дорогожичів, біля Шулявки ОК, тобто можна їхати в напрямку Севастопольської площі. Біля Севастопольської накопичення автівок присутні на Чоколівському бульварі і вниз по Лобановського теж є певні ускладнення. Загалом далі, в принципі, до Деміївської можна їхати вільно. Ну і давайте заглянемо ще на президентський маршрут і будемо завершувати на цьому. Отож, президентський маршрут від залізничного вокзалу до безпосередньо офісу президента. На все про все 14 хвилин, тобто без суттєвих ускладнень. Єдине, що біля університету трішки можна потягнутися до парку імені Тараса Шевченка. І вже внизу ближче Бесарабки. Але загалом доволі проїзною виглядає ця ділянка. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ, а Київ Монінг Шоу триває.

0: Реклама на Київ-ФМ. До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
4: davinci.armia.
3: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
5: Київ Морнінг Шоу.
6: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ну що ж, настав момент, коли варто поговорити і про наші внутрішні, так би мовити, події, наші внутрішні цікаві зустрічі. Зокрема, будемо обговорювати зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу», де були присутні, окрім нього, і Кирило Буданов, голова Офісу Президента, і прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, і голова фракції Давид Рахамія, і Руслан Стефанчук. Напередодні, ну, ця зустріч була позавчора, а напередодні була зустріч Зеленського з представниками опозиційних партій. Там був і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, і Дмитро Разумков, і решта представників інших фракцій парламентських. От все це будемо обговорювати далі з Ігорем Чаленком. Це керівник Центру аналізу та стратегії. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вас вітаємо. Доброго ранку.
7: Вітаю.
6: Отже, пане Ігоре, ну, в першу чергу, звісно, давайте розберемо саму зустріч Зеленського зі слугами. Як такого, напевно, прориву, ну, не знаю, чи хтось його очікував взагалі, не сталося. В цілому була зустріч досить, я би так назвав її, спокійною, без якихось різких питань, без підняття якихось резонансних тем, зокрема Міндічгейту і всього такого. Як ви її побачили? Як би ви її охарактеризували?
7: Ну, насправді, навіть у фракції монокоаліції можна раз чи не раз, але чути все ж таки такі невеликі закиди, що не вистачало комунікації безпосередньо з главою держави. І тому, в принципі, якраз оця понеділкова зустріч, а перед нею, нагадаю, на минулому тижні була зустріч із заступниками голови фракції «Слуга народу» в вущому, відповідно, колі, де теж обговорювали роботу Верховної Ради і необхідність збирання голосів на євроінтеграційні законопроекти, там, і що стосується вимог МВФ, не лише. Тобто оця зустріч, по суті, коли зібрали там близько 180 слуг, в цій ситуації це можна характеризувати як стабілізація, як випуск пари. В принципі, президент Зеленський дійсно нічого кардинально нового не сказав. Сигнали про єдність, консолідацію, необхідність роботи Верховної Ради, про багато хто говорив, що окреслив бажані терміни завершення війни, відповідно, там до листопада місяця. Але для того, щоб це відбулося, треба, ну, знову ж таки, показати роботу Верховної Ради і партнери, зокрема Сполучені Штати, щоб Україна отримала гарантії безпеки. І Росія не скористалася нетривалою паузою, щоб знову розпочати війну. Ну, коротше кажучи, це такий підхід був не по душах поговорити, мається на увазі з боку Зеленського, а дати певні політичні загальні відні. Тут я підкреслюю саме загальні, що стосується сфери безпеки і оборони, але не заходячи, наприклад, в реформу там мобілізації цього всього. І що стосується зовнішньої політики. А далі слуги просто отримали можливість дійсно задавати максимально різношерстні питання. Чим вони, власне, і скористалися? Тобто ця зустріч, там майже дві години, яка тривала, це певна така розрядка, яка відбулася в межах фракції монокоаліції. Вчорашнє голосування, як на мене, не показове було, чи змогли зібрати голоси, чи не змогли. Я думаю, що от сьогодні в парламенті побачимо, наскільки якраз низка оцих зустрічей приведе до певного результату. Тому що дійсно тут питання не лише в монокоаліції, тут і питання, наскільки глави інших парламентських сил все ж таки відчули, що контакти з президентом налагоджуються. Тут, от, розумієте, тут цікаві моменти, де, от якщо з слугами це така була величезна збірна солянка, і дійсно там зібрали всіх і вся, то інший абсолютно формат зустрічі з головами фракцій. Зазвичай як? Зазвичай збирали, ну, на різні заходи, якщо там керівництво збирає Верховну Раду чи ще, то всі голови фракцій, груп сидять в одній кімнаті, невелика кількість часу поговорити, а тут кожен очільник парламентської сили мав можливість обговорити майже тет-а-тет з Зеленським те, що наболіло, там же ж був присутній і Буданов на зустрічі, і Стефанчук, і Арахамія, але тим не менш, дуже в узькому колі. І це якраз і показує, що навіть цікавіше була не понеділкова зустріч оцього кагалу «Слуг народу», а от те, що відбувалося вчора, півдня, тому що це якраз може створити певні передумови, ну, принаймні, стабілізації ситуації у Верховній Раді.
6: Ну, і дійсно, от бачите, формат був дуже цікавий. От про таке, до речі, пише Deutsche Welle, про те, що по черзі проводилися зустрічі віч-навіч з вісьмома народними депутатами: Петром Порошенком, Юлією Тимошенко, Олександрою Устіновою, Юрій Бойко був там присутній, Олег Кулініч, це голова групи «Довіра», Юрій Бойко, голова групи «Платформа за життя та мир», співголовою групи «Відновлення України» Антоніною Славицькою, членом групи «За майбутнє» Ігорем Палицею, позафракційним головою міжфракційного об'єднання «За розумну політику» Дмитром Разумковим. І з кожним з них була розмова приблизно по півгодини. Ну, це такий вперше формат для нас. І цікаво, а ця ініціатива, от саме провести такий формат і взагалі цю зустріч, вона, ну, як на мене, вона надходила від президента. А як ви вважаєте?
7: Там по-різному спілкувались по часу. Там з Порошенком там близько години була розмова. Тобто там видно, що різні аспекти обговорювались. Але формат сам запропонований, ну, чесно кажучи, багато хто відзначає позитивну роль Буданова протягом останніх місяців. Хоча два минулі пленарні тижні вони не настільки були ефективними, як планувалося, попри комунікацію пряму з боку Офісу Президента. Тому, як на мене, запустили отаку важку артилерію. Я думаю, що цей формат, попри, ну, очевидно, певну недовіру Зеленського до парламенту, ми ж розуміємо, що вона зберігається, виходячи з його підходів до побудови влади, ну, з того, з 19-го року, коли він працював, ми ж пам'ятаємо, що де-факто утворилася чи то президентська республіка, чи, як кажуть мої окремі колеги, суперпрезидентська республіка. І завжди в таких обставинах парламент знаходився, ну, вибачте за прямоту, на підтанцьовці. Від турборежиму, ну, і далі, і далі. І навіть дуже часто, ну, банально не враховували позиції не те, що там опозиційних фракцій, навіть представників цієї ситуативної коаліції, яка збиралася де-факто для підтримки монокоаліції, то і то там є великі, великі питання. Тому те, що зараз відбувається, це дійсно серйозний сув, який збільшує суб'єктність Верховної Ради, Тобто ми говоримо вже не про монокоаліцію, ми вже говоримо про такий ширший підхід, але це теж не варто переоцінювати. Це перші кроки. Побачимо, як ця комунікація триватиме далі, бо питань дійсно багато, і окрім євроінтеграційних законопроєктів, військових законопроєктів, там МВФ і так далі. Є ж там кадрові, наприклад, питання. Нікуди не дівається тема корупційних скандалів, нікуди не дівається тема санкційної політики стосовно не Російської Федерації, а стосовно українських громадян. Тобто є моменти, які, очевидно, піднімалися, ну і, зокрема, на зустрічі очільників парламентських сил.
6: Ну, от дивіться, Порошенко при цьому зазначив, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним. От прям, знаєте, я зараз там не намагаюсь бути порохоботом, я ним, в принципі, і не є, але, ну, якби від Порошенка, ну, почути такі слова, ну, це значить, щось зрушилось, як кажуть, щось у лісі здохло. Плюс Олександра Устинова, лідерка фракції «Голос», каже, що однією з причин зустрічі стала досить нестабільна ситуація в парламенті і, що цікаво, що Зеленський не просив голосувати за певні законопроекти, а загалом наголошував на необхідності єдності парламенту. І тут питання ось в чому, пане Ігоре. Дивіться, ми багато і з вами також, і з іншими експертами, і багато політиків, зокрема і опозиційних, на цьому наголошували, що ну, нам треба створювати уряд національної єдності. Ну, це такі трошки загальна така назва, тобто, я думаю, тут ключове слово єдність, так, щоб всі працювали, власне, в одному напрямку, тому що у нас дійсно війна, ми боремось за виживання, і якщо ми будемо як в байці про лебедя, рака і щуку, то далеко ми не зайдемо. Відповідно, це перші кроки для створення от умовно-ефемерного такого з загальною назвою уряду національної єдності, чи там парламенту національної єдності. Та назв можна вигадати мільйон. Але суть, от це вона, це намагання от якось вибудувати от таку систему.
7: Станом на зараз поки що я б не поспішав з таким трактуванням. Зрозуміло, що його будуть особливо форсувати опозиційні сили, які максимально стоять на такі позиції і необхідності тотального переформатування уряду, але я думаю, що нас ближче чекає м'яке перезавантаження, як це було в часи Шмигаля, декілька варіацій складу уряду. Тобто ми пам'ятаємо, у нас, по-перше, є незайнятими посади міністра юстиції, це дуже ключова посада насправді. Мінцифри, очільник по Міносвіти, є питання, можливо, і піде у відставку. Мінвідновлення теж, тому що, ну, дуже серйозна прив'язка пана Олексія Кулєби до конкретно Єрмака. Ну і можуть бути ще певні подібні речі. Я думаю, що таке м'яке перезавантаження в нинішніх умовах, воно є реалістичнішим. Але все ж таки більше робиться наголос саме на роботі парламенту, виходячи із взятих на себе зобов'язань по низці треків і євроінтеграції, і не лише. Тому, що стосується там уряду національного чогось там, це може бути такий сценарій, але точно не в найближчі саме там місяць-два, в залежності від розвитку ситуації. В чому я думаю, що подібний сценарій цілком вірогідний у разі, якщо війну не вдасться зупинити до листопада місяця, бо знову ж таки підвисає тема виборів, от тоді треба буде і спускати загальну пару, показувати ще більшу єдність, і таке переформатування воно матиме ще більше шансів. Але станом на зараз, ну, поки що ні, поки що ні.
6: Добре, тоді про листопад, раз ви згадали. До речі, і про міністерські крісла я теж хочу поставити питання, але давайте його наступним. У нас ще є трошки часу. Так от, про листопад питання. неодноразово від президента прозвучала теза про те, що є шанс, наприклад, в листопаді зупинити бойові дії. Я назву це так, можна по-різному називати: заморозка, зупинка, мир, там, перемир'я. Давайте будемо відштовхуватися від зупинки бойових дій, бо це ключова історія. Можливо, буде і так. Тим більше, що президент апелює до того, що у нас є певні здобутки територіальні. Ми відновили контроль над 590 квадратними кілометрами української території, про те, що росіяни в тупику стратегічному, мається на увазі на полі бою, несуть великі втрати. Ми бачимо от посилення обстрілів і оці погрози з боку росіян, і це дійсно нагадує і спонукає думати, що просувань на фронті немає, відповідно, треба тиснути на цивільних, треба тиснути обстрілами. Але разом з тим, деякі телеграм-канали, скажімо, такого, або я би їх назвав надто ліберальні, ну це так я м'яко називаю, або десь приховано проросійські, або десь ні вашим, ні нашим, десь такі, форсять от яку історію. Кажуть, що так, дійсно, можливо, восени буде зупинка бойових дій. А до того буде просто пекло. Відповідно, а зупинка бойових дій буде виключно тому, що, ну, пробачте, грошей на війну нема. Людей не

0: Авді і проросійські, і проукраїнські, і відверто російські, і навіть офіційно російські, і зет-блогерів, і не тільки, і наших мілітарі-блогерів. Тому, ну, в силу професії маю це робити.
1: Ну, по-перше, так, треба одразу людям пояснювати, я думаю, я це зараз зроблю, що, ну, це ж спеціально робиться вкид, не підготовка українців до якихось там рішень чи ще щось. Це намагання, знову ж таки, закріпити меседж, що Україні, Україна буде змушена саме йти на поступки. Тобто це конструювання таке майбутнього, когнітивного, в когнітивній сфері, і це проблема, тому що суть то оцих 6 місяців якраз в тому, щоб поліпшити умови України в переговорному процесі, щоб відкинути якраз оцей ультиматум росіян стосовно територіальних претензій, ну і зокрема і Донецької області. Тобто вона полягає в наступному, що за ці 6 місяців розширення результатів Сил оборони України і якраз невдачі росіян безпосередньо на полі бою, вони змусять саме атакуючу сторону погодитись зупинитись по лінії зіткнення. Тобто в цьому є ключ. Не в тому, що всіх там війна на виснаження, все завершиться. Війна може цілком тривати і далі. Можливості такі є, йде трансформація, продовжується трансформація, робиться більше акцент на роботизовані наземні комплекси, знову ж таки масштабується виробництво дронів з обох сторін, реактивні дрони, дрони-ракети, те, що називається, там, ну і багато інших аспектів, тобто все одно війна і військова частина не стоїть на місці. І відзначу, що ну і готуються все ж таки зміни по мобілізації, загалом армійська реформа, що покаже стійкість України в стратегічному вимірі. Тому суть тут якраз в протилежному, що ми зможемо витиснути із росіян те, що витиснути дипломатично станом на зараз неможливо. Але це все ж таки теж є такий певний формуючий меседж для того, щоб ми трималися в тонусі, тому що ну я особисто переконаний, росіяни, чим ближче ми будемо підходити до зими, у них буде все більше, все ж таки, спокуса зайти в цю зиму, вже 26-27 рік, і ще посилити атаки на українську енергетичну інфраструктуру, зважаючи на об'єктивні проблеми в ній, і щоб відбувся відкат від того, що ми зможемо зараз наступні 6 місяців отримати, росіяни спробують взимку це відіграти назад. І от це якраз зараз найбільша проблема, щоб за рахунок і Сполучених Штатів, і Китаю, і Європи змусити росіян дійсно зупинитися в жовтні. Взагалі було політично класно це зупинитися і в серпні насправді, бо і у росіян вибори чи псевдовибори в Держдуму, Путін міг би це переграти для того, щоб покращити позиції тієї ж самої єдиної Росії. І ще різні варіанти. Але поки що він стоїть на мілітаристських началах.
0: Пане Ігоре, почули вас. Дуже дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Ігор Челенко, керівник Центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку. Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». 9 травня – головна підвалина російського режиму, нарцисичний ресурс Кремля, який підживлює імперську велич і язичницький культ Побідобєсія. Але цього року ми побачили щось цікаве, щось, чого раніше не бачили. Битва понтів. З одного боку – старіючий диктатор, який намагається втримати ілюзію контролю. З іншого – президент-популіст – який майстерно володіє інструментами медіавпливу, але не виконує і сотої долі того, що потужно і гучно анонсує під особистий

0: контроль. Для Путіна було вкрай важливо провести цей парад за будь-яких умов, адже це символ того, що він досі вожак зграї і все йде за планом. А Зеленському було важливо показати, що він перехопив ініціативу. Кожен лякав іншого. Зеленський, що зірве найголовніший символ влади Путіна, Путін, що вдарить по Києву у відповідь. У результаті парад відбувся, але це був найжалюгідніший парад за всю путінську еру. Хто ж переміг у цьому протистоянні за очками? І чому ця перемога Зеленського має присмак небезпечного азарту? Давайте розбиратись. Путін. Що ми бачимо на Красній площаді? Путін намагається продати світу свою велич, але замість залякування ми бачимо самотність. Його промова – це суцільне виправдання права на насильство. Але зверніть увагу на фон. Це стерильна картинка. Загородження, відібрані люди, відсутність сучасної техніки, броньований автобус. Це вже не демонстрація сили, це імітація. Путін програє в головному. Він більше не формує майбутнє, він лише чіпляється за спотворене минуле. І його понти – як старий реквізит з погорілого театру. Зеленський. Тепер подивимось на Зеленського. Він просто бере і кенселить путінську реальність. Перенесення святкування, акцент на Дні Європи – це удар по ідентичності агресора. Це вихід із гри за чужими правилами, де кульмінацією стає тролінг Зеленського в стилі кварталу 95 з указом про його особистий дозвіл на проведення параду. Зеленський переміг у цій дуелі за очками, бо він був живим, був у контексті майбутнього, тоді як Путін задихався в пилу історії. Але тут ми підходимо до найцікавішого – пастка шоумена. Зеленський дуже любить ефектні жести. Пам'ятаєте минулорічні обіцянки про блекаут у Москві?
1: Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії.
0: Це була яскрава заява, яка дала суспільству короткий дофаміновий сплеск. Але вона не була виконана. І ось тут криється головна небезпека. Коли політика перетворюється на ІПСО заради самого ІПСО, коли реальні дії підміняються яскравою картинкою, ми виходимо на дуже тонкий лід. Геополітика – це не КВН. Тут на кону не очки від журі, а життя людей і виживання держави. Грати з росіянами в хто кого перетролить – це азартна гра, де ставкою є наша суб'єктність. Так, цього разу Зеленський обіграв Путіна. Але чи не занадто ми захоплюємося цією грою в понти? Висновок. Ми маємо пам'ятати, перемога за очками у медійному полі – це лише тимчасова перевага. Справжня перемога коїться не в дотепних зверненнях, а в системній розбудові нашої оборонної та економічної стійкості. Не можна підміняти стратегію державним маркетингом, бо Путін, попри свою немічність, досі має величезний ресурс для насильства. І йому байдуже на очки. Він грає в гру на знищення. І грає вдовгу. Тож, будьмо дорослими. Нам потрібна не просто перемога в конкурсі капітанів КВН. Нам потрібна перемога в реальності.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Києва.
3: 10 година та майже 2 хвилини за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, атаку на об'єкти окупантів у Криму, а також нові пам'ятні монети. І одразу про фронт, де минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривали на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де окупанти атакували 53 та 35 разів відповідно. За даними Генштабу, російська армія завдала 76 авіаударів, скинула 239 керованих авіабомб та застосувала понад 7 тисяч дронів камікадзе. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 7 районів зосередження живої сили противника, гармату та ще один важливий об'єкт окупантів. Ну а далі про вибухову ніч у тимчасово окупованому Криму. Окупанти повідомляють про атаку дронів і ракет «Шторм Шедоу» по Севастопольській бухті та мису Фіоленд. Саме там, за даними моніторингових каналів, базуються військові частини росіян. Зокрема, вибухи і стрілянину чули в районі аеродромів Бальбек, Саки і Кача. Так званий губернатор Севастополя відзвітував, що російська ППО нібито збила близько двох десятків безпілотників і є нібито незначні руйнування. Одночас місцевий телеграм-канал «Кримський вітер» поточнив, що прилетіло в будівлю штабу Чорноморського флоту РФ та в пункт управління рухом військових кораблів. Українська сторона водночас інформацію поки не підтверджувала. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки України затримала в Одесі клірика Московського патріархату, якого підозрюють у коригуванні російських ракетних ударів по місту, зокрема і подвійного удару іскандерами у березні 2024-го. За даними слідства, священик передавав координати потенційних цілей російській воєнній розвідці через чат-боти, позначав об'єкти на онлайн-картах. У СБУ стверджують, що після обстрілів агент звітував про наслідки атаки, продовжував збирати розвіддані, зокрема про позиції української ППО та енергетичні об'єкти. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Ну а далі про те, що в Україні відзначають День сил спеціальних операцій ЗСУ. Саме цього дня у 2014 році українські спецпризначенці брали участь в операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту та встановили над ним прапор України. Президент Володимир Зеленський назвав сили спецоперацій однією із найефективніших складових української оборони та подякував воїнам за мужність і професіоналізм. І на сам кінець про те, що Національний банк України ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені Сумській та Чернігівській областям. Монети стали частиною серії під назвою «Ми сильні, ми разом», яка вшановує регіони та людей, що вистояли під час повномасштабної війни. У НБУ наголосили, що Сумщина і Чернігівщина одними із перших прийняли удар російського вторгнення та продемонстрували стійкість і незламність. У готівковий обіг таким чином поступово введуть по 2 мільйони монет кожного виду. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 18 градусів у столиці. Станом на цю мить зберігається хмарна погода. Швидкість вітру росте. Зокрема, зараз йдеться вже про 12 метрів за секунду. Відносна вологість повітря при цьому перевищує показник 60%. Згодом, ймовірно, дощитиме. Тож парасоля зайвою не буде. Також синоптики попереджають про значний вітер після обіду і у вечірню пору. Наразі це все. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 10:06, ще раз доброго ранку. Для тих, хто до нас тільки зараз доєднується, а вам всім вітання, поцілунки линуть з нашої студії. Такі повітряні поцілунки від Тараса Кобзаря, ведучого ранкового шоу, від Лейли Мамедової, ведучої другої кави. І вже зовсім скоро ведучий ще одного проєкту, не скажу якого, але вже зовсім скоро вона буде ведучою. Та, на, боже, яке здивування щире на обличчі у пана Тараса. Ведуча Київ Монінг Шоу. Жарт, друзі. Це дуже точно очі би вилізли такі, як у мультику, знаєте. Друзі, все, північний міст, дивимося, що там відбувається. А до речі, ситуація там покращилася настільки, що можна, в принципі, вважати проїзним ділянку мосту, потім не ображай Тараса, пишуть уже. Бачиш, той, який про куріння писав, пише тепер про не ображай Тараса. Ну от, бачите, захищає вже. Друзі, рухаємося далі. Степана Бандери від епіцентру по телігі дійсно можуть бути певні ускладнення. І якщо подивитися, де є дорожні роботи, то біля вулиці Кирилівської, там стоїть позначка про дорожні роботи. І туди далі до Дорогожича можуть бути певні труднощі. Загалом там ситуація вирівнюється. Невеликі ускладнення можливі біля індустріального шляхопроводу. Бачите, тільки я сказав, що там все ок, а тут уже бок, і знову є певні нюанси. Від Голего до Караваєвих дач, і потім туди від Севастопольської площі вниз по Лобановського можливі труднощі. Ще досі набережне шосе з ускладненнями в бік Поштової, але вже мізерніше все це виглядає. Ну і нагору. Давайте, де тут у нас нагору? Бачите, сказав нагору, тепер шукай ту гору. Давайте так, без гори обійдемося. Міст метро доволі проїзним виглядає станом на 10.08. А міст Патона теж. Сьогодні були нюанси десь, можливо, в першому і в другому випуску, але загалом зараз проїзною виглядає ділянка Патона. І Дарницький міст теж. Ситуація з Бажана теж прояснилася. Пам'ятаєте, була сьогодні дорожньо-транспортна пригода, яка впливала на трафік, так конкретно з Позняків. Навіть від Харківської до Осокорків довелося тягнутися. Станом на зараз уже все проїзне виглядає. Дорожні роботи, з'явилася позначка на правому фланзі, з'їжджаючи з мосту Південного. Ну і враховуємо цю інформацію, пліз. Ну і Берестейський, давайте заглянемо і будемо вас відпускати. Берестейський проспект, Берестейське шосе, заїзд ок, але от по проспекту є нюанс біля Берестейської. І також від Шулявки до Національного цирку. Все через дорожні транспортні пригоди. Одна, друзі, біля Центрального Рацу, інша ближче до універмагу Україна. Зважайте, будь ласка, і на паралельній вулиці Борщагівській теж доведеться тягнутися туди, в напрямку Жилянської. Залишайтесь з нами, попереду друга кава, як ви вже зрозуміли, я повернусь до вас о 17.05, і також приходьте ввечері на картину дня. Сьогодні Орест має бути в гостях, Орест Білоскурський, знаю, любите, чекаєте, тому приходьте до нас і ввечері. Але зараз теж нікуди не дівайтеся. Друга кава попереду, Лейла Мамедова в студії. Слово.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
0: Соціальна реклама.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Ви ж знаєте, для вас завжди підбираю теми актуальні або аналізуємо, що у нас преса пише іноземно, зокрема, про Україну. От давайте сьогодні з цієї теми, власне, будемо і з вами розпочинати. Дещо тут промоніторила. Ну, ви знаєте, все більше видань. Якщо ще до цього, там, три тижні рівно тому, десь політику писала про те, що Путін загнаний у глухий кут, то нині, знаєте, взагалі деякі видання починають чітко знаєте, артикулювати, що війна стала гігантською помилкою саме для Путіна, зокрема, так? Але вийти з цього вже, так? Вже втрачене те, я не люблю ці фрази, там, люфт, вікно можливості, але втрачено цей момент, коли це можна було зробити, ну, принаймні, знову ж таки, як би це зараз від мене не звучало, але принаймні більш-менш симпатично, давайте так. The Telegraph звертає увагу, досить цікавий матеріал. Війна стала гігантською помилкою, пишуть аналітики. У Путіна ще є все-таки козирі, але в самому Кремлі панує напружена атмосфера. Єдине, при всій, знаєте, мені цікаво читати ці матеріали, але досить часто вони, ну, знаєте, я завжди студентам своїм кажу, що звертайте увагу на джерела. І джерела не просто мої джерела в Кабміні повідомили. Ні, конкретно хто, що, коли навіть. Так само ці видання досить часто, знаєте, не конкретизують. Кажуть, наші джерела в Білому домі, наші джерела там-то, наші джерела в Пентагоні. Ну, така історія. Єдине, ми з вами, знаєте, аналітично на це все дивимося. І російський диктатор, так матеріал починається, Путін планував, що війна закінчиться за кілька днів. Деякі з його танкістів везли з собою парадну форму, нагадую про це видання, готуючись до параду головного вулицею Києва. До речі, цей матеріал вийшов буквально 2 дні тому. Однак повномасштабне військове вторгнення стало величезною геополітичною, саме геополітичною помилкою. Давайте будемо розбиратися, в чому, знаєте, геополітична помилка, те, що це помилка, так це взагалі нема що обговорити. Найбільша помилка Путіна, і не варто було взагалі сунутися на територію суверенної країни Україна. Але в чому геополітична помилка, знає кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Ярослава, дуже рада вітати.
2: Вітаю вас.
1: Знаєте, Тарас, Ярослава, навіть не так, як матеріал, але це такі позиції ключові. Якщо ми говоримо про величезну геополітичну помилку, як ми можемо для себе розшифрувати? Мається на увазі те, що я так для себе, що Путін втратив велику частину своїх союзників, які по факту і не були союзниками, що в ізоляції країна, санкційні обмеження, що ще сюди ми можемо додати, якщо ми говоримо про геополітичну величезну помилку для Кремля і для Росії, зокрема?
2: Ну, мені видається, звичайно, мені достатньо важко говорити про автора, незважаючи на те, що я читав цю статтю, але все рівно я не можу вкласти повністю свою думку в думку автора, бо само собою автор завжди, можливо, вкладає свої якісь ідеї, якісь ключові наративи. Але, на мою думку, тут основне, про що йдеться, це про перспективи самої Російської Федерації. Так? Бо в геополітика ми розуміємо, що це, скажімо так, процес, який формується, власне, не одномоментно. Це достатньо тривалий період часу, коли держава намагається наростити свій капітал, свій вплив в ті чи інші сфери або в ті чи інші регіони світу. Відповідно, та чи інша точка біфуркації, точка неповернення, коли держава може втратити свою там провідну роль як регіонального гемона чи глобального гемона, може трапитись в короткий період проміжок часу. І от мені здається, що в даному випадку автор якраз підкреслює, що незалежно від того, як завершиться ця війна, відповідно, Російська Федерація через свою агресію настільки себе знеслабила, що, власне, повернутися у вищу лігу, як мінімум в короткотерміновій перспективі, а ми бачимо, що автор взагалі апелює, що тут може бути таким, знаєте, випробуванням для виживання Росії і російського режиму, бо він апелює до досвіду російсько-японської війни, він апелює до досвіду результатів Першої світової війни, які призвели до зламу і руйнування існуючої імперії. Але в будь-якому разі це апеляється на те, що Росія своїми ж кроками суттєво послабила себе. Бо зараз, от, особливо в період глобального протистояння між США і Китаєм, ми бачимо, що ключовим питанням, хто буде домінувати і хто зможе просунути свій порядок денний, лежить не в основі того, хто зробить якийсь геніальний крок, а хто зможе мінімізувати помилки зі своєї сторони. І от відповідно в даному контексті, якщо ми розглядаємо Росію, то Росія зробила достатньо суттєву помилку, яка, ну, це не значить, що вона повністю там піде, наприклад, з геополітичної мапи світу, чи не зможе стати глобальним гегемоном там, чи одним з гегемонів світі. Зможе, але тепер це питання достатньо, скажімо так, відтерміноване у часі. Тому що економічна слабкість, військова слабкість, взагалі ресурсна слабкість, бо Росія так само переживає брак і нестачу відповідно людей і так далі, все це підриває її здатність бути глобальним гегемоном, я вам скажу більше, і навіть в окремих випадках регіональним гегемоном. І це чудово показує ситуація на Південному Кавказі, це чудово ситуація показує в Центральній Азії і тому подібне.
1: Так, і я ж тому, Ярославе, так і сказала, що ми не так, як на матеріал спираємось, бо дійсно ми не можемо все з вами, правда? Ну, ми можемо обіграти, але який сенс, правда? З іншого боку,
2: абсолютно,
1: ми з вами люди конструктивні, це ваш фах, ми можемо просто аналізувати взагалі, да, ну, дійсно, до чого призвела така позиція Путіна і те, що, да, от навіть так звана ця СВО, скільки... Фактично зараз ціль не зрозуміла, правда? Якщо б спочатку ще щось там виписували, розписували, то зараз взагалі, якщо навіть спитаєш там фахівців, окей, по Росії, то вони якось так теж, знаєте, вже не дуже розуміють, до чого це все веде, тому... Тут є така собі історія, і тому от ви згадуєте, да, я згадувала цього британського історика-дослідника Росії Роберта Сервіса, який аналізує нинішнє становище Путіна. Ну і дійсно зрозуміло, що тут, да, от і військові тріумфи він згадує, а це така легітимність собі влади. І тут знову хочеться повернутися до цього параду, да, от який відбувався, так то ж такого дивного явища цього разу. Але оцей навіть парад, це вже був не військовий тріумф, правда?
2: Ну, абсолютно. Я вам скажу більше, і останні кроки, навіть потужні там обстріли українських міст, того ж Києва і так далі, на мою думку, це певний індикатор істеричності через безсилля. Це, знаєте, от як в міжособистісних стосунках, як правило, крик є ознакою, ну, навіть не слабкості, а ознакою просто розгубленості від того, що робити. Так само, от, власне, і ці обстріли, да, вони жахливі, да, вони призводять до людських жертв, до руйнувань, ми це на собі відчуваємо. Але це певним чином індикатори того, що російський режим справді певним чином опинився в пасі. Я вам скажу більше, власне, ця тема піднімалася, ну, вже неодноразово в тих чи інших міжнародних засобах масової інформації. На мою думку, зараз показово, що супер активізувалася кількість авторів, які, власне, пишуть на цю тему. І якщо звернути увагу, то от той же там The Guardian, який про це писав, Телеграф, я би сказав, що так, знаєте, підняття цієї хвилі, особливо в європейських медіа. І це якраз може бути свідченням, що це, знаєте, з одного боку і переконання істеблішменту європейських країн, що, власне, це воно так. А друге – це і формування суспільної думки в своїх країнах. І якраз іде чітко підкреслюється, що є необхідність підтримувати Україну. І от, власне, оця підтримка – це щось не безкінечне, а це достатньо, скажімо так, визначено в часі, бо є розуміння, що Україна справді може досягти своїх поставлених цілей. І от, знаєте, от такі публікації, на мою думку, це, ну, окрім, власне, комунікації зі своїм там населенням, комунікації в, знову ж, європейському естеблішменту щодо підтримки України в контексті російської війни проти України. Але це також і спроба сформулювати оцей план перемоги. Я пам'ятаю, в 23-му році, після невдалого контрнаступу українських військ там на Херсонщині і так далі, після звільнення якраз Херсону і тому подібне, я пам'ятаю, що в дискусії з американськими партнерами від них дуже часто лунала теза, що Україна повинна запропонувати новий план перемоги, бо той план перемоги, який органічно сформувався в 22-му році, ну, він не був імплементований, він не був реалізований через невдалий контрнаступ. Як результат, Україна повинна ж запропонувати щось нове. І от те, що з'являється в європейських медіа, бо знову ж ми апелювали до політику і розуміємо, що політико – це американське медіа, але яке належить німецькій медіагрупі так само, відповідно, то що теж є показово. Це є ніщо інше, як, на мою думку, спроба сформулювати потенційний план перемоги або план миру зі сторони України і європейських партнерів, який був би прийнятний для України і враховував би українські інтереси. Ну і, звичайно, всі ці плани, вони, звичайно, підкреслюють слабкість російського режиму. Бо справді є достатньо велика кількість ознак, і зараз я не апелюю до тих чи інших невідомих осіб, що роблять ті чи інші заяви і не дають інформацію для того чи іншого медіа. А власне справді об'єктивних ознак це питання і інфляції, це питання і змінення податкової політики для підприємств, це питання і навантаження і експорту продукції, це і питання санкційної політики, які справді підкреслюють, що власне Російська Федерація перебуває в не найкращому стані, і те, що власне політичний і економічний істеблішмент Російської Федерації думає про свої перспективи, ну це теж абсолютно природно. Да? Тобто завжди легко думати про щось майбутнє, якщо воно виглядає, скажімо так, оптимістично. Якщо ти дивишся свої перспективи і ти їх не бачиш, це, звичайно, призводить до дестабілізації ситуації. От ми можемо теж згадати численні публікації, особливо напередодні 9 травня, де якраз було достатньо прямо підкреслено, що основну загрозу, яку відчуває Володимир Путін, це не загроза зі сторони України. Це загроза зі сторони дестабілізації внутрішньої і спроби політичного класу або економічного класу Російської Федерації змінити статус-кво. І тут питання не тому, що вони там незадоволені війною і так далі, а вони виходять зі своїх інтересів. І якщо їхнє питання комфортного виживання і ціною комфортного їхнього виживання буде Володимир Путін, я думаю, що рано чи пізно вони можуть наважитись на такий крок. І, власне, це те, що турбує Карманича, Кремля і його найближче оточення.
1: Так, от бачите, стільки всього і цікавого. Да, зрозуміло, да, така там всередині таке теж сафарі в тому Кремлі, і гра на виживання. Кожен намагається зараз для себе якісь і гарантії, напевно, і Путін так само, і безпеки. Судячи з усього, це теж буде виноситися як одним з головних пунктів, можливо, вже новому переговорному кейсі. Роберта Сервіса, якого згадували, от він говорить, що у Путіна є там ще якісь сильні карти. Так, от ну він згадує президента США Дональда Трампа. Окей, потім я так розумію, що от все-таки те, що Трамп розпочав війну проти Ірану, і що все-таки для Путіна це стало таким слушним і періодом, і час він там для себе теж якийсь виграв. Але ось такі, ну, скажімо, поступки, окей, ось така позиція Трампа. Ну, це ж теж не можна так прямо говорити, що це одна з така сильних карт, якщо чесно, от якщо проаналізувати.
2: Ні, дивіться, я вам скажу більше. Сильна карта, назвати сильною картою те, що залежить від зовнішнього чинника повністю і від зовнішньої волі, на мою думку, ну не можна вважати сильною картою. Чому? Тому що, як би казала практика, президент Трамп достатньо мінливий в своїх баченнях і навіть в своїх заявах і ідеях. Тому, власне, сьогодні так, завтра по-іншому. Ну, от умовно, да, я теж, власне, весь час апелюю, що вірю, що ми можемо побачити якусь кардинальну трансформацію позиції президента Трампа, не тому, що він там змінив свої вподобання, чи цінно переосмислив своє життя, чи позицію щодо тих чи інших рішень. У нього ж теж буде стояти питання свого політичного виживання. Да, ми розуміємо, що скоро проміжні вибори до Конгресу США. Ситуація складається не найкращим чином для республіканської партії. Плюс ми бачимо, що є розбіжності в позиціях в самій республіканській партії через здатність, значимо так, окремих сенаторів і конгресменів, які йдуть по тим штатам, де позиція республіканців є нестійкою, власне, переосмислити, зокрема, і ставлення щодо російської війни проти України і тому подібне. І це все, безперечно, буде впливати на президента Трампа. Тому зникає президент Трамп, або президент Трамп пропонує іншу позицію. Ну і, відповідно, ця сильна карта, про яку згадувалось, вона теж зникає з обойми, відповідно, Кремля. Щодо енергоресурсів, безперечно, це те, що посилило спроможність Російської Федерації в короткотерміновій перспективі. Чому я кажу про короткотермінову перспективу? Що, безперечно, це додаткові надходження для бюджету, які є вкрай важливими для Росії. І не просто надходження для бюджету, це надходження в бюджет в валюті, що є просто неймовірно важливим для російської економіки, для того, щоб не бути визнаним там, не оголосив там технічне банкротство і так далі, і власне тому подібне. В даному випадку ключове питання, що це короткотермінова вигода і короткотермінова сильна карта. Чому? Тому що ми можемо пригадати нещодавній візит президента Путіна до Китаю, власне, де вони намагалися просунути проект Сибір-2, переконуючи себе, переконуючи своє населення, внутрішню аудиторію в тому, що з огляду на ситуацію, що склалася, вони зможуть переконати Пекін в тому, що це вигідно для Пекіну. Як показала практика, ми побачили, що як мінімум в середньостроковій і довгостроковій перспективі інтереси Китаю і Росії повністю не співпадають. І це теж потужний удар, власне, для Росії. Чому? Тому що з одного боку вони кажуть, що ситуація на Близькому Сході – це сильна для них карта. І, як я зазначив, саме тут і зараз, так. Але в довготривалій перспективі виходить, що вони можуть втратити ключового партнера, який не бачить в Росії якраз у цю тяглість і перспективи стратегічного співробітництва. І тут опиняється ситуація, що з одного боку Китай відмовляє в таких довготривалих проєктах, бачимо, що ті угоди, які були заключені між Москвою і Пекіном, більше апелюють до меморандумів про наміри, про співпраці, а це не є якісь конкретні договори. В той час, як Україна там напередодні, трошки раніше до цього візиту, от після виборів в Угорщині, змогла розблокувати з нашими європейськими партнерами чергову допомогу на 90 мільярдів, да, 30 з яких йдуть відповідно в бюджет через механізм Ukraine Facility, 60 йдуть напряму для посилення обороноздатності так. України на 2 роки. Тобто, по суті, як мінімум в середньостроковій перспективі у України є ця підтримка. Відповідно, у Російської Федерації, да, ситуація з газом і нафтою зараз складається на їхню користь. А от що буде завтра, в них розуміння цього немає. Тому би я сказав би, що поки що стабільна та козирна карта, яку вони розігрують і весь час її згадують, це є ядерна зброя. І ми бачимо, що Росія завжди дістає цю карту, коли відчуває невпевненість, чи відчуває ситуацію, що вона її не контролює.
1: Ярославе, маю вам... І це головний козир, який Дуже. Будуть використовувати. На жаль, час вичерпано, але я ж кажу, я хотіла б з вами... Ну, тема цікава і важлива, тому і почуємося, і побачимося обов'язково. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами. Друга кава триває. Почуємось за кілька митевостей.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Все частіше ми зустрічаємо на вулицях людей, на милицях, на протезах, на колісному кріслі. Це реальність, яка змінює кожного, змінює суспільство і ставлення українців один до одного. Цілком природним є бажання допомогти людині з інвалідністю. Однак слід пам'ятати, що такі люди можуть бути вкрай вразливі і чутливі до порушення їхнього особистого простору. Тому перш ніж допомогти, запитайте, чи є у цьому потреба. Якщо відповідь ствердна, уточніть, як саме ви можете допомогти. Вас обов'язково скерують і скажуть, що і як треба робити. Якщо людина погоджується, але не говорить, чим саме допомогти, тоді поясніть свої дії перш ніж щось робити. Наприклад, запропонуйте: «Дозвольте, я стану ліворуч від вас і переведу на інший бік вулиці». Або «Чи хочете ви, щоб я взяла вас під руку?» У такий спосіб ви демонструєте, що пропонуєте поміч і водночас цінуєте особистий простір іншої людини, не порушуючи його без дозволу. Крім того, така завбачливість дозволить запобігти додатковим незручностям. Наприклад, коли ви бачите людину, яка користується милицями, може здаватись, що відчиняючи двері, вона відчуває труднощі. Але насправді ці двері можуть слугувати для неї додатковою опорою. І якщо стрімголов відчинити їх з найкращими намірами, людина може втратити опору і впасти. Перепитування демонструє, що той, хто пропонує поміч, цінує особистий простір іншої людини і не порушує його без дозволу. Якщо на вашу пропозицію про допомогу вам відмовили, усміхніться і не наполягайте.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: 10:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Росія вдарила по фермах на Чернігівщині сьогодні вранці. Внаслідок цього загинула працівниця господарства. Ще один чоловік-тракторист перебуває в лікарні у тяжкому стані. Фахівці встановлюють тип озброєння. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Переглядатиме нову програму розширеного фінансування України на понад 8 мільярдів доларів. Серед основних питань, ймовірно, будуть податки для підприємців, оподаткування імпортних посилок до 150 євро, зміни до бюджету, зокрема збільшення виплат військовим. Далі про підтримку. Норвегія виділить Україні 40 мільйонів євро. В тамтешньому уряді зазначили, що спрямують кошти на відновлення енергосистеми, розвиток локальної генерації та акумулятори. Через російські атаки вранці енергетики фіксують знеструмлення у 5 регіонах. Йдеться про Донеччину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Сумщину та Харківщину. Фахівці вже відновлюють мережі там, де дозволяє безпекова ситуація. І на сам кінець про те, що із 1 вересня учні всіх класів по всій Україні отримуватимуть теплі обіди. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Сьогодні ж, нагадаю, безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів перших, четвертих класів у всіх областях. Наразі це все. Почуємося об 11:00 Київ ФМ. Ми там до новини міста та всієї країни.
0: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
8: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
9: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
10: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
6: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, друга кава, продовжимо наше спілкування. Одразу тему пропоную і до обговорення. Ну, дивіться, що хочу в цій частині нашого ефіру. Ви знаєте, ми давно цю тему не піднімали, але раз по раз, моніторячи інформаційний простір, ви знаєте, все-таки є ті, хто повертається на деокуповані території, є ті, хто, не дочекавшись повідомлень від місцевої влади, від військових адміністрацій. Да, от якщо по початках, от згадайте, будь ласка, особливо, якщо коли Київська область була звільнена, ще були навіть попередження, ми дуже багато про це говорили і попереджали, не повертатися до офіційного дозволу, фактично, так? Ну, тому що окупанти не змінили практику своїх дій, виходячи з, ну, коли їх вибивають, вони виходять і техніку лишають, але вони ще й встигають, як би це не звучало, замінувати все довкола. Це правда. І пам'ятаєте випадки, це було і виграшки, міни кладуть, і в роялі в Київській області було виявлено. Коротше, люди, коли і розтяжки, люди, коли повертаються, часто можуть не помітити. Так, тому треба дуже бути обережним, дочекатися дозволу. Це така перша порада. І от ми сьогодні про розмінування будемо говорити. Ну, зрозуміло, що деокуповані території України одні з найбільш замінованих у світі, да, вважаються, це так і є. Ну, і фактично кілометри, десятки тисяч кілометрів квадратних забруднені мінами, і ще й не розірвані боєприпаси. Це теж треба не забувати. Оце ж теж дуже важлива історія, до речі. Ну, і пересування ними все-таки це смертельна загроза. Як я вже й сказала, тільки офіційний дозвіл від ДСНС, ну, і місцевої влади. Дуже добре, щоб ви теж пам'ятали про це. Ну, і як поводитися, якщо вирішили повернутися на деокуповані території, як взагалі відбувається процес розмінування. Інструктор з мінної небезпеки Асоціації саперів України Ігор Різніченко сьогодні з нами. Ігоре, вкотре вітаю вас і дуже рада, що з'явилась така можливість сьогодні бути з нами.
2: Дякую, вітаю вас і слухачів.
1: Дійсно, є про що говорити. Скажіть, будь ласка, от з простими словами, я там моніторю там ДСНС, так, офіційні інституції, да, а з практики, тактика росіян при виході, да, коли їх вибивають, не змінилася, мінують, вибачте, що так кажу, все, що бачать?
2: Буває по-різному. Якщо брати, ну, наприклад, там Харківський, да, регіон, коли покидали, ще в 23-му році був наступ і відступ ворога, да, то там менш, скажімо, було тих проблем, які були на Київщині взагалі. Бо на Київщині це був суцільний жах, да, суцік, коли покидали, залишали. Я, до речі, працював ось по Київщині на третій день, на другий-третій день вже після звільнення разом з із ДСНС, з журналістами, і безпосередньо бачив ці міни пастки, да, що залишали, що залишав ворог, навіть мінували тіла загиблих, тому тут вже казати про те, що вони не мінували, дуже ну, некоректно, мінувалось фактично все. В інших регіонах трошки було по-іншому, Херсонський теж мінувалися. Ну, тобто ворог, він, треба сказати так, що у кожного бійця, да, є декілька там гранат, наприклад. І це вже фактор мінування. Тобто гранатами розтяжку поставити або ще щось зробити. Ті ж саме можуть саморобні вибухові пристрої робити, СВП так звані. Тобто це теж не проблема в сучасних умовах. Тобто взяти пластит і зробити якусь пастку, да, для дітей, для дорослих і тому подібне. Замінувати фактично можна будь-що. І ще раз підкреслюю, у кожного є гранати і кожний там за честь має залишити щось нам на згадку про себе, да, і залишають вони не гарні речі, а саме оцю вибухівку. І тому, звичайно, що ті місця, які покидає ворог, вони будуть заміновані. Ну, це однозначно. Десь більше, десь менше, в залежності від того, як швидко ворог покидав, наскільки він готувався, там, і тому подібне. Але замінувати там певну річ, ну, можна за 15 секунд, за 10 секунд. Тобто розуміємо, що це дуже легко робиться, дуже швидко робиться, і це може зробити ну, майже кожен боєць.
1: І це важливо, да, от про це проговорювати, бо я ж кажу, якось періодами підзабувається насправді, але треба це все, ну, пам'ятати і не забувати, особливо тим, хто вирішив все-таки повертатися на ті території. Скажіть, будь ласка, зараз затребуваність. Я знаю, що ви як інструктор змінної, да, небезпеки.
2: Небезпеки.
1: Да, мені так дивно завжди. Знаєте, чому я паузу зробила? Мені хочеться мінної безпеки, чесно скажу, відверто. Чомусь мені хочеться сказати, що...
2: Ми вчимо мінній безпеці, але все ж таки ми інструктори з небезпеки.
1: Ви зрозуміли, чому я завжди роблю паузу. Чисто журналістська історія, тому вибачайте. Я зараз затребуваність від громадськості залишилася, все-таки, я розумію, інструктаж проходить, плюс, чи все-таки суспільство громадянське, воно не сильно зараз цікавиться вже цим? Курси і так далі.
2: Я не скажу, що суспільство не сильно цікавиться, тому що ми проводимо і досі проводимо заняття змінної небезпеки. Тут більше навіть донори, мабуть. Треба сказати так, що ми працюємо за кошти закордонних партнерів. Да? Тобто держава, об'єктивно кажучи, не виділяє на це кошти. І тому ми працюємо взагалі інструктори зміни небезпеки, і різних організацій. Наразі це більше 130 гуманітарних організацій, які працюють, які сертифіковані, щоб працювати в цій сфері, і інформувати населення в тому числі. Тому, звичайно, ми від закордонних, якщо наші не виділяють, працюємо від закордонних, але там ось вже знизився цей попит дещо, вони більше вкладати стали саме в розмінування, в процеси розмінування, бо вони стали дорожчими, ніж були на початку війни. Це і технічне розмінування, тобто треба закуповувати спеціальну техніку, розробляти спеціальні ті ж самі там якісь дрони для пошуку з повітря, вибухівки, якісь роботизовані комплекси. Тобто для цього, звичайно, що треба багато коштів, і вони перенаправляються, скажімо так, від інформування до практичного розмінування. Але тим не менш ми продовжуємо інформувати населення. Я не скажу, що впав попит у населення, хоча дійсно в певних регіонах, де обмежена кількість людей, а присутня велика кількість операторів з протимінної діяльності, звичайно, що по 5, 6, 7 разів там на рік, умовно кажучи, з ними проводять ці заняття. Да? І вони трошки теж вже підзаморилися слухати цю інформацію, але тим не менш вона змінюється. У нас змінюється тенденція мінування і з'являються нові загрози. Тому це треба робити періодично. Хоча б два-три рази на рік треба інформувати ті людей, які знаходяться безпосередньо близькості до регіонах, які залишили, але або на деокупованих саме територіях.
1: Давайте ще тоді, знаєте, як це повторення, тут важливе, і як говорять, знаєте, повторив двічі, повторив тричі, тричі, чотири і так далі, тому що це дуже важливо. От все-таки, якщо звичайно, що краще дочекатися, як я сказала, офіційних повідомлень, від ДСНС, принаймні, від військової адміністрації, якщо людина цього не зробила, чи можемо, я як за приклад беру, не себе навіть, а людина, яка не стикалася і не знаю, що взагалі таке на сьогоднішній день міни, чи може вона самостійно, повернувшись до свого житла, або проходячи там по певній території, там, я не знаю, по лісовій навіть, от я чому Київську область згадала, бо зрозуміла, там Ірпінь, Буча, дуже велика кількість лісової території, чи можна самому не можна ж зрозуміти, якщо воно там не закопано, не приховано, ти ж не можеш зрозуміти, чи є тут міни, чи ні, правильно?
2: Я почну з того, що на п'ятий рік війни не знаєте, що таке міни, це взагалі не зрозуміло, що людина взагалі, чим цікавиться взагалі в цьому житті, тому що в нас війна. Я вважаю, що під час війни вже люди знають навіть, як свистить, що саме прилітає, і тим більше знають, що такі вибухівка, що такі вибухонебезпечні предмети. На якомусь інтуїтивному навіть рівні вони мають розуміти, що це і що воно небезпечно. Звичайно, що різні є категорії людей, різні там по-різному сприймаються і наражають себе на небезпеку. Це така тема теж є, але мабуть всі знають. І ті, хто не знає, ми намагаємося їх принаймні інформувати в різних регіонах. Але відповідаючи на другу частину питання, як зрозуміти, чи заміновано тут, чи не заміновано, ніяк не зрозумієш. Ніяк. Взагалі, тобто йде стежкою, чіпляється за дріт, да, за той же самий вибух. Він же не бачив цього, що там розтяжка стояла, не бачив. Розумів, що тут заміновано, та хто зрозуміє, де воно може бути заміновано, да? Це перший момент. Другий момент, відійшов там на узбіччя дороги, підірвався на протипіхотній міні. Вони ж замасковані так, що ніхто її не побачить, цю міну, розумієте? Поки не приїде, спеціалісти не приїдуть з гуманітарного розмінування, поки вони не зроблять технічне або нетехнічне обстеження території, поки вони не передадуть ці території, я маю на увазі ті території, які були під впливом бойових дій, поки вони не передадуть адміністрації громаді, тобто під акт передачі, ця територія є небезпечною. Оце треба розуміти. Повертаючись, умовно кажучи, ну, в Куп'янськ зараз ніхто не повертається, да? Ну, куди там, де там ще у нас були, ну, поруч десь населені пункти, наприклад, де ще немає там, відійшов ворог, умовно кажучи, да? Але зараз немає таких активних бойових дій, він теж має розуміти, що ця територія має бути досліджена. Звичайно, що, я ще раз кажу, більше 130 операторів працює на різних, в різних регіонах, різних територій, але тим не менш, саме ви правильно сказали, що у адміністрації треба уточнювати, які саме місця вже розміновані, де саме можна перебувати, тому що складно, в принципі, обійти всі ну, територія, якщо це якась сільськос територія, да, там простіше. А ходити по будинкам це вже інша історія, і тут трошки є свої нюанси, навіть юридичні нюанси є, да, щоб заходити на чужу територію і перевіряти чужі будинки там або квартири. Тому в цьому випадку, звичайно, що треба людям бути обережним. Єдине, що я можу порекомендувати, це вкрай бути обережним, коли повертаються. Тобто вони узнали, що є розміновані там, да, розмінували, але це не факт, що ваш будинок, ваше подвір'я, вашу квартиру прийшли і оглянули. Це далеко не факт, і далеко так воно не працює. Тому треба, звичайно, що якщо є якась підозра, то, ну, надавати якусь заявки на ДСНС, щоб вони, якщо є підозри, звичайно, що не просто там приїхали і вже починаємо викликати, бо у саперів дуже багато роботи, ну, дуже, вкрай багато роботи, і вони працюють щоденно, без вихідних, і, звичайно, що там по кожному виклику вони виїжджають тільки, якщо це, скажімо, підтверджений виклик, да? Тобто побачили гранату, кажуть, ось граната, сфотографували, там передали, там вже будуть оператори казати, оператори служби 112 екстреного виклику, да, вони вже будуть казати, що саме треба робити, як саме треба поводитись. Є певні процедури. Після цього можуть приїхати там дослідити, перевірити, да, і вже сказати, що все окей або все не окей. Ось так це відбувається. А побачити взагалі там і розуміти, ну, ніхто не може. Угу. Воно ж маскується, ніхто не буде там залишати ту гранату, да.
1: Ви якось в одному з інтерв'ю і в мене говорили, що навіть будь-які, да, мені здається, так, проводочок, ви казали, який тягнеться вже, да, то теж може, ну, треба і привіди, і звернутися до мінерів, і зрозуміти, що щось не так, і треба, ну, не забувати про це, і звертати на це увагу. Я ще хочу, скажіть мені, будь ласка, я знаю, що є сапери, правда, ну, ми з вами це обговорювали, але є ще пошуковики, ті, хто долучені, так, до цього процесу, але це не завжди одна і та сама особа, правда? Це ж різні.
2: Так, звичайно, є нетехнічне обстеження, тобто там люди спеціально підготовлені, які пройшли курси, навчання, вони оглядають територію, знаходять вибухонебезпечні предмети, маркують ці предмети, да? Маркують цю територію, де воно, і потім вже заходять ще більш спеціально навчені сапери, які вже вони не досліджують, бо треба сказати, що досліджувати територію це, ну, наразі дуже довго. Якщо я не помиляюсь, зараз це близько, така статистика середня, звичайно, що це середня, що один сапер вручну можна розмінувати 10-25 квадратних метрів там за день, да, умовно кажучи. Тобто не розмінувати мається на увазі, а дослідити. Ну, плюс-мінус, може більше, може менше, але ми розуміємо, що Це невеликі території, ну, великі території швидко не можна дослідити, тим більше розмінувати. Тому вони знаходять, маркують, приходять потім спеціалісти і вирішують, чи знищувати тут на місці цю вибухівку знайдено, чи її вже перевозити в інше місце і утилізовувати. Це вже сапери іншої категорії, скажімо так, займаються.
1: Так, дякую, що трошки роз'яснили, так, тому що, ну, зрозуміло, що хтось чув про це, хтось не чув, але треба теж, знаєте, знати, що насправді, хто чим займається. Я ще тоді, як хочу в продовження, ми завжди цю тему піднімаємо, хоча я ж кажу, коли там якісь називають захмарні цифри, з іншого боку, дійсно, зрозуміло, що ми досить, ситуація у нас непроста, і ви правильно сказали, що роботи величезна кількість у саперів сьогодні, щоденною, щохвилиною, щосекундною. Але разом з тим, якщо так, після, так, коли закінчиться така гаряча фаза і військові дії закінчаться і так далі, все-таки одна історія, це коли в 22-му році називалися певні строки, ну, а зрозуміло, що в 26-му це вже інші, напевно, і показники. Хочу спитати все-таки, а, плюс ми не забуваємо, да, я завжди про це додаю, що не забуваємо, що війна 2014 року, правда, і тому тут теж треба це враховувати і враховувати ту кількість територій окупованих, які були з 2014 року. Скільки років нам треба для того, щоб ми розуміли, що небезпека вибухів, ну, мінімізується?
2: 2 роки тому наш керівник Асоціації саперів України, голова правління Тимур Валентинович Пестрюга, був на конференції в Британії. Там ось король збирав, да, ось цієї нагоди всіх операторів, великих операторів з протимінної діяльності, і обговорювали саме це питання. Звичайно, що ми самотужки не подолаємо цю загрозу, це вочевидь, бо Україна, вона одна з найбільш забруднених територій у світі, перше місце займає, як і по інцидентам, в принципі, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, але тим не менше міжнародна спільнота, наші партнери, вони визначили

0: тобто там, де у нас відбувається сільхоз роботи, да? І оце ось 80% всієї території буде розміновано за 10 років. Залишається 20%. Це ось ті болота, ліса, лісосмуги якісь там, інші території, які, в принципі, люди менше використовують або взагалі не використовують. Ось ця територія буде ще десятки, не 10, а десятки років ще буде досліджуватись, бо це дуже важко. Ну, наприклад, там в Київ сюди наступали, да, наступав ворог. Він йшов через ліси, поруч там десь знаходився його позиції. Ніхто не знає, де в цьому лісі, що він кидав, що він мінував, що він залишав. А сам ліс, да, от грибник, він і йде там по певній стежці, гриби свої шукає. Він же не пройде весь навіть там і малу частину цього лісу. Та ж сама сапера, йому ще треба ідентифікувати, знайти ось серед цих всіх кущів, які вже заросли, да, за ці ось 4 роки, коли ворог покинув Київщину, воно вже позаростало. І все це треба дослідити. Оці всі міни, навіть якщо вони вкопані, над ними вже кущі повилазили там по 1,5-2 метри, розумієте? І це все треба знайти, знешкодити. І звичайно, що це дуже потужно буде на десятиліття проблема. Як, в принципі, і залишки зараз досі знаходять Другої світової війни, вибухівку Першої світової війни в Карпатах знаходять. Тому так буде продовжуватись, так.
1: Да. Я вам сьогодні буду дякувати за те, що і завжди з нами, за те, що інструктуєте, за те, що допомагаєте розбиратися. Інструктор змінної небезпеки Асоціації саперів України Ігор Різніченко був з нами. І, шановні слухачі, ви ж бачите, яка в нас з вами історія. Ви почули і цифри, але ми розуміємо, що навіть після того, як закінчиться велика війна, але все-таки небезпека і мінна, і вибухова, вона ще десятки роками буде залишатися з нами в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що російські окупанти діють таким чином терористично, і так само останні тижні для столиці були непростими. Непростими зранене місто, зранена Лук'янівка. Такий тезис, який з'явився у нас протягом і минулого тижня, з'явився минулих вихідних. І нині багато хто, знаєте, приїжджає до столиці або мешканці навіть спеціально йдуть подивитися, не просто подивитися, а й відчути насправді ті терористичні наслідки, які чинить країна-терорист. Але є, хто приходить подивитися, ви знаєте, на тих продавчин, які продають квіти, півоні, прекрасні, травневі. Є ті, хто, знаєте, повертається і за сльозами, повертаються відчути. На днях ми бачили з вами маленького хлопчика, кияна, який грав на акордеоні. Відео розлетілося, фактично стало вірусним, як то кажуть, і багато хто, знаєте, публікував у себе і ділився цією інформацією. Ви знаєте, а ще на зраненій Лук'янівці пролунав «Києве мій», так, всім відомий твір. І заспівала цю пісню жителька району Лук'янівки, народна артистка України Тетяна Пирогова. Я хочу додати, що з того, що відомо, Тетяна, зокрема, під час масованого обстрілу 24 травня була вдома, просто з вікна бачила, як все палає після ударів терористів, зокрема, Російської Федерації. І, знаєте, вона виконувала цю особливу пісню колись на Майдані Незалежності, коли точилися бої за Київщині, в укритті метро під час масованого обстрілу минулого літа. А цього разу вона повернулася і прийшла на свою зранену Лук'янівку, яку любить і якій присвятила цього разу всім відомий твір «Києве мій». А сьогодні, і ми, до речі, наближаємося до важливого дня, до Дня столиці найближчими днями, а сьогодні саме, 27-го числа, день народження у Тетяни Пирогової, народної артистки України, про яку я щойно згадувала. Телеканал «Київ», радіо «Київ 98 FM». Ми долучаємося до привітання. Особисто я, ведуча друга кава Лейла Мамедова. Вітаємо і дякуємо, що, незважаючи ні на що, приходите на зруйновані місця і даруєте своїм чарівним голосом, прекрасними нотками музичними «Києва мій», даруйте нам підтримку, тому що така підтримка вкрай важлива. Ну що, дорогі друзі, друга кава триває, будьте з нами.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Народжений у Дніпрі, Юрій Коротков змалку вирізнявся наполегливістю та жагою до перемог. Його найбільшою пристрастю був футбол. Він грав за юнацькі команди «Дніпро» та «Інтер». А вже в 14 років прийняв сміливе рішення продовжити спортивну кар'єру у Володимирі. Цей крок став першим випробуванням характеру – сильного, рішучого, вірного мріям. Спорт виховував у ньому не лише фізичну витривалість, а й моральну стійкість. Згодом Юрій став частиною фанатського руху клубу «Дніпро», спільноти, де панували принципи братерства, справедливості та підтримки. Паралельно він займався боксом, волонтерив, допомагав онкохворим дітям. Його життя було наповнене діями, що свідчили про велике серце і бажання творити добро. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій без вагань став на захист України. Спершу – боєць ССО «Азов-Київ», згодом – гранатометник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Його рішучість лише зміцнила після загибелі друга Дениса, побратима з футбольного середовища. В бою Юрій був сміливим, безстрашним і до кінця вірним своїй присязі. 17 січня 23-го року, виконуючи бойове завдання біля села Кліщівка на Донеччині, Юрій загинув, прикриваючи своїх побратимів. Його тіло вдалося евакувати лише після завершення запеклого бою, що тривав кілька днів. За виняткову мужність Юрія посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня». Його поховали в рідній Дніпропетровщині, в селі Любимівка. Юрій мріяв про життя після війни, про сім'ю, про доньку, для якої зберігав символічні дитячі капці, як оберіг. На жаль, війна обірвала ці мрії. Але його боротьба, його спортивна сила духу і любов до батьківщини назавжди житимуть у пам'яті народу.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Слухай Київ.
0: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 11-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ворожий терор на Харківщині, бавовну на окупаційних об'єктах, а також виставку ірисів у столичному Бацаду. Одразу про ворожий терор на Харківщині. Бригада енергетиків потрапила під удар ворожого БПЛА під час виконання робіт. Як кажуть в Міністерстві енергетики, поранені двоє працівників, їх госпіталізували. До слова, внаслідок ворожих обстрілів сьогодні є знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, фахівці відновлюють мережу. Ну а далі про бавовну. У тимчасово окупованому Криму в ніч на 27 травня, тобто на сьогодні, пролунали вибухи. Зокрема, в Севастополі та районі кількох військових об'єктів РФ, її повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, вибухи чули поблизу аеродромів Бальбек, Саке та Кача, а також у районі мису Фіолента. Також повідомляють про задимлення в районі Севастопольської бухти та Сапунгори. Окремі джерела інформують про приліт у будівлю штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, де виникла пожежа та прибули екстрені служби. Водночас зазначу, що офіційного підтвердження від українського генштабу про свою причетність чи загалом про удари не надходило. Далі про цифровізацію. Науковці закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн через застосунок «Резерв+.» Як кажуть в Міноборони, для цього потрібно мати актуальні дані в єдиній державній електронній базі із питань освіти. Зокрема, у ній мають бути відомості про місце роботи, зайнятість від 0,75 ставки та відповідну посаду. Відстрочку також можуть отримати працівники Національної академії наук України та галузевих академій, якщо їхні установи мають підтверджений та атестований статус. До тем міжнародних, НАТО готує нову систему командування для швидкого перекидання військ до країн Балтії у разі загрози з боку Росії. Про це повідомляє Reuters. Згідно з планом, окремий німецько-нідерландський корпус, що базується в Мюнстері, може відповідати за оборону Латвії та Естонії. Це додатково створить ще один центр командування на додачу чинному у польському Шецені. В альянсі вважають, що нова структура посилить захист східного флангу, однак остаточні терміни запуску проєкту та його склад поки узгоджують. І на сам кінець про квітуче. У Національному ботанічному саду імені Гришка від п'ятниці по неділю триватиме виставка борідкових ірисів. Іншими словами, це пухнасті сорти. Відвідувачам покажуть найкращі сорти української та світової селекції, які представлять колекціонери та квітникарі з різних регіонів країни. До слова, у ботсаду нині росте близько 500 сортів ірисів, серед яких понад 300 саме борідкові. Також кияни та гості столиці ще зможуть побачити цвітіння пізних сортів буску. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
3: 17 градусів у столиці станом на цю мить, небо затягнуте хмарами, подекуди незначні опади у вигляді дощу. Швидкість вітру росте, зокрема зараз йдеться про 11 метрів за секунду. Відносна вологість повітря при цьому 73%. За прогнозом синоптиків, впродовж дня ймовірні короткочасні опади, після обіду здійметься вітер швидкістю до 20 метрів за секунду. Прогнозований температурний максимум на сьогодні – плюс 20. Наразі це все, почуємося пів на 12 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Соціальна реклама.
6: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
8: Дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Продовжуємо активно працювати. Розповідаємо, нагадуємо про те, як змінюється столиця, змінюється і в питанні цифровізації. Ви знаєте, достатньо велика кількість нині є ресурсів, на які варто звернути увагу. Ми вам кілька разів розповідали з приводу і того, яким чином сьогодні змінюється і запис там до певних установ. Я маю на увазі і до дитячих садочків, і до шкільних закладів. Та й взагалі говорили про те, які портали є у столиці. Дивіться, вже другий місяць, рівно найближчим часом буде 2 місяці, як запрацював портал даних. Я от зараз, до речі, його відкрила, мені стало і самі цікаво подивитися, що це за відкриті дані, що це за інформація. Ну, інформацію, яку зібрало місто і яку кожен з нас може вільно використати без будь-яких, до речі, обмежень. На це звертаю вашу увагу. От і сьогодні вирішили знову поговорити про, зокрема, про портал даних, поговорити про те, хто користується найчастіше. Скажімо, скажімо так, хто може скористатися, давайте і це зробимо. Отже, про єдину платформу, де зібрані відкриті міські дані, інтерактивні мапи та дашборди, поговоримо, скільки вже і переглядів було зібрано, і чи користувачі активно завантажують набори даних. Давайте це все обговоримо. І пропоную долучити вже до нашого ефіру, не витрачаючи секунди, Катерина Бурковець, начальниця відділу оприлюднення інформації, управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату Київської міської державної адміністрації. Сьогодні з нами. Катерино, вітаю вас.
2: Доброго дня.
8: Ну що ж, майже два місяці, правда, от буде там, як працює портал, і досить непогано, судячи всього з цифр. Якщо ми говоримо про те, про результати, да, от що ми сьогодні можемо озвучити? Наскільки, скажімо так, те, що запрацювало впровадження порталу даних Київ, це була все-таки виправдана ідея і виправдана платформа для того, щоб кияни, і не тільки кияни, могли користуватися відкритими даними?
2: За майже два місяці ми насправді побачили головне, що цей портал, що ця система оприлюднення інформації у формі відкритих даних запрацювала як живий стійкий механізм. І це створення повноцінної інфраструктури даних столиці і налагодження самого процесу оприлюднення даних всередині адміністрації. Адже розпорядники вже поступово, регулярно оновлюють інформацію за єдиним стандартом. А щодо затребуваності серед суспільства, то цифри насправді говорять самі за себе. Адже за цей час, за майже два місяці, портал переглянули майже 40 тисяч разів. Ми зафіксували близько 20 тисяч переглядів конкретних наборів даних та майже 1500 їх завантажень.
8: Так, дивіться, а я так розумію, от я просто хочу для себе, я зараз, чому так, знаєте, слухаю вас уважно, я сама сижу зараз на цьому порталі, вибачте, що так кажу, сижу, намагаюся от зрозуміти, що мені було б цікаво, так, я бачу тут інтерактивні карти, графіки, все, що хочеш, да, от навіть перевірити інформацію, яку вам надають, тобто я можу перевірити певну інформацію, яка мене цікавить, да, от в принципі, що ми можемо отримати завдяки цьому порталу, от реально?
2: Да, в першу чергу це проактивне оприлюднення інформації, і будь-хто може зайти на портал, перевірити інформацію, яка там оприлюднена. І для навіть якщо у вас немає просто навичок, щоб копатися всередині цих великих масивів даних, на порталі даних є дашборди, де вже створена аналітика, опрацьована. Також є мапи, де точно так же можна подивитися, де найближче укриття, або де перекрита зараз дорога, і спланувати свій маршрут, враховуючи цю інформацію, яку ви можете подивитися будь-коли.
8: Будь-коли, я бачу тут будь-який час, і тут ніхто тебе не обмежує в цьому питанні. Ну, цікаво, я просто ще не так вивчила, я вчора почала, і мені було цікаво, про що, да, от більше про що, для чого, але я так розумію, що тут треба сісти, просто, знаєте, якби і розібратися, бо самі цікаво, і можливо, я знаю, що і журналісти користуються, і плюс, ну, тут і транспорт, і укриття, і екологія затронуті, і паркування, все, що хочеш. Я так розумію, що зібрані всі дані, і навіть того Київ цифрового, правильно, десь частково.
2: Так, місто оприлюднює дані, якими само безпосередньо користується, і там зібрані набори даних за різними сферами, і за категорією транспорту, і категорією безпеки. Також є дані, як ви зазначили, з Київ цифрового про опитування, які були опубліковані в цьому застосунку, інформація про якість повітря, наборів даних дуже багато.
8: Дивіться, коли була презентація фактично, да, лунала, що це насправді не тільки як імідж, да, там для чогось, а це все-таки в першу чергу про комунікацію з людьми. Да? От столична влада взяла на себе і місто, взяла зобов'язання пояснювати, як відбуваються міські процеси, як ухвалюються рішення. Це те, що треба. Це така відкрита історія, до якої, напевно, я скажу відверто, мало хто звик. Я чесно скажу. Тому і тут варто згадати Transparency International, визнавав Київ, да, і лідером у сфері відкритих даних, напевно, не випадково, правда? Міжнародна інституція на це звернула увагу, і таке підтвердження, що, в принципі, рішення абсолютно правильно. Але я так розумію, що портал – це не один з таких інструментів такої відкритої розмови.
2: Портал – один з основних інструментів, адже там є інформація, яка, як я вже зазначала, може бути використана будь-ким. І просто звичайний громадянин точно так же може продивитися будь-яку інформацію в зручному для нього форматі. Будь-то дашборд, будь-то табличка безпосередньо або інтерфейс прикладного програмування.
8: Скажіть єдине, що я хочу зрозуміти, от я зараз дійсно тут сижу, знаєте, і ну і буду дивитися, і багато хто може звернути увагу тут. Ну, дивіться, шановні слухачі, тут, по-перше, новини є, і набори даних, і мапи Києва, і певна інформація, і акти виконання певних, і робіт, до речі, теж, і розпорядники, я так розумію, і виконавці, плюс те, що сьогодні всіх дуже цікавить, ну, до речі, і про столичну велоінфраструктуру і так далі. Цікавить питання багатьох так, ну, все-таки безпека в першу чергу. Питання, от я окремо натискаю, безпеку зараз хотіла, статистика повітряних тривог, плюс пункти обігріву, тут пункти було, ну і плюс розташування захисних споруд цивільного захисту, укриттів і так далі. Але скажу відверто, я так розумію, що іноді, ну, не завжди можна знайти укриття на мапі укриттів на цьому порталі. Як правильно працювати? Чи ще, можливо, не вся інформація занесена?
2: Це не зовсім питання до порталу даних, адже ці укриття, так котрі зараз відображені на порталі даних, вони ж відображені в застосунку, наприклад, Київ цифровий. Так. І там мав також в застосунку Київ цифровий можна ж подати звернення або повідомлення про те, що, наприклад, укриття не працює або воно зачинене.
8: Ну, тобто ви фактично портал, він збирає те, що ви пояснювали, він збирає з даних тих додатків, які ми звикли, які вже на сьогоднішній день працюють, правильно?
2: Так, так. Це про те, що місто не має монополії на інформацію, яку воно використовує.
8: Так, ви мене почули, шановні слухачі, бачите, виходить так, що треба, ну, а хотілося б, звичайно, щоб воно, знаєте, якби все підтягувало, тобто ті додатки мають теж, значить, виправити історію. Там, ну, це, знаєте, я десь схожа історія, знову ж таки, я не кажу, що це до вас, але це питання, це я так садочок коли вибирала, коли я там вводила фільтр вибрати район, воно якось дивно теж показувало, і не можна було нормально вбити вже потім, коли окремо вже садочок вбиваєш, просто цифри, воно якось правильно показувало. Так, дивіться, тоді в продовження. Якщо ми по статистиці, ще раз попрошу вас нагадати, все-таки можна якось розділити, диференціювати, хто все-таки користується порталом?
2: Користувачі порталу можна розділити на три основні групи, я би сказала так, що це бізнес та IT-спільнота, це в першу чергу ті, хто використовують автоматизовані способи вивантаження інформації для своїх продуктів. А друга категорія – це громадські активісти або журналісти-розслідувачі, адже на порталі даних не тільки зібрана інформація статистична, котра дозволяє робити доволі глибокі дослідження, наприклад, про опитування в Київ-Цифровому, або про якість повітря, адже там дані містяться не в момент часу, коли ви звертаєтесь там до порталу даних, а там є архіви того, як змінювалась якість повітря на території міста Києва протягом певного періоду. А для звичайних киян, для третьої групи, окрім роботи з даними, також є реалізовані вже готові інструменти. Це дашборди та мапи.
8: Я хочу ще дуже один важливий момент, наскільки я розумію, і це була, ну, важлива ініціатива, портал адаптований для роботи зі спеціальними певними програмами, так, якими користуються люди з інвалідністю. І, ну, плюс я так розумію, що столиця, зокрема, ми рухаємося в напрямку, да, і доступності, і безбар'єрності, плюс міжнародні стандарти. Скажіть, будь ласка, ось якщо ми говоримо про портали відкритих даних, зараз можемо стверджувати, що ресурс зручний для всіх?
2: Так, це була одна з першочергових задач, щоб там не було кнопки, окремої кнопки і окремої версії сайту, щоб цей портал був зручний одразу для всіх. Тобто, щоб всі кнопки були підписані, щоб можна було здійснювати навігацію порталу клавіатурою без використання комп'ютерної миші. Тому так, ми можемо стверджувати, що портал є зручний для всіх категорій.
8: Угу. Так, плюс навігація, я наскільки знаю, от теж продумана була, і сайтом користуються не лише мишкою, це ж теж дуже важливо, і клавіатурою для багатьох людей це критично важливо. Ну, тобто це ті, хто з компа, наприклад, можуть користуватися або підключають до ноутбуків, так? Плюс, наскільки я розумію, можете трошки розказати, а там шрифти, читабельність інформації, бо, ну, я людина як мобільна, в прямому сенсі, да? То я, звичайно, щось це роблю з телефону, але от... Не всі, да, от хтось дійсно, знаєте, віддає прерогативу все-таки користуванню і комп'ютерами, і люди мають певні там, ну, наприклад, проблеми з тим же зором і так далі. Оці моменти такі враховані?
2: Звичайно, коли погоджувала концепт дизайну порталу, звертала увагу, щоб була відповідна контрастність та розмір шрифтів.
8: Угу. Плюс, я так розумію, що, ну, давайте чесно скажемо, ми ж не унікальні, я маю на увазі столиця. Такі портали подібного плану, наскільки я розумію, в великих містах вони теж, ну, працюють, можливо, трошки відрізняються, але десь щось подібне вже є для комунікації з мешканцями. Тому я так розумію, що ми все-таки брали, от я наскільки чула, що вивчено було французький портал відкритих даних, да? І я так розумію, що за основу щось вже брали, те, що вже готове, так?
2: Так, так. Ми досліджували, як такі портали працюють в інших країнах або в інших містах. Досліджували, як забезпечується якість наборів даних. От в контексті французького порталу саме за основу взяти цей механізм забезпечення якості наборів даних, які оприлюднюються. Тому досліджували досвід і впроваджували з урахуванням специфіки столиці.
8: Угу. Специфіки столиці, тому що в нас є свої особливості, правда, і нині свої потреби і виклики. Ну і важливо, я наскільки розумію, щоб все-таки портал, і на цьому, зокрема, і під час презентації говорили, що щоб портал не перетворився, ну, фактично, такий набір таблиць та для вузьких спеціалістів. Бо я навіть, я ж кажу, я вас і уважно слухаю, знаєте, як Юлій Цезар, намагаюся одразу. Ну і щось перевіряю для себе, щоб зрозуміти. Ну, бо дійсно, не для всіх там таблиці потрібні і так далі, а певну інформацію хотілося б бачити і знати. От благоустрій бачу, довідкова інформація, статистика, ну і звітність, це дуже важливо, це теж те, що потрібно все-таки сьогодні знати і володіти цією інформацією, кому це за необхідне. О, охорона здоров'я теж, до речі, охорона здоров'я. А підскажіть, будь ласка, от охорона здоров'я, я хочу спитати, окремо теж підтягує, наприклад, той самий додаток Healthy, і зараз люди, які отримують, ну, вирішили піти цим шляхом отримати ці 2000 гривень на чекап, воно все підтягує? Оцей Healthy, цей додаток?
2: Наразі ні. Угу. Проте ми вбачаємо необхідність взагалі розширювати кількість наборів даних не тільки в сфері охорони здоров'я, по всім сферам, які є на цьому порталі. Наприклад, найближчими наборами даних, які найближчими категоріями, які ми розвиваємо, це буде екологічна інформація, інформація у сфері соціального захисту та охорони культурної спадщини.
8: Так, це те, що, ну, я розумію, це те, що в планах. Що ще тут? Реклама, соціальний захист, я так розумію, теж дуже багато. Ага, дані про пільговий проїзд у громадському транспорті. Так, це теж важливо, особливо в зв'язку з тим, що зараз може змінитися і ціна на проїзд, правда? Хтось треба буде подивитися і дізнатися, можна це все буде розрізнити і, можливо, оформити собі за необхідності ту саму картку киянина. Участь громадськості, я так розумію, це... теж, ага, опитування, да, які були проведені в мобільному застосунку «Київ цифровий», теж це так. Все можна. Дані про електронні петиції, зокрема осіб, що їх підписали, то результати розгляду. Я так розумію, що, в принципі, це треба просто зайти, правильно, сісти і повивчати гарненько.
2: Так. Там, насправді, зібрано дуже багато інформації для аналізу, інтеграції в свої дослідження та сервіси. І ми працюємо над тим, щоб цих наборів даних, а також дашбордів та мап ставало більше з кожним місяцем.
8: Так, плюси, ну, медіа дуже важливо. От я так зараз сижу, читаю, що, можливо, дійсно, от особливо для проєктів на Радіо Київ 98 FM, тут для мене буде цікаво деякі моменти для себе все-таки взяти і на них спиратися, будемо посилатися, так? Але я так розумію, що це ж дуже ще важливо, різна інформація оновлюється по-різному, так? Є те, що міняється дуже швидко, щосекунди, ну, транспорт, наприклад, чи якість повітря, да, от, наприклад. А буває так, що інформація більш статична, от, наприклад, от я згадувала там садочки і школи, ну, зрозуміло, що більш ця інформація там може, вибачте, і роками навіть не змінюватися. Ну, але фінансова звітність. І судячи з усього, тоді для кожного типу даний портал, даних портал має свій формат і частоту оновлення, правильно? Щось може швидше оновлюватися, щось може довше оновлюватися, а може взагалі певний час не оновлюватися.
2: Так, все вірно. Набори даних, які можуть оновлюватися щохвилини, наприклад, рух транспорту в режимі реального часу, він оприлюднюється за допомогою інтерфейсів прикладного програмування. Набори даних, наприклад, про фінансову звітність оновлюються щоквартально, їх немає сенсу оновлювати щодня, адже фінансова звітність, її періодичність, коли вона затверджується, і це щоквартально. Тому в залежності від типу даних, від самого набору даних, обирається спосіб, за яким він оприлюднюється, та частота оновлення.
8: Так, частота оновлення – це те, про що якраз ми з вами, да, і говорили. Ну, найпопулярніший розділ, давайте так, все-таки. Хотілося б, що всюди, але я не знаю, який найпопулярніший все-таки розділ з того, що ми зараз маємо на другий місяць роботи порталу.
2: Транспорт. Звичайно, це транспорт. Uh-huh. Так, так, так. Uh-huh. Ми дуже бачимо, є і приходять багато пропозицій від активістів та громадських організацій, які дійсно використовують ці дані про розклад руху транспорту, про рух транспорту в режимі реального часу. Тому після транспорту я би ще би назвала, мабуть, безпеку в нинішніх умовах. Це, звичайно, статистика повітряних тривог та укриття, а також інформація для бізнесу. Це інформація про розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
8: Угу. Слухайте, да, я думала щось інше. Бачите, а транспорт виходить, нікуди не зникає тема популярності громадського транспорту. А що там шукають? Рух транспорту, все як завжди?
2: Да, рух транспорту в режимі реального часу. До речі, нещодавно ми збагатили цю категорію новим набором даних, а також мапою про веломережу столиці.
8: Ага, те, що я казала, велодоріжки, так, на це теж звертають увагу. От я знаю, що, ну, в адміністрації задоволені роботою, так, що і серйозні, хороші результати. Плюс, ну, наскільки я розумію, все одно треба його розвивати, змінювати, і, ну, щоб і оновлення можливо, щоб там частіше відбувалися, але я розумію, що це залежить від того, як відбувається оновлення того чи іншого платформи і додатку, але я просто до того ще, що ще важливо, щоб, я так розумію, зараз це не лише, щоб людина могла дані показати людині дані, а й отримати зворотній зв'язок від людей. Як можна зворотній зв'язок отримати? Це ж все-таки має бути якась пропозиція від активних користувачів. І навіть не коментарі, а реальні пропозиції, судячи з усього. Я не можу зрозуміти, на порталі десь можна залишити свій відгук, чи поки що такого розділу немає?
2: Ні, такий розділ існує, і під кожним набором даних або під кожним розпорядником ви можете залишити і коментар, і оцінити сам набір даних, а також подати пропозицію, наприклад, про розширення набору даних, збагачення його новими даними. І ми вже опрацьовуємо і опрацювали декілька пропозицій з приводу певних наборів даних. Тому портал даних живий, ми бачимо відгук від громадськості, і я би ще хотіла сказати, що це в першу чергу співпраця. І щоб дані були якісні, те, що вони там просто оприлюднені, це не є тим результатом, до якого ми прагнемо. Адже це повинна бути співпраця з громадою. І цей відгук, коментування, оцінка, надання пропозицій – це якраз показник того, що дані використовуються.
8: Дякую вам сьогодні, дякую, що долучилися. І, знаєте, хочу повивчати ще, чесно скажу, тільки от кілька днів, від учора фактично, не буду брехати, але звернула увагу і захотілося мені розібратися, що це за портал, як і кому звертатися. Шановні слухачі, я сподіваюся, ви почули, від фінансової звітності фактично до мап пляжів, до речі, тут і транспорту, екологічна ситуація в різних районах столиці, плюс ще звітність пунктів, насправді, розділів досить велика кількість. Якщо є необхідність, або, можливо, навіть просто, хочете розібратися, як столиця і в цьому напрямку змінюється, подивіться, будь ласка, портал, спокійно в гуглі собі забиваєте, портал даних, воно, до речі, одразу видає наш столичний, портал даних Київської міської державної адміністрації. Заходьте і подивіться, якщо є така необхідність. Там є пошуковик, можете тоді в нього забити, що вам окремо буде потрібно. Дорогі друзі, і цю частину нашого ефіру сьогодні ми отак от з вами гарно завершаємо. Катерина Бурковець, начальниця відділу оприлюднення інформації, управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату Київської міської державної адміністрації, була з нами на зв'язочку. Далі продовжуємо. Це друга кава. Лейла Мамедова. Є що мені сьогодні, повірте, є що сьогодні ще запропонувати до обговорення, тому будьте з нами, не переключайтесь.
0: Знати все не можна.

0: найсмачніша порція ранкової інформації. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
1: Дерусифікація Києва триває, і у Дніпровському районі перейменували вулицю Станюковича. Тепер вона носить ім'я Любові Малої, докторки медичних наук, однієї із засновників Академії медичних наук України. Однак зростала Любов Мала в непростих умовах. У 30-х роках 20-го століття батько Трохим Малий перевіз сім'ю в Харків, щоб врятувати від голоду і дати дітям освіту. Вищу освіту Любов Мала здобувала у Харківському медичному інституті. Отримавши фах терапевта, працювала у лікарні на Луганщині. А всю Другу світову Любов Мала була лікарем фронтових шпиталів. По завершенню війни Любов повернулась до викладацької діяльності в Харкові, захистила кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Основні наукові праці Любові Малої присвячені вивченню захворювань серцево-судинної системи, а також клінічної фармакології. Вона вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Перша в Україні у 70-х впровадила в практику систему поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда. У 1981 році заснувала в Харкові філіал Київського науково-дослідницького інституту кардіології, а 1993 року – Інститут терапії Академії медичних наук України. Любов Мала – автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографії, 50 патентів та винаходів, 38 методичних рекомендацій. Підготувала 35 докторів і 186 кандидатів медичних наук. Удостоєна звання «Людина року» Американським автобіографічним інститутом у 1996-му. Включена Міжнародним біографічним центром у видання 2000 видатних учених ХХ століття. Тепер же ім'ям Любові Малої названа одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про фінал Ліги, конференцію УЄФА, виключення львівської команди з УПЛ, а також відкритий тенісний чемпіонат Франції. І одразу про футбол, адже сьогодні у Лейпцигу відбудеться фінал Ліги конференції УЄФА, в якому зустрінуться англійський Кристал Пелес та іспанський Райо Вальєкано. Початок матчу запланований на 22 годину за київським часом. Поєдинок прийматиме Red Bull Arena, яка, до речі, вміщує близько 47 тисяч глядачів. Головним арбітром фіналу буде італієць Мауріціо Маріані. Нагадаю, що у півфіналі Кристал Пелес переміг донецький Шахтар, який, відповідно, зупинився за крок до фіналу турніру. А торік переможцем Ліги конференцій став англійський Челсі. На загальних зборах української прем'єр-ліги ухвалили рішення задовольнити заяву львівської команди «Рух» про виключення головної команди клубу зі змагань української прем'єр-ліги. Таким чином, львівський клуб офіційно припиняє участь у чемпіонаті елітного дивізіону. Відповідно до регламенту, місце «Руху» у плей-офф за право виступати в УПЛ отримує Олександрія. У попередньому сезоні, нагадаю, «Рух» посів 14-те місце в турнірній таблиці. Тим часом чоловіча збірна України з регбі-7 здобула срібні нагороди на міжнародному турнірі Коста Бланка регбі-7, який проходив у Бенідормі, Іспанія. У змаганнях брали участь команди із 12 країн, а українці на груповому етапі перемогли збірні Сполучених Штатів Америки та Фінляндії, поступившись Франції. І на сам кінець про великий теніс. Українка Олександра Олійникова вийшла до другого кола відкритого чемпіонату Франції, який триває в Парижі. У матчі першого кола вона впевнено перемогла нейтральну Єлену Пріданкіну з рахунком 6-1, 6-2, витративши на гру близько півтори години. Наступна суперниця Олійникової визначиться у поєдинку між посіяною під 25-м номером, так званою, знову ж таки, нейтральною Діаною Шнайдер та американкою Маккартіні Кеслер. Загалом же у основній сітці турніру стартувало 7 українок, частина з них уже пройшла до другого раунду. Змагання на ґрунтових кортах Парижа триватимуть до 7 червня, а наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Ще одну тему сьогодні і встигаю вам запропонувати, і встигаємо ще обговорити у проєкті «Друга кава». Давайте одразу будемо теж це сьогодні робити. Дивіться, ну, різні тут, знаєте, виривають з контексту, поз'являлися. Хтось там щось десь сказав, що треба понароджувати по 7, по 8 дітей, для того, щоб там перекрити ту кількість, яку необхідно сьогодні нас з вами, українців. Ну, разом з тим, не вперше ми це чуємо, правда, не вперше це чуємо, не вперше нам це все розповідають і так далі. Дивіться, я що хочу вам сьогодні запропонувати? Давайте поговоримо про повернення біженців і падіння народжуваності. Давайте це все обговоримо і з нашими гостями, з нашого гостем, точніше, тому що є про що поговорити тут, і зрозуміло, що це більше такою мовою буде і цифр, будемо це все розбиратися. Я одразу долучу нашого гостя і будемо і спілкуватися. Отже, Дмитро Шушпанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування, представляє Інститут демографії та досліджень як життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України. Пане Дмитре, рада вас вітати в нашому ефірі.
2: Вітаю всіх. Дякую.
1: Ви знаєте, давно не говорили і хочеться дійсно сьогодні поговорити, розібратися насправді, що в цьому питанні відбувається. Я навіть не про ті, чесно скажу, ті там заголовки, які зараз там поз'являлися, хто скільки має народити, це вже навіть така тема, я навіть не про це хочу за сьогодні більше. Я, знаєте, почну з такого ніби, як звучить, як просте питання. Ну от ті, хто виїжджали в 22-му році, да, в тоді, що березні, в квітні, травні, ота кількість українців, це ж працездатне населення, це, ну, зрозуміло, там більше жінок, дітей. Якщо ми говоримо зараз, якщо вони, я просто вам поставлю і попрошу вас прокоментувати, якщо вони не повернулися в Україну до цього часу, це фактично означає, що все, вони визначили своє життя за кордоном, чи не варто так артикулювати все ж таки?
2: Однозначно, звичайно, ні, тому що і в першу чергу ті наші колеги, які проводять соціологічні дослідження і опитують наших воєнних мігрантів за кордоном, свідчить про те, що все одно частина з них не покидають, да, скажімо, і мають наміри, да, певні наміри щодо повернення. Навіть от опитували молодь, підлітків, то серед підлітків, наприклад, ті, що до сих пір, скажімо, навчаються онлайн в закладах наших, чи це школи, чи це заклади освіти, серед них, наприклад, більше відсоток тих, хто має наміри. Да, і навіть більше, ніж порівняно з тим, хто представляє вже населення там середнього віку, умовно кажучи. Тобто, насправді, говорити критично про те, що от всі там 5,6 мільйонів вони мають залишитися там, однозначно ні. Ось, зрозуміло, що багато хто хотів би повернутися, от, але зрозуміло, що далеко не всі. І от ці наші такі от колеги досліджували в інституті, порівняно з соціологічним дослідженням, які проводяться регулярно, і оцінювали оцю ймовірність повернення, ну, приблизно, ну, це ще рік назад, вони оцінювали, що кожен місяць війни – це мінус 2%. А от, зрозуміло, що він з кожним роком зменшується, це було рік назад 2%, я думаю, зараз менше. От, все одно буде частина тих, хто би хотів повернутися, але зрозуміло, що чим довше триває війна, тим відсоток таких буде менше. Крім цього, я би казав те, що ми не маємо виключати ситуацію, коли після закінчення війни частина тих, які хотіли би повернутися, в яких там щось, можливо, не склалося, які все-таки хотіли проживати в Україні, повернуться. Але частина, це не, ми не маємо виключати, частина чоловіків може повернутися, поїхати туди до своїх сімей. Тобто з'єднання сімей можливо як на території України, так і на території Європи. І це теж треба враховувати.
1: Бачите, ну от часто, знаєте, можна побачити поруч от слова і нині ще трудові мігранти туди далось, повернення біженців, падіння народжуваності. А ви мені можете, от з точки зору, ну, да, ви як фахівець, як науковець в цьому напрямку, коли ми говоримо про мігрантів, про біженців та падіння народжуваності, це все можна, да, під однією рискою, одним словом, демографія назвати?
2: Ні, ну
1: Чи
2: ви
1: не...
2: звичайно, ви сказали от сьогодні про 7-8, казали, не хочете про це говорити, але я
1: А, будь
2: би
1: ласка, будь
2: все-таки
1: ласка. Давайте, давайте.
2: заакцентував на цьому увагу, тому що насправді це вирвано з контекста слів пана
1: Так я ж про
2: Воскобойнікова,
1: це і
2: і
1: кажу, що я так і мала на увазі, що вирвано,
2: це зовсім
1: да.
2: з Так, зовсім вирвано з контексту. Насправді він не говорив про це. Він говорив, умовно кажучи, навіть якщо би ми народжували по 7-8 дітей, ну якось так, да, то все одно ми би не досягли стабілізації статево-вікової структури, тому що ну стабілізація демографічної ситуації. Да, ми теж рахували. Ми рахували окремо, умовно кажучи, максимальна народжуваність там більше 2 дітей на одну жінку, да? Там треба 2,1, 2,2 десь так. Умовно кажучи, мінімізували смертність, як в Швеції. Все рівно стабілізація статево-вікової структури без повернення людей або залучення мігрантів, воно неможливо, тому що все рівно в нас не буде народжуваність дуже високою. Не буде. Він про це говорив. Тому що демографічні установки не формуються за один день, за один рік, за 2 роки. Вони формуються роками. І змінити їх дуже важко і практично неможливо, особливо в освіченому суспільстві, де високий рівень освіти, де батьки регулюють свою народжуваність, де вони це роблять свідомо. І народжуваність знижується у всьому світі. Вона знижується і в Африці теж. І якщо ви порівняєте, скільки народжувала одна жінка в Африці 30 років назад і зараз, ви побачите цю різницю. Тобто це загальні світові тенденції. І ми не зможемо підняти народжуваність до рівня 2. Я переконаний, що цього не буде за рахунок власне нас. Тому, звичайно, тут треба шляхи шукати інші. І якщо ми говоримо про стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року, яка затверджена, перша стратегічна ціль – це створення умов для міграційного приросту. І перша в плані заходів, в межах цієї стратегії, це створення умов для добровільного повернення українців за кордон. Друге питання, як воно реалізовується, і чи можна її реалізувати під час війни, це вже інше питання. А те, що стосується демографії, звичайно, демографія вивчає, за ваше питання вже більш конкретно, це процеси відтворення населення. Відтворення, в першу чергу, це народжуваність, це смертність, процеси народжуваності, процеси смертності, опосередковано шлюбності, розлученості, ну і звичайно міграція. Деякі її розглядають як соціально-економічний більший процес, який пов'язаний з соціально-економічними питаннями, але з іншого боку він безпосередньо впливає на відтворення, безпосередньо впливає на статево-вікову структуру, тому звичайно ми його розглядаємо як складову демографії.
1: І плюс, дякую, що ви сказали, що це не історія тільки для України, плюс оцей ще термін, який часто можна почути, що населення світове, воно, ну, старішає, правда? Ну, тобто є така позиція теж. І плюс це не історія виключно, ми не виняткові в цьому питанні, в усьому світі, як ви сказали, за це дякую, до речі. І ще один момент, ну, не тільки ж війна вплинула на демографічну ситуацію в країні. І до цього, правда, і до великої війни, бо війна по факту 14, але до 22-го року в нас були, ну, темпи падіння.
2: Ні, ну, депопуляція в нас триває вже десятки років, і насправді, якщо ми говоримо, от, наприклад, про народжуваність, так, то от в 2014 році в нас народилося 465 тисяч дітей, а в 2021 до війни 272 майже тисячі. І рівень народжуваності, да, на одну жінку, він опустився в 2021 році до 1,14, да? Хоча там перед тим 10 років назад майже вдалося його підняти до 1,5. Тобто А зараз, в 25-му році, мені здає 168 тисяч. Звичайно, що це не та територія, тому що це тільки територія підконтрольна зараз України, без тимчасово окупованих територій. Але все рівно ми бачимо, ви кажете, негативні показники. Звичайно, вони були і до війни, і тенденція зниження народжуваності, вона відбувається вже з 2014 року. Да? І з 2014 до 2021 ми бачимо мінус там 100, майже 90 тисяч народжених. Ну, це дуже суттєво. І це і по кількості, і по абсолютних показниках, і по відносних показниках ми це бачимо. От, досить високий рівень смертності, один з в Європі це точно найвищий, особливо надсмертність чоловіків у працездатному віці, да, яка дуже впливала на загальні показники смертності в Україні ще до війни. Звичайно, тепер війна це просто критична ситуація з тим всім. Вона загострила це. Будь-яка війна на це впливає в будь-якій країні. Вона не покращує ситуацію з народжуваністю. Вона погіршує ситуацію зі смертністю, цілком очевидно, тому що тут в нас багато смертей не тільки пов'язаних на фронті, на превеликий жаль, під час бомбардування, але це ще й посередкована смертність, да? Коли люди не перебувають в постійному стресі, і ці хронічні захворювання, які є в них, вони приводять до умовно кажучи, до передчасної смертності, якої не було би за звичайних мирних часів. От. Тому, звичайно, це так. Але ключовим, звичайно, що в нас стала міграція. Міграція молодого населення, населення середнього віку, жінок, які могли тут жити і народжувати дітей. От. Тому це така величезна комплексна проблема, яка зараз визначила те, що ми, звичайно, не маємо точних даних по чисельності населення, ми робимо тільки оцінки, от, але за нашими оцінками зросла частка осіб старшого віку 60+, от, і вона стрімко буде зростати в майбутньому, тому що кількість дітей, частка дітей, вона постійно скорочується.
1: Дякую, і дякую за це роз'яснення. Ну от плюс, да, ну от ключові такі позиції ми з вами частково проговорили, і що відбувається, так? Я от такий тезис читала, наскільки він виправданий. Ну, хоча я не знаю, чи варто взагалі, знаєте, повертатися в минуле, але що нібито от населення скоротилося до рівня 1950-х років, а співвідношення працюючих та пенсіонерів створює величезне навантаження на економіку та ринок праці. Ну, з останньою тезою це абсолютно так і є. Ми часто піднімаємо тему і пенсійного забезпечення, і часто від представників, зокрема, і хто опікується сьогодні напрямком пенсійного забезпечення, всі говорять про ну велику цю кількість все-таки пенсіонерів. Так, от раніше це було там близько 12 мільйонів, хто вже зараз говорить 9. Хоча мені здається, для ми взагалі, скажіть мені відверто, ми не можемо зараз взагалі чітко апелювати до цифр в зв'язку з тим, що Дмитро і ну і перепису як такого вже немає, скільки 10. Ліття. Ну, тобто, ми можемо взагалі якісь чіткі цифри говорити про от навіть про кількість пенсіонерів. Хоч зрозуміло, що кількість пенсіонерів ми можемо взяти там від Пенсійного фонду України, але про співвідношення до працюючого населення можемо якось чітко визначити цифри?
2: Ну, з пенсіонерами тут ще різна ситуація. Є ще пенсіонери за віком, є ж пенсіонери в зв'язку з здоров'ям. От, і те, що в нас зараз зростає кількість осіб з інвалідності, це ж теж факт. От, пов'язаний із війною так само. І щодо цифр, то я вже говорив, що ми робимо оцінку. Да? Ми робимо оцінку чисельності населення. Це в нас були кілька років з фондом народонаселення робили. Ми робили власні оцінки, зараз з Держстатом оцінки. Але насправді ці цифри вони. В умовах війни я би і не дуже їх, скажімо так, розголошував. Да, і взагалі є така тенденція. Ну, постанова питання така, щоб не дуже їх розголошувати. Єдине, що хочу сказати, що питання ж навіть не в тому, яка в нас кількість всього населення, як ви правильно кажете, якою в нас кількість є співвідношення між різними віковими групами, і, власне, яка в нас стаття вікова структура, але я, ну, за нашими оцінками, да, що, скажімо, в майбутньому до 2040 року чисельність осіб 60 плюс може збільшитися до однієї третини. І звичайно, що це навантаження не тільки на пенсійну систему, як ви кажете, це навантаження на всю соціальну сферу, це навантаження на величезне на систему охорони здоров'я, тому що цілком очевидно, що особи старшого віку більше потребують медичного обслуговування, тому що в цьому віці здоров'я особливо погіршується. Тому тут величезна комплексна проблема. І зараз от питання, які пов'язані з дуже теж там в суспільстві загострилися питання в тому, що нам запрошувати іноземних мігрантів чи не запрошувати. Ну, я цілком переконаний, що краще, щоб, звичайно, приїхали наші, ті, що поїхали. Але ж ми вже говорили про це зразу, що ну, всі не приїдуть, це точно. І для того, щоб ви приїхали, це треба, по-перше, безпека, щоб було дійсно, вони відчували, щоб це була гідна праця, щоб вона не була суттєва різниця між тим, що вони там отримують і тут, і не тільки отримують і умови праці, так далі, гідна праця. Ну і, звичайно, умови проживання, особливо ті, що втратили житло, вони ж його мають мати, вони ж не приїдуть, якщо вони тут не мають житла, да, і немає у них багато шансів на отримання. Зараз, до речі, я знаю, я не вникав дуже глибоко в це питання, але знаю, що держава, да, компенсує певним чином ці питання, ну і це такі позитивні зрушення в тому плані. От, але все рівно сказати,
1: там
2: що всі
1: це питання
2: повернуться, неможливо.
1: Ось, а воно то рушилося, але дивіться, тут же ж питання для тих внутрішньопереміщених осіб, які там, де території не були зруйновані, да, а там, де була окупована територія, але вони не можуть повернутися в свої домівки, тому що влада російська окупувала ці території. Вони нічого не можуть, кажуть, зробити. Плюс, ну, не всі це можуть зробити, там ще й технічний момент, не всі можуть навіть фотографії зробити зруйнованого житла, тому що там ідуть серйозні бойові дії. Тобто, ви правильно абсолютно артикулюєте і справедливо відмічаєте, що ну, насправді теж не всі можуть вирішити це питання дуже швидко і розуміти, що ми, якщо ми повернемося в Україну, що буде де жити. Тому тут якби ряд питань непростих, які виникають, і це зрозуміло, так? Тому щодо повернення, дякую, що і ви, ну, скажімо так, розділили. І наскільки я розумію, все-таки процес, ну, якщо навіть таке повернення, процес і залучення, інтеграція, можемо казати різні слова, да, вже в життя України, подальше, все одно цей процес, мені здається, він буде, ну, тривалим, складним і фактично поетапним. Тут етапи мають бути певні.
2: Ну так, ну по-друге, ви розумієте, от вчора мені теж на форумі ставили питання щодо можливих преференцій для тих, хто повертається. Ну це, на мою думку, категорично не може бути, тому що люди, які жили тут, які пережили війну, ці енергетичні кризи, постійні бомбардування і так далі, і надавати якісь фінансові чи якісь інші преференції, бо ти маєш повернутися, це теж буде невірно, тому що це буде розбрат в суспільстві і так далі. Тобто я особисто, ну, не надавав би таких преференцій, ну і воно, в принципі, зараз не передбачено якимось і законодавчими питаннями, да, чи програмними якимось речами. От, але просто створення безпекових умов, створення гідної праці, про які я говорив, це так. Для всіх причому, да, не тільки для

0: все одно поїхала з Крим.
1: Угу.
0: Тих, щоб примусово повернули на Балкан. От, тому теж.
1: Бачите, ну тут правильно має бути вибудована і державна політика, і оці всі реінтеграційні процеси. Але тема дійсно непроста і складна, і вона ну вартує уваги і розділення по окремим напрямкам. Тому продовжимо це все обговорювати. Дмитре, вам сьогодні величезна подяка. Дмитро Шушпанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування. Представляє інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи, Національного академії. Мінок України був сьогодні з нами у проєкті «Друга кава». Ну що, дорогі друзі, вже готуємо нових гостей, нові теми, не менш важливі і на подальші наші ефіри, зокрема на завтрашній. Вам же ж пропоную долучатися не тільки до «Другої кави», а й бути з радіо «Київ 98 FM». От їдете собі в автівці або, можливо, навіть десь, знаєте, перебуваєте. Хочете, щоб вам не просто щось на вухо дзинчало, а красиво, мудро, аргументовано дзинчало і інформувало, вмикайте, будь ласка, радіо «Київ 98 FM». Завжди працюємо для вас, завжди з актуальними новинами і завжди з важливими темами і конструктивним обговоренням. Почуємося обов'язково, завжди ваша Лейла Мамедова. Будьте з нами на радіо Київ 98 FM.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Автор 10 000 творів живопису і графіки. Його втеча від депресії вибухнула створінням 160 картин про страсті Христові. Роботи цього митця висять у парламенті Канади і є в колекції Єлизавети II. Автор 10 000 творів живопису і графіки. Його втеча від депресії вибухнула створінням 160 картин про страсті Христові. Роботи цього митця висять у парламенті Канади і є в колекції Єлизавети II. Українець Василь Курилик. Неординарний митець народився 1927-му в канадському місті Вітфорд у сім'ї емігрантів. Його батько свого часу переїхав з Буковини, матір теж мала українське коріння. Ще з малку Василь захопився малюванням, тому не надто горів родинною справою – роботою на фермі. Саме це стало причиною загострення стосунків з татом і першою психологічною травмою. Юрій Курилик так і не зміг закінчити художній коледж і через нереалізованість в омріяній сфері впав в депресію. Тоді починається його британський період. Художник потрапляє до психіатричної лікарні Лондона, де отримує окрему кімнату для малювання. Під час лікування подорожує Нідерландами, Францією, Австрією, Італією, Грецією, де знайомиться з творчістю великих майстрів. Створює одну зі знакових картин – «Лабіринт». Полотно Василя Курилика має розмаїтий метафоричний сенс і політичний підтекст. Зокрема, в одному з віконець зображено прикуту до стовпа жінку зі зв'язаним ротом. Це уособлення України. Чи не найбільш яскрава сторінка діяльності українця припала на час його подорожі від Віфлеєма до Єрусалима? Митець створив серію «Страсті Христові» – 160 картин, підкріплених цитатами зі Святого Письма. Курилик став єдиним художником, що проілюстрував кожен вірш Євангелія від Матвія. 1960-го в Торонто пройшла перша персональна виставка митця і принесло йому славу. Згодом українські меценати у Канаді викупили «Страсті Христові» та для зображення колекції збудували спеціальну галерею. В житті Василя Курилика ще був досвід подорожі Індією. Після неї художник перейнявся проблемою бідності і став опікуватися тамтешніми сиротинцями. Про батьківщину також не забував. Наприклад, серія «Піонери» висвітлює життя перших українських поселенців Канади.

0: Канаді. У 1981-му ці картини навіть викупив канадський уряд. Їх розмістили в одній з зал парламенту. Курилик знав Україну справжню, бо двічі відвідував її. Приїздив у батьківське село Борівці, що на Чернівеччині. Був у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Каневі. Під час першої подорожі намалював твір Дув Шевченка в Канаді. Зараз полотно зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. Український митець ще писав і ілюстрував дитячі книги, що виходили 400-тисячним тиражем по всьому світу та були перекладені на 18 мов. Загалом Василь Курилик написав близько 10 тисяч картин. Вони зберігаються в музеях Нью-Йорка, Монреаля, в Національній галереї Канади, у колекціях королеви Британії Єлизавети ІІ та канадських прем'єр-міністрів. Про художника знято 2 фільми, а з нагоди сторіччя української еміграції до Канади випустили 4 марки із зображенням його творів. Ось такий він, Василь Курилик, українець, що підкорив світ мистецтва.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.
2: На Київ.ФМ.
1: Слухай Київ.

0: 12 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про чергову атаку на енергетиків, превентивні заходи для оборони Києва, а також транспорт, який отримала область від Франції. І одразу про ворожий терор. На Харківщині бригада енергетиків потрапила під удар ворожого БПЛА під час виконання робіт. Як кажуть, в Міністерстві енергетики поранені двоє працівників. Їх госпіталізували. До слова, внаслідок ворожих обстрілів сьогодні вранці є знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволено, фахівці відновлюють мережу. Тим часом Київщина превентивно готується до кругової оборони. Президент Володимир Зеленський сказав, що план передбачає здатність підрозділів діяти автономно та відбивати атаки з усіх напрямків, зокрема і в умовах можливого оточення. За його словами, оборонні заходи наразі активно тривають у 32 громадах регіону, зокрема і навколо столиці. Разом з тим, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Мінськ залишається потенційним співучасником Кремля, тоді як експерти попереджають про ризик посилення дронових атак на Київ у разі ескалації бойових дій. Далі про підтримку від міжнародних партнерів. Київщина отримала ще 30 сучасних автобусів від Франції у межах міжнародної допомоги. Як кажуть у військовій адміністрації, третину автобусів передадуть громадам, ще два десятки курсуватимуть на міжміських маршрутах до Києва. Транспорт обладнаний пандусами для маломобільних пасажирів, а також сучасними системами безпеки та навігації. Загалом же область вже отримала 60 із 260 запланованих транспортних засобів. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки України затримала в Одесі клірика Московського патріархату, якого підозрюють у коригуванні російських ракетних ударів по місту. Зокрема, і подвійного удару іскандерами у березні 2024 року. За даними слідства, священик передавав координати потенційних цілей російській воєнній розвідці через чат-бот і позначав об'єкти на онлайн-картах. У СБУ стверджують, що після обстрілів агент звітував про наслідки атак і продовжував збирати розвіддані, зокрема і про позиції української протиповітряної оборони та енергетичні об'єкти. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Ну а далі нагадування для киян, чиє житло постраждало від обстрілів. Вони можуть отримати кілька видів грошової допомоги від міста. 10 тисяч гривень одноразово для усіх постраждалих, а ось якщо внаслідок обстрілу вам потрібне відселення, місто надасть 40 тисяч гривень і щомісячно виплачуватиме по 20 тисяч гривень для оренди квартири. Така допомога надаватиметься в межах одного року до відновлення житла за рахунок міського бюджету або ж отримання державного сертифіката «Є-відновлення».
1: Погода на Київ ФМ.
0: 17 градусів у столиці, станом на цю мить, подекуди в місті дощить. Швидкість вітру росте, зокрема зараз йдеться про 13 метрів за секунду. Відносна вологість повітря при цьому у столиці, станом на цю мить, подекуди в місті дощить. Швидкість вітру росте, зокрема біду і у вечірню пору. Його швидкість подекуди сягатиме 20 метрів. Наразі це все, почуємося пів на 13 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни. Цитату Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
10: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
11: Вітаємо усіх, хто разом із нами крокує зеленим коридором до рішень, до відповідей, до допомоги, до підтримки у ці непрості часи. У студії Олеся Кобзар. І також сьогодні представляю у темі «Жінки на варті цінностей. Захист, тил, сім'я» дуже особливу людину Наталію Федорчук, голову міжнародного жіночого руху за сімейні цінності і також засновницю простору цінності в Києві, де відбуваються просто неймовірні заходи, які не можна залишати поза увагою. Я для себе лише недавно відкрила як цю особистість, так і цю колосальну діяльність, яку я теж вже спостерігаю останні тижні. Я не можу не поділитися з вами ось цим шляхом до того, як можна вирішувати проблеми і зберігати таку стійкість. Безумовно, напевно, що є якісь рецепти, які, можливо, сьогодні також почуємо, але пропоную передавати слово Наталі Федорчук. Вітаю вас.
12: Вітаю і вітаю всіх радіослухачів і глядачів з тим, що ми сьогодні матимемо можливість проговорити про речі, які є фундаментом кожного. І через свою діяльність, через співпрацю зі своїми однодумцями, я в цьому переконуюся щодня.
11: Давайте познайомимо глядачів і слухачів із вами і з тими, хто вас оточує. Тому що так, коли я невеличку довідку наводила про те, як працює і ваш простір, і організація цього міжнародного руху за сімейні цінності, я зрозуміла, що ні, він був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, тобто це не був відгук на те, що росіяни зайшли на нашу територію вже так масштабно. Але я впевнена, що місія від створення і після повномасштабного вторгнення, напевно, змінилася, можливо, навіть суттєво. Тому трошечки нам проведіть такий певний екскурс до великої війни і після.
12: Ви знаєте, ми всі з вами народилися в час, коли зараз тема лідерства звучить, особливо жіночого лідерства, вона звучить епатажно. Кожна жінка має бути лідером. І гендерна рівність, жінки борються за свої права. Наш рух з'явився з інакшою метою. Він з'явився як відповідь тому, що яка основна цінність жінки в цьому житті? От Божий задум який? І ми зрозуміли, що це сім'я. І цей рух за сімейні цінності створений саме тими жінками, які вважають, що цінності сім'ї є не тільки фундаментом держави, є фундаментом для майбутнього. Тому що які наші діти, ким вони є, які цінності вони мають. Це закладається в сім'ях, а потім суспільство тільки це проявляє. Які наші діти, ким вони є, які цінності вони маємося. Це так само відповідальність нашого з вами покоління. Ну і сім'я дотична до кожної, можна сказати, сфери діяльності. Дивіться, нам же цікаво, якою є освіта. Це в основному цікавить батьків. Якою є медицина, якою є екологія, якою є можливість самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, всі основні ідеї, вони тримаються на сім'ї. А більш того, через сім'ю Україна, будучи під гнітом нашого ворога не одне століття поперед тим, зберігла свою культуру, свою ідентичність. Тому що від бабусі до доні, від доні до онуки, або дідусь там син і онук, передавалося найцінніше те, що показувало, хто ми є. Знаєте, от українці раніше, коли жовто-блакитний прапор був заборонений, якщо ви глянете на вишиванки 19 століття, початку 20 століття, ви побачите, що дуже близько вишивали жовтий і блакитний колір в квітах, в орнаменті. І таким чином нагадували, коли Україна буде вільною, наш прапор жовто-блакитний. Чому тоді так легко? Українці брали дві тканини і на початку відновлення, я дуже добре розумію це слово в цьому контексті, саме відновлення незалежності, Вони виходили вздовж доріг, міст, сіл, різних населених пунктів і розтягували ці жовто-блакитні прапори. Це все йшло від сім'ї. Це не була функція держави.
11: Ну, безумовно, так, сьогодні теж, аби вдома був синьо-жовтий стяг, вирішує або господар, або господиня, де його піти купити, щоб на свято було що на балконі обов'язково, як знамено, вивісити. Але бачите, коли ви теж заговорили і про лідерство, і про акцент на цих цінностях, дійсно, в чомусь, можливо, для України це і не нове, і в цілому кожна перша леді завжди мала за свій обов'язок також саме подбати про цю сферу, про цю галузь, відповідати, от поки відбуваються якісь державотворчі процеси, тут ми турбуємося про дітей, про матерів, і це, можливо, мало вигляд, знаєте, ну десь на святах якихось, щоб все було чудово, потішити дітей якимись подарунками. Ну це, знаєте, можливо, таким просто позитивним тлом видавалося. Після 22-го року, коли сім'ї розділені кордонами, фронтом, на жаль, смертю, втратами і так далі, тут виклики перед сім'ями постали значно складніші. Що тоді почали робити ви, ваша спільнота, міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, що почало відбуватися в просторі? Тому що це вже було не просто про зустрітись, вишити разом, поспівати. Так, безумовно, це треба було робити, але для себе визначити якийсь фокус. Розкажіть, що робили?
12: Ви знаєте, ну робили дуже багато, оскільки ми торкнулися теми простору цінності, можливо, ця історія буде більш така красномовна в даному контексті. Перші місяці окупації Бучі, Ірпіня, ми постійно, ви знаєте, на контакт було важко вийти з тими людьми, хто знаходився в цих містах, але їхні рідні, які були за межами міста, постійно знаходили можливість з нами зв'язатися. І ми почали готувати евакуацію. Зрозуміли, що буде наданий якийсь коридор. На той момент ми приготували 5 автобусів для евакуації жінок, дітей, літніх людей, і одразу домовилися з країнами-партнерами, де маємо свої осередки, що цих людей там приймуть, розселять, нададуть необхідну першу допомогу і забезпечать освітні можливості для дітей, медичний огляд. Сталася така, знаєте, прикра на наш момент тоді ситуація, бо ми думали, що це все буде дуже вкрай організовано, що десь ці автобуси зберуть, в цілі, знаєте, колони, організовано вивезуть. А виявилося, що коли ми зателефонували в Київську обласну державну адміністрацію, нам сказали, це під вашу відповідальність, збирайтесь як хочете, і де ви будете шукати цих людей, ми вам говорити не будемо. От тоді виникло наше перше спілкування з батальйоном «Мрія». Батальйон «Мрія», він сформувався з тих киян, які свідомо стали добровольцями на захист не тільки столиці, а прилеглих міст, які нас оточують. І ми кажемо, що наша відповідальність існує не тільки за тих людей, але й за водіїв, які сідають за кермо, тому що у них так само є сім'ї. І ми не можемо зрозуміти, з якої сторони виїжджати на Бучу, на Ірпінь. І батальйон «Мрія» надав нам оцей супровід. Ми благо евакуювали всіх, всі живі, здорові, добралися до безпечного міста. А співпраця з батальйоном «Мрія» продовжилася. Вони якраз облаштовані були в тому приміщенні, де зараз знаходиться простір цінності. Якщо ви, знаю, пані Олеся, у нас були, то ви бачили їхній прапор. Це як свідоме нагадування про те, що вони з нами і досі. І це приватний простір, приватне приміщення. І, звичайно, коли ворог від Києва відступив, то власник виставив орендну плату, а добровольчі батальйони кошти на такі речі не мають. І хлопці прийшли до нас, там мав з'явитися магазин зброї, і сказали: «Дівчата, ви знаєте, ви стільки багато робите, ми так само захищаємо. Дивіться, на який магазин зброї? Навколо університети, школи, музична школи, візьміть, щось зробіть, аби ми могли повернутися кудись і згадати, з чого все починалось». Тому що переважно...
11: Колективне відчуття дому їм було потрібне. Так? Так. Що коли вони приїжджають не тільки от додому, там, де їхня кухня і спальня до своїх дружин, а навіть отого осередку, який зберігає колективне відчуття українського дому.
12: Якщо кожен з нас, хто зараз нас слухає, згадає перші місяці війни, у нього виникне ностальгія за відчуттям єдності.
11: Погоджуюсь.
12: Да, коли ти не знав людей, але вони були тобі настільки рідними, і ти готовий ділитися був останнім, аби допомогти цій людині. І от, можливо, це місце, що нагадує цим людям про це от неймовірне єднання і віру в себе, в свої сили, в свою Україну. І ми взяли, звичайно, цей простір. У нас був тільки один день для того, щоб вирішити це питання і видати за нього комерційну ціну. Ми склалися з дівчатами, продовжуємо це робити щомісяця. Але, знаєте, оскільки у нас раніше не було такої потреби, бо ми працювали з національними музеями, національними театрами, національними бібліотеками, ми подумали, що можна зробити тут, аби воно було привабливим. І так сталося, що з'явився перший в Україні і єдиний громадський простір, створений жінками, який працює як донатний центр. Ми ж... Попит на допомогу військовим, мамам, дітям, він не зменшується, він навпаки у нас зростає з кожним роком війни. А донати, ви так само розумієте, вони йдуть і просто, по-перше, фінансове положення в людей змінилося, по-друге, втома від війни. І я для себе пояснити це не можу. Чому? Тому що в мене, як було там 80% від мого заробітку, це донатна частина, так вона в мене і залишається. Але я усвідомлюю, що це не кожного історія, на жаль, в Україні. А потреби є, і ми вирішили, що всі заходи, які там проводять, або якщо цей простір, наприклад, орендують під якісь певні події, конференції, вони якраз формують той донатний гаманець, який ми спрямовуємо на запит. Тобто у нас немає такого, що ми ведемо якусь одну програму і тільки на це спрямовуємо ці кошти. Ні. От зверталися у нас нещодавно прикордонники, їм треба було поміняти 4 колеса. Де взяти ці кошти? Без питань у нас були перед тим, ми сформували. У нас є програма для матерів, які втратили єдину дитину на фронті. Чому саме для матерів? Ви знаєте, для них від нас щира подяка, бо виховати такого патріота, який став на захист країни, своєї матері, розуміючи, що своїх дітей, дружини, що він єдиний, хто є в родині, і цінність має бути найбільша, це цінність життя, воно має усвідомлюватися суспільством. А здебільшого ці жінки, на жаль, вже не зможуть народити інших дітей.
11: Їхня втрата може залишатися непомітною для суспільства, тому що коли вона просто йде по вулиці з засмученими очима, ніхто не розуміє, що саме вона в собі несе.
12: Це перша історія. А по-друге, ми спілкуємося з такими мамами, ми організовуємо для них певні такі поїздки на... Спільне спілкування. Чому? Вони кажуть, коло людей навколо сім'ї, яке було, воно дуже звужується після такої втрати. Вони собі пояснюють тим, що, звичайно, їхня основна тема залишається – це їхній син, їхня дитина. Але разом з тим люди втомлюються жити в болі. І вони потихеньку відходять, або не знають, яким чином з ними, на які теми ще можна розмовляти, чи можна їх запросити на свято, да, бо, можливо, для неї це не є якби актуально в стані такої тривоги і горя. Але коли ми їх об'єднуємо разом, це дає їм можливість мати серед свого оточення тих, кому можна зателефонувати в момент найбільшого розпачу, і ця людина себе точно зрозуміє. Є мами серед цих, які продовжують справу свого сина. Яким чином? Якщо дитина не була одружена, ми знаємо, що держава передає кошти батькам. Ну, це не можна назвати компенсацією за втрату, да? Як я вважаю, це як подячні кошти, які, можливо, проявляють свою вдячність таким чином. І вони започатковують проєкти пам'яті своїх синів. І на основі цих коштів формують такі патріотичні якісь заходи для виховання наступної молоді. От ви говорите, ми зараз говоримо про наш простір цінності, да? Він є так само ще центром, який акумулює хороші ідеї, які в подальшому ми реалізовуємо. От така одна з крайніх у нас, бо їх вже було після того, правда, багато, була писанка «Єднання». Ця писанка «Єднання», вона так само мала донатну мету. Ми просили, що долучайтеся, донатьте, кошти будуть спрямовані на дітей. Це перша частина. Знаєте, 11 278 учасників, донатів було трохи більше 65 тисяч. Ми розуміємо, да, різницю в цій історії. Оскільки для нас основна ідея була все-таки об'єднати українців, ми донати виставляли як другорядну річ. Але за ці кошти ми зробили інший проєкт «Голос України. Молодь. Цінності, діалог, єднання».
11: І то що це? Можна трошки на практиці? Тому що я впевнена, що багато хто фіксує для себе, відгукується, навіть от коли ми говоримо про матерів, які втратили єдину дитину, і думає, одразу шукає, напевно, якісь такі практичні гачки, як, можливо, можна долучитися, який це вигляд має на практиці. Тому, якщо можете, трошечки іще от в реальності, як це відбувається, крім того, що це зустріч. Я просто переглянула перелік проєктів, нам години не вистачить, щоб навіть, напевно, всі назвати, які ви встигаєте, над якими працювати. Трошечки практичного прикладу. Проєкт такий-то, як він виглядає? Проєкт такий-то, що мається на увазі?
12: Ну, давайте, от почали ми з матерів, да, які втратили єдину дитину. Це так само продовження нашого проєкту «Всеукраїнські жіночі молитовні сніданки», які ми заснували, які вже в цьому році, це буде вже шостий такий річний сніданок. Кожен сніданок має якусь благородну справу, яку об'єднує жінок з різних регіонів України. І в цьому році це якраз мами, які втратили єдину дитину, бо сніданок називався «Дар життя». Яким чином ми з цими мамами співпрацюємо? По-перше, ми запрошуємо їх на ті заходи, які відбуваються у нас. Вони можуть їх відвідувати безкоштовно, зовсім без всяких донатів, однозначно. По-друге, ми їх залучаємо на інші заходи, які ми проводимо, і де розуміємо, що цінність цього заходу буде відповідати і відгукуватися їх духовній потребі. Наприклад, на захід екуменічна хресна дорога в Софії Київській, так само там ці мами були. Вони втратили єдину дитину, але вони розуміють важливість молитви за життя інших дітей, важливість молитви за повернення військовополонених. Вони дотичні, вони проходять з нами цю дорогу. По-третє, ми організовуємо ретритні такі, ну, таке слово ретритне, я б сказала би, табори психологічного відновлення, хоча ми можемо багато разів казати, що ми розділяємо, розуміємо біль. Ніхто не може не розділити, не зрозуміти. Це біль особиста для кожної мами. І дай Боже, щоб цю біль якомога менше матерів в Україні відчували. Але ми їх збираємо разом. Вони виїздять в Карпати, в безпечні регіони, де немає тривог. Це вкрай важливо. І це невеликі групи, 10-12 людей, і спілкуються між собою. У них, звичайно, там відбуваються і майстер-класи, і психологічні розвантаження, і спільна молитва за загиблих дітей так само там є. Але формується розуміння, хто ми є і з ким ми маємо розділити свідомо наші спогади. Ви знаєте, от хороший проєкт зробила греко-католицька церква. Він мені дуже сподобався. Чим улюблена страва мого сина? Це коли мами готували страву улюблену своїх синів, ділилися цими рецептами. Давайте от на хвилинку просто замислимося. Я сама мама, я знаю улюблену страву свого сина. І коли він приїздить додому, я завжди її хочу приготувати. Це прояв моєї щирої любові до нього. А є мами, які можуть приготувати, але
11: а
12: син...
11: А пригостити його вже не можуть.
12: Немає ким. І тому тут в цьому начебто такому проєкті цієї церкви там стільки сенсів і змісту було, що навіть ті, яким ця страва сподобалась, вони готували подальше, ввели це в раціон своєї сім'ї, це якби продовжило спогад про цього сина.
11: Так, Наталя, а ну тепер тоді мені скажіть, той рушник, який я у вас бачила, де можна було з рушника зробити скрін QR-кода і отримати посилання на рецепт приготування українських страв. Це пов'язано?
12: Це не пов'язано. Це інший проєкт. Взагалі це пов'язано з театром ветеранів. От вчора урядовці відвідали виставу театру ветеранів «Енеїда» в театрі Лесі Українки. Ви знаєте, коли вони починалися, до нас прийшли хлопці такі кажуть, ви знаєте, ми скрізь шукаємо кошти на театр ветеранів. Ми це тільки почали на основі театру драматургів, це Максим Курочкін, і каже, що але не маємо фінансування, і зараз перша група не відбудеться, і вся ідея може просто закритися. Ми були у всіх, і нам всі відмовили. А ми їх питаємо, а для чого вам потрібно це? Каже, бо через прописання драматургії власного життя, от найскладніших періодів власного життя в часі війни, відбувається відродження духу ветерана. І зрозуміючи цю ідею, ми так само з тих донатів, що ми закумулювали, ви розумієте, передали їм. І бачите, як цей театр зараз іде, наскільки він стає з кожним днем все більш популярним, активним. Тому, от користуючись нагодою, я зараз на хвилинку відірвусь, я хочу звернутися до соціально активного бізнесу. Повірте, бачте і чуйте ідеї, які не є одноразовими проектами, де ви можете зафіксувати свій бренд, своє лого, а ті, які несуть зміст і мають розвиток в подальшому. І от в подальшому благодійний фонд МХП громаді профінансував постановку «Енеїда», тобто це репетиції, звичайно, це декорації, костюми, ну, багато психологів, звичайно, актори, ветерани, звичайно. І ці в основному ветерани, ви знаєте, які, на жаль, ніколи не стануть на свої дві ноги. Або, наприклад, як Тарас Козуб, який був лірником до війни і втратив руку ліву, пішовши добровольцем. Ну, він то зробив собі протез, унікальний протез, щоб ви реально розуміли, навіть в цьому є унікальність, що лірник зробив собі протез, який дозволяє йому далі грати на лірі.
11: Я розумію, яка це жага зберігати свій талант, своє покликання, і навіть якщо на це бракує фінансування, все одно йти до своєї мети. Не підтримати це неможливо. Але ми так з вами, знаєте, прожогом проговорили, що ми бачимо, як розвивається. Якщо хтось щойно почув про театр ветеранів, давайте ми їм дамо пряму наводку, де дивитися, де шукати, де підтримати, як долучитися, хто хоче взяти, не знаю, в цьому якусь непосильну свою духовну і фінансову участь.
12: Вони справді на це заслуговують, повірте. І ця робота має масштабуватися на регіони, бо це все одно так само, як ми з мамами формуємо коло, так само формується творче коло ветеранів, які так само мають спільні спогади. Вони розуміють вони розмовляють однією мовою. А коли я дивлюсь їхні вистави, бо це власний досвід, і бачу, як в виставі військові мами, військова мама, наша захисниця, парамедикиня, бере слухавку, знаходячись в оточенні, а там телефонує вчителька і каже, доброго дня, дякуємо за захист, але хочу вам нагадати, що ви не здали ще 350 гривень у класний фонд. І ти усвідомлюєш реалії життя. Це ж не треба адаптувати суспільство до ветеранів, верніше, ветеранів до суспільства. Це дійсно треба наше суспільство адаптувати до ветеранів, до наших захисників. То рушник «Енеїда» – це якраз такий мікс у нас вийшов проєкту «Театр ветеранів «Енеїда», Національний музей народної архітектури та побуту, який зробив унікальну роботу. Вони відродили через архіви рецепти часів Котляревського. От уявіть, хтось з ваших рідних сидів колись-небудь, родичів, да, породу, сидів за столом з Котляревським, і саме ці страви, можливо, куштував
11: під час були, там якоїсь урочистої
13: потрави. Так?
11: Да. Пані Наталю, на цій смачній ноті вас коротесенько переб'ю, тому що потрібно передати естафету зараз команді інформаційній. Найголовніші новини почуємо буквально за хвильку і повертаємося. У мене в студії Наталія Федорчук, засновниця, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Продовжимо говорити не тільки про Енеїду і про театр ветеранів, про жінок, про чоловіків, про дітей. І те, який цікавий шлях відновлення сьогодні нам пропонують.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 12:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У Борисполі зіштовхнулися автобус та автомобіль. За попередніми даними із місцевих пабліків, є загиблі. На місці працює швидка та поліція. Деталі наразі встановлюють правоохоронці. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Переглядатиме нову програму розширеного фінансування України на понад 8 мільярдів доларів. Серед основних питань, ймовірно, будуть податки для підприємців, оподаткування імпортних посилок, зміни до бюджету, зокрема, збільшення виплати військовим. Далі про фінансову підтримку. Норвегія виділить Україні 40 мільйонів євро. В тамтешньому уряді зазначили, що спрямують кошти на відновлення енергосистеми, розвиток локальної генерації та акумулятори. У Києві під час весняного двомісячника із благоустрою прибрали більше 700 локацій. Як кажуть у міській адміністрації, цьогоріч найактивніше ліквідовували сміттєзвалища, впорядковували дитячі майданчики, прибудинкові території, проводили озеленення у трьох районах. Йдеться про Солом'янський, Шевченківський та Деснянський. І насамкінець про те, що із 1 вересня учні всіх класів по всій Україні отримуватимуть теплі обіди. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Сьогодні ж, нагадаю, безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів перших-четвертих класів у всіх областях. Наразі це все. Почуємося о 13:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Соціальна реклама.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
15: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
10: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на радіо Київ 98 FM.
11: Дякуємо, що дочекалися усі, хто слухав і дивився. Нагадуємо, що окрім хвилі Київ 98 FM є і наш YouTube-канал. І вітання, хто долучився щойно. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про місію жінки в такий непростий час, а враховуючи глибину української історії і вагомість жінки у збереженні взагалі нашого роду і всього святого, то ця тема особливо є актуальною, тим паче, якщо є нагода поговорити з такою особливою людиною, як Наталія Федорчук. Це голова Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, засновниця простору цінності. Ну і, як помітите з розмови, людина невтомна просто таки. Зупинилися ми на темі рушника Енеїда, але хто, можливо, не почув зав'язку, давайте нагадаємо, що це не просто якась кулінарна книга на полотні. Це особлива річ, яка заховала багато сенсів у собі.
12: Так, це сакральна річ, в яку я розробляла його дизайн, а я вклала елементи, які дозволяють кожному розповісти історію України. От візуально представити, розповісти історію України через символи, які поступово з'являлися в нашій культурі, а потім зберігалися. Але він говорить про те, що ми не лише тільки культурна і довготривала в часі країна. Ми ще технологічна країна, тому саме через QR-коди ми передаємо гастрономічну спадщину, відроджену завдяки Національному музею народної архітектури і побуту. А що в цьому рушникові ще особливо? Я ще раз кажу, що для нашого руху важливі проекти не тільки зараз, от просто, а їх тяглість в часі, які наслідки вони мають. Тому цей рушник, він має таку благодійну місію. Кожен рушник стає частиною якоїсь іншої благородної справи, і він має вартість. Ця вартість перераховується в напрямку, який дозволяє іншій людині відчути, що він не один в цьому світі. Цей рушник мають дуже відомі люди. Коли ми були в Римі на аудієнції папи Римського і подарували йому цей рушник, він був, по-перше, вкрай здивований, і настільки це захопило його ідеєю, що українці є, ви розумієте, не дивлячись на війну, і далі творцями. Творцями не тільки свого сьогоденного життя, а творцями сенсів. І все, що ми тоді просили Папу Римського, а це закликати світ молитися за Україну, він це зробив. І він надав тоді 80 генераторів, бо це був повний блекаут ті часи, і допоміг з медичною допомогою. І після нашого відвідування Ватикану я чую, як часто він згадує українців. Я переконана, що це працює сакральний зміст рушника Енеїда. І не тому, що ми його створили, а тому, що сакральний – це те, що набагато глибше, ніж ми можемо собі зрозуміти. Другий рушник, діти нещодавно, от наша молодь, яка від нашої організації їздила в Рим, подарувала президенту Європейського парламенту Роберті Мецолі. І на завершення їхньої розмови, дивлячись в очі дітям, Роберта Мецола, яка є сама мамою 4 дітей, яка дуже шанує, поважає сімейні цінності і робить все можливе, аби її робота не обмежувала її спілкування з родиною і дітьми, вона сказала такі важливі слова: «Ми ніколи не зупинимось в підтримці України». Знаєте, я усвідомлюю, коли великі політики, світові лідери говорять ці слова візаві з інших країн. І розумію той рівень, коли ці слова говоряться, дивлячись в очі дітям. Це набагато вищий рівень відповідальності. Тому цей проект, цей рушник є у папського нунція Вісвальдаса Кульбокаса. Він є у людей, які вирішили долучитися до цієї ініціативи. Я думаю, що наприкінці року ми видамо таку невелику книгу «Кожен рушник і його благодійна історія».
11: Скільки вже
12: їх? 100.
11: 100 рушників.
12: Їх 100. 50 ми передали благодійному фонду МХП громаді, тому що вони виступали співфінансаторами цього проєкту. І завдяки саме ним ми могли масштабувати цей рушник через Тіліженка Фешн Хаус. це так само люди, які свідомо багато поколінь зберігають і несуть не тільки в Україні, а в світі цю українську ідентичність. Я дуже бережливо відношуся до тих людей, до кого потрапляє цей рушник. Я розумію, що він сам вибирає господаря. І, знаєте, от цікаво, що той рушник, який потрапив до папського нунція, архіпіскопа Вісвальдаса Кульбокеса, став причиною весілля військового з жінкою, яку він кохав більше 30 років. Але зміг тільки освідчитися. Ну, це окрема історія.
11: Можете ще трошки поточнити, бо, можливо, хто зацікавився, пояснимо. Тобто, ну, це ж не те, не якась річ, яку можна купити на маркетплейсі. Це не те, що вишиває якийсь апарат, як на конвеєрі, правильно? Ні. Це все ручна робота вашої спільноти.
12: Це є історія, яка має, кожен рушник має номерний сертифікат. І це засвідчує його унікальність. І ви знаєте, я можу сказати, що всі, хто має цей рушник, вони говорять, от мрії здійснюються. Чому? Це не тому, що ми його створили. Повірте, ще дохристиянські часи українці вишивали рушники перед великою, там, наприклад, бідою, загрозою, або перед посухою, або з інших міркувань, якихось побажань, розквіту. Виходили в дубові гаї, вивішували їх на гіллях великих дубів і через них зверталися до Творця. Тоді в нас ще не було християнства, це якби дорога. От рушник вишиваний – це дорога, це розмова. Всі символи там не випадкові, всі вони несуть окремі значення. Якщо комусь цікаво, будь ласка, центр цінності Володимирська, 69, ми розкажемо, покажемо, і ви станете ще набагато глибше розуміти, хто ви є і якою глибинною і творчою, і свідомою є українська нація. Це правда.
11: В контексті поїздки до папи Лева 14-го було згадано, що це була і зустріч з дітьми. Ми вже встигли поговорити про жінок коротко, трохи про самих ветеранів. З якими дітьми ви працюєте? Хто це? Це сім'ї військових? Можливо, це діти тих, хто загинув на фронті? Чи, можливо, це якісь освітні осередки, де є та молодь, яка хоче нести цю додаткову місію у світ? З ким працюєте?
12: Ви знаєте, до повномасштабного вторгнення ми опікувалися дітьми, чиї батьки загинули на фронті. Це була та категорія, які ми забезпечували такі самі табори релаксації, але разом з мамами відправляли їх і за кордон. В часі війни ця тема трохи розширилася. Чому? Я хочу наголосити, кожна дитина, яка зараз живе в Україні, вона відчуває на собі щоденно наслідки війни. І порівнювати дітей неможливо. Дитинство не буває двічі. Кожен з нас це має запам'ятати. Коли на святі в неділю до мене підійшла дівчинка і каже, 6 років, я сьогодні бачила літак. А її тато потім підходить до мене і говорить, ви знаєте, це був не літак, це був шахет. Але 6 років вона ще літаків не бачила в житті. Це усвідомлення дітей, на жаль, які не знають, що такі фейерверки, які багато чого не знають з мирного життя. У нас з вами виросли вже діти, які не жили жодного дня в мирі. Тому цей проєкт, який ми розпочали завдяки писанці «Єднання», це теж, тому що там були закумульовані кошти, нам допомогли жінки Вірджинії, це теж важливо, разом з Гленом Тапером, ми змогли відправити 11 дітей, це київські школярі. Основна ідея була яка? Відібрати дітей, які в часі війни мають успіхи в навчанні, які мають успіхи в спорті, в творчій діяльності, які вільно володіють двома мовами, і крім того, основне, є активними волонтерами. Знаєте, волонтерство, воно ж не
11: передає. Скажіть, будь ласка, про дітей-волонтерів, тому що, безумовно, ми розуміємо, що в нас зараз півкраїни волонтерів, якщо не більше. Але діти, як вони на себе це беруть? Є приклади шкільних ярмарків, є якісь особисті їхні творчі починання, поривання?
12: Є і особисті починання, і є і творчі шкільні ярмарки. Ми знаємо, що освітні заклади залучені в проєкти постійних зборів донатів, і діти проводять обов'язково і шкільні ярмарки до кожного свята, і цільові збори. Але для нас було важливо, щоб це була якась свідома ініціатива. Цей проєкт ми розробляли з тією метою, щоб показати світові, яка у нас молодь, на кого вони виділяють зараз кошти, за кого зараз стоїть наша армія. І розпочалася ця історія трошки раніше, тому що за декілька днів до річниці повномасштабного вторгнення до нас звернулися наші партнери з Італії і сказали: робіть щось, тому що виділення чергових коштів для України стоїть під загрозою. У нас тоді були великі скандали, корупційні якісь теми в медіапросторі, і, звичайно, наш ворог це транслював на Захід. І робіть щось з дітьми. Це була підказка з Італії. Ми тоді буквально за два дні змогли зняти маленький триххвилинний відеоролик про те, як вибухи, діти наші сплять в метро або дописують якісь смски, дізнаються, як їхні друзі зараз себе почувають, а потім зі шкільним дзвоником ідуть на заняття. І не дивлячись на весь цей острах, вони далі продовжують вчитися, перемагати, займатися спортом, танцями, співами, волонтерити. А ще в цьому відео ми показали, що кожного дня о 9 годині вони кладуть руку на серце і стають в хвилині мовчання, дивлячись в очі тих своїх колишніх випускників їхніх шкіл, які загинули на фронті, захищаючи їхнє мирне майбутнє. Про те, що ці діти вивчають культуру інших країн, тому що друзі не нападають, вони знаходять шляхи до комунікації. І цей ролик настільки розчулив депутатів Європарламенту, що тоді президент Європарламенту Роберта Мецола захотіла зустрітися з українськими дітьми. І от хто ці були діти, було вирішувати нам, оскільки ми знімали відео на основі ліцею номер 117 Лесі Українки, тому частина дітей була звідти, але ми хотіли трохи дати більшу історію і показати інші навчальні заклади, але діти мали певні, можна сказати, критерії для участі в цьому проєкті. Коли розмовляли після повернення з цими дітьми, ви знаєте, вони там були 4 дні, за ці 4 дні діти зовсім інші. Перше, вони усвідомили, що голос молоді може бути почутий, і він важливий. Це перше. По-друге, вони усвідомили, яку відповідальність вони беруть на свої плечі, вступаючи в доросле життя. Вони беруть відповідальність за країну. По-третє, вони зрозуміли вагу слова. Як треба уважно відноситися до того, що ти хочеш передати.

0: Та вони зрозуміли, що світ підтримує Україну, що вони не самі. Для дітей це дуже важливо. Це надає сили і натхнення рухатися далі. Ми принципово не обирали для цих дітей, учасників цієї програми, однакові футболки, для того, щоб не обмежувати їхню індивідуальність, але попросили їх взяти вишиванки. І от коли вони йшли по Риму, в вишиванках всі, розумієте, впізнавали і казали «Слава Україні!». Гуляйте в Італії, «Слава Україні!», куди Росія вкладає неймовірні кошти в продакшн своїх наративів голосніше за наших дітей, може сказати тільки якісна українська культура, якісний український контент, який буде прийнятний для іншої частини світу, іншої країни. Ми завжди продукуємо наше, не цікавлячи, що цікаво іншій стороні. І от по іншій стороні. Плюс наша організація, плюс жінки з Вірджі. І от писали невеликі крос-культурні ролики англійської мови
1: І я навіть бачачи цю аматорську роботу англійською мовою, тому я розумію, що навіть якщо це по-аматорськи змонтовано, воно мало ще більше...
0: Цих дітей ми вирішили розширити.
1: Говоримо про величезну кризу дипломатії, що вже, знаєте, ледь не просто... Акт вигнання, хто не впорався з якоюсь державною роботою. Або навіть і військовою службою величезним. Використовувати дипломатичну місію величезним.
0: Продукуємо наше, не цікавлячись, що цікаво іншій стороні.

0: І от використовувати дипломатичну місію величезний. І
1: про, знаєте, якби продукуємо наше, не цікавлячи, що цікаво іншій стороні.
0: І от використовувати дипломатичну місію величезний.
1: Про, знаєте, якби продукуємо наше, не цікавлячи, що цікаво іншій стороні.
0: І от використовувати дипломатичну місію величезний.
1: Про, знаєте, якби продукуємо

0: ставити мети для своєї реалізації, покращення своїх професійних навичок. Але ж якщо молодь буде обирати професію не за фінансовим, можна сказати, маркером, а за тим, що більше припадає до душі, в чому хочеться розвиватися, ну вони всі будуть фінансово успішними.
1: Це дуже складний процес для розуміння. Ми виходимо на фінішну пряму нашого ефіру. Година невблаганно коротка, виявляється, у цій бесіді. Тому що я вас хочу попросити на останню хвилинку. Поясніть, будь ласка, як дійсно вам вдається передавати змістовність тої роботи, яку ви робите. Поясню, чому. У мене от подруга каже, ти знаєш, я сьогодні одним із перших питань на побаченні ставлю чоловікові, чи займаєшся ти благодійністю? І каже, я не можу зустрічатися з чоловіком, який каже, ну не завжди виділяє, бо десь колись. Тобто для нього це має бути must-have, turbo-mega-royal правило. Для неї це визначає насправді внутрішні цінності цього чоловіка. Вона ще не знає, який він в побуті, але вона вже розуміє, якщо він виділяє регулярно себе, свій час, гроші, ресурс на благодійність, значить в цьому є сенс. Ви постійно мусите працювати саме із духовним поривом всередині людини, жити не лише для себе. Як вам це вдається? В чому проблема? І де берете сили на це? Тому що холодність або відмови чути дуже важко.
0: Де я беру сили? Мабуть, в своїх однодумицях. У нас такі хороші дівчата. Це всі реалізовані жінки. Ми різних професій. Це для нас волонтерська робота.

0: Ботом. Ми не займаємося цим професійно, ми вкладаємо свої кошти власні і дякуємо всім, хто долучається до нас, доєднується, донатить і допомагає нам робити більше справ. А по-друге, розумієте, от мій свекор, він колись сказав дуже золоту фразу: немає вчинків великих і маленьких, а є гідні і негідні. І саме вони є суттю людини. От кожна людина, кожен українець собі задасть питання або сьогодні, або після завершення війни, після перемоги прийде такий час. А в чому була моя гідність в часі, коли моя країна боролася за своє життя, за право бути собою? І повірте, для мене те, що зараз ми робимо, воно дає мені право чесно дивитися в очі прямо мамі захисника, дитині захисника, захисникові, лікарю, вчителю, ДСНЕшнику, розумієте, який, ну, повірте, не менше докладається для того, щоб загасити ті пожежі, які розривають нашу країну. От дивитися в очі чесно – це велика привілея. Повірте, не це тільки не в Україні, а в цьому світі. Що вона дає? Вона дає усвідомлення того, що це життя ми проживаємо зі змістом. Змістом, який комусь в житті допоможе стане сильніше, комусь поверне віру, комусь дасть надію, а когось підніме так високо, от на нашій роботі, на наших справах, що він буде мати набагато більше інструментів для того, щоб в подальшому цю цінність несли інші покоління.
1: Я вам дякую за ці слова, за цю годину і за кожну справу, якою ви встаєте зранку і молитеся перед сном ввечері. Наталя Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Обов'язково діліться цим відео, розповідайте друзям, близьким, тому що дуже цікаві проекти, до яких можна долучитися. І справа не в тому, аби тільки долучитися копійкою, а і душею. Тоді, напевно, ось це єднання, за яким ми ностальгуємо, повернеться. Дякуємо всім, до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 13 година та 3 хвилини. За Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ДТП у Бориспілі, місію МВФ у Києві, а також безкоштовні екскурсії до Дня міста. Одразу про те, що у Бориспілі на вулиці Київський шлях сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та рейсового автобуса. Попередній водій позашляховика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автобусом, у якому перебували 17 пасажирів. Унаслідок аварії пасажир автівки загинув на місці події. Водія автобуса госпіталізували. Ще 3 пасажирів також доставили до лікарні. Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає у Києві новий перегляд програми розширеного фінансування, повідомила постійна представниця МВФ в Україні Пришила Тофано. Очолює місію Гевін Грей. Заплановані зустрічі з представниками української влади та партнерами в межах першого перегляду програми та консультацій. Обговорення зосередять на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах. Також йтиметься про виконання умов кредитної програми обсягом понад 8 мільярдів доларів. Далі про відновлення після обстрілів. У Києві знову запрацював Макдональдс біля станції метро Лук'янівська. Його відновили після пошкоджень внаслідок російської атаки 24 травня. Місцеві кажуть, це знакове місце, адже саме там у 1997 році відкрився перший Макдональдс в Україні. До слова, кияни пропонують не знімати розплавлену від обстрілу вивіску, адже вона символізує незламність. До Дня Києва для мешканців і гостей столиці підготували серію безоплатних екскурсій, які відбудуться із п'ятниці до неділі, повідомляє управління туризму та промоції КМДА. Загалом же організатори пропонують 11 маршрутів, серед яких прогулянки парками, історичним подолом, Бесарабським ринком у форматі квесту, екскурсії про київський стріт-арт та автобусні маршрути містом. Учасники зможуть дізнатися більше про історію столиці, її архітектуру, мистецтво та відомі постаті меценатів. Усі заходи адаптовані до умов воєнного стану, а в разі повітряної тривоги учасників супроводжуватимуть до найближчих укриттів. Аби долучитись, потрібно зареєструватись, перейшовши за посиланням на офіційному порталі Києва. І насамкінець про те, що Національний банк України ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені Сумській та Чернігівській областям. Монети стали частиною серії під назвою «Ми сильні, ми разом», яка вшановує регіони та людей, що вистояли під час повномасштабної війни. У НБУ наголосили, що Сумщина і Чернігівщина одними із перших прийняли удар російського вторгнення та продемонстрували стійкість і незламність. У готівковий обіг поступово введуть по 2 мільйони монет кожного виду. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ ФМ.
4: 17 градусів у столиці, станом на цю мить, подекуди незначні опади у вигляді дощу. Швидкість вітру в межах 12 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 75%. Синоптики попереджають про значний вітер після обіду та у вечірній порі швидкістю до 20 метрів. Наразі це все. Почуємося пів на 14 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся.
10: Слухай на Київ ФМ.
9: Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ.ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку. І з вами я, Діана Брошацька. Щотижня ми зустрічаємося в ефірі нашої програми поговорити про речі, які напряму впливають на наше життя, мислення і відчуття стабільності. А сьогодні поговоримо про тему, яку українці буквально відчувають на собі щодня, коли заходять у магазин, оплачують комунальні послуги чи відкладають гроші на потім. Ми поговоримо про інфляцію. Чому гроші з часом ніби тануть? Чому ще кілька років тому за одну суму можна було купити значно більше? І головне, що робити людям, які хочуть не просто виживати від зарплати до зарплати, а навчитися фінансово себе захищати і почуватися впевнено? І допоможе нам у цьому розібратися наша гостя, яка з нами на зв'язку сьогодні, пані Наїда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy, інвестор, автор навчальних програм та наукових статей, а також автор книги «Фінансова безпека з нуля» і магістр з міжнародних економічних відносин, а також спікер конференцій і форумів. Вітаю вас!
11: Доброго дня, Діана, дякую за запрошення. Маю надію, що наш сьогоднішній діалог буде для наших слухачів дуже корисним.
5: Дуже-дуже хотілося б, щоб кожен взяв для себе щось корисне. Або, принаймні, на теоретичному рівні розумів, що відбувається, так, почав краще орієнтуватися в тих процесах, які нас оточують. Або ж реально взяв для себе практичні поради та інсайти, що можна конкретно для себе зробити, аби покращити свої стосунки з грошима. І давайте почнемо з бази, бо мені здається, що слово «інфляція» всі чули сотні разів у новинах, у банках, в економічних оглядах. Але часто це звучить дуже економічно, дуже складно. Ми всі розуміємо, що це щось, що відбувається, але буває це важко пояснити словами. Тому давайте перевіримо, чи точно всі наші слухачі розуміють, про що саме йдеться. Поясніть, будь ласка, простими словами. Інфляція, що це?
11: Якщо дуже просто, то це загальне зростання цін на товари та послуги, які ми споживаємо. Тобто, фактично, це коли на одну і ту ж саму гроші сьогодні ми можемо купити один кошик, набір товарів та послуг, а вже там через рік або 5 років ці товари та послуги зменшуються. Тобто, от уявіть собі стандартний кошик продуктів, да? Кілька років тому він коштував 500 гривень, а сьогодні той самий набір коштує 1000 гривень. Ось це є інфляція. Тобто змінився не сам кошик, хліб та молоко, чи чим він наповнений, а змінилась купівельна спроможність наших грошей за рахунок того, що ціни на цей кошик виросли. Ось це простими словами. Саме тому часто можна почути, що інфляція з'їдає наші гроші.
5: А чому гроші з часом втрачають цінність? Через що це відбувається?
11: Насправді тут багато факторів, але я декілька так зачеплю, так, тому що гроші – це такий своєрідний товар для обміну, який сам по собі не має от абсолютної цінності. І їх справжня цінність, вона вимірюється саме через ось цю купівельну спроможність. Тобто кількість реальних товарів та послуг, які ми можемо на них купити. І що впливає? В першу чергу збільшення грошової маси обігу. Тобто це одна з таких головних причин, може звучати сильно складно, але якщо просто, да? Національний банк друкує, проводить емісію грошей, да? Їх стає більше в економіці. Відповідно, велика грошова маса, вона призводить до того, що у нас стають дешеві кредити. І за рахунок цього зростає попит дуже швидко. Тобто зростає набагато швидше, ніж кількість вироблених товарів та послуг. І кожна окрема ось ця купюра, вона фактично як розмивається. Тобто вона стає менш рідкісною, менш вартісною. Це один з факторів. Насправді їх багато. Одним з таких суперважливих – це зростання витрат на виробництво. Ну, я думаю, що всі от з нещодавних подій та чули про блокування Ормузької протоки, що вплинуло безпосередньо на інфляцію майже в кожній країні, як в Європі, так в США і так в Україні. Чому так відбувається? Гроші втрачають цінність, бо стає дорожче створювати речі, які ми на них купуємо. Да? Тобто на світовому ринку, наприклад, зростає вартість нафти, енергоносіїв, логістики, добрив. І відповідно виробник закладає все це зростання на виробництво на кінцевих споживачів. Ну, тобто в результаті платимо більше ми, бо виробник не буде працювати собі в мінус. І все це перекладається на нас. І цінники в магазинах через це ростуть. І наша кожна одиниця нашої гривні або долару теж виходить втрачає свою купівельну спроможність за рахунок цього зростання цін.
5: Власне, от тільки що ми і почули відповідь на питання, а чому б просто Національному банку не надрукувати більше грошей, як багато кому з нас здавалося в дитинстві, що навіщо так сильно перейматися через гроші, так, якщо їх можна просто надрукувати? Не можна, бо це потягне за собою зовсім інші наслідки. Ми розуміємо в цілому, теоретично, що на інфляцію впливає політика, суспільна ситуація, тобто, що є багато різних чинників, які відбуваються, змінюються щодня, оця динаміка, яка впливає на інфляцію. Але от якщо попросити вас пояснити, чому так відбувається, також простими словами, от що може визначати вплив на інфляцію? Ми зараз розуміємо, війна. А що ще? Що ще? І як саме це відбувається? От як ці процеси пов'язані, що отут політик щось сказав, або отут було якесь рішення прийнято законодавчим органом, а отам якось змінилася вартість грошей?
11: Ну, ви правильно сказали, от, до прикладу, про війну, да, те, що геополітичні всі конфлікти, вони впливають на сировину, да, яка, наприклад, потім зростає в ціні, що збільшує вартість виробництва, тобто це виробнича інфляція, яка в результаті збільшує вартість товарів, які ми бачимо на полицях. Да? А також це монетарна політика. Монетарна політика країни, да, наскільки багато грошей Центральний банк випускає в обіг, та які облікові ставки встановлюють. Тобто, якщо облікові ставки, це фактично вартість грошей всередині країни, да? Вони низькі для стимулювання економіки, то кредитування для бізнесу та населення теж стає дешевшим. І ці дешеві кредити, вони стимулюють споживчий попит, стимулюють витрати і розганяють ціни ще більше. Тому, до речі, не можна просто надрукувати, тому що це провокує ще більше зростання інфляції. Така штука була в нас ситуація в 2020 році, коли Федеральний резерв Сполучених Штатів надрукував велику масу, робив велику емісію грошей для підтримання під час ковіду економіки. І в результаті це призвело до історично найвищої інфляції за 40 років. Також, наприклад, може впливати курс валют, от те, що стосується безпосередньо нас, гривні. Да? А якщо національна валюта слабшає, то всі імпортні товари, все, що купується, там пальне, техніка, ліки, автоматично стоїть дорожчими на внутрішньому ринку в місцевій валюті. І відповідно, це теж один із факторів втрати купівельної спроможності грошима.
5: Угу. Зрозуміло, дякую вам за пояснення. І от...
12: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій
5: Бачила в вашому інстаграмі допис про інфляцію на прикладі фільму, який зараз дуже жваво обговорюють. Це «Диявол носить Прада». Ви порівняли першу і другу частини, розказали про це, про те, як працює інфляція на прикладі Енді, Міранди, там інших головних героїв. Я подумала, що це дуже влучний, дуже неочевидний спосіб показати, як насправді працює інфляція і як дійсно змінюється цінність грошей. Можете, будь ласка, ним поділитися і трошечки більше його пояснити?
11: Так, безумовно. В принципі, я навела якраз такий приклад. От перша частина була у 2006 році, через 20 років аж вийшла друга частина, і ми з командою вирішили порівняти вартість послуг на той момент і на сьогоднішній. Так? До прикладу, ми дізналися, що оренда житла, такого, як головні герої орендують у нижньому іссайді, раніше коштувала 2850 доларів на місяць, зараз близько 6 тисяч на місяць. Тобто це приблизно 120% до вартості. Так само на найменшому прикладі кава, яка в 2006-му коштувала приблизно 3 долари, зараз 6,50. Це, до речі, в Starbucks дуже видно. Або там брендові речі, які такі як чоботи від Chanel, або цвітовий піджак, це теж зростання реально від 120 до 170% в ціні за ці 20 років. Про що це говорить? Ну, напевно, про єдине, що інфляція, вона впливає на будь-яку валюту. Тобто це стосується не тільки гривні, да? Це стосується і долару, і євро. І фактично ми не можемо говорити, що просто зберігаючи наші гроші в доларах або в євро, а ми їх зберігаємо. Це хибне бачення і хибна думка. вони теж націнюються через інфляцію, просто трохи повільніше, ніж гривні, тому що в гривні ще є фактор якраз дефляції, да? девальвації відносно інших валют. Тобто відносно твердих валют. Те, про що я казала, що коли у нас імпортозалежна економіка.
5: Тобто виходить, що інфляція не обходить жодну з валют, і насправді... От обмінюючи гривню, так, національну валюту на долар чи на євро, ми не можемо себе повністю убезпечити і сказати, що от якщо там я умовно відкладу в гривні, поміняю на долари, то я себе застрахую на майбутнє від того, що мої гроші, моя заначка під матрацом втратить цінність.
11: Абсолютно правильно, тому що ви зберігаєте, наприклад, в доларах або в євро. Так, воно наче в доларах і в євро у вас зберігається, ну, ті ж 100 доларів і через 20 років ті ж 100 доларів. Але розумієте, що на 100 доларів там сьогодні ми можемо купити один набір товарів, через 10 років зовсім інший. І це стосується будь-якої економіки. Те, що я наводила приклад про 20-й рік, якраз в 21-22 році інфляція в США тоді сягнула вище 9%. Тобто от ми можемо порівняти, в Україні стандартна без форс-мажорів інфляція близько 10-12%. І в Штатах вона була так само, тобто так само долар знецінився на 9% в річному вираженні. Тому можна сказати, не ефективно просто зберігати в валюті. Це не збереже наші заощадження.
5: І отак ми плавно, до речі, підходимо до того, а що ж тоді робити? Якщо просто обмінювати на долари або на іншу валюту, цього буває недостатньо і часто навіть замало, то що тоді робити? Бо мені здається, що багатьох українців зараз хвилює навіть не стільки сама інфляція, як економічне явище, а відчуття невизначеності. Чи варто накопичувати? Як накопичувати? Що з цими грошима робити? В чому зберігати гроші? Як взагалі перестати боятися за фінансове майбутнє, як відчути більше впевненості, то давайте поговоримо про те, як правильно захищати свої гроші від інфляції.
11: Це дуже доречне питання, дійсно. І щодо того, чи варто, чи має сенс накопичувати гроші, 100% так, але просто визначити правильні інструменти. Звісно, що потрібна і готівка так само, да, те, про що ми казали, але треба правильно розподілити свої заощадження. Зокрема, готівка, наприклад, вона потрібна саме для подушки безпеки, тобто те, що має найвищу ліквідність, да, те, що ти можеш одразу взяти і витратити у випадку форс-мажору. Її, звісно, краще зберігати в твердій так званій валюті, це якраз фунти, швейцарські франки, долари та євро, тобто те, що менше просто має інфляційного тиску. Але розумієте, що, наприклад, ту ж саму подушку безпеки, як її вважають там в стандартному розмірі там 3-6 ваших місячних витрат, да, більше не треба накопичувати в готівці, тому що це просто спалювання своїх грошей. Тобто я розподілила по рівням, скажімо так, наприклад, в гривні лише на один місяць покриття ваших витрат, просто для того, щоб був ліквідний кеш. І бажано, типу, на депозитах, які нараховують відсоток на залишок, щоб все одно трохи перекривати інфляцію за рахунок ось цих відсоткових нарахувань. А все інше там в розмірі, наприклад, 3 місяців, вже в твердій валюті, все, більше нічого. Далі просто важливо накопичувати вже не самі папірці, да? Тобто не просто гроші в валюті, а саме активи. Тобто краще інвестувати для того, щоб не тільки зберегти, а ще й перегнати інфляцію і промножити.
5: Так, а от ви кажете в твердій валюті. Які це валюти можуть бути і чому вони називаються твердими? Чому саме отака назва?
11: Ну, це якраз те, що я казала, фунти можуть бути, швейцарські франки, долари та євро. Зазвичай це, по-перше, резервні валюти, да, світові, по-друге, їх називають твердими, тому що вони мають менший інфляційний тиск, тобто менше піддаються інфляції, ніж локальні національні валюти.
5: А далі ви кажете накопичувати капітал. Чи правильно я маю на увазі, чи правильно я розумію, що ви маєте на увазі інвестувати?
11: Так, безумовно. Тобто купувати активи для того, щоб зрошувати саме капітал, який має внутрішню вартість, або генерує вам грошовий потік. Да? Тобто те, що буде давати вам додаткові гроші, а не просто лежати у вигляді валюти або цифр на рахунку.
5: Скажіть, будь ласка, чи є різниця, від якої суми доходу можна починати інвестувати? Чи почати можна з будь-якої суми?
11: Фактично на практиці почати можна з будь-якої суми, тому що брокерські компанії, тобто це посередник між нами, да, і майданчиком біржі, де ми купуємо там цінні папери, вони дають можливість купувати прям буквально з маленьких сум, з 10 доларів, 20, 50. Але на моїй практиці я все ж таки рекомендую там, ну, принаймні там 200-500 доларів перші на старті мати для того, щоб почати спробувати інвестувати, купити свої перші активи, для того, щоб ви відчули, як це працює. Щодо рівня доходів, насправді, тут, напевно, важливо не стільки рівень доходів, скільки ваше управління своїми грошима. Тобто розподіл, щоб ви накопичували і фінансову подушку безпеки, і інвестиційний капітал, назвемо це так. Тому що не можна просто з точки зору фінансової безпеки одразу всі свої накопичення, заощадження просто інвестувати, наприклад, у фондовий ринок. Це небезпечно, тому що є волатильність, є форс-мажори, є різні ризики, і, не дай Боже, якийсь форс-мажор може просто знищити всі ваші заощадження, да, і тоді у вас немає ані подушки безпеки, ані інвестиції. Тому тут просто правильно розподілити треба, щоб не брати на себе занадто високий ризик.
5: Скажіть, будь ласка, а з чого ви починали свій шлях в інвестиціях? У що ви починали інвестувати?
11: Я починала інвестувати саме в акції американських компаній, і, в принципі, зараз більша частина мого портфелю, вона в американському фондовому ринку, але зараз вона більш диверсифікована, тому що включає різні фонди, різні сектори економіки, а також, до речі, частина капіталу є в нерухомості в Україні. Взагалі рекомендую, якщо ми говоримо прямо про старт-старт для новачків, то все ж таки починати з таких зрозумілих інструментів, як фондові індекси, тобто те, що ти можеш одразу інструмент, через який ти можеш купити одразу не один цінний папір, да, тобто не одну акцію, а одразу цілий набір акцій, тобто такий цілий маленький портфель, за рахунок чого в тебе прямо зі 100 твоїх перших інвестованих доларів широка диверсифікація дає там і умовні, і Apple, і Microsoft, і Cola, і Procter & Gamble, Tesla і інші. Тобто ти купуєш одразу найбільших гравців американської економіки. Так, це якщо прям перший крок.
5: І це звучить набагато безпечніше, мені здається, бо таким чином ми наче захищаємо себе від надмірних ризиків, якщо раптом щось піде не так.
11: Так, безумовно, тому що якщо ми, до прикладу, на всю свою суму купуємо просто одну окрему акцію, то весь наш капітал, по факту, скільки б ви не інвестували, він залежить від стану справ саме в цій окремій компанії. А якщо ви купуєте цей широкий фонд, то навіть якщо одна, дві, три, п'ять компаній там навіть банкрутують, да, то всі інші 500 вони витягнуть в норму ваш капітал і ваш рахунок. Тому це зменшує, звісно, ця диверсифікація, вона зменшує ризик.
5: Наша розмова вже майже добігає кінця, і на завершення хотіла б вас запитати, що б ви порадили українцям, які живуть в постійному відчутті фінансової тривоги, невизначеності, дуже хвилюються через інфляцію, але при цьому не мають можливості заощаджувати або інвестувати одразу багато. І з чим потрібно працювати? Із мисленням, із зі знаннями. Що потрібно прокачувати і далі, як потрібно діяти, в якому напрямку дивитися?
11: По-перше, напевно, діяти не емоційно, прагматично та системно вибудувати собі план розподілу своїх грошей. Скільки у вас там, наприклад, 70%, 80% на поточні витрати, а там 10-15% на подушку безпеки, ось цей emergency fund, який у вас в твердій валюті, і 10-15% ви відкладаєте на, наприклад, інвестиційний рахунок. Це завжди при будь-якому рівні доходів ви можете це робити. І таким чином ви просто вибудовуючи свою власну фінансову систему, ви відчуваєте безпеку. Бо, наприклад, вже за 3 місяці, за півроку ви бачите результати своїх дій, і вам буде фінансово спокійніше, бо у вас є запас, і у вас є emergency fund, ця подушка безпеки, і ви будете себе відчувати однозначно легше і простіше. Прокачувати, звісно, знання, прокачувати про фінансову інвестиційну грамотність, і просто робити перші дії. Ну, тобто, як я люблю казати улюблене слово «Nike, just do it», да? Тобто просто зробити. Просто робити. На старті може здаватись трохи складно, але по факту, коли ти починаєш йти цим шляхом, то все стає більш зрозумілим, логічним і очевидним, ніж здається на старті, коли ти ще просто не розумієш. Бо саме нерозуміння породжує страх.
5: Це правда дуже важливо. А от, до речі, щодо нерозуміння, то на що б ви порадили звернути увагу новачкам? А на книги, на відео, на подкасти або на роботу з наставником? Чи можна взагалі цього уникнути, пробувати своїми силами? Чи краще, бодай, на декілька консультацій до фахівця все ж таки сходити?
11: Можна і самостійно, в принципі, але, скажу, більше займе часу, так, і складніше трохи проходити цей шлях самостійно, бо тобі немає на кого спиратись, хто може тобі на практиці підказати. В цілому, звісно, книжки – це класна база. А зараз багато навчання. Наприклад, у нас в ProUniversity Academy, да, теж є навчання і безкоштовні, короткі, і більш довгі навчання, навчальні програми цілі двохмісячні, де можна отримати всю цю базу і прям пройти з наставником від А до Я повний цей шлях, тобто від нерозуміння, да, до повного складеного портфелю, відкритого рахунку і куплених перших активів. Можна самостійно через ті ж самі AI-інструменти, але трохи довше, може бути більше помилок, тому що немає живої людини, у якої ти можеш, з якою ти можеш порадитися.
5: Дякую вам за роз'яснення. В цілому зрозуміло. Ми, здається, намалювали таку картинку, що таке в цілому інфляція, що з нею робити, як себе захистити, як себе убезпечити. І, мабуть, така, знаєте, одна з головних думок цього ефіру про те, що фінансова грамотність сьогодні вже перестала бути додатковою навичкою. Це вже частина нашої і психологічної, і матеріальної опори в цьому житті. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні на зв'язку пані Нагіда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy Invest, автор навчальних програм і наукових статей, а також книги «Фінансова безпека з нуля», яка є магістром з міжнародних економічних відносин і спікером форумів та конференцій. Я дякую вам, пані Нагіду, що були сьогодні з нами на зв'язку.
11: Дякую, Діана, за запрошення. Сподіваюсь, що це, скажімо так, стане отривком безпеки для наших слухачів, і вони надалі підуть цим шляхом, щоб принаймні в фінансовому плані відчувати себе більш безпечно.
5: І дякую усім, друзі, хто був сьогодні з нами, хто слухав нашу програму «Щоденники саморозвитку». З вами була я, Діана Бершацька, і ми почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
13: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся.
14: Слухай на Київ FM.
13: Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
14: Слухай Київ. 98 FM.
15: Соціальна реклама.
16: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
17: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
18: Почувається спустошеним.
19: В родині все погано.
20: Він наче не відчуває більше радості від життя.
16: Але це ж анонімно.
21: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
22: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
23: davinci.armia.
22: Хочеш миру? Створи його.
15: Соціальна реклама.
24: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє – в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
25: Коли ми говоримо про український волонтерський рух, ми часто вживаємо вираз «надійна страховка для фронту». Але за цими словами стоять люди, які навесні 22-го року починали як кілька небайдужих сусідів в одній із київських шкіл. А сьогодні об'єднують сотні волонтерів. Вони перетворюють океанічні вітрила на міцні тактичні ноші, друкують технологічні компоненти на 3D-принтерах, шиють тисячі українських прапорів для звільнених територій та закривають термінові гарячі запити від передової – коли рахунок іде на години. Про них сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко, і знайомтеся. А сьогодні в студії голова благодійної організації «Фонд суспільної допомоги» Андрій Каменський. Вітаю вас.
0: Доброго дня.
25: Пане Андрію, під час минулої зустрічі ви згадували, що фонд починався з 80 людей, наскільки я пам'ятаю.
0: Так, у школі Дарницького району міста.
25: Так, Києва. Саме Дарницький район. Ви якраз в Дарницькому районі і базуєтеся, але зараз у вас уже більше локацій, зараз ви не лише в Київській області.
0: Так, на сьогоднішній день ми вже є найбільшою, мабуть, волонтерською спільнотою країни по плетінню маскувальних сіток. Ми налічуємо 17 локацій в 3 областях України. Це Вінницька область, Київ і Київська область і Чернігівська область. Більше 500 волонтерів на сьогоднішній день ми налічуємо на своїх локаціях.
25: От, до речі, про маскувальні сітки ви якраз згадали, але насправді от ми вже порахували півтора роки тому, ми зустрічалися в цій студії, і насправді війна, вона така нестабільна, фронт рухається, різні потреби, вони змінюються. Скажіть, наскільки у вас фокус змінився сьогодні діяльності от за цей час, поки ми не бачились?
0: Фокус не змінився з точки зору маскування, запитів стало набагато більше. Бо, на превеликий жаль, волонтерський рух в Україні зменшується, люди втомлюються, люди переходять на інші напрями роботи, тому ті, хто займаються плетінням маскувальних сіток, дуже чітко це усвідомлюють, бачать. Ми бачимо це по запитам. Якщо раніше запити в 20-30 сіток від підрозділу, це був такий міцний запит, то на сьогоднішній день ми на тиждень відвантажуємо декілька запитів по 50-70-100 сіток. Це великі об'єми, дуже великі об'єми.
25: Але окрім сіток, от я пам'ятаю, ще з минулого разу дуже вразило, і насправді от люди, які слухали і потім писали, використання вітрил, які вам передають європейські партнери.
0: Так,
25: я сподіваюся,
0: слава Богу, це продовжується. Да.
25: От розкажіть взагалі, наскільки змінилося, наскільки до сих пір ще передають, і наскільки актуальність залишається от використовувати їх для евакуаційних м'яких нож, якщо
0: так, евакуаційні м'які ноші, вони ж використовуються не тільки для того, щоб проводити евакуацію поранених. Це ж так само і транспортування зброї, снарядів, запчастин теж використовуються саме м'які евакуаційні ноші. Вони дуже міцні, тому потреба в них величезна. Слава Богу, ми продовжуємо їх виготовляти в дуже величезних обсягах. Передаємо їх з кожним запитом, десятками штук. Так само і медичні підрозділи звертаються, і ми передаємо. От буквально ми позавчора передали дуже великий об'єм на Сумщину.
25: Океанські вітрила. Наскільки цей матеріал, от, можливо, зараз трохи таке технічне питання, чому унікальність цього матеріалу, чому, чи є він взагалі в Україні, і чим він відрізняється від інших матеріалів?
0: Ну, по-перше, там, для нас він безкоштовний, а по-друге, він дуже міцний. Він довговічний, він дуже класно миється, тобто можна потім абсолютно спокійно помити і використовувати далі.
25: Щодо іншої організації, наскільки я пам'ятаю, ви ще друкуєте на 3D-принтері різні деталі, але це набагато, ну, це менший об'єм роботи, ніж от про сітки і м'які ноші. Розкажіть, наскільки зараз щось змінилося чи ні, бо я пам'ятаю, це і павербанки ви займалися от з 3D-принтерами.
0: Повністю цей напрямок змінився, на сьогодні він перейшов вже в руки військових. Ми передали те, що необхідно військовим, і на сьогодні вони самостійно, вже далеко за межами Києва, ближче до фронту, самостійно друкують, ми їм допомагаємо з компонентами, з філаментом, і вони друкують те, що необхідно для того, щоб ближче надрукував і ближче застосував.
25: От, до речі, тут поясніть, знову ж таки, технологічне таке питання, тому що розумію, що люди, можливо, бачили, як це відбувається, але це треба спеціальна технологія, це спеціальне обладнання і це матеріали. А звідки вони, де ви їх знаходите, чи знову ж таки, як
0: Європа? Програмне забезпечення роблять, безумовно, хлопці в Києві, в залежності від тих чи інших потреб військових. Застосовуються 3D-принтери, котрі використовують філамент. Це основний компонент для безпосереднього друку. друкують те, що необхідно, і застосовують там, де необхідно.
25: Ну, а трохи, чи можете відкрити секрет, ну, не якраз те, що можна говорити, для чого використовуються саме такі от це деталі, це повноцінно якісь об'єкти, для чого це використовується сьогодні військовим?
0: Тут можна коротко сказати, і це буде повноцінною відповіддю. Це все застосовується силами безпілотних систем.
25: Ну, тобто така відповідь трохи загадкою ми залишаємо.
0: Ну, тому що ми не можемо в прямому ефірі безумовно розповідати про те, що друкується, для чого друкується і де застосовується. Це військовий напрямок, військові особисто знають, що їм потрібно і як це застосовувати.
25: До речі, ви от дуже часто, от я пам'ятаю минулої програми, ви говорили, що волонтерство – це страховка для Міністерства оборони, але водночас зараз, от уже який рік повномасштабної війни, ми не говоримо взагалі з 14-го року про саму війну, бо це дуже такий тривалий час, але наскільки сьогодні стає складніше бути волонтером, наскільки сьогодні, можливо, навпаки, бізнеси все більше підключаються для допомоги. А яка зараз ситуація? Чи знаходите якісь компроміси взагалі в тому, щоб продовжувати волонтерство?
0: Стає складніше. І стає складніше по багатьом напрямкам. І байдужість, і втома. І втома бізнеса від волонтерських рухів і їх потреб, і допомозі безпосередньо цим спільнотам. Ми стикаємось з іноді непорозумінням там, де ми знаходимось. Але, слава Богу, по основним локаціям у нас є порозуміння, і ми продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати своє військо. Іноді трапляються у нас випадки, де відкрито кажуть про необхідність здачі вже приміщень в оренду, а не наявність швейного виробництва та волонтерських рухів. Дуже прикро таке чути, це демотивує, безумовно, це демотивує не тільки нас як організаторів і керівників, це демотивує самих волонтерів, коли вони бачать, як до них приходять орендарі, дивляться приміщення, і вони не розуміють, у нас що, війна скінчилась, у нас все, ми перемогли. Це от усвідомлення цього, воно б'є морально дуже сильно.
25: Ну, насправді, я це чую від багатьох фондів, багатьох організацій, які приходять сюди, і наскільки інтерес або байдужість, як ви сказали правильно, вона з'являється вже і в суспільстві, як і в державі.
0: На жаль.
25: Але, знову ж таки, я намагаюся трохи позитивні якісь сторони шукати. Якщо у вас збільшилась кількість, ви розширилися в трьох областях, у вас з'явилася більша кількість філій, то у вас стало більше людей. От так. Я тут якраз хочу поговорити про вашу команду, бо ви минулого разу так само от розповідали, хто у вашій команді, але насправді тут хочу запитати таке, знаєте, подвійне запитання буде. А по-перше, хто ці люди, які приходять до вас от в 2026 році, коли, можливо, частина суспільства втомилася від війни, якби це популярно воно не звучало, але приходять до вас, щоб підключитися до волонтерства. І разом з тим, як друга частина запитання, чи є такий якийсь уніфікований портрет частини вашої команди?
0: Якщо ми кажемо за уніфікований портрет, то це людина, котра відчула на собі війну. Як правило, це матері, дружини, діти тих хлопців, котрі на передовій. Або внутрішньопереміщені особи, котрі відчули втрату майна, втрату близьких, втрати друзів, втрати взагалі свого минулого життя. Тобто це люди, котрі відчули повноцінну війну самі на собі. І їх моральний обов'язок, їх місія – продовжувати підтримувати свою країну і своє військо.
25: Ну, наскільки я розумію, якраз більшість – це родини військових, які приходять до вас так, так само. Але, знову ж, ви ще згадали про внутрішньопереміщених осіб. Пам'ятаю, ви з 2014 року переїхали з Луганська, так, тимчасово окупованого. Розкажіть, чи частина, скажімо так, бо я пам'ятаю, що фонд ви створили трохи пізніше, після 2014-го, але чи є, чи залишилося то оточення людей, з якими ви, можливо, переїхали,
0: команда,
25: які зараз з вами?
0: Так, команда формується на тих, хто фактично вже п'ятий рік поруч, це основа всієї нашої структури і всієї нашої команди, за що їм велика вдячність, за те, що вони продовжують крокувати, це дуже складно, долучаються, безумовно, долучаються з різних областей, телефонують, чи можна долучитись, яким чином долучитись. І ми таким чином створюємо додаткові локації там, де є люди. Ми йдемо там, де готові люди об'єднуватись заради підтримки Збройних сил. Тому ми виїжджаємо до них, організовуємо там локації і повністю беремо на себе забезпечення.
25: Тобто можна сказати, що філії, які от нові з'явилися, вони не просто так з'явилися, а це тобто запит був людей, які вже на тій місцевості.
0: Абсолютно вірно. Ми йдемо до людей. Ми йдемо там, де люди хочуть, але не мають можливості. То ми їм даємо всі необхідні можливості для того, щоб ця локація була створена і працювала.
25: А от я не даремно так просто згадав Луганськ. З ваших слів, ви якраз це ядро, можна сказати, вашої команди, так? Тобто ви переїхали
0: на сьогодні.
25: Чи вже на сьогодні більш розширилися? Тобто є внутрішньопереміщені особи з інших тимчасово окупованих територій? Так. Наскільки ви от зросли за цей час, от, ну, скажімо так, перебуваючи вже...
0: Безумовно. Команда складається не тільки з людей з Луганська, чи з Донецька, чи з Харкова. На сьогодні різноманіття таке. Абсолютно вся країна. Є і Херсонщина, і Миколаїв, і Одеса, і Львів. Люди абсолютно з різних куточків нашої країни так чи інакше попереїжджали в різний спосіб з тимчасово окупованих територій чи просто з інших територій в пошуках кращого життя. І вони долучились і стали основою цієї команди.
25: Ну, і насправді ми дуже віримо, що це тимчасово окуповані території, ми все ж таки повернемося на ті території, які є Україною, але знаю, що ви робите такий, як я не знаю, як це правильно назвати, підготовчий крок, можливо, але він уже зараз реалізовується, ви також шиєте прапори українські. І ці прапори не лише йдуть на деокуповані території, які повертаються вже в рідну Україну, але розкажіть, де ще ці прапори можна, от вашого виробництва прапори можна сьогодні побачити?
0: Ну, щодо Києва, ви можете їх побачити вже в кожному районі. Ми передаємо прапори України безкоштовно всім ОСББ, ЖБК, комунальним підприємствам для того, щоб вони майоріли по всьому Києву, по всім центральним вулицям, на кожному під'їзді. Тому до нас звертаються, і ми абсолютно безкоштовно передаємо. А так звертаються з усієї країни, телефонують, і військові частини, є деякі глави адміністрації, котрі так само телефонують, що можна, можна, отримують, потім навіть надають фотозвіти. Є використання наших прапорів в музеях, на цвинтарах військових, коли йде поховання, то так само використовується прапор України, і ми так само його надаємо. Коли йде відкриття меморіальних дошок в Києві полеглим нашим героям, то ми так само надаємо прапори для того, щоб засвідчити повагу до наших героїв.
25: А я нагадаю, що ви також нас зараз можете дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі є посилання на організацію, про яку ми сьогодні говоримо, це фонд суспільної допомоги. І тут я, мабуть, вас якраз і запитаю, як можна до вас подати запит, якщо нас зараз слухають, хто вимушено потрібно до вас звернутися, але і так само, можливо, зараз слухають ті люди, які б хотіли якось долучитися до волонтерства або якось допомогти. Як це все можна зробити? І це треба вміти шити? Наприклад.
0: Якщо ми говоримо про військових, запит вони можуть надати, знаходячи нас в соціальних мережах. Є в «Київ-цифровому» всі наші контакти. В соціальних мережах так само є наші контакти. Вони можуть звертатись, робити запит від військової частини, і ми будемо, безумовно, їм допомагати. Бо це наш пріоритет. Долучитись до плетіння маскувальних сіток може абсолютно кожен. Ми всіх навчаємо, обираємо найближчу для них локацію, і, безумовно, ми кличемо, навіть кричимо всім: приходьте, долучайтесь, бо людей не вистачає, ручок не вистачає, і нам потрібно все більше і більше маскувальних сіток, бо хлопці потребують величезних об'ємів, і їх треба робити саме ручками. Тому, безумовно, всі кияни, долучайтесь, у кого є годинка, дві, три, приходьте до нас, ми всіх навчаємо, всіх обіймаємо і будемо разом робити захист для наших хлопців. Щодо швейного виробництва, ми так само. Головне бажання. Якщо людина хоча б більш-менш розуміє, що таке швейна машинка, то ми навчимо будь-кого. Більше того, можна працювати на дому, якщо вдома є швейна машинка. У нас є декілька волонтерів, котрі працюють в себе на дому. Ми надаємо і лікали, і тканину, вони шиють, і ми потім забираємо. Тобто будь-які варіанти для того, щоб робити більше і допомагати.
25: От, до речі, нещодавно якраз в нашій програмі була ваша колега Олена Іващенко, яка керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні». І це вже поза ефіром трохи залишилося, ми поговорили, виявляється, ви так само співпрацюєте.
0: Так.
25: І у вас, можливо, можна сказати, така спільна діяльність, тобто ви займаєтесь якраз дві організації, які займаються пошиттям. Але там інший момент – це адаптивний одяг для поранених військових. У вас же ж інші задачі. Отут якраз хочу зосередитися, можливо, для наших слухачів, чому, як взагалі відбувається пошиття, як ви отримуєте запит, бо, можливо, так узагальнимо, як ви отримали запит саме на те, чим ви в основному займаєтеся? Тобто, чому ви зосередилися саме на такій діяльності, яка зараз є?
0: Ми ж спілкуємось безпосередньо з військовими. І кожен раз, коли ми надаємо маскувальні сітки, ми спілкуємось, що потрібно, де потрібен ремонт, що необхідно покращити і так далі. Тобто, це все спілкування з військовими, воно приводить до тих чи інших моментів. І вирішення, що безпосередньо шити і надавати.
25: Про запити військових якраз хочу уточнити, бо знаю, що окрім вашої основної діяльності, як ви зараз практично і сказали, що говорять про те, що їм потрібно. Які гарячі задачі ви сьогодні от останнім часом вирішували, допомагали військовим? Чи зараз більш зосередилися якраз на основній діяльності?
0: Ви маєте на увазі специфічні замовлення?
25: Які поза вашою традиційною діяльністю? Бо я знаю, що військові все одно звертаються, щось можете якось допомогти, десь, можливо, підключаєте своїх партнерів, але запити все одно є.
0: Да. Це пов'язано з тим, що зараз Київ поновив підготовлення до кругової оборони. Тому запити стосувалися безпосередньо підтримки для укріпрайонів, котрі зараз готуються, щоб при можливому нападі ворога знов на Київ, Київ стояв. Ми забезпечуємо, до речі, маскувальними сітками і ППО Києва, і Київської області. І так само все, що зараз готується, ми надаємо. Бо розуміємо, що ворог у нас непередбачуваний, може бути абсолютно все, навіть саме дике, тому ми повинні бути готові.
25: Можливо, зараз таке трохи романтичне запитання буде, але давайте уявимо, що вже перемога настає. І я знаю, що, ну, знову ж таки, з нашої розмови, що волонтерство не закінчиться на цьому. Це ваша думка, наскільки, якщо я не помиляюся.
0: Так.
25: Що після перемоги може вимагатися від волонтерства? Яким волонтерство буде далі?
0: Волонтерство зміниться, бо ми стикнемось з новими реаліями. Окрім самого відновлення, нам треба буде відновлювати психічний стан людей і суспільства. Бо хлопці, котрі повернуться, треба буде займатися реабілітацією, треба буде займатися психічними захворюваннями, треба буде займатися допомогою, підтримкою і інклюзивні моменти. Будуть нові виклики.
25: Ну, насправді, виклики вже зараз прийняті суспільством, і практично зараз дуже багато хто намагається адаптуватися, перероблюватися, все вдосконалювати. Ну, але, звісно, після закінчення війни це буде масштабніше, мабуть, такий виклик. Мабуть, уже на завершення, бо це такі далекоглядні, мабуть, плани були, в які ми віримо, і ця перемога, кінець війни, вона наступить. Але розуміємо, що є ще певний тривалий час, коли війна буде тривати. І тут, знаєте, запитання тут, мабуть, не про ваші плани, як ви їх побудуєте зараз от найближчим часом. А запитаю, от ви трохи якраз у відповіді сказали про психологічні проблеми, які виникає зараз і в багатьох волонтерів, це вигорання. Це не лише волонтери, а взагалі всіх українців. Вигорання є. Скажіть, як справляєтеся в команді з цим?

0: і розмовляємо, п'ємо чай і намагаємось підтримати психологічно. Життя продовжується, наша робота продовжується, і нам треба триматись. І нам треба тримати один одного в нормальному стані. Тому це не тільки завдання керівника, це вже на сьогодні завдання всієї команди і кожного волонтера тримати один одного. Тоді тримається вся система.
1: Ну так, це дякую вам за пораду, насправді, тому що, справді, якщо ми будемо здаватися, то так само це може негативно впливати і на військових, які вже бачать, наскільки тут в тилу ми здаємося, і насправді це негативно для всіх завершується. Але вже буде останнє запитання до вас, це більше, мабуть, вже таке питання до киян, ті, які зараз нас слухають, розкажіть, в яких локаціях або в яких районах сьогодні кияни можуть долучитися до, в тому числі, плетіння сіток і так само до приєднання до вас як
0: адреси і телефони всіх наших локацій є в додатку «Київ цифровий», фонд суспільної допомоги. Там є всі наші телефони всіх наших адміністраторів, тому люди можуть зайти, подивитись і обрати собі найближчу локацію. Ми в багатьох районах Києва знаходимось, тому треба обирати найближчу до себе.
1: Дякую. Це насправді дуже важливо, тому що багато людей, хто ставить перепону через те, що треба їхати через все місто для того, щоб допомогти, але готові. Тож, Київ цифровий, можна знайти, побачити, що це найближчий пункт може бути взагалі біля будинку і у вільний час так само долучитися до волонтерства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні говорили з головою благодійної організації Фонд суспільної допомоги Андрієм Каменським. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Дякую.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98.ФМ.
3: Київ FM.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
4: Володар премії «Оскар» – батько хижака. Він створив легендарні спецефекти до фільму «Матриця». Людина, що дотична до створення понад 40 повнометражних голівудських фільмів. Українець Євген Мамут. Майстер спецефектів народився 1942 року у Ташкенті. Але українське коріння повернуло його на батьківщину. Освіту юнак здобув в Харкові. Ще навчаючись в політехнічному інституті, занурився в світ кінематографії і мультиплікації. Створив мультстанок і розробив технологію для зйомки під мікроскопом. Стереографічна і комп'ютерна анімація – одні з технологічних проривів, пов'язані з іменем Євгена Мамута. Український мультиплікатор разом з колегами, першими в СРСР, використав 3D-ефект у картині «Ванька-встанька». У 1973-му анімацію дивилися в спеціальних червоно-зелених 3D-окулярах, щоб кожне око сприймало призначену для нього картинку, а мозок вибудовував об'ємне зображення. До слова, прем'єра відбулася в Києві. Ще Мамут працював з першим СРСР комп'ютером, здатним створювати графічні зображення. Так з'явилася стрічка «Малює Еом. Азбучна істина». За прагнення експериментувати, до українця совєти дуже швидко прикріпили клеймо неблагонадійного, ворожого елемента. Мультиплікатор устиг вчасно емігрувати до США. За це його ім'я повирізали з усіх титрів до робіт кіностудії HPI. На новому континенті професійному інженеру спершу довелося мити кіноплівку, а потім стався Голлівуд і доленосна реклама автомобіля «Рено». Євген Мамут вигадав знаменитий еластик-ефект. Авто на повороті розтягувалось як пружина, а

інші об'єкти в кадрі лишалися нерухомими. Згодом такий прийом неодноразово використовували в сотнях відомих голівудських кінокартинах. Потім був фільм «Хижак». Українець 2 тижні розробляв камуфляж-ефект на верстаті оптичного друку вартістю $1 мільйон. За невидиме тіло героя, контури якого промальовуються під час руху, Євген Мамут і двоє його колег у 1980-му отримали «Оскар» у номінації «Науково-технічна нагорода». Ще без українця Кіану Рівз у «Матриці» не навчився бухилятися від куль. І не було б легендарної сцени, де Нео зупиняє кулі і бере одну з них. Загалом Євген Мамут брав участь у зйомках понад 40 повнометражних фільмів і понад 700 рекламних роликів. У його фільмографії стрічки «Леді Яструб», «Брудні танці», «Тато Привид», «Хижак» та «Хижак 2», «Матриця», «Зоряний десант», «Куди приводять мрії». Зараз Євген Мамут проводить майстер-класи у власному музеї анімації та спецефектів. У 2012-му він приїздив у Харків на фестиваль короткометражного кіно та залишив відбиток своєї руки на Харківській алеї слави. А у 2019-му взяв участь у прем'єрному показі документального фільму «З України до Голлівуду».

імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: Вітаю. У студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські обстріли Донеччини та Дніпропетровщини, безкоштовні обіди для усіх школярів по всій країні, а також про те, де в Україні можуть представити футуристичну оперу з андроїдом на сцені. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали удару по Миколаївці на Донеччині. Загинули 5 людей, ще 2 дістали поранення. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Крім того, окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Там пошкоджені 6 осель. Люди не постраждали. Далі про допомогу. Близько сотні працівників муніципальної охорони за 2 дні здали 44 літри крові для пацієнтів Інституту серця. Як кажуть медики, цей обсяг допоможе врятувати десятки пацієнтів, адже компоненти крові одного донора використовують для кількох людей. Через війну потреба у переливаннях постійна, тож небайдужих закликають звертатись у столичні центри крові. На правому березі це на Максима Берлинського, 12, а на лівому кров можна здати на проспекті Алішера на Возі, 1. На тлі посилення російських обстрілів Папа Римський Лев XIV заявив, що уважно стежить за війною в Україні. Понтифік висловив занепокоєння та близькість усім тим, хто страждає від наслідків російських атак. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх, наголосив Папа Римський. Про освіту. З вересня теплі обіди мають отримувати учні перших 11 класів по всій країні. Уряд розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію більше 70 харчоблоків. До слова, сьогодні безкоштовне харчування мають усі діти у прифронтових громадах, а також учні початкових класів в усіх областях. Напередодні у Києві відкрили місію демократичних сил Білорусі. Її очолила Світлана Шатіліна, яка представлятиме демократичні сили Білорусі в Україні. На урочистостях була лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська. З її слів, необхідно робити більше для підтримки України. Політично, інформаційно, через співпрацю з українськими інституціями, підтримуючи білоруських волонтерів і бійців. Місія має зробити цю роботу більш послідовною та помітною. І на сам кінець, Львів може стати першим містом в Україні, де покажуть японську оперу з андроїдом Марією у головній ролі. Місто домовляється з творцями проєкту. Роботу японського композитора Кейічіро Шібуя вже бачили в Німеччині, Франції та Дубаї. Україна може доєднатись до переліку у жовтні. Андроїд опера Марія – це поєднання оркестру, електронної музики, фортепіано та буддійського співу Щомьо. Андроїда Марію створили за образом покійної дружини композитора, яка мала українсько-єврейське походження. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: А поки що усі новини. Далі про погоду. Тепла. І на сьогодні це температурний максимум. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ввечері стовпчики термометрів поступово опускатимуться до 17-13 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
3: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
4: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
5: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Тема нашої першої розмови буде про українських дітей, а саме українських дітей за кордоном. Ми вже знаємо, що понад 4 роки мільйони українських дітей живуть за кордоном. Вони звикають до нових шкіл, так само до мови, життя в інших країнах. І поки дорослі, як ми знаємо, мріють про повернення додому, діти дедалі більше інтегруються в нову реальність. Ось зараз поговоримо про те, чи ризикує Україна втратити ціле покоління і чи має держава стратегію повернення своїх громадян після війни. Про це розкаже нам експерт. Це директор Всеукраїнського молодіжного центру при Міністерстві молоді та спорту України Денис Мінін. Денисе, вітаю вас в ефірі.
7: Так, міцного бажаю всім.
6: Так, розказуйте, чи можемо ми вже сьогодні от говорити про такі ризики втрати цілого покоління українських дітей, які за роки війни, як ми бачимо, інтегрувалися от в життя країн?
7: Дивіться, я особисто, як приватна особа, а тим паче, як тепер вже держпосадовець на державній посаді, особливо при Міністерстві молоді і спорту, а тут молодь ключове зараз, особливо під час викликів повномасштабної війни, не маю права взагалі використовувати словосполучення стосовно там все пропало, виїхали, ніколи не повернемось і криза. Звісно, чесними, відвертими ми повинні бути.
6: Так.
7: Але у нас є конкретна дорожня карта. Я вам прямо зараз відповідаю, що ми вже робимо, конкретно які є програми і вже які деякі певні показники у нас по поверненню.
6: О,
7: молоді.
6: Давайте, це і, дуже принципі, цікаво. Да.
7: Так. Не тільки молоді, а в принципі всіх українців. Але да, тут проблематика в тому, що повернути молодь в Україну можна тільки майже одним способом. Це зробити так, щоб тут було вигідніше, перспективніше, емоційно сильніше, ніж будь-де в Європі. Звісно, я себе одразу тут і в принципі на слухачі може дати там упередження ставлення, а ви не можете дати безпекові умови. І це правда. Дивіться, ми ж про відвертість і про чесність.
6: Так.
7: Це єдине, що ми на сьогодні в Україні як держава не можемо забезпечити, і в принципі громадянське суспільство – це безпека. Бо у нас, на жаль, повномасштабна війна, у нас скажений сусід, але повернусь до свого. І нам повинна повертати не через повинні, не через патріотизм чи заборони, а через можливості. Оці можливості ми повинні давати. І тут важливо зрозуміти, головне, що молодь їде не лише від війни, молодь їде там без перспективності, без старої, точніше, від старої системи, від корупції і несправедливості, від відчуття, що нічого не змінилося. Але ви потім мені там, да, коли буде час, якщо буде, там про корупцію і несправедливість, ще поверніть мене до цього питання, бо це важлива історія.
6: Так, добре.
7: І тут питання не тільки як повернути, а яку Україну ми будуємо. І декілька речей, без яких це неможливо, це дати молоді швидкий соціальний ліфт. Оце ми вже почали, ми розробили певну програму. У нас можна там швидко вирости, створити бізнес, впливати, отримувати гранти. Ти, увага, я зараз перелічую нашу програму, де ми вже, це все, що я зазначую, ці компоненти ми вже даємо молоді. Угу. Тобто вони можуть отримати грант, займати керівні позиції в державних установах і в приватному бізнесі або великому бізнесі, і найголовніше – бути почутими. Тобто одразу постворити бізнес. У нас вже є, ми стали, держава стала комунікатором, медіатором і провідником між державою, освітньою платформою і великим бізнесом і приватним бізнесом, де ми їх працевлаштовуємо. Тобто вони спочатку отримують освіту, потім або перекваліфікацію, потім кар'єрне консультування, потім стажування, а потім конкретно працевлаштовуються. Тобто ми беремо за ручку цю молодь, ведемо їх і працевлаштовуємо. Бо останні дослідження сказали, що, ну, давайте так, 71% респондентів серед молоді відповіли різними словосполученнями, що на питання, що ви хочете. Вони сказали гроші. Там було і працевлаштування, там було, ну, декілька компонентів. Але всі хочуть гроші, це ж факт. І ми надаємо таку можливість, і ми даємо такі програми.
6: Угу. Чи є зараз статистика, скільки дітей вимушено перебувають за кордоном?
7: Ми відповідаємо за молодь, та тут є градація. Є діти, є підлітки, у нас категорія від 14 до 35 років.
6: Так.
7: Це цифри там більше 3 мільйонів. Це велика цифра, ну, критична для нас.
6: Угу.
7: І це впливає на бізнес і підприємництво, тому що є поняття криза кадрів. Ми, як держава, повинні не ховатись від цих ліфтів, а говорити про них, відверто знаходити вирішення питання цього і йти далі, щоб давати результат. Тому цифри не малі, але певна когорта людей, особливо молоді від 14 до 35, повертаються. Хтось не зміг там працевлаштуватись, хтось ментально не знайшов себе там, хтось був непочутий. Ну, тобто, все залежить від сім'ї, від батьків, від регіону, тобто від країни, в котру він поїхав, і від багатьох чинників. Але люди починають повертатись, бо бачать стабільну таку, знаєте, ну, давайте так, на початку ж він багато молоді виїхали, в принципі, українці. А потім побачили, що окупація, в принципі, в певних регіонах і в більшій частині України неможлива. І тому багато людей зараз повертається.
6: Ну, так само.
7: До речі, зараз, да, і повертається ж не просто так. У нас зараз є умовно, да, давайте так. Доступна іпотека розглядається на рівні держави, да, податкові стимули, підтримка першого житла, це процес вже пішов від уряду.
6: Uh-huh.
7: Спрощення бюрократії, це вже давно було, в принципі, імплементовано навіть до повномасштабної війни. І коли українці поїхали в Європу і в деякі інші країни, і Штати, і азіатські країни, вони побачили, що там бюрократія іноді, не іноді, а частіше більше, ніж у нас. І у нас сервіс є в Україні. У нас сервіс найкращий, топ number one, якщо ми порівнюємо з Європою.
6: Угу. Про повернення ви сказали, що вже є успіх. Що ви мали на увазі?
7: У нас молодь повертається, тому що є оці програми. У нас молодь повертається, тому що є STEM-освіта, STEM-компонент. У нас є профтехнічна складова. Це я вам називаю те, що вже працює. У нас, якщо ми навіть зазначимо просто як приклад Мілтек-компонент, мілітарі, да, виробничий, то у нас вже ми конкуруємо з Європою по заробітній платі. Тобто давайте приклад наведу.
6: Якщо
7: раніше молодь виїжджала за кордон, отримувала там за збір полуниці приблизно до 800 євро, то зараз в Україні, отримавши певну перекваліфікацію, отримав освіту, дуже увага, за короткий термін, не за 5 років вище, або там за 3-4 роки в коледжі, а за 3, від 3 до 6 місяців є вже освітні платформи, котрі надають це перекваліфікацію цю і навчання, і людину виробники ведуть за ручку і працевлаштовують до себе на підприємство, де вони отримують не 800 євро десь в Європі, де, увага, харчі дорого вартують, житло дорого вартують і життя дорожче. А в Україні він отримує від 1500 до 3000 доларів.
6: Це доволі гарно.
7: Це з сервісом в Україні. Так, звісно, я вам більше скажу. Я сам до державної посади був власником двох великих підприємств. Я не міг знайти працівників за 2,5 тисячі доларів. Ну, це певні кваліфікації. Там верстати гнуття металу або лазерні верстати з працею на. Ну, з металом. І увага, це ж ми не говоримо про совково-радянські оці, знаєте, заводи, переходи, фабрики, де бруд, сміття, пил. Ми говоримо за сучасні підприємства, де все блищить, як на заводах Тесла. Де все максимально комп'ютеризовано, оцифровано, де тебе поважають, де все максимально, ну, органічно, екологічно і, ну, підходить для молоді. І такі професії на зараз, бо, дивіться, ми ж раніше Україна була таким сирійним придатком, а зараз у нас є за рахунок доданої вартості є виробництво певних компонентів, де від А до Я ми виробляємо готовий продукт. І ми постачаємо це і в Європу, і в Азію, і в Штати. І тому є робота. Тут питання в тому, що треба нам, як державі, де ми поки що комунікаційно не допрацювали. Я знову буду відвертим. Так, дійсно, не допрацьовуємо, але ми в процесі. Нам треба комунікувати з молоддю, доносити про можливості для молоді. У нас є гранти, до речі, гранти державні, гранти президента України у нас є. Ми їх вже видаємо. Тобто людина, молода людина від 14 до 35 років, може отримати гроші на соціальне підприємництво, на відкриття кав'ярні, відкриття молодіжного центру простору тощо.
6: Де можна знайти цю інформацію і ознайомитися?
7: Да, на сайті Міністерства молоді і спорту, і тим паче я запрошую в Всеукраїнський молодіжний центр. Ви можете, як зайти на сайт, ви можете подзвонити, а можете, в принципі, офлайново прийти до нас в офіс. Ми не закритий клуб по зацікавленостям. Ми проконсультуємо, направимо, підскажемо. Тобто ми максимально готові співпрацювати. У нас зараз зміна штату, збільшення кількості штату. Ми максимально супроводжуємо всіх і допомагаємо. Тобто наша основна задача – це не просто повернути молодь, котра за кордоном, а ще й втримати ту молодь, котра залишилась тут.
6: Угу. От ви говорили про те, що таким головним фактором, так, не повернення підлітків там в Україну є безпекова ситуація. А які от головні фактори впливають на рішення родини залишитися за кордоном, окрім безпекової, так, там освіта, так само, економічна стабільність чи відчуття там невизначеності щодо майбутнього? От що говорять?
7: Це проблематика інституту сім'ї, коли є певні моменти всередині сім'ї. Це вже держава не може впливати. Це залежить від батька або матері, або там бабусів-дідусів, котрі, да, вивозять своїх дітей за кордон. І, звісно, там вже, якщо ми говоримо там до там 18 або до 16 до 18 років. Тобто там батьки впливають на дитину, і вони впливають на те, де вона буде навчатися, в якій країні вона буде жити, і там держава мала може вже що зробити для того, щоб повернути. Але наша задача тоді працювати з цими батьками. Наша працювати з усіма українцями, а не тільки з молоді, те, що я вище зазначав. Так, так. Я просив вас, я сам згадав про корупцію, пам'ятаєте?
6: Так, так, корупція, я навіть помітила собі, корупція і справедливість, так, що мали на увазі.
7: Це дуже важливо. От я коли зазначив, що молодь їде від корупції та несправедливості, у нас деякі молоді люди, котрі повернулись, навели приклад. Виявилось, що в деяких країнах Європи є теж корупція. І іноді навіть більше, ніж в Україні. Це по-перше.
6: Які країни називали? І що мали на увазі? Де вони побачили?
7: Іспанія.
6: Так, в Іспанії, наприклад.
7: Іспанія, да, Іспанія, Португалія. Певно, там багато моментів було. І, але я б зазначив про нас. Давайте говорити про нас, не критикуючи інші країни.
6: Це ні, ну це ж не критика, це констатація факту, я б так сказала.
7: Да. Ну, так, так. Ну, давайте так. Це досвід молоді, котра вже там дає свій фідбек. Але коли ми, давайте говорити про нас. Дивіться, да, в першу чергу дивимося дзеркало, дивимося собі в очі. Коли ми говоримо про корупцію та несправедливість в Україні, ми говоримо про те, а хто в державі займається корупцією. Це якісь інопланетяни прилетіли, це ж ті самі люди, котрих ми обираємо. Тобто ми заслуговуємо на те, за що проголосували. Тобто, простими словами, моє звернення до всієї молоді і не тільки, навіть людей старшого віку, приходити в державу, працевлаштовуватись і робити ці зміни. Зараз вони є. Зараз нарешті є відкриті конкурси. Це не закритий клуб по зацікавленостям. У нас є, до речі, програма Державотворець, тобто молодь може прийти і безпосередньо своїми ручками робити державотворювання, створювати ці процеси і не займатися корупцією, вичищати її, очолювати департаменти, ставати фахівцями першої категорії, начальниками відділів або директорами державних установ. Є навіть вакансії, вони відкриті, є відкриті конкурси. Ви можете зайти на всі сайти або приходити на співбесіду і очолювати в державі певні крісла, щоб творити цю державу. Я запрошую, я за те, щоб держава наша в політиці омоложувалась. Пройшли ті часи совково-радянських часів, цієї імперської зашкварної історії, коли правили тільки люди старшого віку 50+. Ні, все, такого більше не буде. Ми молодіємо, країна молодіє, ми повинні створювати умови саме для молоді. І ми їх чуємо, ми даємо їм реалізовуватись.
6: Так, чи були вже випадки, кому ви вже надали от реально там роботу, от доступ до цих всіх грантів, які ви перелічували?
7: Так, звісно, простий приклад. Я готовий займатися в лапках, як то кажуть, слово хантингом, хантити людей. Будь ласка, у нас в Українському молодіжному центрі є вакантні міста. У нас, до речі, ми втричі збільшили штат, ніж був раніше, бо у нас тепер з'явились можливості по грантам, по кар'єрному консультуванню, по соціальному підприємництву. Ви можете очолювати напрям соціально-психологічної підтримки, ви можете бути в комунікаційному відділі, ви можете бути в будь-яких напрямках. Будь ласка, ви можете працевлаштуватись в будь-які інші міністерства, Міністерства освіти і науки. Ви можете прийти до Міністерства розвитку громад, там не вистачає людей зараз. Я прям особисто знаю, там дуже багато ще вільних місць, де можна творити цю державу.
6: Чи є вікові обмеження? Від А до.
7: Да, немає, до немає, абсолютно. Ніяких обмежень.
6: Охочі. Хто хоче, може звертатися, правильно?
7: Так.
6: Якщо от війна затягнеться ще на кілька років, чи стане от процес повернення українських підлітків практично незворотнім?
7: Знов четвертий раз повторю це слово про чесну відверту розмову. Частково так. Дійсно, ми ж певну когорту молоді і українців не зможемо повернути, і нам доведеться з цим жити, але не просто, як то кажуть, все пропало і грусть, печалька. Uh-huh. Нам треба бути з цим працювати, і ми вже з цим працюємо. У нас є досвід Ізраїлю, є досвід Вірменії. Пам'ятаєте, да, що у нас близько 50 років війна в Ізраїлі. І дуже багато людей виїхали за кордон, ізраїлітян. Дехто повернувся, дехто ні. Але ті, що залишились за кордоном, вони з точки зору національної ідентичності прив'язані і ментально, і ідентично до своєї країни. Тобто, якщо вони там створюють бізнеси за кордоном, вони донатять, вони допомагають, вони стають політиками, вони впливають у всьому світі і допомагають своїй країні. Те саме ми хочемо реалізувати з українцями за кордоном. Тобто ті діаспори, ті громадські організації, ми вже з ними співпрацюємо. Ми комунікуємо і ведемо той діалог з ними.
6: Ви гарно сказали про те, що вже є багато різних програм, і підтримка, і освіта, і все, аби заохочувати повертатися підлітків додому, в Україну. А чи є в Україні сьогодні от реальна якась стратегія повернення дітей та молоді після, от саме після війни? От давайте так уявимо, що війна закінчиться там найближчим часом, там півроку, рік, чи є якісь програми?
7: Так, вона є не тільки в Міністерстві молоді і спорту, вона є в Міністерстві розвитку громад, в МОН, вона є в Мінсоцполітики. Вони, звісно, між собою там це певна колаборація і симбіоз, звісно. Вона доопрацьовується. До речі, ви правильне питання задали, дякую вам. От буквально тільки вчора ми провели, закінчився вчора, позавчора і вчора у нас був проєкт, велике шоу, де ми в офлайні і в онлайні збирали всю молодь Європи і України, інших країн.
6: Скільки було всіх разом? Да. Скільки вдалося зібрати?
7: Близько 2000 людей. Це проєкт називається «Вдома краще», де були запрошені всі інфлюенсери, блогери в Україні. Президент виступав, прем'єр-міністр, різні міністри різних міністерств. Тобто були люди громадського сектору, прості люди. Тобто це відкритий діалог. Тобто задавали питання молодь.
6: Так, я зрозуміла, про що ви говорите. Я бачила сьогодні навіть зранку вирізки із відео, де хлопці задавали президенту запитання про освіту за кордоном, що він відмовився, що тато його відмовив, так, навчатись за кордоном. Так. Як це повпливало на його життя?
7: Да, і от якраз всі ці два дні ми проговорювали і відповідали на запитання молоді нашої української за кордоном, котра тут, що у нас є певні програми, ось вони такі. Звісно, вони їх треба доробляти, їх треба, бо війна змінюється, світ змінюється, у нас все максимально змінюється. І все залежить від, знову ж таки, від безпекових умов. Але я зазначу, що у нас ще криза економічна в Україні із-за війни,
6: через війну.
7: І ми не можемо, ми не можемо, на жаль, поки що максимально ці програми реалізовувати, щоб у нас був конкретний KPI, результат.
6: Угу.
7: Тому після війни, за підтримки Європейського Союзу, за підтримки інших країн, ми точно вже будемо там розвертати цю історію максимально якісно.
6: Пане Денисе, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до нашого ефіру. У нас в ефірі, нагадую, був директор Всеукраїнського молодіжного центру при Міністерстві молоді та спорту України Денис Мінін. Говорили про ситуацію з українськими дітьми за кордоном і що буде, якщо більша частина не повернеться після війни додому. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу.
0: Здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
8: Привіт всім! З вами програма «Їж здорова» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поділитися з вами, як розпізнати трансжири на етикетці за 5 секунд. Але спершу давайте розберемося, що ж таке ці трансжири. Трансжири – це штучно змінені жири, які утворюються, коли рідкі рослинні олії перетворюють у тверді через процес гідрогенізації. Вони роблять продукти більш стійкими до зберігання, хрусткими або ніжними, тому їх додають у багато промислових продуктів. Де найчастіше є трансжири? Кукурудзяні пластівці, маргарини та спреди, фабричне печиво, вафлі, слойки, чіпси, снеки, заморожена піца, фастфуд, сухарики та грінки в упаковці, супи швидкого приготування у пакетиках, деякі заморожені вареники, млинці та пиріжки. Чим небезпечні трансжири для здоров'я? Підвищують поганий холестерин. Це може провокувати утворення бляшок у судинах. Знижують хороший холестерин, який допомагає очищати судини. Підвищують ризик серцево-судинних захворювань, діабету та запалень. Як же за 5 секунд знайти трансжири на етикетці? Перевір склад. Перше. Шукай слова «гідрогенізована олія» або «частково гідрогенізований жир» або «кондитерський жир». Це головні маркери штучних трансжирів. Зверни увагу на маргарин або тверді рослинні жири. Якщо вони є в складі, є ймовірність, що продукт містить трансжири. Переглянь харчову цінність. Якщо трансжири більше нуля, продукт точно їх містить. Не довіряй напису 0 грамів трансжирів. Якщо у складі є гідрогенізовані олії, виробники можуть округляти значення і навіть 0,5 грама на порцію може накопичуватись, якщо ти їси продукт часто. Пам'ятай, трансжири накопичуються навіть якщо з'їсти невелику порцію щодня. Тепер, знаючи ці правила, ти за лічені секунди зможеш зрозуміти, чи безпечний продукт для щоденного споживання. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
0: Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
9: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Гранів на Харківщині. Черговий інформаційний вкид росіян спростували у 14-му армійському корпусі ЗСУ. Оборонці тримають рубежі, ефективно стримують атаки ворога та завдають йому відчутних втрат. Інформаційними вкидами рашисти прагнуть приховати власні провали та деморалізувати українське суспільство. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія дронами атакувала Одеський район. Відомо про 4 постраждалих. Безпілотник пошкоджив житлові будинки, поштове відділення, магазин та автівки. Сьогодні зранку в Борисполі джип зіткнувся із рейсовим автобусом. Одна людина загинула, 4 дістали поранення, такі дані поліції. Попередньо керманич джипу виїхав на зустрічну смугу. Загинув пасажир легковика. Слідчі відкрили кримінальне провадження. А тепер про важливу дату. Сьогодні мусульмани в Україні та усьому світі відзначають Курбан-Байрам Ід-Аль-Адха. Одне з двох головних свят в ісламі. Нехай воно принесе надійний мир, благословення та злагоду у кожну родину, заявив президент Володимир Зеленський. І на сам кінець про космос. НАСА представило роботів та дрони, які планують відправити на місяць, перш ніж там почнуть жити астронавти. До слова, у місячну базу, яка працюватиме на ядерній і сонячній енергії, планують інвестувати 20 мільярдів доларів впродовж наступних 7 років. Як очікується, з нею США зможуть проводити наукові експерименти, потенційно видобувати цінні ресурси та, ймовірно, подорожувати на Марс. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Наступна наша тема про... Будемо говорити про громадські організації. А саме хочеться поговорити, як українські громадські організації зараз виживають у період такої фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки. Як виживають ті, хто от щодня рятує інших від емоційного виснаження та травм. Перепрошую. Про це поговоримо з кризовою психологиною, виконавчою директоркою громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір» Катериною Кириленко. Катерино, вітаю вас в ефірі.
10: Добрий день.
6: Так, добрий день. Давайте для початку от саме познайомимо слухачів з вашою громадською організацією. От розкажіть, чим займаєтесь?
10: Вільний вибір з 2015 року надає безоплатну психологічну підтримку для захисників, захисниць, ветеранів, їхніх родин. Наразі ще працюємо з родинами загиблих, зниклих безвісти, військовополонених і звільнених з полону. Ми працюємо переважно в форматі індивідуальних психологічних консультацій. Щомісячно ми зараз надаємо 3-4 тисячі таких консультацій. І так. Проводимо групову роботу, це психотерапевтичні групи, групи підтримки. Минулого року ми робили кемпи для родин загиблих. Якщо так трошечки про масштаб, то за ці 11 років роботи ми надали вже близько 55 тисяч індивідуальних консультацій для нашої цільової аудиторії. І так, звісно, що для них це все безоплатно.
6: Угу. Ось за ці роки, взагалі, як змінився масштаб от психологічних проблем в Україні, і чи готова система от до такого величезного навантаження?
10: Так, ну тут почнемо з того, що коли ми говоримо про систему в контексті держави, да, ми завжди говоримо, що жодна система у світі не витримала би такого навантаження, яке на нас звалилося буквально одномоментно і продовжує зростати. Так, у нашої держави зараз дуже велика кількість пріоритетів, і очевидно, що система на межі можливого і неможливого працює, щоб їх забезпечувати, і навряд чи є така країна, та яка би змогла там ідеально з цим впоратися, тому що ну це унікальний досвід у світі, той, який зараз проходить Україна. Якщо говорити про зміну кількості попиту на психологічну підтримку, то ми маємо дуже простий приклад на нашій роботі. За 10 років попередні, з 2015 до 2024, до 2025, вибачте, року, ми надали таку ж кількість консультацій, як з 2025 до 2026. Тобто за один рік роботи ідентичний психологічної підтримки була надана, як за 10 попередніх років. Тобто попит і кількість запитів зросли в 10 разів за один рік. І вони поступово зростали від 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення. І от 25-26 рік прям дуже великий стрибок. І зараз по кількості запитів щомісячно у 2026 році ми передбачаємо, що цей стрибок буде ще. Тобто ми вже бачимо, що кількість того, що ми опрацьовуємо за там ці от зараз 5 місяців року, вже більше, ніж ми опрацювали за 5 місяців попереднього року. Та, тобто постійно ми говоримо про те, що з кожним роком, з кожним місяцем попит на психологічну підтримку серед і цивільного населення, так і захисників, захисниці їхніх родин зростає.
6: Угу. Ви сказали таку цікаву інформацію, що 25-26 рік такий стрибок, так? Чому саме ось ці роки, а не там 23-й, що було би логічно, напевно?
10: Тут, направду, треба віддати належне тому, що так працює психіка, так влаштована наша фізіологія, в тому плані, що коли в 2022 році почалось повномасштабне вторгнення, якась частина людей була готова, так готувалася, і тобто для них це був очевидний розвиток подій. Для якоїсь частини людей, великої, направду, це було неочікуваним потрясінням. Так, і у нас так наша психіка і всі наші ресурси, і емоційні, і фізичні, вони так ніби мобілізувалися, так, і ми працювали ну в такому на витримці, так, на тому, що от це просто потрібно робити. І це от той період, який пройшов, де для когось це був рік, для когось два, для когось три, тобто це ж зростало теж поступово. Хтось міг більше витримати, хтось менше. На це впливає дуже багато факторів. Попередній досвід людини, загалом да, там рівень стійкості людини, її освіта, її оточення, її професія, робота. Да, тобто це все впливає на те, наскільки людина може там бути стійкою, витривалою і там резилієнтною до впливу постійного стресу. І тому ми говоримо про те, що да, 2025 рік ми так глобально заходили в такий великий вже втомі, так, в великому виснаженні, і люди почали це визнавати, да, і вже в моменті, коли те, що ми бачимо на прикладі нашої роботи, да, тобто коли люди довгий час увозили, тримались, і вони просто вже починають визнавати і розуміти, що вони більше не можуть триматися, і щось з цим треба робити, да, бо всім нам так чи інакше хочеться жити добре, хочеться почувати себе добре, і тому ми шукаємо шляхи, як це робити. І також ми це пов'язуємо ще й, зокрема, з тим, що ми дуже багато часу приділяємо психоедукації суспільства. Наприклад, зараз завдяки підтримки програми реінтеграції ветеранів IREX ми видаємо чималу кількість постів в соцмережах у вигляді відео, просто корисного допису, де описано текстом, да, про якісь там психічні фізичні реакції, які відбуваються з нами, і процеси, які відбуваються у нашому мозку, люди знаходять відповіді на свої питання, да, і, можливо, помічають себе десь в якихось станах, в якихось описах, і, власне, таким чином приходить уся готовність до того, щоб якось працювати зі своїм станом і покращувати там рівень життя в тих умовах, в яких ми є. Mm-hmm. Ну, і тут, напевно, ми говоримо важливий аспект про таке прийняття, яке приходить, да, що це не буде вже не за 2-3 дні, не за 2-3 тижні, не за 2-3 роки, так. Що ми досить тривалий час живемо в такій травматичній події, і ми не можемо просто сидіти в очікуванні, що це колись закінчиться і буде добре. Ми вже змирились, да, з тим, що, ну, це не закінчиться, і добре ми можемо зробити собі тільки самі. От, напевно, ще так змінюється фокус уваги у суспільстві.
6: А ще мені здається, що нарешті люди, українці, та зрозуміли, що звертатися по допомогу – це не соромно, а навпаки потрібно. Мені так здається, тому що я там аналізую там спілкування навіть з друзями, з, що було там в 23-24 році, і все ж таки, що зараз 25-му, і навіть прослідковую за військовими, що вони так само звертаються частіше до психологів, от, за такою, можна сказати, підтримкою, допомогою?
10: Так, абсолютно так. Це теж така тенденція, оце от тренди, які змінюються. Та загалом психологічна підтримка стала дуже популярною. І тут, знаєте, з одного боку, для нас це добре, да, що, тому що ми усвідомлюємо важливість цієї турботи про психічне здоров'я, тому що відсутність цієї турботи має дуже негативні болючі наслідки у вигляді розладів, да, і так далі. Це як хороша новина, що люди турбуються про себе. Погана новина, що ми живемо в таких умовах, які нас так, да, ніби змушують працювати і жити на межі можливого і шукати шляхи, як себе відновлювати. І в той самий час, коли зростає цей попит, ми так дуже закликаємо, і, зокрема, в наших психоедукаційних матеріалах, які ми видаємо, бути уважними до того, де ми беремо цю професійну підтримку, чи вона дійсно професійна. До прикладу, роботи нашої організації, у нас наразі працює 70 фахівців з психічного здоров'я. Це психотерапевт, лікарі-психіатри і лікарі-психотерапевти. Тобто це люди, які мають як вищу освіту обов'язково, мають психотерапевтичну освіту в одному з доказових науково обґрунтованих методів психотерапії, та й також там можуть мати додаткові тематичні вже навчання по тим аудиторіям, по тим запитам, з якими вони переважно працюють. І тому що, коли ми говоримо зараз про зростання попиту на психологічну підтримку, так само ми говоримо про те, що зростає кількість людей, які вирішують ставати психологами. Та тільки тут от важливий момент, що там курс за 2 тижні чи за 2 місяці абсолютно не є достатнім для того, щоб підготувати людину, да, це, тобто це повноцінне навчання, і ми так ще, знаєте, любимо порівнювати, що от ви уявіть, що ви прийшли до лікаря, який пройшов онлайн-навчання 2 тижні і буде зараз там лікувати, наприклад, вам зуби, чи те, що у вас болить шлунок, чи ще якісь ваші проблеми, да, і так само з психічним здоров'ям. Дуже важливо, щоб людина була профільно, та там фахово, професійно. На це йде, правда, дуже багато років, дуже багато грошей.
6: Ну так.
10: Але це наше здоров'я, і ми тут теж маємо, та, відповідально ставитися до тих, кого ми обираємо.
6: Ну і спеціалісти, знаєте, як говорили, що там просто психолог і психолог під час війни – це 2 різних спеціалісти.
10: Тут, скоріше, ми говоримо про різницю, та, наприклад, психолог, психотерапевт і психіатр – це, в принципі, так, різні напрями роботи. Психолог – це більше працює з едукацією, з консультуванням, та от, там, скоріше, дати розуміння, що з людиною може відбуватися, допомогти подолати якісь життєві кризи. Психотерапевти, які працюють вже у нас, та це вже люди, які можуть працювати за протоколами міжнародними, знову ж таки, в науково обґрунтованих методах над розладами, які діагностує виключно лікар-психіатр. І, роботи нашої організації, у нас зараз здебільшого, ну, більшість наших звернень пов'язані або з вже сформованими розладами, які продіагностовані, так, і люди фактично до нас приходять, ну, навіть ми називаємо це психотерапією, тому що вони дійсно у нас отримують психотерапію, там, від 30 до 50 психотерапевтичних сесій, тобто це рік, півтора роботи може бути, до року може бути, та це не декілька психологічних консультацій, де людина така, а, окей, там, мені стало краще, я піду далі жити життя, тобто це, як правило, от прям, ну, ми не говоримо на це лікування, але по факту все цим є, так, тобто ми стілюємось від цього розладу, який є діагностованим, та і часто це за допомогою медикаментозної підтримки, тому тут теж дуже важливо, ми чому займаємося цією едукацією, щоб люди розуміли, та що це нормально, що, ну, по-перше, з цим працюють, з цим можна працювати, від цього не потрібно боятися, та і в той самий час ми готові та надавати цю підтримку для нашої цільової аудиторії безоплатно. Тобто це все звучить дуже довго і дуже дорого, і це теж може відлякувати. Тому от наша громадська організація «Вільний вибір» існує, зокрема, для того, щоб у людей була можливість звертатися і отримувати таку допомогу безоплатно. Бо це теж може бути фактором, який заважає звернутися.
6: Як от ваша громадська організація справлялася з цими навантаженнями? От ви набирали більше спеціалістів чи як?
10: В різні періоди по-різному. Так, буквально у 2024 році, коли ми входили, та так, в 2025 рік, і коли почало зростання у цій кількості запитів, так, нам не вистачало фахівців. Ми залучали більшу кількість фахівців. Якісь періоди нам може не вистачати зараз фінансування на ту кількість потреб, які є, тому що ми зараз проводимо збори у соцмережах, та, тобто в нас є постійний збір на психологічну підтримку захисників і захисниць. Це та аудиторія, яка не покривається міжнародними донорами, за рахунок яких ми, наприклад, надаємо безоплатні консультації родинам. Та ми зараз запустили частиною команди «Вільного вибору» соціальний бізнес окремо від нашої громадської організації для того, щоб прибуток з нього міг фінансувати ось цю частину психологічної підтримки захисників, захисниць та інші витрати, які має організація для забезпечення цього. І так часто нас питають в соцмережах, бували, ну не часто, окей, вже, да, але були такі питання. Так, коли ми запускали, а чому це, що психолог не може працювати безкоштовно як волонтер? І коли ми надаємо ці цифри, да, тобто 3-4 тисячі консультацій на місяць, тобто це команда, от, ну, стабільно 50-55 фахівців у нас працюють фул-тайм. Ну, тобто вони кожного дня з ранку до вечора, ну, щогодинно проводять ці консультації. А для того, щоб бути спроможними проводити консультації такого рівня, коли вже люди мають діагностовані розлади, то ну, тобто їм потрібно було до цього дуже багато років навчання, дуже багато грошей в це вкладати. Плюс ще ми говоримо про обов'язковість супервізії, інтервізії. Це коли фахівці працюють зі своїм досвідом, зі своїми психотерапевтами, бо це є обов'язковою умовою якості на надання послуг. І це все коштує теж, ну, грошей, і люди працюють тут постійно, і так це не може бути безоплатно, тому що ми говоримо про систематичну тривалу допомогу, яку ми надаємо. І це є роботою, так, тому ми маємо забезпечувати людей оплатою їхньої праці. І тому, власне, ми зараз усі можливі шляхи залучаємо, да, це фінансування для того, щоб далі була можливість для цільової аудиторії, захисників, захисниці їхніх родин робити це безоплатно. Власне, та бізнеси, організації можуть звертатися до нас. Ми робимо навчання, тренінги за донат для організацій, бізнесів, для компаній, для HR-ів, керівників та загалом під запит про те, як працювати з ветеранами, ветеранками, як інтегрувати їх у команди, як створювати роботу. Мови загалом про травмочутливу комунікацію, чому вона важлива в умовах роботи у війні, та і багато різних тем. Тобто, і це допомагає і людям, і командам, і допомагає нам надавати психологічну підтримку захисникам.
6: От багато громадських організацій зараз говорить про фінансову кризу через там зміну донорської підтримки. От наскільки критично це відчуває ваша організація, і чи були якісь такі моменти, коли ви боялися, наприклад, що допомогу доведеться зупинити? От як ви сказали, що у вас там 55 фахівців, так, і їм потрібно так само платити щомісячня там зарплатню, тому що вони працюють, як ви кажете, 24/7.
10: Так, ну у нас 70 взагалі фахівців у команді і ще 33 людини адмін-команда, тобто всього у нас 103 людини наразі команда, 55 з них працюють над індивідуальними консультаціями, а інші переважно працюють у групових форматах або в навчальних програмах, та, тобто залучені в інші активності організації. І насправді от той момент, який ви описуєте, чи думали ми колись, що це вже кінець, ну через день, через два, раз на тиждень, думаємо. Так, це правда, це кризові умови зараз, це не якась така от ефемерна фраза, да, що ну от всі ми просто так говоримо, ну це правда, дійсно кризовий період, і він почався, ну напевно, десь от з моменту, коли да, частина американських донорів по типу USAID вийшли з країни нашої, там, да, припинили свою допомогу, і для громадського сектору це стало великим ударом, да, і великим перенавантаженням по тим ресурсам, які ми потребуємо, і ну, які в нас є фактично. Для нас таким кризовим періодом от був там листопад-грудень цього року, коли ми входили в цей рік і там не розуміли, що у нас там за пару місяців нас чекає. Да? Mm-hmm. І ми там вже завдяки залученню нових проєктів, завдяки там запуску цього соціального бізнесу, де ми продаємо мерч, продаємо навчання, збираємо донати, ми трошки вирівнялись. Да? І зараз у нас так ну, є на декілька місяців вперед план розуміння того, що ми є стабільними і можемо надавати підтримку в такій же кількості. Та, і ми зараз так от на декілька місяців, там до півроку можемо наперед планувати, в той час, як там ще рік-два назад ми могли планувати на рік, на два. Зараз ми не можемо собі дозволити такого горизонту планування. Це така характеристика да, тих кризових умов, яким працюємо. Що нам зараз допомагає, якщо так, да, як вивчені уроки? Перше, це те, що в нас є диверсифікація фінансування. В принципі, ми не ну, намагаємось да, ніколи не триматися за якогось одного донора. Тобто, якщо хтось і випадає по типу, як було з USAID-ом, у нас так випав один проект. Тобто один проект не є вирішальним для існування всієї організації, для існування того масштабу підтримки, який ми надаємо. Але в той самий час там в нас є ну, можливість трошечки якось знайти варіанти підстрахування. Тому ми далі плекаємо те, щоб в нас були там різні донори, різні проекти, та, там десь державне фінансування, десь від бізнесів, щоб мати ну, от такий горизонт планування. Друге, це ми запустили цей соціальний бізнес, да, тобто ми нашу експертизу 11 років роботи з травмою від війни, та, з захисниками, захисницями, їхніми родинами, зараз ну, буквально запаковуємо і продаємо під запити в рамках соціального бізнесу. Так, і частина прибутку вже цього соціального бізнесу, точніше весь прибуток, да, незважаючи там на витрати, той прибуток, який залишається, передається вільному вибору для того, щоб ми могли використовувати ці кошти для наших ну для наших активностей, для нашої цільової аудиторії. Оце буквально таке, що нам зараз допомагає триматися і якось хоча б плекати оце планування там не на рік, але хоча б до півроку, щоб ми бачили, ну яка в нас перспектива.
6: Держава ніяк не фінансує хоч якусь частину вашої громадської організації?
10: Наразі ми є надавачами послуг для Міністерства ветеранів, і також ми спільно з програмою реінтеграції ветеранів IREX розробляємо систему оцінки якості послуг для Міністерства ветеранів. Тобто ми працюємо з державою, і от в рамках цього, де ми, наші фахівці, є надавачами послуг для ветеранів-ветеранок, які проходять через міністерство, міністерство нам да, покриває частково ці консультації. Тобто ми можемо говорити да, і про часткове залучення фінансування від держави от в такому форматі, коли ми вже разом з Міністерством ветеранів да, намагаємось напрацьовувати ці продуктивні, скажімо так, систему продуктивної роботи, тому що взагалі наша да, так, як мета як громадського сектору глобальна – це перестати бути потрібними, щоб держава могла справлятися без нас, але наразі ми є дуже потрібними, тому ми теж так підтримуємо власне державу, там підсилюємо там, де вона не справляється поки що.
6: З якими найважчими станами сьогодні от звертаються до вас ветерани та родини полонених? Чи змінилися от ці запити після повномасштабного вторгнення?
10: От ми зараз теж багато часу і в навчаннях, в тренінгах, в нашій психоедукації та приділяємо тому, що, знаєте, так дуже часто на просторах інтернету зустрічаємо, коли, ну, от хто собі захотів, мав такий настрій, там можуть дозволити собі сказати, що у нас у всієї країни ПТСР. Це буквально цитати від відомих людей, так? Ну, це абсолютно є неправдою, тому що посттравматичний стресовий розлад – це є діагноз, який має свої діагностичні критерії, і діагноз має право встановити виключно лікар-психіатр. І тут дуже важливо да, розуміти взагалі, що лежить в основі цього. Ну, тобто ПТСР – це не

0: і топ-3 запити, з якими до нас приходять. ПТСР десь отак, ну, між третім, четвертим місяцем, там може трошки варіюватися від місяця до місяця, але він, ну, направду не виривається ніколи в перше-друге місце. І тому зараз ми, да, дійсно говоримо про те, що розгляд адаптації має місце, ну, таке прям перше і основоположне серед тих запитів, з якими до нас звертаються. І також десь на такому ж рівні, як з запитами по ПТСР, до нас звертаються з запитами, які пов'язані з горюванням. Тобто зараз ми говоримо про те, що у нас, ну, вся наша цільова аудиторія, загалом все населення України зіштовхується з досвідом втрат. Це можуть бути втрати, пов'язані з чимось фізичним і матеріальним. Тобто, коли люди втрачають домівки, втрачають щось важливе та матеріальне внаслідок там прильотів чи інших якихось воєнних дій. І ми говоримо тут багато про втрату саме людей та близьких, які загинули на війні або внаслідок війни, так, і тому чимала кількість людей зараз теж має та проходить цей досвід горювання, і це теж дуже такий, знаєте, так боляче це говорити, але популярний запит. Ну, бо це звучить як якийсь сюр, да, популярний запит горювання, але на жаль, це так.
1: Хто може звернутися взагалі до вас?
0: За нашим номером, який у нас на сайті «Вільний вибір» або в соцмережах, за безоплатну психологічну підтримку до нас можуть звертатися захисники, захисниці, тобто це чинні військові, ветерани, ветеранки, їхні родини, родини зниклих безвісти, військовополонених, звільнених з полону. Власне, звільнені з полону захисники і захисниці також можуть звертатися. Родини загиблих, родини зниклих безвісти, так, це аудиторія, яким ми надаємо безоплатну психологічну підтримку. І також, якщо ви є, да, представниками цивільного населення України, так само хочете отримати підтримку від наших фахівців, ви можете звертатися окремо. У нас також на сторінці «Вільного вибору» закріплена інформація про те, як можна звернутися в наш соціальний бізнес, де консультації надають та частина команди «Вільного вибору», так, і оплачувано вже в рамках нашого соціального бізнесу, та теж звернутися за психологічною або психотерапевтичною допомогою, а прибуток весь піде на підтримку захисників і захисниць.
1: І ще буквально кілька секунд, скажіть, у вас є додаток база?
0: Так, його можна завантажити безкоштовно в App Store або в Google Play Market. В ньому є інформація про базові стани, які можуть виникати у нас внаслідок та реакції, переживання подій, які ми всі проходимо під час війни. Є інструменти, що з тим можна робити коротко, там тут і зараз, в довготривалу перспективу. І є контакти, куди можна звертатися за іншими видами підтримки. І також там є можливість безоплатно поставити питання психологу. Це живий фахівець, який працює в нас в організації, це не є кризовою лінією, тобто відповідь не моментально приходить, але там в розмірі кількох днів одного тижня вам від психолога надійде відповідь на ваше питання. Це також безоплатно і, що головне, анонімно.
1: Дякую вам, Катерина. Дякую за роз'яснення. В ефірі з нами була кризова психологиня, виконавча директорка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір» Катерина Кириленко. Говорили з нею про громадські організації, як виживають у період такої фінансової нестабільності через війну. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на коротеньку паузу.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про професійне вигорання. Серед основних причин виникнення професійного вигорання є надмірне фізичне та емоційне навантаження на роботі. Відсутність соціальної підтримки, постійний стрес, високий рівень вимог роботодавця, недостатня підтримка зі сторони керівництва або колег. Наслідки вигорання поширюються на різні сфери вашого життя: погіршення стану здоров'я, порушення сну, апатія на роботі та в особистому житті. Подолати професійне вигорання ми можемо, використовуючи способи для покращення робочого стану. Важливо усвідомити всю ситуацію, звернути увагу на свої емоції, фізичне самопочуття та рівень стресу. Підтримуйте своє фізичне здоров'я, намагайтесь тримати себе у добрій формі, правильно харчуйтесь, повноцінний відпочинок та фізичні навантаження. Відпустка може не дати тимчасового полегшення, тому додайте в свій робочий графік регулярні міні-перерви на роботі. Час би згадувати.

0: гаджетів та телефонних дзвінків. Нехай буде більше простору без інформаційного навантаження. Це допоможе вам у боротьбі з вигоранням. Також важливо розвивати навички управління стресом. Це можуть бути різні техніки релаксації, які допоможуть знизити напруження і відновити емоційний баланс. Такими методами можуть бути медитація, йога, дихальні вправи, масаж або спорт. Підтримка та комунікація також грають важливу роль у подоланні професійного вигорання. Важливо звертатися до колег, сім'ї або друзів за підтримкою та говорити про свої почуття та переживання. У разі важкого стану та значного впливу вигорання на роботу, на ваше життя, може бути доцільно звернутися до фахівця. Професійне вигорання – це проблема, якою не слід нехтувати. Дякую вам за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ситуацію в енергосистемі після російських ударів, підсумки учорашнього міжнародного саміту міст і регіонів, а також про досягнення Даяни Ястремської та Ангеліни Каліниної на Ролан-Гарос у Парижі. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари станом на сьогоднішній ранок були нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де безпечно, тривають ремонти. Громадян закликають економити струм з 18 до 22 години. Україна готує наступний обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. Нині у руках ворога захисники, які в полоні з 22-го року. Жінки, важкохворі та важкопоранені бранці. Їх можуть включити до наступного обміну, однак деталі розкриватимуть, коли усе буде готове, наголосив Юсов. Сьогодні день сил спеціальних операцій. Вітаємо еліту нашого війська. Вони завжди за межею, усюди, де найважче. Далекобійні санкції, рейдові операції на ворожій території, рух опору в окупації, участь у ключових військових кампаніях на усіх напрямках фронту – усе це їх робота. Воїни ССО продовжують битву за Україну з гаслом князя Святослава «Іду на ви». А тепер про підсумки учорашнього міжнародного саміту міст і регіонів. Україна з іноземними партнерами підписала 22 угоди про співпрацю. Вони охоплюють 10 областей України, переважно прифронтових, а також Київщину і Львівщину, з представниками понад 10 країн світу. Фокус на відновленні громад, міжмуніципальному партнерстві, підтримці прифронтових територій, а також розвитку освіти та місцевого самоврядування. І на сам кінець розповім про великий теніс. Українки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська пробились у друге коло парної сітки Ролан-Гарос. У Парижі наші дівчата розгромили китайський тандем Цзянь Цінюнь, Сюй і Фань 6-1-6-1. У другому раунді Ангеліна і Даяна зіграють проти німецько-турецького дуету. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний до 23-ї години, тож парасолька зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до півночі, стопчики термометрів опустяться до 15-13 із позначкою плюс. Вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
2: Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Соціальна реклама.
1: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі піднімемо таку тему, от саме нових тарифів на проїзд у транспорті в столиці. Київ може увійти в десятку найдорожчих столиць Європи саме за вартістю проїзду в громадському транспорті. Ось готують саме уже з 3 липня одна поїздка може коштувати 30 гривень, а безлімітний проїзд майже в 5 тисяч гривень на місяць. У КМДА пояснюють, що це саме зростання витрат та збитковості транспорту. Однак кияни, експерти ставлять інше питання, чи відповідає якість перевезень таким європейським цінам. Ось зараз про це і поговоримо. До нашого ефіру доєднується Дмитро Безпало, це експерт транспортного планування. Вітаю вас в ефірі.
5: Добрий день.
4: Так, розказуйте, добрий день. Чи справді підвищення тарифів до ось 30 гривень є таким економічно необхідним кроком? Чи місто могло б знайти інші способи підтримки громадського транспорту?
5: Давайте я спробую пояснити. Єдине, що не можу не сказати, ви сказали, що Київ увійде в десятку країн, міст з найдорожчим проїздом, так. Звичайно. От, але насправді я бачив ці розрахунки, це дійсно об'єктивно так, якщо рахувати не за ціною разової поїздки, бо велика ціна разової поїздки – це стандарт для всіх розвинених міст. Поїздки роблять разові дорогі, але при цьому роблять дуже доступні і вигідні місячні, квартальні, річні абонементи.
4: Ну, там, так от, якщо там подивитися... було сказано, що там, наприклад, якщо місячний абонемент, то Київ на третьому місці, так, і один день вартість приїзду враховується там 163 гривні. Але якщо ми порахуємо там три транспорти змінити, то ну це буде там біля 100 гривень.
5: Да, абсолютно, ви абсолютно правильно кажете. І ще два фактори ми не враховуємо. Коли ми кажемо безлімітний проїзний в Києві, треба розуміти, що ми не враховуємо маршрутки і приміський транспорт. Як правило, в містах Європи це включено в систему транспорту, і це єдина транспортна система. А також, наприклад, у нас метро під час повітряної тривоги не перевезе нас з одного берега на інший. Тому, власне, ми теж це не враховуємо. І ми не враховуємо купівельну спроможність, тому що... 1 євро для українця – це не 1 євро для норвежця, наприклад. Чи... Тому, власне, я думаю, що за паритетом купівельної спроможності можна, ну так от, обережно казати, що ми таки можемо війти в лідери по вартості проїзду відносно до кількості послуг і купівельної спроможності населення. Тобто, якщо дивитися по відносним показникам, і це дійсно лякає.
4: Ну так, це лякає, тому що я дивлюся, якщо брати там 10-те місце, це Фінляндія, столиця, і там, наприклад, там 3 тисячі гривень місячний проїзд, так, а один день становить там 105 гривень, і якщо будемо порівнювати доходи Фінляндії і доходи там киян, ну це велика різниця.
5: Абсолютно точно, ще враховуючи функцію громадського транспорту виконувати, ну я б не хочу сказати соціальну, я хочу сказати суспільно важливу функцію, доставляти людей до місць призначення, як правило, економічної активності. От, тобто, якщо робити громадський транспорт менш доступним, да, до речі, доступність громадського транспорту, це теж треба сказати, громадський транспорт в Європі доступний фізично, тобто там є інклюзивність, низька підлога, оце все. У нас більша частина станцій станції метрополітену недоступна, знову ж таки, найвища ціна за не дуже хорошу послугу. От. Але насправді це суспільно важлива послуга, і якщо ми поставимо надто велику ціну, то ми приберемо можливість для людей робити цю економічну активність, це буде великий удар по надходженням певних домогосподарств. Тобто це таке доволі складне рішення. От, і ви теж ви сказали слово дотація, да, дотаційний. Власне, це і є причина, чому зараз це питання піднялося. А мер, я думаю, до останнього не хотів його піднімати, оскільки він таким чином порушує свою політичну обіцянку.
4: А політичні обіцянки під час для війни не буде підвищення тарифів на проїзд, так?
5: Абсолютно. Політичні обіцянки для будь-яких політиків дуже важливі, вони намагаються їх не порушувати. Ну, намагаються, тобто порушують, звичайно, але намагаються не порушувати, і вони дуже сильно б'ють по їх рейтингам. Тобто підвищення тарифів на проїзд 4 рази може, ну так, пунктів на 10-15 знизити рейтинг нинішнього міського голови міста Києва. Це, як правило, суттєвий удар по їхнім електоральним перспективам. І тому, коли вони йдуть, ну, вони мають все врахувати. І, власне, що тут враховується? Він сказав, що 12 мільярдів гривень треба виділити з міського бюджету нашим двом великим комунальним підприємствам, Пастрансу і метрополітену, для того, щоб для того, щоб компенсувати різницю між тарифом і собівартістю послуги. Так от вони оцінили. І також мер сказав, що міський бюджет не здатен тягнути таке навантаження більше. Ну, от, і тому, власне, пасажири мають цю якусь різницю заплатити з власної кишені. Тобто місто очікує, що з цих 12 мільярдів після підняття тарифів певну частину мають заплатити ті пасажири, які будуть платити підвищений тариф.
4: Угу. Чому це не робили от поступово, так? Добре, на початку повномасштабного вторгнення метро, як і коштувало 8 гривень, так і коштує зараз. Це ж було, напевно, логічно, видно, що буде дефіцит і будуть підніматися ціни, просто з 8 гривень до 30, ну це так разюча різниця.
5: Знаєте, можливо, одна з причин тарифу – це політичний інструмент. Тобто треба, щоб всі розуміли, це не економічний такий фактор, це політичний інструмент. Тобто коли встановлюється певний доступний тариф на певну послугу, і це дотується за рахунок платників податків, то це створюються умови, щоб люди цим користувалися. Ну, наприклад, тариф на електроенергію, наскільки мені відомо, він теж там трошки відрізняється від ринкового, і тариф на газ. Тобто це просто такий от політичний тариф для того, щоб зробити цей ресурс доступним населенню, а всі платники податків та компенсують різницю між собівартістю чи ринковою вартістю і тарифом. От. І в громадському транспорті, власне, це так само працює, тобто існує оця різниця між собівартістю послуги і тарифом, і відповідно, ну, це така доволі загальноєвропейська практика. І, власне, чому не поступово? Тому що рішення політичне. От, і, наскільки я розумію, було дві причини. По-перше, дійсно, мер не хотів обвалювати свій рейтинг, бо це, як я сказав, великий удар. А друга причина, київський бюджет, здається, міг тягнути це до останнього моменту. Ну, як я собі відповідаю, тому що київський бюджет дуже давно, там кілька років війни, був профіцитним. Тобто ми заробляли більше, ніж витрачали, і тому він міг це тягнути. А враховуючи зараз, наскільки нам пошкодили важливі об'єкти, наскільки я от собі там це пояснюю, що, мабуть, київському бюджету зараз треба відновлювати енергетику, робити розподілену теплогенерацію, купляти і налагоджувати. Можливо, Київ хоче більше давати грошам силам оборони України, як роблять ці інші міста, тому що Київ, наскільки я знаю, відносно свого бюджету, ну, не є лідером фінансування Збройних сил України, саме по відношенню до своїх можливостей.
4: Угу. Чи не призведе ось таке різке здорожчання до того, що частина киян просто відмовиться там від трамваїв, тролейбусів, метро і, наприклад, пересядуть там на маршрутки, да? Якщо, наприклад, маршрутки там будуть по 25 гривень, там, чи, умовно кажучи, по 20, то це буде конкуренцією.
5: Ви задаєте дуже правильне питання. Я дуже сподіваюся, що перш ніж оголосити ці підвищення, власне, в КМДА теж собі задали це питання. От, а цифри, математика виходить дуже цікаво. Дивіться, якщо подивитися офіційну звітність, давайте не будемо брати метрополітен, давайте для спрощення візьмемо наземний транспорт, Київ-Пастранс.
4: Ну так, я думаю, метрополітеном все рівно зручніше і швидше все рівно будуть користуватися.
5: І там складніше, тому що там іноді це об'єкт укриття, тому ці подвійні функції, це трошки ускладнює формулу, це можна порахувати, але давайте для спрощення Пастранс. Значить, згідно їх офіційної звітності, приблизно 57%, майже 60% пасажиропотоків на Пастрансі – це пільговики. Тобто пасажири, що платять за свій власний проїзд, їх десь 40% відповідно. От, і насправді мені теж дуже цікаво, як будуть, тобто пільговики, як їздили на Пастранці, метрополітені, вони будуть, жодним так. чином після, да, після підвищення, вони не змінюють своїх патернів поведінки. А тепер дуже цікаво, що будуть робити пасажири, які платять, тому що для них дійсно стане дуже велике питання іти платити 60 гривень, наприклад, що потрібно дістатися із пересадкою, а кожному другому киянину потрібно робити бодай одну пересадку. Да? От, і от, власне, 60 гривень, і ми це порівнюємо із, я не думаю, що маршрутки залишаться по 20 гривень, я думаю, що вони піднімуть ціни до 25-28, щоб отримати додаткові гроші, фактично так. собі, ну, легкі, ну, але при цьому залишатися дешевшим за комунальний транспорт, ну, це таке очевидне рішення. Мене колеги критикували, що я підказую рішення приватним перевізникам, але мені здається, наскільки це очевидно.
4: Це логічно, очевидно, так. Да.
5: І сама КМДА, мені здається, підказує це рішення приватним перевізникам. І я думаю, що для багатьох людей буде зручніше користуватися маршрутками, тому що, по-перше, маршрутка дуже часто не вимагає пересадки, тому що вони історично були зроблені комбінацією двох маршрутів. Mm-hmm. Я, наприклад, на такий їздив до університету, 17+7 називалося. Mm-hmm. От, по-друге, маршрутки можуть мати коротший інтервал, тому що там менші автобуси, їх може бути фізично більше на лінії. І вони можуть їздити швидше, тому що вони намагаються операційну швидкість підвищувати для того, щоб підвищувати пасажиропотоки. І це все буде, наприклад, за 25 або 28 гривень. Навіщо платити 60, якщо можна купити за 25-28 гривень? Тому очевидний ефект від такого подорожчання буде одразу, можу сказати, що велика кількість пасажирів, ми робили транспортне моделювання, до речі, аналітичне на цю тему, і за нашими оцінками доволі багато пасажирів переходить на маршрутки через те, що їм стає зручніше і навіть дешевше.
4: А наскільки ось прозоро сьогодні формується тариф на громадський транспорт у Києві, і чи можуть мешканці реально перевірити, от куди підуть ці гроші?
5: Дуже хороше питання. Тариф – це політичний, тобто його формують політики. Політик вибирає, яку частину собівартості буде платити пасажир. Це частина міської політики. Наприклад, варшавські політики вирішили, що пасажир платить третину собівартості. А київські політики вибрали, тут мені складнувато сказати, тому що міська влада сказала, що економічно обґрунтований тариф 44 гривні на наземний транспорт, але як компроміс ми запропонуємо 30 гривень. А я довго особисто намагався зрозуміти, що значить економічно обґрунтований тариф, тому що я спочатку думав, що це собівартість послуги. Ну, от є такі в виробництві, в бізнесі таке поняття, як собівартість послуги, ну, там, на одну одиницю, на одного пасажира.
4: Платня, там бензин, ремонт,
5: абсолютно,
4: так?
5: Абсолютно, абсолютно. Навіть амортизація техніки туди входить. Да. І оце все от туди, власне, входить. Але, якщо проаналізувати офіційну звітність Київпострансу за минулий рік, у нас не виходить 44 гривні, у нас виходить щось близько 25 гривень собівартість перевезення одного пасажира, яка включає стандартну бухгалтерську амортизацію, як бухгалтери це рахують, як правило. Тобто, у нас не виходить 44 гривні. І єдиний варіант, як от вдається з їхньої звітності витягнути 44 гривні, це порахувати повністю вартість їх активів, тобто всіх старих трамваїв, там всіх тролейбусів, автобусів, і порахувати так, нібито їх треба купити заново. Тобто це інвестиційна амортизація, це якась, ну, незрозуміла, ну, поки що мені бухгалтерська така складна сутність, чесно кажучи, яка віртуально підвищує оцю от собівартість. Ну, мабуть, була задача якось, знаєте, нагнати таку от собівартість для того, щоб не так лякав сам тариф, сказати, ну, собівартість, там, економічно обґрунтований тариф, там, 44 гривні, а от ми вам з барського плеча ставимо 30. Тобто, будьте вдячні хоча б за це. Може така логіка, от, але наскільки це можна перевірити, можна зараз перевірити, якщо хтось з містян допитливий, вся звітність наших комунальних перевізників, вона доступна в інтернеті, от, ви можете зайти на сайт Держаудитслужби, здається, там ці всі управлінські звіти зберігаються, там багато цифр, дуже цікаво. От, якщо у вас раптом є проблеми з аналізом такої інформації, зверніться до будь-якого штучного інтелекту, він вам трошки допоможе це систематизувати. Зараз купа інструментів для того, щоб в цьому копирсатися.
4: Угу. Так, тобто можна зробити висновок, що це не означає ось підвищення проїзду, там автоматичне покращення якості там транспорту, нові вагони, метро, автобуси.
5: Ні. Це те підвищення вартості проїзду в 4 рази, яке не означає абсолютно підвищення якості послугу ні на грам. Тобто такої обіцянки не було. Тобто, ну, можна було, звичайно, пообіцяти, але про це мова не йде. Мова йде про розподілення грошей. Наші перевізники комунальні мають отримати 12 мільярдів гривень. От їм байдуже, з чиєї кишені, чи платників податків міського бюджету, чи з їхніх пасажирів. От просто бюджет каже, що він не може стільки заплатити, тому візьміть у пасажирів, каже міська влада. От і запускає цю історію з тарифом. Але знаєте, в чому тут халепа? Коли платежоспроможні пасажири будуть уходити з комунального транспорту, таке, до речі, вже було в 2018 році, він почав вщент возити пільговиків, то собівартість перевезення одного пасажира починає збільшуватися, оскільки зменшуються пасажиропотоки. Тобто виходить, що вони хочуть, ну, ми хочемо щось покращити, а покращення, як правило, в виробництві – це зменшення собівартості одиниці продукції або там сервісу, послуги. Але в даному випадку є величезний ризик, що собівартість буде збільшуватися.
4: Угу. У столиці так само обіцяють, ще розкажіть про це, систему знижок та нові проїзні, так? Чи справді це полегшить ситуацію для тих, хто щодня користується транспортом, чи так само для більшості киян проїзд все одно стане таким фінансово важким?
5: Ми можемо з вами собі задати питання. От ви, наприклад, плануєте купувати безлімітний оцей проїзний за 5 тисяч гривень?
4: Ну, це таке питання. Якщо, наприклад, їздити багато, так, щодня.
5: Це приблизно ще 6-7 разів на день треба їздити. Да. Я стільки не їжджу, чесно кажучи, наш комунальний транспорт, ну, мені здається, не здатен забезпечити таку важку мобільність, хіба що ми будемо працювати кур'єрами. І те, от ці люди в соцмережах влучно підмітили, що, типу, да, кур'єри замінять свій мопед на комунальний транспорт. Щас, вони нічого не зароблять, скоріше за все. Ну, тому, відповідно, це дуже дивний проїзний. Я можу сказати, я не куплю за 5 тисяч. Угу. От, якби вони запропонували за 1000 гривень, як пропонували активісти, і це було б фактично на 200 гривень дешевше, ніж міська влада раніше запропонувала безлімітний абонемент на паркування, бо буквально кілька тижнів тому безлімітний абонемент на паркування зі знижкою 90% 1200 гривень для платників податків міста Києва. Угу. Точно так же міська влада могла вийти і сказати, для платників податків міста Києва безлімітний проїзний 1000 гривень. Я би дуже серйозно задумався, щоб купити такий проїзний, тому що він би мав економічну обґрунтованість, навіть якщо я не часто їжджу на громадському транспорті. Тобто дорога разова поїздка, але дуже дешевий проїзний. І я би, ну, фактично, скоріше за все, міг би ефективно це використовувати, як і всі мешканці європейських міст. Таким чином, ні. От, а враховуючи, там ще є дивний пересадковий квиток за 60 гривень, Mm-hmm. Тобто треба робити дві пересадки, щоб це собі обґрунтувати. Mm-hmm. Дві пересадки, враховуючи час очікування, ну я мені дуже шкода людей, що в Києві вимушені робити дві пересадки. Вони явно десь більше 2 годин витрачають на дорогу, і це точно не по-людськи. За державними будівельними нормами має бути не більше 45 хвилин. Ну, от, тому, власне, це дивно. І дуже дивний абонемент на день для гостей міста 375 гривень. Ви знаєте, у мене таке враження, що люди, що це запропонували, вони дуже слабо собі уявляють, що такий громадський транспорт, як він працює, хто ним користується, угу. Тому що, скоріше за все, пропозицію тарифів вносили не користувачі громадського транспорту. От, і тому, власне, ну, вони запропонували, це так, як Марія Антуанетта, да? Якщо немає хліба, їжте тістечко. Приблизно така пропозиція.
4: Ну, якщо це не сімейний абонемент, знаєте, за 300 гривень ще можна було б повірити в сімейний абонемент, там, 2-3 людини.
5: Ну, наприклад, да, але гості, от уявіть собі гостя міста Києва, ну, хто це може бути? Ну, є іноземці, наприклад, але навряд чи вони їздять комунальним транспортом. От, а є мешканці інших міст України. Уявіть собі мешканець Сум, наприклад, або Харкова, який приїжджає до Києва і купує за 400 гривень проїзний на київський комунальний транспорт, куди не входять маршрутки, приміський транспорт, і який не їздить через Дніпро під час повітряної тривоги.
4: Ну, так. Це 100%. Так, поясніть ще, ось ми бачимо ситуацію, поки ще тарифи не підняті, так, маршрутки так само не здорожчали. Чи є ризик, що от реально після комунального транспорту різко піднімуть ціни і приватні перевізники?
5: Ну, різко, чесно кажучи, я б на їх місці не робив. От зараз ми в таке в поле вступаємо цих порад приватному бізнесу. Mm-hmm. Хоча я думаю, що приватний бізнес сам розбереться. От, але знову ж таки, за моделюванням є три сценарії: тобто, що вони залишать ціни, що вони трошки чотири, вибачте, що вони залишать ціни, мало ймовірно, що вони дещо піднімуть 25-28, але все одно будуть дешевшими. Що вони синхронізують, тобто теж поставлять синхронно 30 гривень. І що вони збільшать? Поставлять там 35, наприклад, чи 40 гривень за поїздку. От. І насправді найбільший ефект, я думаю, для них буде очікуватися якраз на другому сценарії, коли 25-28 гривень. Тобто вони, от то буде той ефект, про який я вже казав, вони будуть переманювати платежоспроможний попит з комунального транспорту і фактично привчати до себе.

0: 25 травня перепоховали на національному військовому меморіальному кладовищі, що на Київщині. Перепоховання стало таким не лише символічною подією, а й приводом для нової дискусії про історичну пам'ять українців. Кого ще планують повернути до України і чому ці перепоховання такі важливі? Про це розкаже нам Богдан Червак. Це український громадський і політичний діяч, голова організації українських націоналістів. Вітаю вас, Богдане, в ефірі.
1: Слава Україні!
0: Героям слава! Так, розповідайте, чому саме зараз постало таке питання перепоховання Андрія Мельника в Україні і що це означає для державної політики і взагалі для пам'яті?
1: Питання перепоховання українських державних діячів і діячів національно-визвольного руху постало не сьогодні.
0: Так.
1: Воно постало ще більше ніж 30 років, коли відновилася українська держава у 1991 році. Але впродовж 30 останніх років не було політичної волі це здійснити. Знаходилися різні приводи і різні аргументи, щоб цього не робити.
0: Наприклад, які це були?
1: Наприклад, уже в 92-му чи 93-му, я вже зараз не пригадую, мій попередник, голова організації українських націоналістів і останній президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Плавюк офіційно звертався до Міністерства закордонних справ з проханням перепоховати в Україні, зокрема у Києві, прах першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця, могила якого знаходиться у Роттердамі. І з перепохованням Коновальця виникла ціла епопея. Там цілу книжку можна написати, скільки було звернень, скільки було постанов уряду, розпоряджень розпочати цю роботу, створювалися організаційні комітети, і нічого не зрушилося з місця. Тому що не було політичної волі. Зараз така політична воля з'явилася, і це не випадково, адже йде московсько-українська війна, і українські герої минулого мають бути в українській землі, і вони мають стати джерелом сили, передусім моральної і духовної, для української нації, українського народу. Так сталося, що першим був перепохований полковник Андрій Мельник, другий голова організації українських націоналістів, могила якого знаходилася у Люксембургу. Тому це виникло не зараз, не спонтанно. Питання ці так чи інакше піднімалися, і врешті-решт якась реалізація настала тільки сьогодні. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що політика національної пам'яті для української сучасної держави стає важливим елементом сучасної політики. Так є у всіх країнах, так є в Польщі, в Угорщині, в Німеччині, Франції, Італії, і тепер так буде у нас. Я думаю, що незабаром Верховна Рада України схвалить закон про пантеон героїв, розпочнеться будівництво пантеону героїв, і потім прах полковника Андрія Мельника і його дружини Софії буде перенесено до пантеону героїв.
0: Так, ще розкажіть, от наскільки важливим є ось повернення в Україну діячів визвольного руху, які, от, як ми знаємо, десятиліттями були поховані за кордоном?
1: Ну, насамперед треба наголосити, що усі діячі українського національно-визвольного руху, перших визвольних змагань, тобто періоду Української Народної Республіки, других визвольних змагань, тобто періоду Другої світової війни, які були захоронені за кордоном, мали або заповіт, або мрію повернутися в Україну, але повернутися уже в незалежну Україну. Я вже згадував вам про полковника Євгена Коновальця.
0: Так.
1: На могилі Євгена Коновальця у 1938 році українці, які там зібралися, склали присягу, що як тільки стане Україна незалежною, вони обіцяли це полковнику, його прах буде перепохоронений. І могилу зробили таким чином, щоб можна було легко зробити ексгумацію. Там домовина у вигляді такого контейнера легко.

0: легко можна її витягнути і переправити будь-де. Тому повернення наших діячів на українську землю – це передусім виконання їхньої волі. Вони боролися за Україну, вони боролися зі зброєю в руках за Україну. Вони боролися в не менш складних умовах, ніж ми зараз робимо.
1: Так.
0: І вони заслужили на те, щоб бути не просто перепохованими в Україні, а бути в пантеоні героїв. Щоб усі міжнародні делегації, які тепер будуть приїжджати в Україну, могли зайти в пантеон героїв, познайомитися з нашою героїчною історією, з нашими визначними постатями. Зрозуміти, що ми нація і держава, яка має глибокі корені, яка має своїх героїв, вміє зберігати про них пам'ять і пишається ними.
1: Чи можна ось говорити, що сучасна війна Росія проти України так вплинула на переосмислення ось постатей ООН, УПА в українському суспільстві?
0: Безумовно. Безумовно вплинула, і те, що це зараз починає відбуватися, це є наслідком цієї війни.
1: Uh-huh.
0: Більше того, у нас бригади, бойові підрозділи носять імена визначних діячів національно-визвольного руху. У нас є полк імені Євгена Коновальця. Я сподіваюся, що буде в честь Євгена Коновальця названа одна із бригад Збройних сил. Тобто, безумовно, це мало великий вплив. На похорон, а на перепоховання полковника Андрія Мельника прибули діючі військовослужбовці з різних структур Збройних сил України чи сил оборони. Я був зворушений, як вони присягали на могилі Андрія Мельника, що будуть виконувати його заповіти і завершать його справу. Тобто переможуть Московську імперію. Це такий, або, знаєте, такий дуже промовистий для мене був приклад, який мене дуже зворушив. Один із військовослужбовців, діючих військовослужбовців, приїхав з фронту, з передової, на похорон Андрія Мельника. І він ішов пішки аж до кладовища. І коли я його запитав, чому він не приїхав, адже там було організовано і доїзд, і створені всі умови, так він мені відповів: Богдан Остаповичу, я настільки зворушений цією подією, я настільки чекав на цю подію, що я вирішив прийти пішки до полковника. Тобто так, ця війна мала великий вплив на те, щоб політика національної пам'яті з якоїсь такого, знаєте, теоретичного питання перейшла у практичну політику.
1: Угу. Чи планує держава надалі повертати в Україну останки інших відомих діячів визвольного руху?
0: Так, президент України Зеленський вже два рази у своїх зверненнях повідомив про те, що готується перепоховання першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця.
1: Угу.
0: Наскільки я знаю, стрілецька громада Канади, яка опікується його могилою у Роттердамі, надала українській державі дозвіл на перепоховання. І зараз ведуться переговори із мерією Роттердама, щоб на основі цього дозволу міська управа Роттердама дозволила процедуру ексгумації і перепоховання. Я сподіваюся, що полковник армії УНР і перший голова ОУН Євген Коновалець також повернеться в Україну.
1: Я також читала, що в Україні можуть так само перепоховати голову директорії Української Народної Республіки Симона Петлюру, так само, так?
0: Так, ведеться також робота стосовно перепоховання Симона Петлюри. Його могила знаходиться у Парижі. Там ситуація специфічна і трошки складніша, бо необхідно провести перемовини із родиною, так вимагає міжнародне законодавство. І коли будуть завершені всі юридичні процедури, тоді вже можна буде говорити про перепоховання Симона Петлюри. До речі, у випадку Андрія Мельника також були дотримані всі необхідні юридичні процедури які відповідали європейському законодавству, тому так швидко це все відбулося. Тобто беруться до уваги всі аспекти – юридичні, політичні, родинні, і поки вони всі не будуть вирішені, нічого не відбувається. Але як тільки вони вирішуються, зразу буде здійснюватися перепоховання.
1: Угу. І ще розкажіть так само про Степана Бандеру. Я читала, що так само планують і готують якісь документи. Нагадую, що Степан Бандера похований в Німеччині.
0: Так, могила Степана Бандери знаходиться в Німеччині, у Мюнхені. Могилою опікується родина, у нього велика була родина. Тому також йде процес переговорів із родиною, яким буде результат, поживемо, побачимо. Але там все прив'язано до бажання і волі родини.
1: Саме до родини, так. Скажіть, так, яке так. От символічне таке значення має Національне військове меморіальне кладовище для ось так формування такої нової української історичної пам'яті?
0: Визначальне. І ми ще навіть не належно не можемо це збагнути, ми це збагнемо десь через років 50, можливо 100, оскільки оцей період, в якому ми зараз перебуваємо, період московсько-української війни, через багато-багато років історики будуть оцінювати як найгероїчніший період в історії української нації чи українського народу. Навіть неможливо порівняти цей час, в якому ми живемо, з якимись іншими моментами в нашій історії. Тому це кладовище, де поховані українські герої, це буде символ найгероїчнішої сторінки нашої історії, нашого спротиву, пов'язаної із боротьбою і існуванням української нації і української держави.
1: Угу. А чому от саме постаті от Бандери та Петлюри так досі викликають ось такі настільки гострі дискусії в суспільстві та стають таким, можна сказати, об'єктом російської пропаганди? Тому що там росіяни ж кажуть бандерівці, і ось це все звідти пішло.
0: Дивіться, я вже дякую Богові, що ми дожили до того часу, коли ми всі російські інсинуації чи московську пропаганду не беремо до уваги і не зважаємо на неї. Просто не треба на них зважати. А в українському суспільстві, слава Богу, настав період, коли вже немає якогось спротиву щодо цих героїв. Тобто в українське суспільство теж, до речі, в результаті цієї війни навчилося належно оцінювати своїх попередників, які більше ніж 100 років боролися з тим самим ворогом за ту саму ідею, за те, щоб українці мали свою державу і жили мирно у своїй державі. Тому перепоховання полковника Андрія Мельника показало, що ніяких проблем в суспільстві не було. Там були дискусії, чи треба поховати, може після війни, а чи ще якихось родичів ми не забули. Але щодо самої постаті полковника Андрія Мельника, вже ніяких питань не було.
1: Ну так.
0: Я був зворушений процедурою перепоховання у Люксембургу, бо ця процедура була витримана відповідно до чину похорону у 1964 році. Я був зворушений, як полковник Андрій Мельник перетинав кордон словацько-український, скільки людей його зустрічало з квітами, з молитвами. Я був вражений, скільки людей прийшло в Патріарший собор у Києві, щоб попрощатися з полковником, скільки людей приїхало спеціально до Києва для цього. Ну і врешті-решт найвищу шану йому віддали керівники держави.
1: Ну,
0: і все відбулося так, як мало відбутися в країні, яка має свою армію, яка готова захищати свою країну. Це абсолютно природно і нормально.
1: На вашу думку, от кого ще потрібно перепоховати от в Україні?
0: Дивіться, тут моя думка мало що важить, тому що Верховна Рада незабаром, я це знаю, ухвалить закон про пантеон. І
1: так.
0: В цьому законі про пантеон героїв будуть виписані критерії. От хто буде відповідати цим критеріям, той і буде перепохоронений. Бо пантеон – це не ще один цвинтар, це не ще одне кладовище. Це місце, де, в якому держава віддає шану своїм найвизначнішим діячам. Тому критерії ці будуть досить такі строгі, прискіпливі. І хто буде відповідати цим критеріям, той буде похоронений.
1: Які можуть бути критерії, до прикладу, просто наведіть, що це має бути?
0: Ну, наприклад, один із критеріїв, що можуть бути похоронені керівники української держави, тобто президенти України, але тільки через 20 років. Тобто, щоб вже не виникало ніяких дискусій стосовно того, гідний він чи не гідний, от пройде якийсь час, можна дати об'єктивну оцінку. Виписаний критерій стосовно того, що не можуть бути похоронені зрадники типу Януковича, навіть 100%. Коли вони були президентами.
1: Так.
0: От, в основному це військові діячі і державні діячі різних періодів. Передусім це період Української Народної Республіки, директорії, керівники Західноукраїнської Народної Республіки. Ну, тобто ті люди, які були причетні до творення держави і до державотворення, так скажемо.
1: Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що розказали і поділилися з нами інформацією. Нагадую, в ефірі у нас був Богдан Червак, український громадський і політичний діяч, голова організації українських націоналістів. Ми говорили про перепоховання і повернення лідерів ОУН, чому це важливо зараз для України. Нагадую вам, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». А я з вами прощаюсь, почуємося вже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». 9 травня – головна підвалина російського режиму. Нарцисичний ресурс Кремля, який підживлює імперську велич і язичницький культ Побідобєсія. Але цього року ми побачили щось цікаве, щось, чого раніше не бачили. Битва понтів. З одного боку – старіючий диктатор, який намагається втримати ілюзію контролю. З іншого – президент-популіст, який майстерно володіє інструментами медіавпливу, але не виконує і сотої долі того, що потужно і гучно анонсує під особистий контроль. Для Путіна було вкрай важливо провести цей парад за будь-яких умов, адже це символ того, що він досі вожак зграї і все йде за планом. А Зеленському було важливо показати, що він перехопив ініціативу. Кожен лякав іншого. Зеленський, що зірве найголовніший символ влади Путіна, Путін, що вдарить по Києву у відповідь. У результаті парад відбувся, але це був найжалюгідніший парад за всю путінську еру. Хто ж переміг у цьому протистоянні за очками? І чому ця перемога Зеленського має присмак небезпечного азарту? Давайте розбиратись. Путін. Що ми бачимо на Красній площаді? Путін намагається продати світу свою велич. Але замість залякування ми бачимо самотність. Його промова – це суцільне виправдання права на насильство. Але зверніть увагу на фон. Це стерильна картинка. Загородження, відібрані люди, відсутність сучасної техніки, броньований автобус. Це вже не демонстрація сили, це імітація. Путін програє в головному. Він більше не формує майбутнє, він лише чіпляється за спотворене минуле. І його понти – як старий реквізит з погорілого театру. Зеленський. Тепер подивимось на Зеленського. Він просто бере і кенселить путінську реальність. Перенесення святкування, акцент на Дні Європи – це удар по ідентичності агресора. Це вихід із гри за чужими правилами, де кульмінацією стає тролінг Зеленського в стилі кварталу 95 з указом про його особистий дозвіл на проведення параду. Зеленський переміг у цій дуелі за очками, бо він був живим, був у контексті майбутнього, тоді як Путін задихався в пилу історії. Але тут ми підходимо до найцікавішого – пастка шоумена. Зеленський дуже любить ефектні жести. Пам'ятаєте минулорічні обіцянки про блекаут у Москві?
4: Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії.
3: Це була яскрава заява, яка дала суспільству короткий дофаміновий сплеск. Але вона не була виконана. І ось тут криється головна небезпека. Коли політика перетворюється на ІПСО заради самого ІПСО, коли реальні дії підміняються яскравою картинкою, ми виходимо на дуже тонкий лід. Геополітика – це не КВН. Тут на кону не очки від журі, а життя людей і виживання держави. Грати з росіянами в хто кого перетролить – це азартна гра, де ставкою є наша суб'єктність. Так, цього разу Зеленський обіграв Путіна. Але чи не занадто ми захоплюємося цією грою в понти? Висновок. Ми маємо пам'ятати, перемога за очками у медійному полі – це лише тимчасова перевага. Справжня перемога коїться не в дотепних зверненнях, а в системній розбудові нашої оборонної та економічної стійкості. Не можна підміняти стратегію державним маркетингом, бо Путін, попри свою немічність, досі має величезний ресурс для насильства. І йому байдуже на очки. Він грає в гру на знищення. І грає вдовгу. Тож будьмо дорослими. Нам потрібна не просто перемога в конкурсі капітанів КВН. Нам потрібна перемога в реальності.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». 98.ФМ.
5: Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабування дронових ударів сил оборони на середній відстані, чергове ухвалення євроінтеграційного закону у парламенті, а також про новий цілодобовий травмпункт у Києві. Перша звістка з Одеси. До 8 зросла кількість постраждалих через дронову атаку росіян. Серед них 12-річна дитина. Безпілотник пошкодив житлові будинки, поштове відділення, магазин та автівки. Додам, на Харківщині під обстріл потрапила бригада енергетиків. На службовому завданні поранені двоє працівників. Українська армія масштабує дронові удари на середній відстані, аби знищити логістику росіян. За даними Міноборони, мета – позбавити ворога можливості вести активні штурмові дії. Як кажуть в уряді, Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для росіян постійно зростає. На кожен квадратний кілометр ворог витрачає близько 200 своїх солдатів. Щомісяця оборонців вбивають або ж ранять 35 тисяч загарбників. А тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі. Це одна з вимог для розблокування майже 3,5 мільярдів доларів від Світового банку. Закон має наблизити українську систему закупівель до норм ЄС. Зокрема, врегулювати механізм поділу великих закупівель на лоти, що допоможе невеликим регіональним компаніям долучатися до масштабних тендерів. Про здоров'я. У Києві відкрили новий цілодобовий травмпункт. Він працює на базі міської клінічної лікарні номер 18. Команда досвідчених лікарів-ортопедів, травматологів і хірургів готова оперативно зреагувати на будь-які термінові випадки. Вправити вивихи, зашити порізи, пролікувати важкі забої, а також допомогти при укусах тварин і комах. І на сам кінець про освіту. В Україні не планують швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання. Причина у безпековій ситуації, пояснила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Тож, поки основним інструментом вступу залишатиметься національний мультипредметний тест. Якщо коротко, це спрощена версія ЗНО. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла. Переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні до 23-ї години, тож парасолька вам зайвою точно не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, а вночі до 11 тепла. Києва ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Соціальна реклама.
6: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
7: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
8: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ, це говорить Київ Економіка, і я Олег Саркіц. Схоже, після поїздки, візиту Путіна до Китаю, він набрався певної сміливості, і риторика Кремля змінилася, стала більш жорсткою. А ескалація війни, як ми її відчули, на жаль, у суботу, посилилася. І це породжує наступне питання. Наскільки Росія сьогодні залежить від Китаю? Наскільки Пекін здатний підтримувати Російську Федерацію у веденні війни проти нашої держави? І взагалі, наскільки вони в цьому зацікавлені? Є декілька аспектів. Є економічний аспект, є геополітичний аспект. Будемо сьогодні про це говорити і розбиратися в цьому. Ще Сунь Цзи у «Мистецтві війни» писав, що найвища майстерність – це перемогти ворога без бою. Скидається на те, що Китайська Народна Республіка і зараз дотримується цієї стратегії, цієї ідеології, і хотілося б дійсно розібратися, для чого це Китаю, чому до Пекіна їдуть і Путін, і Трамп, і чому ж зможе взагалі Китай стати головним арбітром нового світопорядку, і що буде з Тайванем та з Україною. Про це будемо говорити сьогодні з Дмитром Єфремовим, членом правління Української асоціації китаєзнавців, кандидатом економічних наук. І, пане Дмитре, ви вже на зв'язку з нашою студією. Вітаю вас, дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру.
9: Добрий день, пане Олеже, вітаю слухачів. Давайте поспілкуємось.
8: Так. Перше питання. Чи дійсно Китай є, так би мовити, головним бенефіціаром війни Росії проти України? Я, забігаючи наперед, ще скажу, що і війна на Близькому Сході, вона теж цікава, і, можливо, вона якимось чином торкається Китаю. Хотів би з вами це окремо обговорити, але почнемо, давайте, з російсько-української війни.
9: Ви знаєте, якщо ми спробуємо провести розрахунок балансу витрат і вигід для Китаю від війни, це зробити доволі важко. На жаль, це не економічний вимір, а політичний вимір, і тут складно оперувати якимись цифрами для того, щоб зробити точні розрахунки і точні оцінки. Тому все, що ми можемо говорити доволі умовно. Але, тим не менше, ми можемо перерахувати і вигоди, які Китай отримує від війни, і також говорити про втрати, які він несе, і це також присутнє. Отже, давайте спробуємо. Щодо вигід. В першу чергу Китай цікавлять не Російська Федерація, не Україна, навіть не Європейський Союз, їх цікавлять Сполучені Штати. Якщо якась подія відволікає увагу Сполучених Штатів, підштовхує Штати витрачати ресурси, бути задіяним дипломатично, безпеково, бути зв'язаним якимось зобов'язаннями або необхідністю підтримувати якісь цінності, які були декларовані раніше, це все створює ситуацію, в якій Штати не докладають своїх зусиль для того, щоб протистояти Китаю. Китай розцінює Сполучені Штати як найголовнішого супротивника, який буде для нього ворогом протягом найближчих десятиліть, якого необхідно посунути з такого п'єдестала світового лідерства. І тому, якщо щось відволікає Сполучені Штати від Китаю, це вигідно для Китаю. Для Китаю також з'являються вигоди, пов'язані з тим, що зростає залежність Російської Федерації від Китаю. І торговельна, і дипломатична, і політична, можливо, навіть також в деякій мірі і безпекова. У Китаю також є інші інтереси, пов'язані з тим, щоб перефокусувати існуючу архітектуру міжнародних відносин, зробити Китай більш впливовим, зробити Китай більш впізнаваним як альтернативного лідера світопорядку. І якщо займаючи специфічну позицію під час війни так можна зробити, то для Китаю це комфортно, вигідно і цікаво. З іншого боку, для Китаю є втрати, які він несе. І опосередковано в заявах китайців лунають ці відсили до тих моментів, які їм некомфортні. Перш за все, це стосується світової торгівлі. Зараз світова торгівля – це той драйвер, який підтримує стабільність китайського економічного зростання. Китайське економічне зростання для партійного керівництва – також із найважливіших таргетів, які вони переслідують. Отже, якщо війна буде відволікати ресурси, підвищувати ціни, руйнувати ланцюги створення вартості, то це все створить дискомфорт для китайської економіки, не прямий, а опосередкований. І це стосується як війни Росії проти України, так і війни в Перській затоці проти Ірану. Це не сприяє китайському економічному зростанню, тому китайці хотіли б, щоб ця ситуація принаймні не шкодила їхнім економічним інтересам. І другий аспект, який теж слід відзначити, це стосунки Китаю з Європейським Союзом. Європейські лідери, європейські дипломати розцінюють російську агресію проти України як безпосередню пряму загрозу своїй безпеці. Безпеці окремих країн, а також безпеці цього економічного європейського блоку. Тому, відвідуючи Китай, Пекін, раз у раз, зустрічаючись із Сі Цзіньпіном, вони нагадують йому про те, що Росія здійснює агресію, що Китай є важливим для впливу на Російську Федерацію, закликає Пекін скористатися цими важливими. Чому Китай ними не користається, це окреме питання, але загалом це все привносить підозрілість у європейців по відношенню до китайців, що вони є тими, хто забезпечує цю війну, підтримують її, дозволяючи Російській Федерації зберігати в певному, скажімо, в певній рівновазі на короткостроковому проміжку економічну систему. Отже, це все ускладнює стосунки з європейцями. І ще один важливий аспект, який намагається розіграти Китай, спираючись на війну, це побудувати своє альтернативне лідерство. Йому не цікаві розвинуті країни, як ті, хто стануть його послідовниками. Я маю на увазі там країни Європейського Союзу, там Японію, Австралію, інші розвинуті багаті країни. Я маю на увазі країни, що розвиваються, країни глобального півдня, ті, у яких є амбіції, у яких є образа на Захід, які хочуть прискорювати своє власне економічне зростання, у яких є певні, скажімо, історичні розбіжності з західними країнами, відчуття того, що вони залишаються в напівколоніальному становищі, що їх розвинуті країни продовжують експлуатувати і тому подібне. І презентуючи себе як найбільш успішну країну, яка здавала цю, скажімо, колоніальну спадщину, як країну, яка змогла здолати бідність, прискорити економічне зростання і зайняти належне місце в системі міжнародних відносин, Китай пропонує себе країнам глобального півдня як альтернативного лідера. В цьому аспекті їм дуже вигідно презентувати Сполучені Штати як ту країну, яка створює хаос, деструкцію, дестабілізацію, підриває стабільні відносини і тому подібне. Отже, позиціонуючи себе як певну стабільну альтернативу, Китай намагається здобути очки підтримки в очах країн глобального півдня. Тому під час воєн, як той, що відбувається на території України, так і той, що відбувається в Перській затоці, Китай використовує ситуацію для того, щоб грати проти Сполучених Штатів, завоювати свій авторитет і лідерство і підтримувати свою економіку. Це для Китая найважливіше.
8: Ну, тобто вони мають тримати певний баланс для того, щоб дестабілізувати геополітичну ситуацію, вони мають підтримувати Росію у продовженні війни проти України. Якщо говорити про євразійський континент,
9: да.
8: І це виснажує... Як...
9: Але дозвольте один аспект відцінити. Справа в тому, що Китай не зацікавлений в дестабілізації. Він зацікавлений в тому, щоб переписати правила міжнародних відносин таким чином, щоб вони перше визначали з Китаєм, друге контролювали з Китаєм. Ті правила, в рамках яких живемо ми зараз, які, чесно кажучи, відживають, скажімо, свій історичний бекграунд, да? Це ті правила, які були сконструйовані, в першу чергу, Сполученими Штатами, як країною, яка перемогла в Другій світовій війні, і країною, яка перемогла в Холодній війні. Але зараз всім очевидно, що Сполучені Штати в кризі лідерства, там немає ані ресурсів для того, щоб підтримувати, ані волі людей і бажання людей, ані, скажімо, підтримки еліт, і американський президент – це квінтесенція цих проблем. Тому Китай відчуває історичний момент. Можливо, ви чули ці фрази, які озвучує Сі Цзіньпін, що світ переживає зміни, не бачені впродовж століття. От цими словами він якраз і артикулює це відчуття, яке створилось у китайського керівництва з приводу, перше, американського лідерства, а друге – можливостей, які є перед Китаєм. І повертаючись ще трошки до того питання, яке ми говорили перед цим, з приводу балансу вигід і витрат для Китаю від воєн, оскільки порахувати їх важко, то це завжди рішення, які ухваляться, це завжди результат суб'єктивного сприйняття керівництвом країни, ситуація, яка склалась. І те, що зараз Китай продовжує таким чином позиціонуватися, закликаючи з одного боку до політичного діалогу і врегулювання кризи шляхом переговорів. Кризи, я маю на увазі, це вони так пояснюють або називають українську війну проти України з боку Російської Федерації. Вони також в цей момент продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. І все це якраз продукт в значній мірі також індивідуального сприйняття Сі Цзіньпіном того моменту, який утворився історично, тої місії, яку він вважає важливою для Китаю, щоб була реалізована під час його керівництва країною. І також тим відчуттям, скажімо, балансу світових сил, які на даний момент утворився, і можливостями, які відкриваються.
8: Ну, але якщо розбиратися, дестабілізація, та про яку я говорив, вона, я маю на увазі, що коли війна Росії проти України, виснажується Російська Федерація, виснажується економіка Європейського Союзу, виснажується Сполучені Штати Америки, дестабілізація всередині НАТО між партнерами, тобто Сполучені Штати Америки, не можуть знайти спільну мову стосовно питання українського питання з рештою партнерів по НАТО, і це все на руку тільки Китаю. Те лідерство, про яке ви говорите, воно може бути досягнуто якраз у разі, якщо буде продовжуватися ця дестабілізація і послаблення, ну, будемо називати їх суперниками Китайської Народної Республіки, і партнера Китайської Народної Республіки, який має найбільшу територію в світі, який має безліч корисних копалин, тобто Російська Федерація. Це по факту енергетичний васал КНР, і вони будуть робити все, щоб зробити цього васала більш залежними від Китайської Народної Республіки.
9: Окей, тут є теж, що коментувати. Дивіться, в українському суспільстві, в українському медіапросторі, в дискурсі, який панує серед українських інтелектуалів, і навіть можна казати громадської спільноти, є певне відчуття, що Росія перетворюється на васала, на залежну країну від Китаю і тому подібне. Зараз не беремо Росію до уваги, беремо і дивимося на ситуацію з точки зору Китаю. Китай – країна дуже велика, каже населення. Вона з динамічно зростаючою економікою, з успішною моделлю керівництва і регулювання економічних процесів всередині країни. Хоча там теж є деякі проблемні моменти, але це окрема історія. Отже, Китай – це велика потужна країна. Довкола неї розташовані країни середнього і малого розміром за величиною обсягом, або за чисельністю населення, або за економікою.
8: Пане Дмитре?
9: І успішне зростання Китаю. Да, я з вами.
8: Так, добре, зникав зв'язок. Так, продовжуйте, будь ласка.
9: Отже, довкола Китаю є середні і малі країни, які природньо відчувають по відношенню до Китаю занепокоєність і відчувають загрозу по відношенню до себе з боку Китайської Народної Республіки. Відповідно, природнім чином у них формуватиметься бажання знайти способи протидії експансії Китаю, захистити себе. І для цього найпростішим сценарієм є об'єднання цих країн проти Китаю. Китай цю загрозу, цю перспективу ж дуже чітко усвідомлює. Тому вони системно працюють над тим, щоб України, які оточують Китай, які розташовані довкола Китайської Народної Республіки, ні в якому разі не формувалося відчуття меншовартості, залежності, нерівноправності і тому подібне. Це не, скажімо, довгострокова стратегія, це стратегія короткострокового періоду, щоб у них не було такого відчуття загрози. І тому вони працюють на дипломатичному рівні, на економічному рівні, підтримуючи відчуття у цих країн, що ні, вони ні в якому разі не стоять перед загрозою китайської експансії, китайського домінування в регіоні, перетворення на напівколонії і тому подібне. В тому числі, по такому сценарію, вони дуже активно працюють з росіянами. Вони не дозволяють, або принаймні вживають заходів для того, щоб у росіян не виникло цього відчуття. А відчуття природним чином у росіян формується. У росіян дуже великі занепокоєння на адресу Китаю, тому що перше, є велика протяжна лінія кордону. Друге, є перетин інтересів в різних регіонах, в першу чергу в Центральній Азії, також частково на Далекому Сході. Можна поговорити про ситуацію з північно-корейським режимом і тому подібне. Третє, у росіян є занепокоєння щодо технологічного лідерства Китаю і здатності, скажімо, певним чином проникати в безпекові зони Російської Федерації. Китай також цікавлять можливості, які відкрились би, якби Російська Федерація впустила їх на свою територію. В першу чергу в логістику, в другу чергу в енергетику, можливо, в якісь стратегічні корисні копалини і проблеми, які і не проблеми, а сфери, які пов'язані з забезпеченням зв'язку. Але росіяни цього це розуміють, вони цього бояться і вони не створюють для китайців можливостей. І китайці у відповідь не наполягають на таких перспективах, на таких цілях або вимогах, які вони перед росіянами ставлять в обмін на підтримку Росії. З іншого боку, вони і не надають більшої підтримки росіянам, яку вони могли б надати. Тому що більша підтримка, по-перше, зруйнує одномоментно всі стосунки із західними країнами, які і так уже потерпають. По-друге, більша підтримка також буде формувати у росіян відчуття більшої підозрілості і відрази. Там є багато скандалів з приводу шпигунів, з приводу того, що російські вчені зливали якісь секрети китайським корпораціям, китайським розвідслужбам і тому подібне. Кілька російських вчених були вже притягнуті до відповідальності і посаджені за грати. У них були дуже важкі переговори з приводу візового режиму і доступу на території один одного без віз. Росіяни отримали безвіз від китайців лише в 2025 році, і то наприкінці, і то в експериментальному порядку. Але перед тим Китай надав дуже багатьом країнам, в тому числі на європейському континенті, право безвізового перебування на території Китаю впродовж або місяця, або трьох місяців, як це практикується в багатьох інших країнах. Отже, в підсумку, у них стосунки неоднозначні і непрості. На поверхні ми спостерігаємо торгівлю. І коли Путін зустрічається із Сі, вони завжди хваляться торгівлею. Але поза торгівлею практично нічого немає. Що могло б бути поза торгівлею? По-перше, могли б бути інвестиції. Але оцінки європейських розвиток, європейських аналітичних сінктенків кажуть, що обсяги інвестицій із Китаю до Російської Федерації під час війни скоротилися до розмірів в десятки, можливо, сотні мільйонів доларів на рік, що просто нісенітниця в порівнянні з розміром і можливостями російської економіки. З одного боку, китайці бояться санкцій, вони контролюють свої компанії, їхні апетити. З іншого боку, самі росіянці не впускають китайців в ті секції, які для Китаю є найбільш привабливими, які я раніше озвучив. Це енергетика та логістика. От. Крім інвестицій, це могли б бути інтенсифікація контактів між людьми. Так, да, дійсно, у них там багато відбувається економічних обмінів, різноманітних культурних заходів і тому подібне. Але з іншого боку, візовий доступ до, для туристів на територію Китаю для росіян був відкритий лише наприкінці 2025 року. Контакти могли б бути іще інтенсивнішими. Тут проблема ще пов'язана з тим, що рух людей з однієї країни в іншу країну – це предмет національної безпеки, який дуже-дуже чутливий для авторитарних режимів. Оскільки спецслужбам важко контролювати великі обсяги переміщення людей, тому я думаю, і російська, і китайська сторони стримують ці можливості, якими вони могли користуватися в розвитку стосунків people-to-people, да, ось цих зв'язків між людьми на самому базовому рівні. Тоді б між ними відбувалася більш щільна інтеграція, формування якихось цінностей, спільного бачення і так далі. Проводьте паралелі, проводьте аналогії з Європейським Союзом. Відкритість кордонів спрощує стосунки і поглиблює інтеграцію. Між росіянами та китайцями кордони практично не відкриті. Інтеграції немає. У них могли б бути підписані угоди про зони вільної торгівлі, але росіянці не пускають до себе китайців. Чому? Тому що як тільки вони знімуть бар'єри, торговельні бар'єри на своїх кордонах, китайці моментально завалять російський ринок своїми дешевими товарами, промисловості, які ще залишаються в Російській Федерації. І Росія дійсно тоді втратить будь-яку сучасну індустріальну спеціалізацію, перетвориться на сировинний придаток Китайської Народної Республіки. Тобто це все дуже-дуже-дуже непростий феномен. А ще можна говорити про, наприклад, стандарти. Да? Можна синхронізувати стандарти, переводити зв'язок на одні ті самі типи надання послуг, там сертифікації цих послуг і так далі. Переводити комп'ютерні інтернет-мережі, комп'ютерні технології, штучний інтелект і тому подібне. Але зближення по всім цим параметрам, які ми, наприклад, можемо бачити з європейськими країнами, або до Трампа бачили між Сполученими Штатами та європейським континентом, між Росією та Китаєм немає. Торгівля, дружні стосунки між Путіним і Сі, і все, більше нічого.
8: Ну, торгівля, мабуть, це все ж таки драйвер.
9: Пане Олеже?
8: Торгівля – це драйвер політики і політичних взаємостосунків, тому будемо спостерігати. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркі. Це сьогодні на онлайн-зв'язку з нашою студією Дмитро Єфремов, економіст, член правління Української асоціації китаєзнавців. І говоримо ми про Піднебесну. Пане Дмитре, ви зазначили слово «експансія» в контексті розвитку китайської, скажімо, зовнішньої політики. Наскільки мені відомо, Китай останнім часом, якщо відкинути останні 50 років, то вони не ведуть активні війни. Їхня експансія, вона є більш економічною. Вони інвестують, вони будують. Якщо взяти Африку, взяти ту ж саму Республіку Білорусь, навіть європейські країни, вони скуповують компанії, будують свої заводи. І автобудівництво, і машинобудівні підприємства. Тобто вони розширюються за рахунок того, що вони поглинають місцеві компанії. На вашу думку, і також ви зазначили про те, що товарообіг між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією, він не передбачає такої глобальної інтервенції китайських товарів і технологій на територію Російської Федерації. Хоча, на мою думку, Китай вже достатньо активно є присутній на різних ринках Російської Федерації. І це і металургія, це і добрива, це і машинобудівні якісь галузі, це і військово-промисловий комплекс, тому що вони постачають, як, наприклад, якщо взяти навіть шахет, то вони постачають, наприклад, двигуни, вони постачають товари подвійного призначення, вони постачають мікросхеми, карти пам'яті, відео, карти тощо. Тобто їхня присутність, вона є вже достатньо широкою. На вашу думку, наскільки Російська Федерація буде дозволяти Китайській Народній Республіці все ж таки поглинати всі ці галузі, тому що навіть якщо взяти НПЗ і ту ж саму металургію, це достатньо вагомі галузі, які потребують постійного оновлення верстатів, які потребують технологій. Західні технології для Російської Федерації наразі закриті через санкційні обмеження. Альтернативою залишається, по суті, тільки Китайська Народна Республіка. І РФ, не маючи виходу, вони будуть брати китайські технології, тобто їхня присутність, вона вже буде поширюватися. На вашу думку, наскільки РФ здатна чинити певний опір цьому, або наскільки вони здатні знайти альтернативу?
9: Так, дивіться, ваше питання дуже довге, в ньому присутні дуже-дуже багато різних аспектів, які варто коментувати. В першу чергу можемо почати із того, що обсяг торгівлі приблизно зараз оцінюється в 220-240 мільярдів доларів. Російська Федерація навіть не входить в топ-5 економічних партнерів Китайської Народної Республіки. Десь вона ближче до 10-го місця, в залежності від року воно коливається, але приблизно це не найперший і не найважливіший партнер для Китаю.
8: Пане Дмитро, перепрошую, але ж це залежить від купівельної спроможності Російської Федерації і від того, що Російська Федерація може запропонувати Китайській Народній Республіці. Якщо ми говоримо про товарообіг КНР, наприклад, і США, безумовно, там майже 700 мільярдів, але це і різні рівні економік.
9: Давайте тоді згадаємо, хто другий, третій партнер Китая, або третій, четвертий партнер
8: Yes.
9: Китаю по торгівлі. Це
8: перший
9: це Сполучені Штати. Ну, ЄС це блок. Там. Тому якщо блок, то ми можемо взяти блок АСЕАН. І АСЕАН для Китаю іще більш важливий, ніж ЄС. З ЄС вони торгують на 800 мільярдів, з АСЕАНом на 1 трильйон щороку. Тобто є навіть блоки, які для Китаю ще більш важливі, ніж Європейський Союз. Але якщо ми беремо, то одному це Японія, В'єтнам номер 5 і тому подібне. Що це все означає? Чому ці країни? Тому що Китай вбудував їх в ланцюги створення вартості. Або, можливо, не Китай, а американські корпорації, які через Китай виробляли свої товари, наприклад, як Apple виробляє смартфони, теж вбудували Китай, а Китай потягнув інші країни в ланцюги створення вартості. Отже, партнерство із тими країнами для Китаю більш визначальне і більш важливе, ніж партнерство із Росією. Тепер питання, чому Росія не була вбудована в ланцюги створення вартості? Ну, по-перше, до деякої міри вона вбудована, постачаючи сировинні матеріали. Тобто це саме початок ланцюжків, це найбільш примітивна торгівля, в якій майже немає доданої вартості. І Китаю зручна така ситуація, тому що чим вища країна знаходиться в ланцюгу, чим краще місце вона там займає, тим більшу частку доданої вартості із ланцюга вона виручає на свою користь під час торгівлі. Так от Росія і Китай торгують, Росія постачає ресурси, Китай постачає товари кінцевого споживання. Тобто те, що було створення якраз в результаті роботи цих ланцюгів створення вартості. Китай озвучує цю торгівлю як win-win cooperation, тобто така торгівля, яка приносить двом країнам. Але при цьому Китай, звичайно, мовчить про те, як розподіляється додана вартість між цими учасниками торгівлі, що вона дійсно викривлена на користь Китаю, і Китаю ситуація цілком влаштовує. Так от Китай просувається на російські ринки все більше і більше. Дійсного боку, причина – це ізоляція Російської Федерації, з другого боку – це санкції. Але третій аспект, який ми завжди забуваємо проговорювати, і він буде давати відповідь на те, що ви хотіли запитати про потенціал розширення впливу Китаю на Росію – це корупція, довкола якої побудована російська економічна система. Там є ці великі групи, великі корпорації, які об'єднані в різні холдинги, зав'язані на різних впливових людей з оточення Путіна, які можуть переміщувати активи через не через ринкові процедури, а через напівкорумповані практики віджиму, використання державного інструментарію апарату насилля, там примусу, незаконні судові рішення і тому подібне. Тобто цей весь бізнес-клімат в Росії зруйнований, він працює вкрай погано. До деякої міри, якщо Китай працює з росіянами через державні структури, він може себе захищати, тому що китайська держава має дуже великі важелі підтримки свого національного бізнесу і відстоювання їх інтересів через дипломатичні канали. Там, де працює приватний сектор, це завжди ризик. Я маю на увазі про китайський приватний сектор. Це ризик для цих гравців. Але обсяги або горизонти розширення співпраці між Росією та Китаєм будуть визначатися якраз ось цією зоною корумпованості російських чиновників, які оточують Путіна. Якщо Китаю вдасться їх корумпувати, поставити на свій бік, переконати в своїх інтересах або створити для них якісь привабливі перспективи, вони будуть лобіювати китайські інтереси. І, можливо, до деякої міри це буде розширюватися. Але, з того боку, поруч з економічними вартілами, які...

0: промисловість Росії, яка повністю зазнала краху після проникнення китайців, які намагаються захистити, наприклад, авіаперельоти і сполучення, які ще зберігаються до деякої міри в Російській Федерації. З іншого боку, Китай, який грає проти них, у якого є ресурси, є можливості, є довгострокові інтереси, є здатність терпіти, є можливість заміщувати росіянців іншими країнами для постачання ресурсів, для ведення дипломатичної співпраці, для демонстрації економічної потужності, солідарності з глобальним півднем і тому подібне. І це все результат балансу у таких ситуативних непрозорих інтересів і можливостей. Я б так це пояснив.
1: Тобто, на вашу думку, Китай не настільки є зацікавленим в тому, щоб Російська Федерація залишалася васалом, і вони, можливо, не повністю поглинули, змінюючи навіть і режим правління країною на свою користь, чи вони просто хочуть, щоб Російська Федерація була слабким партнером, чи вони все ж таки хочуть її поглинути?
0: Ні, я б наголосив на тому, що це слабкий партнер, який влаштовує Китай, і мова про поглинання ніяким чином не йде. От дивіться, є певний міф, певна мрія така в уявленні українців, що оскільки Росія колись на початку ХХ століття загарбала в Китаю частину північних територій, включила їх до свого складу, то Китай, послуговуючись цим прецедентом, може повернути собі ці території новим шляхом або гібридним шляхом і тому подібне. Але це все доволі спрощене уявлення, яке спирається на погане знання ситуації на землі. Дивіться, ці провінції на північному сході Китаю, які межують з Російською Федерацією, вони депресивні, вони хронічно збиткові, там погано розвивається бізнес, там несприятливі і екологічні, і кліматичні можливості там погані, і можливості для бізнесу погані. Людям некомфортно там жити, вони тікають з цих регіонів південніше в Китаї, вони намагаються звідти перебратися. Отже, ці всі території потребують додаткового субсидування з державного бюджету. Уявіть, що буде для китайців, якщо вони приєднають території іще північніше, ніж ці депресивні регіони. Вони теж будуть депресивними. Теж знадобляться гроші для того, щоб їх підтримувати і відбудовувати, і, скажімо, утримувати громадський порядок на певному рівні. Тоді яка альтернатива? Альтернатива є, вона чудово працює. Китайці купують задешево російські природні ресурси. Росіяни самі працюють в інтересах китайців, виробляючи і продаючи за дешево ці свої природні ресурси, корисні копалини, ліси, сільськогосподарську продукцію і тому подібне. Росіянці самі загнали себе в такі глухі кути, і лише один вихід в напрямку Китаю. Для Китаю є цілком достатньо можливостей проникати на територію Російської Федерації через економічні механізми. Наприклад, відкриваючи свої компанії або входячи в акціонерний капітал російських компаній, через це контролюючи і прибутки, і інвестиції, і напрямки руху товаропотоків. Навіщо їм ще обтяжувати себе, скажімо, депресивним чужим населенням, витрачати гроші на субсидування і підтримання цих регіонів, якщо контроль над ними вони можуть встановити і в інший спосіб, контролюючи економічний процес.
1: Ну, тобто це та економічна експансія, про яку я говорив, що вони більше хочуть інвестувати, що вони хочуть купувати місцеві компанії, неважливо, це Російська Федерація або країни Африки або країни Європейського Союзу. До речі, цікаво, що до початку повномасштабного вторгнення, ще майже вже 10 років тому, Китай активно почав інвестувати у Республіку Білорусь. Вони і відкривали машинобудівельні заводи там спільно з урядом РБ. І Білас, наскільки я знаю, вони теж інвестували туди. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб інвестиції китайські потихеньку поглинали цю країну. Те ж саме вони робили і з Казахстаном, тобто це їхня стратегія, яка працює, і вони намагаються її обережно поширювати. Чому вони почали, на вашу думку, з Білорусі та з Казахстану?
0: Дивіться, щодо цих країн пострадянського простору, країн Східної Європи, у Китаї працює стандартний єдиний паттерн, який відтворюється із кейсу в кейс. Китайці цікавляться контролем лише за стратегічно важливими галузями. Для китайців стратегічно важливими є дві галузі – логістика, транспорт, сполучення, доставка вантажів, доставка корисних копалин і тому подібне. І друге.

0: аспект – це енергетика. Енергетика або ширше ресурсна база. В деяких країнах, для деяких країн ця ресурсна база включає також промисловість і агропродукцію. Тому що у Китаї трошки, не дуже великий, але трошки є дефіцит по здатності самостійно забезпечувати себе аграрною продукцією. Так от, Білорусь, Казахстан, це трошки по-іншому виглядає, але Білорусь, Польща, Угорщина, всі ці країни, вони дуже непогано вписуються в цей паттерн. Китай приходить туди і просить доступ до цих стратегічних галузей. У відповідь місцеві диктаторські режими, або, можливо, місцеві політики, які грають в демократичні ігри, можуть надавати Китаю, вірніше, можуть просити від Китаю зробити інвестиції в якісь інші суміжні важливі для цих країн сектори. Але ці інвестиції для Китаю носять зазвичай не стратегічний характер, а це певний жест, який направлений на те, щоб компенсувати країнам, які відкривають для Китаю ці стратегічні галузі втрати або недостаючі можливості через підтримку ось тих важливих для цих місцевих країн і урядів цих країн сектори промисловості. Єдине, що я додав з Угорщиною, це працювало трошки по-іншому, тому що Угорщина була як вхідна точка, портал для Китаю до входу на європейський ринок. Тому що Європейська комісія більш-менш ефективно захищала інтереси своїх компаній і країн-учасниць через єдину торговельну політику. Але російський режим, контрольований Орбаном, міг, як ми це бачили в кейсі з Україною, грати свою окрему гру, балансуючи між Китаєм, Вашингтоном, Москвою і Брюсселем до певної міри, добиватись для себе якихось поступок, виключень, вигод і тому подібне. І Китаю ця ситуація була цілком комфортна, їм цікавило можливості обійти ці бар'єри, які створює і контролює Європейська комісія на шляху китайських товарів. Тому, оскільки угорці відкрились для них і запропонували такі можливості, то китайці будували на території Угорщини і агентства, які не включаються в ці два важливі сектори логістики і енергетики, а також були пов'язані з машинобудуванням і так далі. Але знов-таки це все було пов'язано з інтересами Китаю обійти тарифні бар'єри і проникнути на європейські ринки через Угорщину, видаючи свою продукцію, як не мов би створену на території Угорщини. Для Китаю цілком комфортна ця сіра зона гри. Йому важливо, щоб був на протилежному боці хтось, з ким можна було провести співпрацю. Вони розуміють, як діють демократичні уряди, що є там демократичні процедури, відстежуючи які, контактуючи з уповноваженими особами або впливовими особами, в рамках яких можна просувати свої інтереси. Їм дуже комфортні, дуже подобаються авторитарні режими, їх можна легко корумпувати і через них забезпечити свої інтереси. Але їм було складно працювати з такою країною, як Україна, в якій уряди були дуже мінливими, постійно відбувалася політична боротьба, я маю на увазі до початку повномасштабного вторгнення. І тому співпраця України з Китаєм носила менш інтенсивний характер. Україна для Китаю досі залишається доволі малодослідженою зоною, малодослідженим регіоном, де його присутність дуже символічна, часто пов'язана з приватними інтересами китайських невеликих бізнесів або середніх за розміром бізнесів. Хоча і великі корпорації китайські теж пробували входити на український ринок, але знов-таки частіше не зі стратегічною метою, не з метою поставити під контроль України, а з метою використати Україну як певне логістичне плече, як такі важі для того, щоб досягати інших, більш привабливих для Китаю ринків, в першу чергу Європейського Союзу.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Це сьогодні ми говоримо з експертом китаєзнавцем, економістом Дмитром Єфремовим про китайський фактор у світових конфліктах. Пане Дмитре, ви заговорили про Європу, але Китайська Народна Республіка, вони інвестують не тільки в Угорщину, вони придбали і Volvo Cars, вони придбали компанію Pirelli, навіть вони мають частку у Deutsche Bank, вони інвестують і в Renault, тобто перелік цих компаній, він безмежний і достатньо великий. Навіть Mercedes і решта компаній, які на слуху, вони все одно так або інакше мають інвестиції з боку китайців. На мою думку, знов таки, це суб'єктивна моя думка, це експансія, яка колись дозволить диктувати свої умови, яка колись дозволить їм при фінансуванні додатковому ставити такі умови, які будуть вигідні Китайській Народній Республіці, і вони будуть певним чином поглинати весь Європейський Союз. На вашу думку, наскільки реалістично, ви згадували і про регламентування від Європейської комісії, що вони обмежують певними митами, до речі, це стосується захисні мита і для металургійної продукції, і для автомобільної продукції. Але наскільки Європейський Союз зможе забезпечити собі цю безпеку, якщо вони вже мають таку велику, шалену кількість, можна сказати, інвестицій з боку Китаю?
0: Так, дійсно, було дуже питання, і я б його розділив на такі частини. Перше, дивіться, коли я казав про інтерес китайців до логістики і безпеки, я казав, що це паттерн, який прослідковується в Східній Європі. Ті компанії, які ви зазначили, це компанії західноєвропейські. З західноєвропейськими компаніями Китай працює в інший спосіб. Стратегія виглядає дещо по-іншому. Так, вони не проти доступу до логістики, вони не проти доступу до енергетичних об'єктів на території цих країн, але у них є дещо інше, яке цікаве. Китай значно більше, аніж ці всі речі. Це високотехнологічні сектори. В цих високотехнологічних секторах створюються не лише передові продукти, але й накопичуються передові знання, передові технології і так далі. По деяким із них Європа все ще зберігає свою конкурентну перевагу або принаймні має певні напрацювання в цих галузях, які можна далі розвивати. І от саме такі компанії, які володіють якимись ексклюзивними технологіями, ноу-хау, можливо, стратегічною позицією на ринку, от такі компанії цікавлять з точки зору інвестування китайців в західній частині Європи, Європейського Союзу. От саме ці компанії є таргетами, об'єктами уваги китайських інвесторів і китайських державних компаній. Чому? Тому що Китай хоче мати доступ до цих технологій, хоче через легальні та нелегальні способи запозичувати ці знання і впроваджувати їх в своїй економічній системі, підтримуючи свої китайські компанії і забезпечуючи їм можливості довгострокової експансії. В Європейському Союзі це все чітко розуміють, відчувають всю цю небезпеку. Більше того, в Європі є свої компанії, які вміють лобіювати свої інтереси перед Європейською комісією, також доволі ефективно. Тому що ми спостерігаємо приблизно з 22-23 років, коли завершився COVID, це загострення торговельного та іншого економічного протистояння між Європейським Союзом та Китаєм. Коли європейські лідери їздять до Китаю говорити з Сі Цзіньпіном, питання України – це питання для них номер два. Питання номер один завжди – це їхня двостороння економічна співпраця, це проникнення китайських компаній на європейські ринки, на локальні країнові ринки, витіснення місцевих гравців і пошук можливостей того, щоб стримати через дипломатичні механізми таку китайську експансію. Якщо це не працює, вони на паралельному треку ведуть розмову з Європейською комісією, шукаючи можливості колективно захищатися від такого потужного, як Китайська Народна Республіка та її державні і приватні корпорації. Значить, Європейський Союз, як єдине утворення, яке колективно захищає інтереси, становить не те, що загрозу, а дискомфорт для Китаю. Тому Китай також разом з росіянцями, разом зі Сполученими Штатами грають проти Європейського Союзу як спільного утворення, яке ефективно або більш-менш ефективно може відстоювати інтереси європейських компаній, європейських компаній, європейських країн. І останніми роками ця конфронтація між Брюсселем та Пекіном загострюється і загострюється. Поки що у Китаю краща позиція, більше можливостей для того, щоб відстоювати інтереси, створювати тиск або дискомфорт для європейців. Китайці не зловживають цим інструментом, але раз у раз показують європейцям відмовтись від практики ескалації, для того, щоб зберегти еволюційний шлях розвитку відносин. В рамках еволюційного шляху китайців все влаштовує, тому що вони знають, що їхні компанії Через державну підтримку отримують неконкурентні переваги перед європейськими компаніями і рано чи пізно витіснять або встановлять контроль над цікавлячими їх ринками європейських країн для того, щоб продавати там свої товари. Але знов таки китайці не зловживають цим інструментом, не роблять жорстких кроків, не спровокувати відповідну реакцію, тому що вони знають, що час, еволюція, економічна еволюція працює на їхню користь. Але європейці і європейські компанії також це усвідомлюють. Вони намагаються захищатись. От, наприклад, зараз дебатується активно в Брюсселі ідея про те, щоб захищати європейський ринок не від конкретних китайських компаній, на шляху яких створюють бар'єри, а прямо секторно мати доступ китайців до європейських ринків. Тому що китайці дуже ефективно, дуже успішно їх захоплюють. Найкращий приклад – це EV, це електрокари, в яких китайці здобули шалених переваг і дуже ефективно борються проти традиційних європейських автовиробників. От. У відповідь у Китаї є свій арсенал інструментів для того, щоб тиснути на Європейську комісію. І Китай в 25-му році чітко продемонстрував їх потужність і можливості. Це контроль над виробництвом деяких електрочіпів, але більш важливо – контроль над видобутком рідкоземельних металів, з яких потім навіть ті самі європейці або американці або тайванці створюють мікрочіпи. Нагадаю, що Китай створив унікальну систему, в рамках якої він контролює залежності від виду корисних копалин від там 60-70 до 90% виробництва цих рідкоземельних металів. Рідкоземельні метали використовуються для створення мікрочіпів, мікрочіпи далі важливі для мікроелектроніки, а мікроелектроніка – це все те, що нас оточує, все більше і більше проникає в наші побутові прилади, і вони всі діджиталізуються, цифровізуються, туди додається штучний інтелект, для штучного інтелекту потрібні обчислювальні потужності, все це мікрочіпи і мікроелектроніка. Ця індустрія дуже стратегічно важлива для Китаю, він докладає великих зусиль, щоб отримати там першість. Але це індустрія також така дуже диверсифікована, розгалужена і ієрархізована. Там знов-таки є ось ці ланцюги створення вартості, і Китай встановив свій ексклюзивний контроль над нижнім сегментом ланцюга створення вартості, пов'язаним якраз з сировинним виробництвом. Верхні частини поки що контролюють американці, але задача Китаю шляхом нарощення свого технологічного потенціалу, науки, розвитку науки, розвитку технологій, добитися лідерства саме в цій галузі, яка буде визначати майбутнє не лише Китаю, але можливо і всього людства. Пане Олеже.
1: У нас залишається буквально 5 хвилин, навіть трошки менше. Хотілося б з вами обговорити, хотілося б ще і про Африку поговорити, тому що китайська експансія на територію Африки, вона дуже важлива, але все ж таки більш цікаво це Тайвань. Це кістка в горлі, чи вже вирішене питання на тлі останнього візиту Трампа до Пекіну, чи вдалося їм дійти до якогось консенсусу?
0: Сказати важко, тому що перебуваючи на території Китаю, Трамп виголосив ті заяви, які якраз цікавили китайців, які китайці хотіли почути з його вуст. І він це зробив. З іншого боку, після того, як він повернувся до Сполучених Штатів, він, а також деякі члени його команди озвучили деякі твердження, які, в принципі, йдуть в розріз з цими заявами до того, що Трамп не буде підтримувати ідею незалежності Тайваня, не буде туди постачати зброю і тому подібне. Яка стратегія Китаю довкола Тайваня? Китай вважає Тайвань своєю невід'ємною частиною, яка була гарантована Китайській Народній Республіці за результатами Другої світової війни. Окремий аспект полягає в тому, що результати Другої світової війни узгоджували не китайські комуністи, які тоді ще були невеликою групкою маргіналів, які контролювали невеличку частину території на півночі Китаю. А проблема в тому, що тоді цю угоду підписувала Китайська Республіка, представники якої зараз залишилися лише на території Тайвань. І Китай вважає, що він має суверенне право на цій підставі відновити свій контроль над цим островом. Співпрацюючи з усіма країнами світу, Китай дуже жорстко від них вимагає підтримання цієї формули, що ці країни визнають Тайвань як невід'ємну складову Китаю. Далі, нехай країни погодилися з такою дипломатичною гібридною формою комунікації з Китаєм з приводу Тайваню, як Китай збирається повертати Тайвань. Станом на зараз китайська стратегія виглядає як така, що націлена на мирне воз'єднання із Тайванем шляхом переконання тайванців у тому, що воз'єднання є невідворотною перспективою. Як це досягається? Ще станція проникає на острів, встановлює там контроль за якимись важливими підприємствами, забезпечує роботою китайців, тайванців. З іншого боку, він відкриває внутрішні двері для тайванців, щоб вони могли свої бізнеси переміщувати, розвивати в Китаї, укріплювати зв'язки на рівні людей, на соціальному рівні і тому подібне. Далі Китай шляхом підкупу інфлюенсерів, важливих там блогерів, через медійні спецоперації і тому подібне, намагається сформулювати у тайванців розуміння того, що вони теж є китайцями, а отже їхня спільна доля пов'язана із материковим Китаєм, і не треба шукати можливості проголосити незалежність. Більше того, Китай регулярно в військовому домені проводить ось ці навчання довкола Тайваня, довкола там його повітряного простору, водного простору, акваторії, комунікацій і тому подібне. Таким чином він сигналізує Тайваню, уряду Тайваня, владі, президенту, що у них не буде можливості чинити опір, або цей опір є безперспективним, що їм ніхто не прийде на допомогу в разі початку бойових дій, і що краще здатися і не розв'язувати війну, не потрапляти в ситуацію, коли китайці будуть вбивати китайців, незрозуміло заради чого, якщо перспектива воз'єднання невідворотна. І от Китай цілеспрямовано день у день, рік у рік працює в рамках цієї стратегії, цієї логіки. Паралельно на столі у китайців залишається військовий шлях воз'єднання. Він буде активований в тому випадку, якщо якісь зовнішні сили здійснюватимуть втручання в цей процес, і не допускатимуть цього еволюційного мирного воз'єднання, і таким чином приведуть до ситуації, коли Китай опиниться на порозі війни і усвідомить, що лише військовий шлях є невідворотним способом досягнення своєї
1: воз'єднання
0: із Тайваном. Тоді ця опція буде активована.
1: Так, перепрошую, на жаль, наш час в ефірі добігає кінця, ми маємо завершувати вже передачу. Сьогодні гостем нашого ефіру був Дмитро Єфремов, член правління Української асоціації китаєзнавців, кандидат економічних наук. Дякую, пане Дмитре, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру, і так відверто і простою мовою пояснили складні речі. Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ. 98.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, терміновий лист від Зеленського Трампу, а також про рукопис, 700-річний рукопис, який збираються пустити з молотка на аукціоні Крістіс. Спершу про наслідки російських ударів. До 11 збільшилась кількість постраждалих в Одеському районі. Майже усі в лікарнях, троє у важкому стані. За даними обласної військової адміністрації, через дроновий удар пошкоджені житлові будинки, відділення пошти та магазин. Загорілись кілька приватних автівок. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби росіяни атакували позиції сил оборони щонайменше 65 разів. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Водночас без штурмів було на Краматорському напрямку. Прикордоння Сумщини та Чернігівщини під ударами артилерії. До слова, росіяни не захопили село Гранів на Харківщині. Черговий інформаційний вкид росіян спростували у 14-му армійському корпусі ЗСУ. Оборонці тримають рубежі, ефективно стримують атаки ворога та завдають йому відчутних втрат. Президент Володимир Зеленський надіслав президенту США термінового листа щодо критичної нестачі систем протиповітряної оборони та ракет до них. Це підтвердив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Україна також закликала допомогти американського конгресу. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми покладаємось майже виключно на Сполучені Штати, йдеться у листі. А тепер про важливу дату. Сьогодні мусульмани в Україні та усьому світі відзначають Курбан-Байрам Ід Аль-Адха. Одне з двох головних свят в ісламі. Нехай воно принесе надійний мир, благословення та злагоду у кожну родину, заявив президент Володимир Зеленський. І на сам кінець, на лондонському аукціоні Крістіс у липні продадуть 700-річний рукопис про короля Артура, Мерліна та пошуки Святого Грааля. Манускрипт із циклу «Ланцелот Грааль», який оцінюють у 1,5-2 мільйони фунтів, містить 126 мініатюр із сусальним золотом і вважається найдавнішим рукописом цього циклу, який будь-коли виставляли на аукціон. У приватних руках нині лишилось лише три такі книги, а дослідники сподіваються, що після продажу рукопис потрапить до публічної колекції. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 17 година, майже 4 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько, я повернувся, буду для вас знову ж таки висвітлювати все те, що відбувається на столичних шляхах. Отож, почнемо з Північного мосту. До речі, непогано зараз їде проспект Степана Бандери, перед мостом тільки можливі певні ускладнення і на мосту. Накопичення автівок вже зараз є, потихенько накопичується, подивимося, як воно буде за півгодини, за годину. Далі, на лівому березі, проспект Романа Шухевича доволі непогано пересувається, проспект Червоний Калини взагалі чудово. У нареди Бальзака невеликі ускладнення, туди ближче району помітні. Без дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці обходиться. Ідемо далі. Дивимося, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мостовому. Станом на цей час маю сказати, що все прекрасно. Єдине, що на заїзді є певні труднощі на Контрактові від Волоської раз, потім ще один квартал Почайнинська і далі перед мостом трішки доведеться постояти, почекати. Сподіваємося, не буде повітряних тривог і відповідно міст буде постійно функціонувати. Можна буде собі спокійно їхати і не застрягнути там десь, щоб стояти. От, наразі також хороша ситуація на Глибочицькій, на під'їзді до вулиці Верхній Вал. Єдине, що є шматочок від вулиці Вознесенський Яр і до Вознесенського узвозу. Там трішки накопичилося автівок, але подивимося, як воно буде далі. Зафіксували і спостерігаємо, як то кажуть. Дивимося, що у нас на набережному шосе помітив якусь активність. Маю сказати, що до мосту Патона так розтягнулися розтягнулися всі, немає такого густого накопичення, от просто розтягнулися по всій довжині, а майже до мосту Патона і навіть туди далі до Дарницьку, ну там вже на Дніпрянське шосе, якщо що. А сам міст Патона доволі непогано зараз пересувається, немає якихось суттєвих ускладнень. Єдине, що на бульварі Миколи Міхновського традиційно у цей час теж невеликі ускладнення можливі, починають накопичуватися автівки десь від, давайте подивимося, чи від Новуса, чи ні, десь від вулиці Чеської, будьмо чесними, і до Старонаводницької. А перед мостом Патона це все, що є навантаження. Дарницький на Дніпрянському шосе невелике накопичення автівок є. А з іншого боку, якщо будете заїжджати, тобто з Столичного шосе, то взагалі там ідеально можна собі їхати. Щодо лівого берега, то там уже зараз біля Рівермолу накопичення автівок до світлофору з Анни Ахматової є. І далі навіть до станції метро Сукарки теж накопичення автівок є, бордовим позначено. Отже, завантаження більше, ніж зазвичай. Ну і проспект Миколи Бажана їде прекрасно. В цей час минулого дня у нас певні труднощі були біля станції метро Бориспільська. Зараз чудово. Загалом Бориспільська траса теж проїзною виглядає станом на цей час. І швиденько повернемося на Берестейський проспект на правий фланг, заглянемо туди. Накопичення автівок є від станції метро Шулявська до Житомирської. Там і дорожньо-транспортна пригода. Почуємося зовсім скоро.
5: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
9: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
10: Мої найщиріші вітання, друзі! Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми з вами будемо говорити про спецтрибунал для злочинів Російської Федерації. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко – гість нашої програми сьогодні. Щирі вітання вам, пане Олександре!
11: Вітаю всіх слухачів радіо «Київ». Доброго дня!
10: Отже, Рада Європи в середині травня цього року фіналізувала нарешті розширену часткову угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. До речі, до неї приєдналися уже майже 40 держав і Європейський Союз. Що це означає? Розкажіть, будь ласка, як це працюватиме і що треба зробити іще, аби трибунал не залишився лише політичною декларацією?
11: Процес, який розпочався ще в 2022 році і видавався до певної міри такою ілюзією і фантазією, дипломатичними перемовинами, певними погодженнями, компромісами, вийшов на етап, коли вже відбувається закріплення на рівні міжнародної угоди фактично підґрунтя створення спецтрибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації. І згадаємо минулий 2025 рік, коли фактично було домовлено, що цей трибунал, він має відбутися, і для нього буде розроблена така правова рамка, структура у вигляді розширеної часткової угоди, до якої має доєднатися мінімум там 25 держав, відповідно, які зобов'язатиметься і брати участь у формуванні і підтримці роботи цього спеціального трибуналу з питань агресії. Трошки призупинилася практична робота щодо відкриття і підписання, і ратифікації подальшої цієї розширеної часткової угоди, що планувалося ще зробити в минулому, у 2025 році, і були прогнози про те, що відповідно навіть започаткування роботи спецтрибуналу може там розпочатися в 2025 році, і відповідно далі будуть вже якісь практичні кроки щодо формування секретаріату, відповідних палат, палата суддів, палата захисників, адвокатів, прокурорська група, яка буде стороною обвинувачення, інші структурні підрозділи цього органу, який буде забезпечувати життєдіяльність. Це все планувалося фактично розпочати ще в минулому 2025 році, але ми бачимо темп трошки інший. Це пов'язано з об'єктивними чинниками, серед яких не останню роль відіграє і відповідно санкційна політика Сполучених Штатів щодо того ж самого Міжнародного кримінального суду. Ми бачимо, як пригальмували з відповідно відкриттям нових справ щодо злочину Російської Федерації, які кваліфікуються як воєнні злочини проти людяності, відповідно за Римським статутом Міжнародний кримінальний суд. Другий момент, який теж важливий був, це питання фінансових внесків і фінансової підтримки самого процесу створення і відповідно подальшого функціонування спецтрибуналу. І це теж призупинило низку держав. Нагадаю, що тут дуже важливою була ініціатива Європейського Союзу, який виділив 10 мільйонів від початкового внеску, відповідно стимулюючи держави приєднатися до цього процесу і не оглядатися, озиратися на відповідно цю фінансову складову. І бачимо, що фактично підготовлений документ до відкриття, тобто розширена часткова угода на сьогоднішній день, вона може бути підписана і ратифікована відповідними сторонами. Як держави-члени Ради Європи, так і можуть бути держави, які не входять до складу Ради Європи. Нагадаю, Рада Європи на сьогоднішній день – це 46 держав європейського континенту, практично всі європейські держави, не рахуючи двох, знаємо, які – це держава-агресор Росія і Білорусь. Відповідно, ці дві держави не входять до системи Ради Європи.
10: Пане Олександре, а чи правильно розуміти, що трибунал буде охоплювати період не просто з початку повномасштабного вторгнення 22-го року, а весь час російської окупації, починаючи із 14-го, починаючи із анексії Криму і Донецької і Луганської областей?
11: Так. Це питання залишається відкритим, і питання так званого раціоне темпоріс, тобто дати відліку подій, які буде розглядати спецтрибунал з питань агресії, залишається відкритим, і воно віддано на розсуд суддям, які будуть обрані, сформують палату, і вони будуть визначати, де оцей початок відліку. Тобто зрозуміло, що 24 лютого 2022 року – це мінімальна точка відліку, від якої буде відраховуватися оця дата широкої збройної агресії Російської Федерації, широкомасштабного вторгнення, але суддям залишається цей простір, і вони зможуть самостійно визначати, чи відносити події з биттям того ж малазійського Боїнга, з захопленням Криму російськими зеленими чоловічками. Сюди ж відноситься Дебальцево і Іловайськ, де були присутні російські війська, які переважали українську армію і, відповідно, так само вчиняли воєнні злочини. Пам'ятаємо злочин Іловайська, який так само має бути розглянутий і так само може стати предметом розгляду. Але, знов-таки, повторюся, це на розсуд тих же самих суддів, які будуть обрані і перебувати в палаті. ще одне додатково нагадаю, що рішення Європейського суду з прав людини минулого 2025 року у справі Україна та Нідерланди проти Російської Федерації визначило якраз темпоральні рамки відповідно того конфлікту, який відбувся, починаючи від лютого 2014 року, а йшлося про захоплення Криму. І визначено, що так, російська армія при тому була присутня, і вона несе відповідальність, Росія, як держава, яка вчинила оцю збройну агресію, фактично, порушивши там цілу низку конвенційних норм, там є і право на життя, право не бути підданим катуванню, право власності, втручання в приватне життя, право на приватність і таке інше. Але сам факт юридичного закріплення цієї правової оцінки дати початку збройного конфлікту саме лютень 2014 року і далі вноситься наступна дата, це квітень, щонайменше найпізніше квітень 2014 року, коли відбулася фактично агресія і дії на Донбасі, фактично Донецька, Луганська область, які були частково захоплені, потім були бойові дії звільнення частини області, частини районів. Відповідно, це все має юридичне закріплення на рівні оцього рішення ЄСПЛ, і воно так само буде розглядатися в контексті цього спецтрибуналу з питань агресії при розгляді питання щодо цих часових меж, часових рамок цього збройного конфлікту.
10: І давайте поговоримо про безпосередню відповідальність Російської Федерації, тому що зараз ми маємо дуже багато заяв і від нашої МЗС, і від європейських партнерів, і там прямо згадується можливість притягнення до відповідальності вищого керівництва Російської Федерації. Чи реально і наскільки реально в межах такого трибуналу дійти до персональної відповідальності політичного керівництва Російської Федерації, враховуючи те, що у них є імунітет?
11: Так, дивіться, перше, це треба згадати, що формування концепції, моделі цього трибуналу, спецтрибуналу з питань збройної агресії відбувалося в постійних дискусіях і компромісах з низкою держав, які висловлювали свої застереження, заперечення, умови, вимоги і вимоги щодо своєї участі і підтримки. І те, що ми маємо на сьогоднішній день, це ну фактично, як на мене, надзвичайно важливий потужний результат, максимально можливий, який можна було досягнути. І відповідно він має ну і певні обмеження, про які варто сказати далі. Тобто питання трійки функціонального, наділених функціональним імунітетом президента Путіна, Мішустіна, відповідно, і Лаврова. На час перебування їх на посадах він не долається цим спеціальним трибуналом. Він долається МКС, Міжнародним кримінальним судом. Ми бачили ордер на арешт Путіну. Так само може бути виписаний ордер на арешт Мішустіну, Лаврову, якщо це буде відповідно встановлено в ланцюжку команд, chain of command. Відповідно, це буде цей суд, який має мандат глобальний, затверджений на рівні Генасамблеї ООН, він долає ці функціональні імунітети. Спецтрибунал з питань агресії не долає ці три імунітети цих трьох, виключно трьох посадових осіб на час перебування їх на цих посадах. Разом з тим, в решті випадків відбувається індивідуальна кримінальна відповідальність, тобто будуть окремі обвинувачені, встановлені, спершу підозрювані, потім обвинувачувані і підсудні, які будуть переслідуватися за конкретно доведену або встановлену вину щодо розв'язання або ж здійснення злочину агресії. Відповідно, ці конкретні особи будуть обвинувачені і проходитимуть через судовий процес і в подальшому мають нести покарання, якщо воно буде призначено відповідно вже до встановленого судом злочину його меж і відповідно відповідальність цієї конкретної особи за вчинення саме цієї частини злочину агресії. Нагадаю, йдеться виключно про злочин агресії. Тобто розв'язання війни – це самий початок, фактично, який стимулює або ж спричинює низку інших злочинів. Тобто рішення про ухвалення введення військ, віддання команди про введення військ і керування цим процесом безпосередньо з підтвердженням, чиї підписи стояли під наказами, хоч буде знищена низка документів, але я думаю, що, як кажуть, папери не всі горять, і відповідно є переконання, що низка тих посадових осіб, які за своїм функціональним обов'язком несли відповідальність за оці дії розв'язання агресивної війни. Зрозуміло, що до них належить і Путін, в тому числі, він там перший стоїть, але до тих пір, поки він наділений цим функціональним імунітетом, він буде уникати цього переслідування з боку спецтрибуналу питань агресії. Тому відповідь щодо питання, чи будуть притягнуті керівники, так, цей спецтрибунал розрахований передовсім не на командирів ланки, там, скажімо, капітани, генерали, це вище керівництво, яке відповідальне за розв'язання агресивної війни. І це вище керівництво буде персоніфіковано проходити через ці судові процедури, відповідно, і визначена міра покарання відповідальності за відповідний злочин, який буде встановлений за результатами судового розгляду. Тому у цих не буде імунітету, окрім трійки інших виконавців злочину агресії. І тут можливо навіть ставити питання про ідеологів і замовників, відповідно, якщо можна так визначити.
10: До речі, паралельно із трибуналом розвивається і так само міжнародна комісія з розгляду претензій і реєстр збитків, якщо не помиляюсь, там понад 150 тисяч заяв, 44 держави-учасниці. Як ці два елементи, я маю на увазі відповідальність і репарації, мають доповнювати один одного?
11: Я б сказав, що навіть більше елементів присутні в цій системі, яка вибудовується, як і складається, як правильна мозаїка. Ви абсолютно слушно зауважили, що розпочався процес функціонування збору інформації для реєстру збитків. Там вже понад 200 тисяч внесено рекордів записів. І, відповідно, продовжується робота щодо заповнення цього реєстру збитків. Відповідно, сама ця система складатиметься з трьох елементів, тобто реєстр збитків, потім комісія з призначення відшкодування і визначення меж відшкодування. Це другий елемент. Ось вже було ухвалено рішення про її створення, і вона має бути спершу створена, потім відповідно запрацювати. І третій елемент – це фонд збитків, який, по-перше, має бути створений з відповідними всіма правовими оформленнями, з відповідним правовим оформленням і саме головне визначенням джерел наповнення, звідки він буде наповнюватися. Тобто умовно, чи війдуть в нього конфісковані російські активи, ті ж самі там 200 мільярдів, які планується там умовно конфіскувати, чи може бути якісь інші вимоги, умови, які будуть поставлені перед Росією. Знов таки, це буде залежати від того, яким буде співвідношення сил, як буде поводити себе Росія, і відповідно наскільки на колінах вона буде стояти, тому що вимога, щоб вона виконувала вимоги, які будуть висуватися до неї, це вона повинна стояти на колінах. Тобто це мета, ціль. І, відповідно, так має відбутися для того, щоб нормально запрацювала ця система відшкодування. Але це один елемент. Натомість є спецтрибунал з питань агресії, який буде розглядати справи, ухвалювати рішення, які будуть корелювати з доказовою базою вчинення російською стороною злочину агресії, паралельно згадаємо, працює Міжнародний кримінальний суд, який розглядає на сьогоднішній день два кейси, це дві справи, але їх буде більше. Тому що на початках, коли ми говорили ще в 2022 році, йшлося про максимум 6 справ, які могли бути розглянуті. Ми тоді з паном Карімом Ханом влітку 2022 року обговорювали це питання. Він казав, що максимум 6 може бути. Маємо зараз 2. Не знаю, які будуть перспективи щодо розгляду питання тих же самих цивільних і військовополонених в умовах несвободи на окупованих територіях і в Російській Федерації. Це окрема проблема, тема, яка є воєнним злочином, безсумнівно, це і питання потрапляння в полон з свавільними розстрілами, це і катування українських військовополонених і цивільних, це ціла низка проблем, пов'язаних з усім цим аспектом місцевої свободи, перебування в полоні і позиції Російської Федерації. Але повертаємося до цієї мозаїки, яку складаються ці перші, ми вже назвали елемент, це відповідно питання відшкодування жертвам втрат, це реєстр збитків, комісія, фонд виплати. Друге, це спецтрибунал з питань агресії, який так само має свої елементи. Існує комісія, існує центр збору доказів, який був відкритий ще в 2023 році і продовжує працювати в Нідерландах, накопичуючи матеріали, які стосуються виключно одного аспекту, це злочин агресії. І відповідно тут робота, яка була започаткована ще в 2023 році, вона об'єднала і групу JIT, тобто це спільна група з розслідування злочинів Російської Федерації з низкою держав, до якої долучився Євросоюз, відповідно. Це і Сполучені Штати Америки, які надіслали свого прокурора, який працював там з 2023 року по січень 2025, поки адміністрація Трампа не відкликала його назад, але це знов такі накопичені матеріали, які включені і за допомогою зібраних з боку Сполучених Штатів Америки даних. Тобто це все знаходиться зараз в Гаазі, очікує на оцей процес з створення спецтрибуналу, і вже вони матимуть певний величезний, я б сказав так, доробок у вигляді накопиченої інформації. Крім того, за документами щодо створення цього спецтрибуналу передбачена активна участь Офісу Генерального прокурора щодо передачі матеріалів проваджень за окремими категоріями справ, які стосуються злочину агресії. Відповідно, це теж буде додатковий інструмент отримання не просто інформації, а матеріалів кримінального переслідування, які будуть лягати в доказову базу щодо обвинувачень конкретних посадових осіб, щодо яких будуть відкриті ці кримінальні справи.
10: Ось зараз Офіс Генпрокурора повідомляє про понад 256 тисяч розслідуваних злочинів, які здійснила Російська Федерація. Це понад 44 терабайти цифрових доказів і понад 1100 підозрюваних. Мені здається, що збір і систематизація цих матеріалів дуже кропітка справа. І вона навряд чи могла би стати можливою без правозахисних організацій. Розкажіть, будь ласка, про роль Української Гельсінської спілки з прав людини в цих процесах.
11: Я би не виокремлював роль УГСПЛ в цих процесах, тому що ми разом з іншими організаціями займалися документуванням воєнних злочинів і допомогою окремим категоріям потерпілих, надаючи їм правову допомогу. Ми працюємо спільно з партнерами, у нас є спільна база задокументованих воєнних злочинів, називається «Трибунал для Путіна», TFOP, такі три перші літери, там вже понад 150 тисяч, здається, задокументованих воєнних злочинів, відповідно. Це три організації, які розпочали цей збір документів, не тільки документів, але й матеріалів кримінальних проваджень. Це і задокументовані факти, які ведуть адвокати. Важливо, що великій кількості з тих, хто надавав свідчення, надавалася передовсім правова допомога, підтримка, Інколи це могла бути якась навіть благодійна фінансова допомога гуманітарна, яка би компенсувала певні втрати, коли йшлося про, наприклад, візити на території, що були звільнені з окупації. Це Харківська область, передовсім Херсонська, і де відбувалися якісь зустрічі з тими, хто пережив окупацію, міг свідчити про вчинення воєнних злочинів, виїхав з окупованих територій і так само надавав свідчення. Тобто такі випадки підтримки мали місце, і я сподіваюся, що ми очікуємо так само на можливі зміни з деокупацією частини окупованих територій. Це буде так само величезний виклик, величезний процес, яким чином працювати з тим населенням, яке перебуває на цих територіях. Це і питання, відповідно, повернення в українське законодавче поле, це і питання відповідно розгляду, скажімо, рівня співробітництва з тими ж окупаційними владами. Тобто тут є ціла низка питань перехідного правосуддя, з якими працюють низка організацій, в тому числі і наша. І відповідно тут ми маємо великі попередньо виклики, але вони постануть після того, як буде досягнута крапка перемир'я, перемога передовсім в цій війні, тому що від тих умов, які будуть поставлені в договорі про укладення миру, буде залежати дуже багато відповідно щодо роботи з окупованими територіями, щодо роботи з жертвами, щодо, знов таки повторюсь, питання відшкодування втрат тим, хто є потерпілими жертвами, і на сьогоднішній день вже є заявниками до реєстру збитків, до інших тих же самих національного рівня реєстрів щодо виплати компенсації за завдану шкоду. І, на жаль, ми маємо постійні атаки агресора, які збільшують кількість жертв потерпілих. І нещодавно, ось фактично позавчора вночі, атака на Київ, яка відбулася, на жаль, збільшила кількість втрат і людських передовсім. Це найтяжчі втрати і матеріальних втрат, які так само супроводжують ці обстріли. Ми маємо це. І, на жаль, я повинен ще сказати про те, що світовий світопорядок безпековий, який фактично існував до цієї війни, він на сьогоднішній день виявився ілюзорним і таким, що не працює. Тобто немає системи безпеки, яка б стримувала ефективно агресора від вчинення таких дій. Ну, умовно, якби він здійснив обстріл Києва, а натомість у нього зразу вирахували там, скажімо, 50 мільярдів доларів, які передали на відшкодування і як штраф.
10: На жаль, але
11: обстріл, да, але такого немає.
10: Але дуже гарна ідея. Дякую вам, пане Олександре. Тут мусимо ставити три крапочки. Так, наше суспільство зараз очікує швидкого правосуддя. Міжнародні процеси, ми знаємо, тривають роками, але дуже хочеться, щоб ми врешті-решт дійшли до цього важливого кроку. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, був гостем програми «Відкритий простір». Цього разу, друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
9: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
12: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
13: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Слухай Київ.
5: Київ. Реклама на Київ FM.
7: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у

0: Оптометрія – це люди і фахівці, оптометристи, які можуть вчасно попередити якісь проблеми із зором, можуть підібрати корекцію і навіть виявити деякі захворювання. В Україні ця, як я вже сказала, це направлення поки що тільки розвивається, але система уже потребує багатьох фахівців. Хто такий оптометрист? В яких випадках до нього звертатися? Яку освіту отримують ці люди? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі з гостями студії, яких я із задоволенням представляю. Це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, а також Іван Шкрібляк, офтальмолог-оптометрист. Добрий день.
1: Доброго
0: Добрий.
1: дня.
0: Пане Іване, я у вас перше запитаю. Чому ви і офтальмолог, і оптометрист? Тоді, як ми говоримо, що оптометрія – це от окреме направлення.
2: Ну, дивіться, на той момент, коли я вчився, то оптометрії як такової в Україні не було і опції. Але коли я вчився, то по суті офтальмолог – це хірургічна спеціальність. І так сталося, що те місце, де я працював, це була поліклініка. І по суті на першому рівні офтальмологічної допомоги я виконував по суті оптометричні всі завдання. Тобто це скринінг здоров'я, це підбір корекції, це, скажімо так, профілактика і вирішення якихось гострих захворювань, з якими зверталися пацієнти на поліклінічному прийомі. І по суті, це не хірургічний профіль пацієнтів, і тому, якщо так брати, то тут є таке питання, коли офтальмолог це хірург, перш за все, але ти в поліклініці на прийомі сидиш і займаєшся терапевтичними питаннями, і які там на 80% складаються з оптометричних проблем.
0: Тобто в поліклініках ми не маємо, як каже моя наша керівниця, забивати цвяхи айфоном.
2: Ну, типу того, так.
0: Чому так склалося, Сергій Олександрович? От ви в професії вже багато десятиліть. Чому так склалося, що направлення, може навіть там ціла галузь, яка в усьому світі вже на такому високому рівні розвитку, в Україні от тільки зароджується?
1: Ну, в світі це вже близько 150 років. І перші коледжі були створені в Америці, в Чикаго, і це було в 1897 році. І уявіть собі, скільки існує ця спеціальність в світі. Але 45-50 років тому назад вона активно розвинулася в світі, тому що з'явилася напрямок хірургії, мікрохірургії, лазерної хірургії і таке інше. І через те офтальмологи стали хірургами. А от оптометристи потрібні були як середня ланка, а зараз це просто як авторська робота, як окрема спеціальність. І от уявляєте, зараз Міністерство освіти, до кінця року воно повинно зробити стандарт всіх спеціалістів, всіх. Тобто тут уже не можна не зробити, тут обов'язково це буде зроблено. І от під цей стандарт оптометриста повинна бути написана освітня програма. Тобто стандарт, що має робити, і потім програма, за якою ми маємо навчати. То ми вже цю програму створили. Стандарт орієнтований у нас вже є і зараз обговорюється на рівні Міністерства охорони здоров'я. Не може бути стандарт вигідний на одну сторону, тому що одні хочуть так, другі так. Це буде серединка. В цьому світі розвивалася оптометрія. Ставала на ноги від 8 до 15 років в любій країні. Через те, ми тільки другий рік займаємося оптометрією. В нас є перші оптометристи, в нас є Микола, чудовий оптометрист, він староста групи, він сам пловець, він чемпіон України з плавання, але його батьки вважають, що плавання це не вічне, а треба мати кусок хліба. І через те вони його послали на оптометрію. Йому тяжко навчатися, але йому вже це подобається. Як ви думаєте, яка блакитна мрія у Миколи? Самому навчитися і підібрати окуляри своєму тренеру по плаванню, якому 58 років. Тобто, оці опції, оці от такі бажання, знаєте, воно прямо рве нам душу, що воно в нас вдається. Звичайно, якісь там неполадки, деколи в нас бувають моменти, викладачів вже також треба готувати. А існує європейська програма підготовки викладачів. Ти тільки підключайся до неї і отримую знання.

0: Через те, от потихеньку розвивається, але дуже, знаєте, швидко під час війни почало це розвиватися. Тобто відчули недолік і недостаток оцієї діагностики, профілактики. Коли ж нам при радянській владі доводили норму профілактичних оглядів, приходили просто пацієнти, перевіряли гостроту зору, ти пишеш здоровий. То який же він здоровий? Одиниця зору – це ще не без огляду, очного дна,
1: ну,
0: без
1: це,
0: тиску, без
1: читали,
0: цього.
1: Та
0: про що мова?
1: Чок.
0: Через те, от саме оптометрист і є основа профілактики сліпоти. Тому що от він перевіряє зір, він перевіряє тиск, він перевіряє очне дно автоматичним способом. І потім, в випадку хвороби, віддає офтальмологу. Так от оптометрист буде відсікати 70% пацієнтів.
1: От, пане Іване, я тоді у вас запитаю. Ваша, ну, основна роль оптометриста – перевірка, діагностика – порівняно з офтальмологією, де складні випадки, де хірургія. Сергій Олександрович завжди розповідає про хірургію, як про побачення, знаєте, про операції з таким захватом. Вам не скучно, умовно кажучи? От ваша робота, вона така більш однотипна.
2: Ні в якому разі. По-перше, ну, той кайф, про який говорить Сергій Олександрович, він є крізь. Чому? Тому що пацієнт, який приходить до тебе, в нього є якась проблема. І ми говоримо про якість життя.
1: Перше, тобто все-таки з проблемою приходять.
2: Звісно. Тому що в такому випадку наш пацієнт, він приходить, він погано бачить. Але я скажу так, що велике щастя, коли ти людині покращуєш якість життя. Що я маю на увазі? Приходить людина, вона працює багато за комп'ютером, тому що все зараз в екрані, заробляє гроші, вона втомлюється, болить голова, як, ну, буду цитувати, каже, що я так допрацююся, буває, що аж очі вилазять. От. Ти перевіряєш, і я кажу, що ні, ви не втомлюєтеся через те, що у вас багато роботи. Ви втомлюєтеся через те, що у вас є проблема з очима. Тобто у вас є якась аномалія рефракції, яка призводить до розладів зорових функцій. В результаті цього у вас є надмірне навантаження, яке лягає на зоровий аналізатор, виснажує центральну нервову систему. В результаті цього ви втрачаєте свою продуктивність. І от коли ти вдіваєш банально окуляри такій людині, ти це все пояснюєш, і потім людина приходить, вона зовсім інша. Вона каже, божечки, я можу робити, я стала більш ефективна, я більше заробляю, я більше обробляю інформації, я можу встигати більше. І оце той кайф, від якого кайфують дійсно наші оптометристи. Офтальмологи, вони кайфують від того, що прийшла сліпа людина, ти зробив операцію, і вона знову бачить. В такому випадку оптометрист, він не робить операцію, але ми надіваємо ту корекцію, яка не тільки покращує зір, а от дійсно змінює якість життя. І от в цьому, мабуть, найбільший кайф оптометриста.
0: Знаєте, як дуже важливо, от приходить пацієнт до мене 12 років, наприклад, батьки привели, тому що дитина щуриться, прищурює очки. І тут швидесенько там підібрали, раз, одягаю окуляри. І кажу, ну як? І тут ми бачимо посмішку на обличчі дитини. Це взагалі дорого коштує, розумієте? І от важливо правильно підібрати. Тут же ми, коли дитячі офтальмологи, вони більш продвинуті в оптометрії, тому що наша Надія Ісаківна Пільман в Києві, вона вчила нас стробології, бінокулярному зору, короткозорості, прогресуванню, проводили різні вправи, лікування за Дашевським, у нас було своє лікування в Україні, тобто це наші методики, і більш ретельно досліджували зір у дітей практично. І от тільки десь, мабуть, років 15 тому назад Ірина Михайлівна Бойчук, вона член Асоціації оптометристів Європи, вона сказала, нам пора братися за оптометрію. І ми назвали Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів. А потім в 17-му році фірма Alcon компанія, тобто вони самі продвинуті в, скажімо, оптометрії, тому що вони випускають контактні лінзи, засоби корекції. І от вони запитали, а не хочете ви побачити, що таке оптометрія? І ми кафедрою поїхали в Прибалтику, в Ригу, і ми побачили в Рижському університеті, що таке кафедра оптометрії. І ми зрозуміли, що не святі горшки ліплять, що ми можемо це повторити. Єдине, що сама програма, ну, в нас була програма там 2 місяці попередньої підготовки, але програма 4 роки після школи, і людина отримує нормальну повноцінну освіту, європейську, може працювати в Євросоюзі, і після медучилища, наприклад, 1.5-2 роки, і також може довчитися і займатися цим. Через те ми побачили з 17-го року, що все-таки оптометрія, вона майбутнє. Ми так боялися, що оптометристи заберуть щось у офтальмологів. Ви знаєте, ні, такого не може бути, тому що цей перехідний період, найкращі оптометристи – це хороші, підготовлені офтальмологи. І вони працюють в оптиках зараз, працюють в приватних клініках, державних клініках. Але поступово цей період, ми хотіли би, щоб 8 років був, 10, але Євросоюз говорить про те, що це повинно бути 5 років. Угу. Через те нам прийдеться трошки поспішити, а для цього у Вінниці створена вже кафедра офтальмології та оптометрії і отримана ліцензія на оптометрію. А також в Академії Добробут Андрій Миколаївич Сергієнко зараз закінчує підготовку ліцензії. І Чернівецький медуніверситет також говорив про те, що вже вони думають про це. Тобто на Заході у нас, виходить, Чернівці, в центрі у нас Вінниця, в Києві дві клініки, 2 університети. І я думаю, що при ліцензійних умовах, наприклад, 50 оптометристів на рік, щоб ми готували, і 4 роки, це виходить за 4 роки 200 оптометристів. І якщо це 4 університети, то це 800 чоловік за 4 роки. Це дуже добре. І плюс підвищення кваліфікації, роботи буде завжди.
1: Крім, власне, оптик, де такі фахівці можуть працювати?
2: Да будь-де.
0: В першу чергу це приватні клініки. В першу чергу це приватні клініки. Ми говоримо про реформування галузі, яке буде. Ми готуємо для того, щоб це було як первинна ланка, для цього це потрібно, щоб було достатня кількість підготовлених оптометристів. Через те основа зараз – це замовлення на кафедру, приватні клініки замовляють підготувати.
1: А прям так? Замовляють?
0: Звичайно, звичайно. Мережеві клініки в цьому році.
2: Мережеві клініки, мережеві оптики так само вони замовляють собі спеціалістів.
0: Так, і ви розумієте, це не підбір контактних лінз і окулярів тільки, а взагалі в мережеві клініці – оптометрист, він же ортоптист, він працює на всьому обладнанні, яке є. Це розрахунок кришталика, що дуже важливо, тому що це обличчя клініки. Якщо десь прогадали в діоптрійності, то пацієнт не буде 100% бачити. Через те тут дуже важливий момент підготовка оптометриста по розрахунку штучного кришталика. Потім поле зору, потім у нас оптична когерентна томографія, різні оптичні обладнання для того, щоб проводити операції з приводу ексимерної корекції. Тобто оцей об'єм. Але дивіться, так як ця спеціальність внесена в перелік спеціальностей МОЗ України, то всі комунальні підприємства можуть собі взяти звідти і ввести в штат. Через те це дуже важливо.
1: Не можуть, а де ж взяти все оце обладнання? Тому що от ми з вами колись говорили про що кабінет оптометриста має бути в кожному консультативно-діагностичному центрі. Так вони зараз називаються, крім оптик. Але для того, щоб надати такого його рівня послуги, треба весь оце, все це обладнання.
0: Чудово. Держава зараз дуже багато виділяє коштів, я вам хочу сказати. І зараз гарно дуже обладнані поліклініки, є авторефрактометри, пневмотонометри, тобто зараз пішла, здвиг пішов, розумієте? Тобто потрібно утримати спеціалістів. А як ти утримаєш без якісного обладнання? Не так дорого коштує. Це потрібно робоче місце оптометриста, офтальмолога. Це така стойка спеціальна, спеціальний апарат для перевірки зору, дистанційний, комп'ютерний, щілинна лампа, авторефрактометр, скажімо, синоптофор. І там ряд оптотипів. І тут саме дороге це знання. Це зовсім не обладнання. Якщо я вам скажу, що в 50 тисяч гривень доларів можна обійтися, купити все обладнання для діагностики оптометрії, Це дуже недорого для держави, це кожна клініка собі планує, таке інше, але ми зменшимо нагрузку тоді на офтальмолога, і офтальмолог у нас залишиться дійсно консалтинг-хірургом. Офтальмолог – це король, оптометрист – це в світі або помічник офтальмолога, тому що, наприклад, в Ізраїлі у нас знайома наша лікар Діна Мостова, так? Вона каже, я без оптометриста не починаю прийом, мені потрібен оптометрист, щоб підготував пацієнта, і вони там достатньо багато платять за це. Mm-hmm. А яка різниця, ким працювати, якщо тобі потрібна заробітна платня? То, в принципі, от це все воно в різних країнах виглядає по-різному. Але ми почали з того, що ми почали готувати оптометристів. І нас поки що попит є в приватних клініках.
1: Іване, от як воно виглядає в Україні? Розкажіть, от, наприклад, чи є, скільки років ви працюєте от в оптометрії?
2: О, божечки, вже...
1: Чи є у вас пацієнти, наприклад, пацієнти, яких ви з маличку стежили за їх близорукістю чи дальнозоркістю, змінювали їм окуляри, ну, тобто росли вони з вами,
2: ми
1: так?
2: Ми ростемо разом з нашими пацієнтами, і насправді на зараз вже ті діти, яких ми спостерігали, це вже дорослі люди, які приводять своїх дітей. От, і тому тут дійсно воно є. Але, знаєте, от я би хотів додати такий момент, що коли ми говоримо оптометриста, є таке, от, знаєте, стереотипне сприйняття, що це про окуляри або контактні лінзи. І от якщо ми говоримо, там, наприклад, про контактні лінзи, то тут теж дві когорти, коли там одні спеціалісти кажуть про те, що контактна лінза може шкодити очам. З іншого боку, оптометристи, вони більш сміливі, їх призначають, тому що це, ну, дійсно, свобода від оправи, ти можеш робити все, що завгодно, і там купа випадків, коли дитину надіваєш контактні лінзи, а вона бігає, повзає по полу, роздивляється якихось жучків, якусь пилитку на підлозі, от, бігає, хвастається, що я все бачу, і питає там, а ти ото бачиш, а я теж ото бачу. От, ну, це дійсно, ну, тобто, дуже вагомо. Але я до чого? Що стереотипне сприйняття оптометрії є таким, що підбір корекції. Але те, про що от на зараз іде розмова, чому оптометрист потрібен? Тому що загалом там в Європі є 4 рівні оптометрії. Перший – це консультант, другий – рефракціоніст, а третій – той спеціаліст, який вже визначає стан рефракції, зорових функцій і робить скринінг здоров'я. І з четвертого рівня – це те, куди ми цілимося нашою освітою, це те, щоб оптометрист міг не тільки діагностувати стан рефракції, зорових функцій, а й робити якісний скринінг здоров'я з призначенням вже терапевтичних засобів. І ось тут якраз, якщо ми говоримо там, то більшість, наприклад, стану в Україні, коли ми от там приходимо в оптику, звертаємося, то там оптометрист, він виконує другий рівень, тобто рефракціонування, підбір корекції. І от те, за що ми взялися, у нас був минулого року круглий стіл з кафедрою, з професорами, і ми от якраз робили...
0: України,
2: да, ми робили таку дискусію про те, що яка роль оптометриста. І от там було дуже сказано гарно професором Баріновим. Він каже, що от, ну, ми в відділенні лікарі, ми хірурги, наша задача оперувати, а ми 80% часу як лікарі займаємося відбором для себе пацієнтів. Ми би були дуже щасливі, аби нам відправили тих пацієнтів, яким вже було зроблено скринінг, і яких би, ну, було треба подивитися для того, щоб визначити тактику лікування, тактику оперування. Да? І це б заощадило нам час, і ми б робили набагато більше операцій, ми б обслужили набагато більшу кількість пацієнтів, і це б збільшило нашу ефективність. І тому оце стало якраз основою потреби, тому що офтальмолог не може розпилятися на скринінги, і, по суті, ну, задача оптометриста – це сказати, норма чи патологія. І якщо патологія, відправити на наступний рівень, де буде зустрічати вже офтальмолог.
1: Ну, але для от такої схеми мало просто підготувати спеціалістів, треба якісь законодавчі зміни, ні?
2: Ну, якраз щось мені так здається. Ми в цьому процесі.
0: Дивіться, зараз же ми робимо цей стандарт оптометриста. Зараз по спеціальності медсестринство проводять засідання, робочі групи і таке інше. І всі роблять свої стандарти, тому що не може існувати спеціальність без стандарту. Ну, а потім, так як я говорив, під цей стандарт обов'язково освітня програма підготовки. І де будуть підготовлюватися, скажімо, такі фахівці, це вже визначено, це можуть бути університети. Чому університети? А тому що ліцензію дуже тяжко отримати, викладацький склад повинен мати певну кількість наукових робіт, мати досвід і таке інше. Через те, можливо, колись стане і більше університетів, але поки що визначено 4 університети, які розпочали підбір оптометристів. І я вам хочу сказати, наша школа оптометрії, вона існує, вона існувала, тільки ми про це не говорили, і ми не знали, що треба і можна це зробити. Це у нас Микола Маркович Сергієнко, наш вчитель, який займався виключно рефракцією, Алла Васильівна Комяхова, у нас школа Алла Олексійна Батченко із Дніпра, з Одеси Сінякіна. Тобто у нас існує школа. Просто ми недооцінювали. І Україна ніколи не зробила реформу охорони здоров'я подібну до європейської. І от зараз уже виходу немає, слава Богу, тому що ми вже відчули, що зараз Міністерство освіти дотисне цю ситуацію, що без стандартів не може бути освітніх програм. Через те ми зараз тяжко працювати однозначно, але цікаво.
1: Так, ну і на завершення, дивіться, зараз же ж от розпочався в Україні процес, діти складають мультипредметний тест, після цього десь там з липня будуть подаватися і обирати собі навчальні заклади, так само можна і подаватися?
0: Звичайно, справа в тому, що вже є на сайті нашого університету Богомольця і на сайті університету імені Пирогова в Вінницькому є вже умови вступу. Тобто можуть поступати після 11 класу діти. По-перше, там бальність трошки інша, вона не 150 балів, а це більше 100 балів, і ви можете вже поступити. І після медучилища, коли має РНК-1, РНК-2 освітній рівень, і також можуть поступити. Там набагато менше вчитися. Тим більше оці оптометристи, які зараз існують, то вони в основному підготовлені з медсестер. Через те вони доучаться певну кількість годин, і вони отримають європейський сертифікат, але не просто довчаться. У нас і практикум, тобто у нас, наприклад, повинна бути кількість певна практикуму, клінічні випадки, ведення історії хвороби. Це все дуже велика, тяжка така робота, але цікава робота. І повірте мені, що це дуже високооплачувана робота в приватних клініках. Це на рівні лікаря і вчитися 4 роки після школи, а не 12, розумієте? Через це дуже важливо. Крім того, як я кажу, це офтальмологія без крові, це лікар без крові, це можливість працювати з красивими технологічними речами, спілкуватися з красивими людьми. Це також дуже важливо, розумієте? Оце спілкування. У нас, між іншим, наша молодь, ця, яка не женилася і заміж не вийшла в інститутах і університетах, вони всі женилися і вийшли заміж за своїх пацієнтів з міопією маленькою, мінус 1, 2, 3.
1: Це не заборонено?
0: Це не заборонено, так, це не заборонено, тому що, я кажу, це також вигідно, тому що можна знайти собі майбутнє, свою долю серед своїх пацієнтів, як багато наших колег
1: зробили. Це в психології не можна, правильно? Ці стосунки в психології з пацієнтом ти не можеш мати стосунок.
0: Мені здається,
1: бо це порушення медичної етики.
0: Це двоє нездорових людей, так. У нас, начебто, здоров'я.
1: Я вам дуже дякую. Замало часу для того, щоб поговорити про на таку велику тему, бо хоч Іван і сказав, що якось у людей оптометрія – це лише про підбір окулярів чи лінз, але в мене було ще кілька питань про окуляри і лінзи, які я не встигла вам поставити. Але сподіваюся на зустріч наступного разу. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостями програми «Лікар знає» був Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, а також Іван Шкрібляк, офтальмолог, оптометрист. Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і почуємось.
3: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про плани ворога щодо додаткової мобілізації, оновлений стандарт без ВПУ низі навчальних центрів, а також про чергову перемогу Світоліної на Ролан-Гарос. Спершу про плани ворога. Росія готує додаткову мобілізацію. Йдеться про щонайменше десятки тисяч солдатів, повідомив президент Володимир Зеленський. Передусім, ворог іде на це, аби компенсувати особливо високі втрати в Україні. За повідомленням глави держави, Москва не готується до справжньої дипломатії. Водночас світ має важелі впливу, аби РФ завершила свою війну, наголосив президент. Далі про підтримку. Рівненщина прийняла черговий евакуаційний потяг із прифронтових територій. Ще 19 людей знайшли прихисток у регіоні. Зокрема, 4 маломобільні особи. З початку року Рівненщина потягами прийняла вже близько 200 переселенців. А тепер про військо. У 6 навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки. Тривалість незмінна – 51 доба. Перелік вправ майже теж не змінили, однак відкоригували логіку викладання – від простого до складного. Щодня курсанти відпрацьовують ключові навички до автоматизму. Вправи на вогневу підготовку також поступово ускладнюють. Тривалість тактичної до госпітальної підготовки збільшили на 12 годин. Особливий фокус на протидії малим дронам. З понеділка 1 червня Пенсійний фонд України телефоном консультуватиме через єдиний контакт-центр. Безкоштовно із фахівцем можна буде поговорити за номером 0800 503 753. Лінія з понеділка по п'ятницю працюватиме з 8 ранку до 8 вечора, у суботу до 14 години, а в неділю вихідний. Попередні номери гарячої лінії Пенсійного фонду припинять роботу 1 червня. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна упевнено перемогла іспанку Кеведо і вийшла до третього кола Ролан-Гарос у Парижі. Результат двох сетів – 6-0, 6-4. Наступною суперницею Еліни буде німкеня Тамара Корпач. Додам, Світоліна вже в 15-те грає на Ролан-Гарос. На сьогодні її кращий результат – вихід у чвертьфінал. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла. Хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Друзі, цей день настав. 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. 27 травня, буквально за 10 хвилин. Ораз Білоскурський сьогодні разом зі мною будемо підбивати підсумки української прем'єр-ліги. Весь сезон завершено, і ми спробуємо проаналізувати все те, що було, заглянути навіть трішки в майбутнє, спробуємо, що буде далі в сезоні 26-27, тому обов'язково залишайтесь і про Еліну Світоліну. Бачите, Кирило згадав, ми трошки більше розширено поговоримо про українок на ґрунтовому покритті, відповідно, на Ролан-Гаросі, теж спробуємо розібратися, хто куди і чи може бути краще, чи чвертьфінал це дійсно буде стелею для Еліни Світоліної, хоча в цьогоріч мені дуже подобається Еліна і в плані результатів, і Марта подобається, серія триває, тому дуже би хотілося, щоб наші українки далі розривали тенісну оцю еліту і все ж таки не поверталися росіянки і білоруски саме під свій прапор, бо останнім часом знову загострюється ця тема і наші вже звикли грати проти безпрапорних, всі ми розуміємо, що вони насправді росіянки і білоруські, але знову, от буквально на цьому тижні, новий виток повернення а росіянок і білорусок саме вже з їхніми прапорами. Тому що є вже інші прецеденти в різних видах спорту. Ну і тенісна асоціація, і жіноча, і чоловіча будуть подолювати цю тему, я, чесно кажучи, не здивований. Зараз до столичних доріг. Давайте подивимося, що там відбувається. Ну, це вже, бачите, в призмі картини дня, тому що от в середу вже починаєте звикати. В середу я буду в соло. А от і навпроти буде Олена Клопотюк. І дуже сподіваюся, у нас Орест буде все ж таки присутній в студії наступного разу. А от, пам'ятаєте, я анонсував, що Олену Вострову ми в першій годині відпускаємо на телек до наших колег на телеканал «Київ-24». Тому, друзі, щосереди будемо ось так починати. Будуть вірші, знову повертається рубрика наша в картину дня. І, відповідно, будемо з вами комунікувати більше. До доріг. Олена просить до доріг подивитися, що там на столичних дорогах. Отож, Північний міст, пам'ятаєте, що було в минулому випуску, певні складнощі були, і зараз вони теж залишаються. Від вулиці Йорданської тягнемося по проспекту Степана Бандери, потім на мосту теж ускладнення є, до парку Мурмець, потім до Молу трішки тягнемося вже на Лівому березі, на Онре де Бальзака, доволі непогано можна їхати. Єдине, що за Деснянським парком, там трішки доведеться потягнутися туди в напрямку ТРЦ район. А далі, в принципі, Червоної Калини, якщо подивитися на паралельну вулицю, що там, проспект Червоної Калини, доволі непогано. Єдине, що біля фестивального можливі певні ускладнення, але мізерні в порівнянні з тим, що це може бути, чесно вам скажу. Подільсько-Воскресенський мостовий, яка там ситуація, давайте заглянемо, подивимося, що там. Якщо ще півгодини тому ускладнення були тільки на заїзді на міст, то зараз уже є труднощі туди ближче до Центральної Садової і потім до озера Малинівка. Там накопичення автівок, туди до повороту на вулицю Петра Варшигори можуть бути ускладнення. Там, чесно кажучи, доволі вузько, будьмо чесними. Минулого року, десь у вересні, там наприкінці сезону купального ми з Тарасом Кобзарем частенько туди зраночку після зміни їздили на озеро. Ну, як частенько, кілька разів ми встигли на Радунку поїхати і якраз цим шляхопроводом їздили і бачили це. В ранкові години доволі непогано можна пересуватися там. Міст метро, яка ситуація там? Набережне шосе на під'їзді до мосту метро ускладнений рух є. Від паркового мосту, від пішохідного майже, і потім уже на мосту метро ускладнення біля Лівобережки до Дарниці теж доведеться потягнутися. Міст Патона, пам'ятаєте, були нюанси якраз перед мостом на бульварі Миколи Міхновського. Без дорожньо-транспортних пригод там обходилося. Але нюанси залишаються. Від станції метро Звіронецька тягнемося в бік мосту і до Старонаводницького. Бачу дорожньо-транспортну пригоду. Давайте подивимося, де саме. Це за готелем парк-готель Голосіїв на проспекті. На проспекті Голосіївському дорожньо-транспортна пригода. І може бути складно в бік виставкового центру. Там бордовим, навіть в двох напрямках позначено, так що зважайте, будь ласка. Як в бік Одеської площі можуть бути нюанси, так і в зворотньому. Бачите, на Одеській трасу зараз ще й спробуємо виїхати. Що тут? Від Одеської траси, бачу, від Теремків тягнемося трішки. Туди є нюанс певний біля Мегамаркета. Теж, друзі, там бордовим позначено. Якраз виїзд і туди далі в напрямку Віти Поштової. От певні труднощі теж зберігаються. Не часто ми туди заїжджаємо, якщо що. Але, в принципі, могли б і частіше туди навідуватися, будьмо чесними. Ну і давайте ще подивимося, що відбувається на лівому фланзі. Пам'ятаєте, що на Дніпровській набережні в нас були нюанси сьогодні впродовж вечора. І маю вам сказати, що також на паралельній вулиці у нас на вулиці Урлівській теж є певні ускладнення, але нас цікавить, звісно ж, більш проїзна частина, це Дніпровська набережна. Тут у нас від Здолбунівської, навіть від мосту Дарницького до вулиці Анни Ахматової тягнемося і, як і в півгодини тому, тягнемося до станції метро Сокорки. І також бачу певні ускладнення біля Позняків, це на Княжому Затоні, на проспекті Григоренка, виїзд якраз на проспекти і туди далі до Миколи Бажана. Микола Бажана, до речі, проїзним виглядає до Бориспільської площі. І далі Бориспільська траса їде теж прекрасно. Рухаємося далі.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
6: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Коли вона повернулась ближче вже до зими, всі свої літні речі, вимінявши на квиток, в теплих її кишенях ховали спортові дими. А кров мала колір висушених трояндових пелюсток. Я гортав її книги в перці, кориці, вині і слухав собі неуважно, як вона залива. І як виростають у темряві, зріючи на глибині, чорний камінь вугілля, зелена рослина трава. І сонце повільно скочувалось під тиском своєї ваги. І вона розсипала борошно, мов дзвінкий порошок. І чекала кожного вечора, коли вже підуть сніги. Але сніг, на відміну від неї, так тоді і не пішов. Сергій Жадан давненько не було. Друзі, ми повертаємо, ну, принаймні, по середах саме так. Один вірш, дуже ймовірно, що це буде знову Жадан, будемо повертати. Бачите? О, дійсно, пил з книги треба час від часу ось так здмухувати. І, друзі, закликаю вас читати, закликаю читати моїх колег, до прикладу. Напередодні виставляв сторіс з двома книгами, які мені хтось презентував, якусь я придбав. От це книги Сергія Смальчука і Олесі Кобзар. Виходить, уже Кент, ведучий, написав, видав. І Кентеса, подруга Олеся, теж видала. Ви пам'ятаєте, ми кілька тижнів тому про це частіше говорили. Якраз в неї тоді була презентація. І до моменту презентації Олеся виходила до нас в етер зі своїми віршами. А відповідно читала їх і на презентації, хто мав змогу побувати, це теж молодці. І якщо у вас не було змоги побувати на презентації, то були можливості потім подивитися сюжет і не один. У нас на телеканалі «Київ-24» була така опція, також на телеканалі «Апострова». І загалом в соцмережах Олесі Кобзар можна було все це побачити. Сергій теж перманентно пише зараз і щось викладає. Відповідно, книга видана раніше, тобто він вже її особливо не подалює. Олесіну книгу можна і треба шукати зараз у книгарнях нашого міста. Тому, друзі, закликаю, робіть. У мене сьогодні, до речі, наша працівниця муніципальної охорони запитувала, каже, а де знайти Олесіну книжку? Тому, друзі, шукайте її в книгарнях, і це цікаво, насправді. Думаю, що це класно мати ці дві книжки. І кілька днів тому їм в радіо, в телеефір, на Viber надіслали якраз таку цікаву світлину, де слухачка поклала дві книжки у вишиванку і отак рукавами, як обійняла ці дві книги і написала, от що, мовляв, це навіть нам там навіть слів, здається, не було без підпису, але це для Олесі і Сергія було доволі так щемко і класно, насправді. Я вирішив вчора підтримати цей флешмоб, який ця слухачка, глядачка, навіть не знаючи, що вона його започаткувала, я теж поклав книжки у вишиванку і, відповідно, це було дуже-дуже красиво. А потім підтримала ще наша Люба, відповідно, і це дуже-дуже цікаво. Так, щось нам пишуть. Ну, якщо... Я не знаю, якщо Орест у нас хоче з'явитися в нашому ефірі, то ми його скоро наберемо. Просто він, коли мені пише в Телеграм, я не знаю. Тут, якщо розібрати... Якісь пташки будуть в ефірі. А, все, зрозумів. Пташки будуть в ефірі. Бо там зашифровано, там перші літери, потім середня, потім ще щось підняв. І, так, зараз скоро наберемо от Ореста, буквально хвилинка друга. І зараз просто одну тему хотів ще зачепити. Це історія з тим, що пан Зеленський, Володимир, наш президент, надіслав Трампу і Конгресу листи про дефіцит протиракетної оборони. Це такий терміновий лист. Про це повідомив Дмитро Литвин, радник президента з комунікації. Наш президент у зверненні якраз попередив про критичний дефіцит засобів протиповітряної оборони в Україні. Ну і тим часом, знаєте, відгукнулося до цієї новини те, що Сполучені Штати не підтримали спільну заяву країн-членів ООН, яка засуджує російські масовані удари по Україні. Документ, який підтримали держави Європейського Союзу, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея, містив чітку гуманітарну вимогу негайно припинити вогонь. Що зробили, власне, американці? Попри цей мирний заклик колективного заходу та Азії, Білий Дім залишив документ без свого підпису. І тут от відповідаю на запитання, чи є якась відповідь про на те звернення від Зеленського. Поки немає. І я не впевнений, що її особливо будуть цю тему педалювати. От така ситуація, друзі. От бачите, закашлявся Володимир. І подивимося, будемо дивитися, як воно виглядатиме насправді. Камера пішла на іншу людину направлену, не знаю на кого. Цікаво, куди вона зараз намагається і кого показати. А все, там немає. Умовно Ореста мав бути, але він зовсім скоро з'явиться. Друзі, студійний вайбер працює, номер 098-009-9898. Доєднуйтесь, пишіть і обов'язково ставте свої запитання. На початку будемо говорити про українську прем'єр-лігу. Що вас здивувало в цьому сезоні, чи зрештою хотіли би щось почути, якусь аналітику від нас з Орестом. Ми спробуємо зараз загальну картину окреслити. Орест Білоскурський, людина, яка знається на рейтингах всього, особливо медіа, а ще й УПЛ-знавець, так я його сьогодні назву. Оресте, вітаю, слава Україні!
9: Героям слава, чути мене?
1: Чути тебе, пташки не співають, якщо що. Не чути пташок, якщо можна, ввімкни пташок.
9: Ну, пташок вже пішно, тому що я ховався, щоб не було пташок пів чути. Тому хотів тебе спитати, чи можна скористатися службовим положенням, як ти думаєш, і дружбою з тобою?
1: А я думаю, що так.
9: Давайте тоді передамо команді Spirit. Привіт, які зараз їдуть в машині з тренером і нас слухають. Spirit, привіт.
1: Прикольно. А є якась звитяга? Є чим пишатися чи ні?
9: Ну, здобули планову перемогу, вийшли в матч за п'яте місце в чемпіонаті Києва.
1: О, прикольно, насправді. Бачиш, я не приїжджаю, то вони виграють. Бо я коли приїжджаю, то їм не дуже щастить, тому нехай так і буде. Я не приїжджатиму, а вони виграватимуть і будуть займати місця, там, п'яте, шосте. Але хотілося, щоб туди мали, ну, в принципі, мають до чого рости, до призи і до призів. Ми рухаємося далі. Бачите, друзі, скористалися таким моментом. Всім дійсно вітання тим, хто спорт для дітей робить основою. Це для мене таке зараз невеликий відступ 30-секундний. Для тих батьків теж велика шана і подяка, що вони роблять на це ставку. Розумію, що це якраз має працювати, тому що це майбутнє. Майбутнє наше має бути таким. Тобто воно має бути здоровим. І спорт у цьому має бути основою. Тому і батькам дякую. Ну і Оресте, тобі дійсно, тому тобі, дружині, що ви плекаєте у сину любов для сина вашого, в синові любов до спорту. Це дуже круто. Оресте, до УПЛ. Я тут сказав, що будемо говорити про УПЛ. Давай спробуємо такими загальними мазками спочатку, а потім більш детально. УПЛ 2025-26. Якщо б тобі сказали, що б виділити з головного, що би ти взяв і якось так тезисно окреслив, там, можливо, від чемпіонства до низу навіть.
9: Я ж люблю цифри, я ж з тих людей, які встигли в дитинстві читати спортивні газети, особливо там 7-8 сторінка, де було купа цифр, мало букв, і тим їх читати. Знаєш, там в твій час в мене одна з таких улюблених статистик була, крім рахунків, ще кількість глядачів. Але тоді рахували кількість глядачів на стадіонах, а тепер я рахую кількість глядачів коло екранів, великих і маленьких. Тому така цифра, яку можна запам'ятати, кажу, там основна ляжу там в прес-релізи, які там завтра, післязавтра будуть гуляти в інтернеті. Це чемпіонат подивилося 32 мільйона 700 тисяч глядачів, які сумарно провели коло екранів час, дивлячись матчі УПЛ. Це в середньому 1 мільйон 100 тисяч глядачів на один тур. Да? Тобто у нас було 30 турів, і кожен тур збирав десь 1 мільйон 100 тисяч глядачів. Багато це чи мало? Важко сказати. Є, звичайно, чемпіонати, які там більше збирають глядачів, там іспанці дивляться їх активніше, поляки дивляться активніше, але з іншого боку 32 мільйона переглядів – це така непогана цифра, це трохи менше, ніж було в попередньому чемпіонаті. В попередньому чемпіонаті було там 34 мільйона. Але, звісно, це пов'язано з війною, пов'язано з тим, що людей в Україні залишилось трохи менше, ніж було раніше. І з тривогами, тому що в цьому чемпіонаті було дуже багато матчів, які переривались на тривоги, які догравались пізніше. Деякі матчі взагалі догравались в наступний, ну, в наступний день після того, що був запланований. Тому, звісно, це все мало результати на загальні перегляди.
1: Оресте, а ці цифри падають щороку вже? Тобто, якщо минулого року 34, то попередні ще вище були?
9: УПЛ ТВ доволі новий телеканал, тому в УПЛ ТВ повноцінних є два сезони, минулий і цей. Тобто, зараз ми можемо порівняти тільки цифри перегляду цього чемпіонату і попереднього. Тому зараз у нас раніше трансляції не було так повноцінно, весь чемпіонат зібраний в одному місці, в одному джерелі, щоб можна було всі матчі подивитись. Тому цілісних у нас теж є тільки два роки перегляду.
1: Плюс, це зрозуміло, тоді будемо стежити, у нас вже є цифри за два роки. Ти продовжуй, будь ласка, ту тезу.
9: Ось, далі у нас, пам'ятаєте, ми з глядачами, слухачами, вірніше, слідкували в турах, чи є матчі, які зібрали менше 100 тисяч глядачів, і матчі, які зібрали там більше 200 тисяч. Тому зі всіх матчів, які були проведені, ми маємо 37 випадків, 37 матчів, в яких кількість глядачів було понад 200 тисяч. Якщо б я був в студії, я б зараз так дивився на Володимира Вузька і запитав: Володимире, а як ти думаєш, скільки матчів сумарно набрало менше, ніж 100 тисяч глядачів? І він би там так примружився, якусь цифру мені сказав, зараз я не бачу, чи він мружиться, але цифру нам скаже, як ти думаєш, скільки матчів набрало менше, ніж 100 тисяч глядачів?
1: Ну, ми в кожному турі ж мали таке, насправді.
9: В кожному турі мали, і от сумарно. Ну, тут є підказка, дивись, тут підказка дуже класна. Я думаю, що зараз Олена, якщо Клопотюк з собою в студії, вона зараз її прочитає. 37 матчів мали понад 200 тисяч, а скільки матчів мали менше, ніж 100 тисяч?
1: 35.
9: 73, зеркальна цифра.
1: Вона б чихала в цей момент.
9: Ось, тому непогано, да, були матчі, в основному це матчі п'ятниці, це матчі понеділка, матчі 15:30, матчі 13:00, тому якщо в такому ганянні, у нас є тільки один матч, який мав 400 тисяч плюс, це Шахтар Динамо, і маємо три матчі, які мали більше 300 тисяч. І ми з тобою шукали, на превеликий жаль, всі топ-20 матчів, тобто 20 матчів, які зібрали найбільшу кількість глядачів, це матчі за участю або Шахтаря, або за Динамо. Тобто є така історія, що все ж таки за великими клубами глядачі слідкують більш уважно, більше глядачів збираються. Тому, власне, в топ-20 немає жодного матчу без участі одного з двох грандів. Ну, звісно, Динамо в цьому сезоні зайняло четверте місце. Я думаю, що у вас, якщо буде Common Play в цьому тижні, ви про це багато розкажете.
1: Тут наші слухачі пишуть, взагалі нормальна цифра перегляді, зважаючи на рівень чемпіонату. Тут, бачиш, педалюють, що рівень чемпіонату у нас доволі низький. От, люди все одно дивляться. Ну, це, скоріш за все, в будь-який
9: думаю,
1: час...
9: Я думаю, що в Кіровограді точно в дитинстві, скажи, ходив на футбольні матчі, я в Коломиї ходив на покуття, тому рівень чемпіонату не так важливий, як вболівання за свою команду.
1: Звісно,
9: да?
1: Звісно. Дай одну штуку скажу. Тут згадуються слова керівника каналів «Футбол», «Футбол-1», «Футбол-2» колись такі були, та? Пан Денисов казав, каже, що б не відбувалося, там, чемпіонат Англії, чемпіонат Іспанії, Італії, коли вони мали змогу показувати, каже, все одно найкращі показники показувала саме українська прем'єр-ліга, там, чи вища ліга. Тому що люди байдуже, який рівень у нас, вони все одно дивилися на своїх, тому що це рівень і це наше. Тобто, навіть якщо це Манчестер Юнайтед Челсі, все одно люди будуть дивитися там Карпати Ворскла. І, відповідно, хоч як ти не трісний, що б вони не робили, каже, все одно там будь-який топовий поєдинок там чемпіонату англійської прем'єр-ліги чи Іспанії не збирав тих цифр, що збирали українські поєдинки. Так воно і, в принципі, і залишається.
9: Ось, давай ще такі, така цифра, теж люблю, вона така неочікувана, про неї мало говорять. Якщо б чемпіонські медалі роздавали не за результати, а за кількістю глядачів, звісно, чемпіоном було б Динамо, друге місце було б Шахтаром, і третє місце було б Полісся, а четверте місце, Володимир, може вгадати, не вгадає. Що б зайняв четверте місце, якщо б медалі чи місця роздавали по кількістю глядачів?
1: Я знаю правильну відповідь.
9: Кажи.
1: на Ки починається, на Арпати закінчується.
9: Арпати зайняли четверте місце, обійшли Белензенд по кількості глядачів, і шестірку замкнув металіст 1925. Тому, власне, бачите, є такий собі зв'язок між місцем, популярністю і кількістю глядачів, тобто якимось магічним чином клуби, які займають вищі місця, збирають і більшу кількість переглядів. В кінці неважко здогадатись, що останнє місце по переглядам Полтава, яка останнє місце і зайняла, скажи, в чемпіонаті України, так, передостаннє місце Олександрія по кількості переглядів. А от хто в нас буде? Це в нас буде 14-те місце знизу, або третє знизу, це Оболонь. Теж пов'язано з тим, що багато її матчів відбувалося в п'ятницю, там трошки менша аудиторія, потім Кудрівка, потім Зоря знизу. Тому, власне, бачимо зв'язок між результатами клубів і переглядом. А особливо цифра, яка мене вразила, як ти думаєш, це точно пам'ять є. А який самий результативний матч був в чемпіонаті?
1: Ну, Карпати, Динамо, Кривбас-Динамо.
9: Кривбас-Динамо, це правда. І я в цьому році робив такий зв'язок між тим, з яким рахунком закінчиться матч, і скільки він зібрав глядачів. Тому матч, який закінчився з рахунком 5-6, неочікувано виявився матч з тим результатом, який зібрав найбільшу кількість глядачів. Тому в середньому був тільки один матч, який закінчився 5-6, він зібрав 350 тисяч. І це топова кількість переглядів для цього результату. І далі теж є такий собі дивний зв'язок, який, в принципі, якщо не слідкувати за цифрами, важко очікувати. Глядачі теж якимось магічним чином відчувають, що в грі дуже багато забитих м'ячів. А тому на другому місці рахунок 1-5. На третьому місці за кількістю переглядів рахунок 5-0. Він двічі зустрічався. І, як ти думаєш, хто на четвертому місці?
1: Який рахунок ти маєш на увазі?
9: Так, який рахунок?
1: Ну, нічия якась, ні?
9: Ні, ми ж по кількості, не по кількості, скільки він зустрічався, а по кількості, скільки він глядачів зібрав. Тобто 4-1 теж збирає більше глядачів. 7-1 у нас був рахунок, теж зібрав багато глядачів. Тому, власне, якщо послідкуєте за цифрами, то матчі, в яких забувають багато голів, збирають багато глядачів. Тому що числа, як це скажи мені, перегляди чемпіонату росли, треба забивати багато голів. І глядачі будуть таким футбол дивитися набагато більше.
1: А є якісь цифри в тебе по нічиїх, типу такі, як там 3-3, 2-2, бойові нічиї, чи це
9: є,
1: людей
9: захоплює? Ні, шукаємо, дивимося зараз, бойові нічиї. 2-2, зустрічалось у нас 12 разів, 12 разів зустрічалось, перегляди такі собі посерединці, вони зібрали посерединці. 3-3 у нас зустрічалось 6 разів, і звісно, 3-3 за рахунок того, що 6 забитих м'ячів, 6 разів зустрічався такий рахунок, і він займає, як ти думаєш, яке місце, магія цифр?
1: Яке місце? Шість разів?
9: Шість разів, три, шосте місце він займає за перегляд.
1: Сьогодні в тебе жорсткі підказки просто. 37, 73, шосте, шість разів, шосте місце.
9: Найчастіше зустрічався твій улюблений результат 1-0, 48 разів, 48 матчів закінчилося з таким результатом, і він займає собі середній такий показник за кількістю переглядів. Ось.
1: Ти ж маєш знати, що рахунок 1-0 – це найчастіше, що є взагалі, ever. А це якщо в конкурсі прогнозів ти ставиш там?
9: Є нюанси, в деяких чемпіонатах його обходить рахунок 0-0 або 1-1, але не в нашому. 0-0 у нас зустрілося 24 рази, 1-1 зустрілося 22 рази.
1: У Франції 2-0, колись 0-0 був найпопулярнішим, мабуть, результат, але теж Франція вже не працює за цією схемою.
9: Так, тому от результати зустрічались.
1: Друже, є у нас хвилина буквально ще про цифри, і на другу частину теж трошки запасайся з цифрами. Давай так, щоб не перевантажувати людей зараз циферками, маємо хвилину. Скажи мені свою думку з приводу того, що ми почули на днях. Це мінус рух і перехідні матчі для Олександрії. Твоя рефлексія.
9: О, ти натякаєш на те, що хтось поширив, що один з ведучих коментаторів, провідних суспільного, висловив думку про те, що рух продав своє місце Олександрії. Тут питання до регламенту. Наші слухачі знають, що ми точно десь два тижні тому це питання піднімали, що не можна передавати місце просто так, якщо рух знявся після місця, це вже моя думка, да? То його місце його перехідне, і в перехідних матчах тоді б, умовно, лівий берег не зустрічав би супротиву, і лівий берег автоматично мав би вигравати. Да? Не отримувати путівку автоматично, да? Але за рахунок того, що відсутній суперник, тому що рух знявся, не приїхав на гру, і лівий берег без суперника міг би пройти далі. Те, що місце руха зайняло Олександрія, це питання до вже, скажи, професійних юристів, які вміють читати букви і регламенти, десь знаходити коми, про те, яке місце, власне, зайняв рух. Да? Тому що якщо рух знявся, то виходить, що його треба вичеркнути з таблиці, всі автоматично піднімається вверх. Це питання до регламенту, але з точки зору того, що всі знали, що рух зніметься, всі говорили про те, що рух зніметься, це трохи не некрасиво з точки зору якраз для вболівальників.
1: Оресте, продовжимо нашу бесіду буквально за кілька хвилин, за 6-7 десь, тому перенаберемо тебе. Друзі, Орес Білоскурський разом з нами на зв'язку. Знається він на рейтингах всього, особливо медіа. В першій частині було багато циферок, а буде ще. Залишайтесь з нами, попереду новини, дорожня хроніка, а потім повернемось.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про допомогу. Близько сотні працівників муніципальної охорони за два дні здали 44 літри крові для пацієнтів Інституту серця у Києві. Як кажуть медики, цей обсяг допоможе врятувати десятки пацієнтів, адже компоненти крові одного донора використовують для кількох людей. Через війну потреба у переливаннях постійна. Тож небайдужих закликають звертатись у столичні центри крові. На правому березі це на Максима Берлинського, 12, а на лівому кров можна здати на проспекті Алішера Нової 1. Далі про ворожий терор. Учора росіяни атакували одразу три енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, знеструмлені понад 60 населених пунктів у прифронтових районах. Мережі почали лагодити, як тільки дозволила безпекова ситуація. Нагадаю, в Укренерго громадян закликають економно споживати струм з 18 до 22 години. А тепер про підсумки вчорашнього міжнародного саміту міст і регіонів. Україна з іноземними партнерами підписала 22 угоди про співпрацю. Вони охоплюють 10 областей України, переважно прифронтових, а також Київщину і Львівщину з представниками понад 10 країн світу. Фокус на відновленні громад, міжмуніципальному партнерстві, підтримці прифронтових територій, а також розвитку освіти та місцевого самоврядування. І на сам кінець звістка зі столичної підземки. У вестибюлі станції «Золоті ворота» відкрили виставку «Незламне місто». Це присвята Дню Києва, який ми відзначимо вже цієї неділі, 31 травня. В експозиції – живопис та графіка, як історичної спадщини, так і сучасних образів. Усе це роботи студентів і викладачів університету Бориса Грінченка. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста». Та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, продовжуємо. 18 година, 33 хвилини. І маємо, власне, давайте... О, нічого собі. Орест хоче розказати про Дарницький міст. Або він просить розказати. Ну, давайте, бо я не розумію, коли всі ці квакозябри, які надходять на мій телеграм. Дарницький міст, розкажи дорогу до нас. Давай, Даро, давайте розкажемо, друзі, на запад. Працюємо сьогодні на замовлення. Тож, Дарницький міст, але нас цікавить якраз з лівого на правий берег. І маю вам сказати, давайте так, з лівого на правий берег. Якщо ви зараз їдете, прямуєте на правий берег, то міст Південний повністю проїзним виглядає, немає ніяких, ані на йоту. То ніяких труднощів, можете виїжджати на міст, їхати ним, а потім доволі непогано все пересувається в напрямку мосту Патона, тобто на Дніпрянське шосе, прекрасно. Давайте набережне шосе подивимося. Але от набережне шосе потім будете стояти від мосту метро, а тому краще туди не їхати. Бачите, завернули зараз тих, хто поїхав туди, а краще все ж таки їхати серед містям, от на набережне шосе, ну, не радив би їхати наразі. Єдине, що от якщо поїхати через бульвар Лесі, то можна, в принципі, в центрі теж трішки поїхати, тому що тут Київська фортеця, вниз, далі до Бесарабки теж бордовим позначено. Тобто два маршрути вже ми викреслюємо потихеньку. Доволі так важкувато можна на набережному шосе, тобто від мосту метро, навіть не від паркового, де частина би їхала, так в двох напрямках, якщо що, набережне шосе рухається поганенько. Ну окей, якщо ми дивимося в бік Поштової, то все починається з позначки «Місце для рибалки», так воно називається на карті. І туди далі до Поштової і набережно Хрещатицька теж погоненько до повороту на вулицю Нижній Вал. Ну там далі непогано вже складається. З цим розібралися, друзі, давайте подивимося, що на правому фланзі, яка ситуація. Маю вам сказати, що на цьому напрямку в нас були певні нюанси на Берестейському. І заглянемо зараз. Пам'ятаєте, що були ускладнення біля станції метро Житомирське, дорожньо-транспортна пригода. І ми взагалі Ореста відправили ще оці 10 хвилин, він би собі їхав, вже би приїхав, в принципі, на іншу точку. Не знаю, їде, не їде він. Сподіваюся, що їде якраз цей час і зовсім скоро зупиниться. У нас ще є кілька хвилин. А ми розкажемо про Берестейський проспект, політехнічний інститут, дорожньо-транспортна пригода перед політехом. впливає на трафік, і потім оця ДТП, яка на Житомирській, теж, друзі, впливає на трафік, доводиться тягнутися доволі так істотно, кілометрів 4 як мінімум, і далі туди в район стоянки, там вже легше, але ще туди, як то кажуть, доїхати треба. Рекламний блок і рухаємося далі.
1: Реклама на Київ FM.
3: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 18 година 38 хвилин. Читаю ваші думки на студійному вайбері. Це з приводу руха, так? Рух знявся. Це неправильно. До чого тоді тут Олександрія? Колись навіть московський «Спартак» вилетів в першу лігу, і ЦК профспілок не допомогло. Бачите, згадав, пан Олег, і таке. А, друзі, нагадую, Олену Вострову ми відпустили. І так буде щосереди. Вона буде ходити до наших колег вниз на телек, ну, на телеканал «Київ-24». Як нам інколи кажуть телевізійники, каже... Радійники спускаються зверху до нас вниз сюди. Так воно є. Ми спускаємось до них і допомагаємо. От я туди не ходок, якщо що, ну немає в мене, не лежить. Я нічого не маю проти власне телеканалу «Київ-24». Просто якось не лежить мені на телеку працювати. Я завжди хочу працювати на радіо, працювати голосом, а не фейсом. Щоправда, знаєте, як в друзях Джої казав, радіо то для бридких. От, але у нашому випадку радіо це точно не для бридких, тому що як подивлюся, то у нас що Лена Вострова, що там Тараска, ну Тарас, бачите, поєднує і там, хто там у нас ще є з ведучих, Лейла теж поєднує, на телеку працює, а далі Ксенія теж і на телеку працює, далі хто у нас ще є ведучих, ану, Близнюк теж на телеку працює. Бачите, у нас поєднання Радіка, радіо і телека. Радіка. Ну все, доєднаємо Ореста. Смальчук ще нагадали. Так, Смальчук. Джимпітрон дійсно бачив сьогодні. Тиснув руку. Так ми зустрілися. Я так затиснув його. Ух, друзі. І це Орес Білоскурський разом з нами. Людина, яка знається на рейтингах всього, особливо медіа. Ще має цифри, якими може нас здивувати. Оресте, які цифри ще ти маєш, щоб закрити тему з українською прем'єр-лігою?
6: Так, вертаємося до нашого УПЛ. І в цьому сезоні, напевно, буде так само, як в минулому. Пам'ятаєте, наш УПЛ-чемпіонат починався з євроматчів. В цьому сезоні у нас теж будуть дві клуби, дві команди в кубку. Одному, одна команда в кубку іншому. А Шахтар молодець буде вже чекати аж до осені і віддихати все літо. І, можливо, це вплине на стартові показники. Тому що самий цікавий глядачам тур був перший. Появляюсь, Володимир.
5: Нічого собі.
6: Перший тур зібрав найбільшу аудиторію – 1,3 мільйона. Йому конкуренцію склав тільки 25-й тур, який теж зібрав майже 1,3 мільйона. Це два самих топових тура. А перший тур, бач, був найбільший. Це і літо з одного боку, з іншого боку, виходить, що глядачі з нетерпінням чекали початку чемпіонату. Але ми з тобою ще давно-давно, то ще літом говорили, згадували, що, звісно, ця от єврокубкова літо, єврокубкова кампанія, вона допомагає ажіотаж зібрати і з нетерпінням побачити оцей початок чемпіонату. І цифри це підтвердили. Ніхто в наступних 29 турах не зміг побити суму першого туру. Тому це типу тур номер один. Він і по порядку номер один, і по кількості глядачів також тур номер один. А якщо по днях, знову ж таки, якщо коли-небудь, де-небудь будете грати в якихось вікторинах, а вікторини можуть бути в нас на радіостанції, то маєте знати, що самий цікавий слот, в якому найбільший слот, це такий, знаєте, телевізійний жаргон. Тут Володимир згадував, що всі радійники працюють на телебаченні, крім Володимира, так? Тому рано чи пізно ми Володимира також побачимо, напевно, на телеку. Правда, Володимир?
5: Не на нашому, але, скоріш за все, правду мовиш.
6: Ось, тому дійсно, в недільні матчі вони збирали найбільшу аудиторію, все ж таки неділя, такий футбольний день, на другому місці субота, а на третьому місці четвер, але... Тому що там був якісь винесені цікаві матчі, тому четвер він нерегулярний, і він такий, знаєте, за рахунок того, що був цікавий матч, вирвався в лідера. В понеділок чуть-чуть випереджує п'ятницю, знову ж таки, тому що в понеділок бувають цікавіші матчі, і в понеділок рідше бувають матчі в 13-й годині, тому що, власне, якщо подивитись на час, то в 13.00 починалися матчі, які в середньому збирали 106 тисяч глядачів. Матчі, які починалися в 15.30, це такий середній другий слот, так, другий такий слот, він збирав

0: 33 тисячі. Ну і, звісно, топові матчі в 18.00. Ми з Володимиром поза ефіром дискутували, чи топові матчі ставлять 18.00, чи матчі, які граються в 18.00, стають топовими. І статистика говорить про те, що деякі клуби більш схильні грати в 18.00, але тут, знову ж таки, на допомогу приходить зима. Стадіони, в яких краще освітлення, стадіони, в яких є підігрів, вони в зимовий осінній такий холодний сезон, вони забирають матчі 18.00, тому, власне, на першому місці стоїть не топовість матчу, а фізична можливість проводити матч, тому такі матчі, в яких кращі стадіони, вони частіше граються 18.00. Але тут я б сам себе перебив і сказав, ну, звісно, але команди, в яких кращі стадіони, вони і краще грають, тому тут такі циклічне, знаєте, як в комп'ютерних, в Excel-ах і в інших програмках, циклічне послання. Не зрозуміло, хто грає 18.00, але по факту 18.00 матчі глядачі дивляться цікавіше і інтенсивніше.
1: Плюс, а все з цифрами цими?
0: Ну, цифр ще безліч, але давай, як ти казав, в університеті одна цифра максимум на ефір, а ми вже цифр 12.
1: Ну, дійсно, ми насипали багато цифр, а ти вже де? Дарницький міст чи далі?
0: Я Дарницький міст, тому прослухав, що зараз будемо стояти на набережній.
1: А, ну я просто хотів, мені треба було тебе відправити, ото, коли ми говорили в першому блоці, оцих в нас було 7 хвилин, ти би якраз проїхав Дарницький міст, і навіть уже би, ймовірно, десь уже на Лесі стояв, або під'їхав би на Лесі, ну було б вже ближче. А, отаке, то ми з тобою закінчимо в 55, щоб тебе був час доїхати, бо знаю твою програму.
0: Знаю твою програму,
1: я не хотів казати, що ти забираєш нас, просто я кажу, знаючи твою програму, так?
0: Так, що програма. Це я от коли говорю про 18.00, згадав про те, що які види спорту люблять українці? Ну, скажімо, чотири види спорту, які зараз люблять українці.
1: Зараз саме? Чи загалом?
0: Зараз. Ну, прямо зараз, цей проміжок часу.
1: Ну, звісно, це футбол, теніс. Любили, якби була зима, біатлон би любили. От,
0: і...
1: А?
0: І четвертий?
1: Ну, покер, звісно, ну, слухай.
0: І бокс. І, звісно, бокс.
1: Ну, звісно, що бокс.
0: Бокс і з боксом конкурують прыжки в висоту в жінок і в чоловіків. Да? Тому, власне, виходить, що популярним вид спорту робить, що робить успіхи спортсменів твоєї країни в цьому виді спорту. Да? Що буквально там 2-3 роки тому теніс, він не користувався таким шаленим, скажи, цікавістю у глядачів, як він почав користуватись зараз. Тому що зараз вже і тисячники ми почали дивитись, да? І 500-тисячники, і зараз гренд-слеми почали дивитись, да? Зараз Ролан Гарос, то, що французькою називається, або відкритий чемпіонат Франції, якщо це класично перекласти. І українські жінки, тенісістки, чоловіків, на жаль, в тенісі поки що мало успішних українських, встановили рекорд, якого раніше не було, в п'ять наших тенісісток вийшли до другого раунду Ролан Гарос. Для тих, хто любить футбол, в футбольній термінології це вийшли в 1/32 фіналу, так? Ще далеко до фіналу, але, типу, 1/32, кваліфікували, ще пройшли в другий тур. І зараз ми можемо встановити теоретично ще один рекорд. Рекорд по кількості перемог. Да? Якщо от 5 спортсменок у нас вийшло в другий тур, то для того, щоб вони в другий тур не мали перемогти. Тобто зараз ми маємо сумарно 5 перемог на Ролан-Гарос. А рекорд належить нам же, збірній, Україні. Збірна нема, в тенісі не грає збірну. Спортсменам з українським прапором чи з українським паспортом 9 перемог на одному Ролан-Гарос. Тобто нам ще залишилось здобути 5 перемог, щоб встановити рекорд, якого раніше не було, щоб українські спортсменки здобули 10 перемог сумарно на Ролан-Гарос.
1: Ну, давай я тобі доб'ю вже результати сьогоднішнього дня. Отак, дивись, є Світоліна, яка сьогодні виграла, і є Костюк, яка виграла. А от...
0: Це вже 6-та і 7-ма перемога. Тобто
1: але програла Снігур.
0: Снігур, я дивився, це було якесь, скажи, поки я їхав, я дивився, це був якийсь дивний теніс, він не був схожий на теніс Ролан-Гарос.
1: 4-6-0-6, там поразка така конкретна.
0: Ні, там було цікавіше, знаєш, він мені нагадував, тому що у нас в Коломиї два види спорту популярні, баскетбол і теніс, і дуже хороші тенісні корти. Я от в дитинстві, коли тренувався в баскетбол, дивився теніс, і мене вразило, що коли ти дивишся теніс по телевізору, то ті, хто подають, вони мають перевагу. А в дитячому тенісі ті, хто подають, вони... В гіршому становищі завжди виграють ті, хто приймає, тому що там подача слабіша, і ти в гіршому становищі. І от я коли дивився Снігур, вони програвали свої подачі, вигравали суперника, програвали свою і та інше. Вигравали суперника, я дивився, це схоже на якийсь дитячий теніс,
1: дитячий,
0: а не на теніс Ролан-Гарос.
1: І в жіночому теж таке буває, тобто в чоловічому це дуже рідко таке трапляється. До речі, Оресте, от зараз 18.47, для розуміння згадали ми теніс і... У нас в цю секунду, в ці хвилини, у нас Стародубцева грає з Рибакіною, якраз в другому колі, і в них зараз третій сет, тайбрейк і 2-2 на тайбрейку. Ми якраз впродовж нашої бесіди будемо стежити, чи буде ще одна перемога нашої українки. Ну, враховуючи те, що Стародубцева йде в рейтингу 55-ю зараз, а Рибакіна друга, то якщо Стародубцева виграє, це дуже круто.
0: Це для Стародубцевої. Але бачите, згадав про третій сет. Я згадав, що ми коли з тобою в ефірі дискутували, чи треба жінкам третій сет грати, тому що рідко, коли грається три сети. І після того в мене таке враження, що і Марта, і особливо, скажімо, Світоля нас послухає і сказала, ага, не хоче три сета, буду я вам робити три сета, тому якщо подивитись на матчі Світоліни, на неї дуже багато матчів трьохсетових стало за останні, скажімо, півроку. Тому вони якби кажуть, що ми з тобою помилялись, можливо, я помилявся, ж не пам'ятаю, чи ти казав, що треба жінкам три сета чи ні, але виходить, що жінкам три сета можна, вони можуть перевернути гру. І особливо наші тенісістки це показують.
1: Я за те, щоб проводити третій сет. Ну, тут варто додати, що в чоловіків на грандслемах у нас все складається з п'яти сетів. Отут я проти, щоб у жінок було до трьох перемог, тому що це буде... Ну, насправді, ми тут за якусь гендерну рівність, але є фізичні можливості. Я за те, щоб жінки не брали участі в п'ятигодинних поєдинках, що буває в чоловіків. Я просто інколи згадую там, чи на Ролан-Гаросі, чи на Уімблдоні, як це все затягувалося. Згадай, на Ролан-Гаросі інколи вечірні матчі переходили в денні наступні, тобто це тривало там вічність. От там є оцей момент, от рекорд вже не пам'ятаю, що здається 45-47, якийсь божевільний просто тайбрейк останній, бо треба ж, щоб на два було, то хлопці там грали 7 годин чи скільки, ну це просто щось божевільне. Друзі, в режимі реального часу стежимо, і Стародубцева, яка взяла другий сет з рахунком 6-1, програла перший 3-6, зараз на тайбрейку виграє 4-2, от, і подає. Тобто може зробити 5-2. Але так як ми зараз там говорили, що в жінок все можливо, тобто може бути зараз 4-3. Стежимо. Оресте, знаєш що, в нас не так багато часу, але якщо ти зачепив тему, що один з найпопулярніших видів спорту для українців – це бокс, я тебе хочу запитати трішки про бокс, враховуючи ту феноменальну подію, яка відбулася на вихідних. Розкажи мені трошки про трансляцію, про цифри, якщо у вас в тебе є, принаймні, можливо, орієнтовні, і трішки про якість трансляції від «Київстар ТБ», свої рефлексії, чи мав можливість і досвід бачити саме через цю платформу, цю трансляцію.
0: Так, почну з цифр. Є в мене цифри ексклюзивні, ніхто, якщо не чув, крім дуже деяких людей, ми їх зафіксували. Зараз я намагаюся їх відкрити.
1: 5-2, поки ти відкриваєш, Стародубцева бере ще один.
0: Нагадаю, що слухачам, що зараз останній вирішальний тайбрейк грає до 10, а не до 7. Деякі спортсменки про це забувають. Навіть спортсменки, не то що глядачі. Тому зараз трохи правила змінили. І на Гранд Слема грають до 10 тайбрейків.
1: Так.
0: І поки шукаю своїх рецепт, заповняємо ефір. 480 тисяч в мене, за моїм даним, 480 тисяч.
1: Молодець, зайчик такий вже, це вже радійний наш зайчик. Все, можна приймати Ореста в радійну сім'ю, я інколи переживав, знаєте, бо ти зараз доукомплектуй ці цифри, бо був у мене колись досвід з Орестом, я просто встав зробити чай. Я не думав, що це. Ну, це десь, може, максимально тривало, ну, хвилину, може, хвилину 10.
0: 7 хвилин тривало.
1: Орест каже, 7 хвилин, 7 хвилин. Це майже, знаєте, схожа якась суперечка з дружиною. Каже, та там було 7 хвилин. Вона, та які 7 хвилин? Хвилина була. От і все. Це дуже схоже було на цю ситуацію, Орест. Ну, то розкажи про
0: бокс. 480 тисяч, каже, 480 тисяч дивилося на «Київстар ТБ», і ще близько 90 тисяч дивилося на сторонніх всяких піратських трансляціях. А це стрімінгах, це не враховуючи трансляції в Тіктокі, які були можливі, враховуючи деякі трансляції в Ютубі, тому умовно чистий такий стрімінг екранний, він зібрав 480 тисяч плюс 90, тобто, в принципі, якщо усе узагальнити, то близько 600 тисяч глядачів зібрав бокс. Якщо
1: це говорити мало, про трансляцію, то, це мало.
0: Ну, це трохи більше, ніж топовий футбольний матч, що знову ж таки робить його непоганим. Також слід пам'ятати, що такі боксерські поєдинки відбуваються не для нас, а для американської аудиторії, тому вони були доволі пізні. Звісно, можна згадати, що це був ніч, день, коли були ну, дуже варварські обстріли, скажімо, росіянами Києва. Але така сума зібралась. З того, що ми бачили, якщо згадати трансляції на інших платформах, були моменти, коли трансляції пропадали, тому що був великий наплив перегляду. А в «Київстарі» трансляція не пропадала. вона понижувала, скажи, роздільну здатність тих, хто дивився телевізор, тобто не можна було її дивитися якоїсь суперякості, але ну те, що не зникала трансляція, ти завжди міг слідкувати, і вона не зависала, це з одного боку великий плюс, а з іншого боку це також говорить про те, що не було мільйона переглядів, да? Це ця цифра 400, 450, 480, навіть 500 тисяч переглядів, платформа показала, що вона може одночасно витримувати.
1: Ти знаєш, я з приводу цього розповідав напередодні, казав своє фе, і мені це дуже не сподобалося, це втрата роздільної здатності, коли ти купуєш пакет, який так і називається преміум HD, у тебе можливість дивитися не те, що на авто, а на 360, і ти придивляєшся, якщо ти дивишся на великому екрані на телевізорі, це виглядає дуже погано. Я вже аж зранку, саме естетично задоволення отримав від перегляду зранку, коли дивився повтор. А в моменті вночі дуже складно було саме налаштувати картинку, і я не ризикував оновлюватися щохвилини, тому що це могло спричинити втрату трансляції. Тим часом 8-3 поки що.
0: 8-3 будемо вболівати, давай, може, да. Коли ми з тобою разом дивимося, може, ми встигнемо додивитись до перемоги. Але, бачиш, ми з тобою придумали чудову бізнес-модель, бізнес-ідею, що для таких трансляцій ти купував, як називається, HD преміум купував, а можливо, що треба запускати канал преміум-преміум, продавати дорожче, в нього буде менше кількість глядачів, і отакі естети, як ти, зможуть Full HD дивитися, але воно б коштувало набагато дорожче, йшло по іншому каналу, але за рахунок того, що воно дорожче, мало б менше глядачів, і ти б отримав цю естетичне задоволення. Тому що я, чесно скажу, слухав трохи вухами.
1: Ні, ну слухай, якщо запустити ще супер-пупер преміум, і він буде лежати, а в нас поки що ті, хто анонсують заявлену якість, вони не дають її, щоб це було чи на Мегого, в нас теж було купа вже багів, коли ці поєдинки були платними, і воно все висіло, або не давало цієї бажаної картинки. Тому нам ще до супер-пупер преміума далеченько, якщо що, мені так видається.
0: 9-3. Ну, давайте, слухачі теж вболівайте. Бачите, чим більше нас одночасно вболіває, можливо, ми зараз отримаємо 8-му перемогу. Ти жіночий теніс, 9-3, це треба програти 7 розіграшів, да? Тобто, теоретично, треба, щоб Рибакіна хоча б один раз помилилась. Ти прямо дивишся зараз, да? Хто
1: подивився? Якщо я крикну посеред твого спічу, значить, це перемога, да.
0: А розкажи нам, хто подає.
1: Зараз подає Рибакіна.
0: Так.
1: Ні, я дивлюся на флешскорі, тобто я не буду коментувати, що вона робить, типу, та, але дуже ймовірно, насправді, що...
0: 9-3 – це велика надія, так. Да.
1: Ну, це має щось статися прям екстраординарне, щоб Бистра Дубцева не виграла. Тут вже можна, в принципі, вітати її з перемогою, тому що навіть не... це має бути 11-9, тобто вона має програти 8 розіграшів поспіль. Ну, це нереально, як на мене. Враховуючи те, що вона другий взяла 6-1, це те, що і Рибакіна заробилася. 9-4, поки ми говоримо. Оресте, три хвилини. Про бокс ще мені розкажи. Окрім того, що ти сказав, чи є якась цифра Дазна? Дазон, вони дають якісь цифри, щоб ми розуміли по світу?
0: Дають цифри, вони дають не по країнах, вони дають сумарно, але ми їх підготуємо наступний раз, тому що я за Дазоном не слідкував. Да?
1: Ну, якщо дають,
0: є волейбол, скажімо, ми наступний раз може заанонсуємо, поки чекаємо перемоги Стародубцевої. Можливо, ми все ж таки вернемося до Ліги Націй, яка ось має починатися вже 4-3 червня. І жіноча, і чоловіча. Там купа цікавих новин. Пам'ятаємо, що Василь Топчій нам ще винен ефір, і він, сподіваюся, рано чи пізно до нас долучиться. Якщо не він, то візьмемо когось з капітанів.
1: Мені здається, він підозрілий, тому що коли він тоді відмовився до нас прийти і сказав, що в нього гра, він не брав участь у цій грі, якщо що.
0: Ну, він був на грі, тобто він не брав в самій грі, але десь він там на стадіоні вже був, вже її знімав, тобто якщо ми з тобою бачили в тіктоках.
1: 2-1, поєдинок завершено, Стародубцева перемагає.
0: Так, залишились 2 перемоги до рекорду, правильно?
1: Ну, виходить, що так, вони мали би бути поспіль, чи це загалом просто 10 перемог?
0: Ні, сумарно на Ролан-Гарос, 9 перемог, це наше попереднє досягнення було.
1: Ну, круто.
0: А Еліна Світольна, здається, 4 рази доходила до 1-4, тому для неї стоїть мета вийти в півфінал. Ось, тому це буде її рекорд на Ролан-Гаросах, або повторити 1-4 теж буде непогано.
1: Виходить у нас Стародубцева, Костюк і Світоліна вже в третьому колі, а завтра ще буде Олійникова змагатися за вихід у третє коло.
0: Ну, для Олійникової це було б мега круто вийти в третє коло, вона ніколи раніше не виходила до другого кола жодного гранд-слема, а тут буде шанс вийти А в третє коло це було б дуже круто.
1: Ти знаєш, буду тебе зараз відпускати. Єдине, що давай спробуємо ще по українках, враховуючи, що в Костюк серія триває, і в Світоліни великі сподівання, тому що вона виграла там два тисячника, ця в цьому році вже. Перемога на Ролан-Гаросі. Наскільки це реалістична історія?
0: Ну, тут від жереба залежить, і чи виб'є хтось оцю, скажімо, білоруську...
1: Коняку.
0: Білоруську тенісістку. Якщо їх десь виб'ють по дорозі, то що в фіналі про неї буде важко грати.
1: А я дивлюся зараз сітку, намагаюся змоделювати, коли власне, Світоліна може вийти на неї, враховуючи те, що Світоліна в верхній частині сітки, ну, а не бачу поки. А, ні, навпаки, Світоліна в нижній. А, друзі, я так помоніторю, і Сабаленка зверху йде, з верхньої частини, і, відповідно, десь уже ближче півфіналу. Якщо Світоліна буде йти за таким же ритмом, може зустрітися з цією конякою. Таке, друзі.
0: Ну, якщо Світоліна десь 7-8 ракетка зараз, так, Світоліна 7-8 ракетка, Сабаленка перша, тому перша з 7-ї чи перша з 8-ї десь на рівні півфіналу має зустрічатись.
1: Так воно йде, насправді, по сітці. Ну, а Костюк ще є, Костюк, яка може теж скласти, я думаю, конкуренцію спокійно. Оресте, дякую тобі, заряджай за заводця, їдь до нас. Орес Білоскурський, людина, яка знається на рейтингах всього, особливо медіа. Починали ми від привітання команди «Скіфи», та? Мені пам'ять не зраджує, і їхньої звитяги про дитячий баскетбол і про те, що треба підтримувати діток і допомагати їм у їхніх починаннях, допомагати у їхньому бажанні, втіленні їхніх мрій на баскетбольних майданчиках, на футбольних майданчиках, волейбольних майданчиках, на тенісних майданчиках. Теж закликаю все це робити. Зараз, я думаю, батьки, які їдуть, хтось везе дитину з певних занять, покладає на неї теж певні сподівання. Давайте їм цей шанс, вкладайтеся в них, і вони обов'язково потім вам віддячаться. Тому, якщо ви бачите цей потенціал, це треба робити. Не шкодувати свого часу, ресурсів. Я розумію, що це складно може бути і логістично, і матеріально, але потім ваша дитина вам подякує. Це гарантовано. Тому шукайте ці шляхи, шукайте можливості для того, щоб ваші діти мали цей шанс для реалізації. Ну що ж, друзі, ми потихеньку рухаємося далі. Ми дякуємо Оресту. Його вже наступного тижня чекаємо в студії, ось тут, поряд, наживо, щоб ця камера, яка в нас є посередині нашого столу, крутиться, його знаходила. Нагадую, Олена Вострова до нас зовсім скоро доєднається, з телека приходить до нас. Щосереди тепер саме так буде. В режимі соло, сподіваюся, гості в мене будуть наживо або не наживо, то таке вже, то справа така. І обов'язково будемо в середу з вами більше комунікувати засобом студійного вайбера. Його номер 098-009-98-98. Рухаємося далі. Попереду підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабування дронових ударів Сил оборони на середній відстані, підготовку масштабного обміну військовополоненими, а також про новий рекордний курс долара. Спершу про нашу боротьбу. Українська армія масштабує дронові удари на середній відстані, аби знищити логістику росіян. За даними Міноборони, мета – позбавити ворога можливості вести активні штурмові дії. Як кажуть в уряді, Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для росіян постійно зростає. На кожен квадратний кілометр ворог витрачає близько 200 своїх солдатів. Щомісяця оборонці вбивають або ж ранять 35 тисяч росіян. Україна готує наступний обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. Нині у руках ворога захисники, які в полоні з 22-го року. Жінки, важкохворі та важкопоранені бранці. Їх можуть включити до наступного обміну, однак деталі розкриватимуть, коли усе буде готове. Сьогодні день сил спеціальних операцій. Вітаємо еліту нашого війська. Вони завжди за межею. Усюди, де найважче. Далекобійні санкції, рейдові операції на ворожій території, рух опору в окупації, участь у ключових військових кампаніях на усіх напрямках фронту. Усе це їх робота. Воїни ССО продовжують битву за Україну з гаслом князя Святослава «Іду на ви». Про здоров'я. У Києві відкрили новий цілодобовий травмпункт. Він працює на базі міської клінічної лікарні номер 18. Команда досвідчених лікарів-ортопедів, травматологів і хірургів готова оперативно зреагувати на будь-які термінові випадки. Виправити вивихи, зашити порізи, пролікувати важкі забої, а також допомогти при укусах тварин і комах. Долар встановив новий рекорд. Знову додав 3 копійки. Офіційний курс від Нацбанка на завтра – 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав 51 гривня і 54 копійки. В обмінниках та банках ціни можуть бути трохи вищими. І на сам кінець про освіту. З вересня теплі обіди матимуть учні перших 11 класів по всій країні. Уряд розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію більше 70 харчоблоків. До слова, сьогодні безкоштовне харчування мають усі діти у прифронтових громадах, а також учні початкових класів в усіх областях. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, у Києві ймовірний дощ, кажуть синоптики, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година 4 хвилини на студійному, каже давай пока, або комусь кажемо добрий вечір і вітання вже офіційно. Наша телезірочка прийшла до нас, піднялася з низів до гори, до цих вершин, до радіовершин. Олена Вострова, друзі, разом з нами, тому зовсім скоро в очікуванні там. І я не знаю, вже розриваються всі спортивні портали, те, що ми з Орестом дійсно потримали вас в курсі подій на Ролан-Гаросі, це камбек Юлії Стародубцевої, це українка, проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної, а вона на тайбрейку виграла. Це мега-сенсація у Парижі, саме такі заголовки зараз у спортивних медіа. Стародубцева прибила Рибакіну на Гренд-Слем. Ще додають спортивні журналісти, зараз вогняні будуть заголовки, і дійсно це круто. Але про столичні дороги потім вже все інше теж обговоримо обов'язково. Отож, перед північним мостом ускладнений рух на Степана Бандери. Залишаються тут труднощі мало не від вулиці Йорданської. Потім дорожньо-транспортні роботи біля Скеймолу через річку Десенку. Пам'ятаємо, до 31 серпня як мінімум триватимуть ці роботи. Доволі непогано Онре де Бальзака просувається і Червоної Калини проспект теж норм. А там є певні нюанси в напрямку району. Може бути на повороті певні ускладнення. А що тут на Подільсько-Воскресенському мостовому? Під'їзд до нього з Волоської ускладнений. Далі труднощі бачу на з'їзді туди до Центральної Садової. І знову ж таки біля Малинівки, біля озера Малинівка. Традиційні всі ці тягнучки, вечірні, в такий час вони є. Тобто доїжджаєте туди, треба трішки насолодитися, не знаю, виглядом ліворуч-праворуч. І все ж таки, ну, головне і дивитися, що попереду, щоб не спіймати чиюсь задню частину автомобіля. Друзі, будьте обережні. Будь ласочка, я вас прошу, благаю. Бо кому потрібні ці клопоти зайві ввечері? Правильно? Нікому. Дивимось на міст метро і на міст Патона. Давайте з Патона почнемо. Під'їзд до нього з ускладненнями на бульварі Миколи Міхновського від вулиці Чеської. Доведеться трішки тягнутися. І потім вже на Броварському, туди далі до Макдональдса, можуть бути ускладнення на Дарницькій площі. Так що, друзі, зважайте, будь ласка, на це. Міст метро обіцяв вам сказати, що там. Давайте заглянемо. Маю вам сказати, що, в принципі, там ситуація, мабуть, не така критична, але на набережному шосе, пам'ятаєте, що в обидва боки є сьогодні нюанси. От і зараз якраз Орест проїжджає ту ділянку, сподіваюся, швидко її проїде. Від гідропарку до Лівобережної доведеться тягнутися все ж таки на Броварському. Нагадуємо про ремонтні роботи на Чернігівській. Тут теж все традиційно, що в ранковий, що в вечірній час будуть нюанси у вас, тому зважайте, будь ласка. З Патона розібралися, давайте на Дарницький ще заглянемо, яка там ситуація. Маю сказати, що на Дарницькому доволі непогано все складається, можна вважати проїзною цю ділянку. Ну і міст Південний, все чудово, в плані переїзду з лівого направо ніяких труднощів не відчуєте. Ну а з правого наліво у вас, в принципі, немає такої опції, якщо у вас немає перепустки наразі, поки що, а такої опції у нас немає. Всіх обійняв, всіх цілую, обіймаю. Сьогодні середа, і ми з вами рухаємося далі. Головне, щоб було тихо, мирно, і нам не бажано знову ж таки переживати те, що ми переживали на вихідних. Але, в принципі, ми до всього готові. А, до речі, хотів вам дещо сказати. От буквально відступ на 30 секунд. Щодня, знову ж таки, бачу все те, що відбувається на Лук'янівці, і дуже прошу людей, які от не можу зрозуміти поведінку. Якщо в перший день ще багато таких роззяв ходили, знімали на телефони, зрозуміло, так. Але от сьогодні мене вразила картина, яку я, чесно, зараз не можу собі навіть пояснити. Знаєте, на Лук'янівці, там от біля ринку Лук'янівського, були ще магазини, відповідно така алея магазинів, там от Рошен, Єва. Був магазин якихось мінімальних цін, чи якось аптека мінімальних цін. І були магазини, які там в підвальне приміщення треба було спускатися. І от сьогодні, яку я картину спостерігаю, два чоловіка просто, ну, тобто без форми, тобто вони не є працівниками, не рятівниками. Вони спускаються туди всередину, в це підвальне приміщення. Для чого питання? Тобто там все обгоріло, збоку звисають різного роду арматури, бляхи якісь. І вони, ну, це не молоді чоловіки, там їм було 60+. Він ледве туди йде, але чомусь він йде. Я не знаю, ну це щоби що, щоб щось взяти, щось знайти, що там шукати. Бачив вчора, як молодняк намагалися відкрити згорівший кейс, знаєте, оцей касовий. Тобто там все згоріло, а вони намагалися його відкрити. Ну це з цікавості хлопчачої. А от не міг сьогодні пояснити, чого люди лізуть туди, де перегороджено, і це небезпечно. Я розумію, що, скоріш за все, працівники рятувальні служби, вони простежили, і якщо би там прям була якась існування обвалу, вони би взагалі обмежили цю дорогу. Але там вона й обмежена стрічкою. Питання, для чого ви це робите? Тому я дуже прошу, якщо ваші там батьки, дідусі таким займаються, прошу, дайте їм словесного прочухана і скажіть, що так негарно, ну, не варто робити, та й небезпечно. Не наражайте себе, якщо ви не хочете просто стати учасником, я не знаю, новини, яку буде прочитано вже в завтрашньому дні на Київ-ФМ. Ну, прошу вас, ну, по-людськи прошу. Рухаємося далі.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
9: davinci.armia.
8: Хочеш миру? Створи його.
1: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, 19 година, майже 12 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, 098-009-98-98. Десь наша підказка злетіла, не знаю, кудись. Олена, вітаємо.
11: Точно злетіла.
3: Вітаємо.
11: Вітаємо. Вітаю, друзі, всіх. Дуже рада повернутися.
3: Як воно?
11: Класно.
3: Вперше за весь час, коли тобі не треба на першу годину картини дня приходити і повернутися на другу годину. Як воно?
11: Ну, це розвантажує, тому я тобі дуже вдячна за таку допомогу і підтримку.
3: Ну, це круто. Я тішуся, що твій проєкт, він саме так от зростає. І я зичу, щоб і далі йшло, розвивалося. І навіть якщо в середу мені доведеться працювати в соло,
11: я попросив соло у вівторок.
3: Я не буду ображатися на тебе, тому наші слухачі потихеньку пишіть свої думки з цього приводу. Ми можемо в середу відпустити Олену, щоб її розвантажити, і вона на телеку працювала всеціло саме в середу. Пишіть свої думки з цього приводу на студійний вайбер. Нам це цікаво.
11: Ну що ж, друзі, ще раз номер студійного вайбера, куди ви нам можете писати, 098-009-98-98. І зараз у нас у цій годині, як завжди, буде рубрика «Антикор». І в цій рубриці я хочу поговорити про інформаційно-психологічні кампанії, які зараз розгортаються. Причому розгортаються як ззовні від Російської Федерації, так і всередині країни, з Офісу Президента. Ну, хочу почати з цієї інформації, з інформаційної кампанії, яку ми зараз бачимо, розгортає ворог. Власне, ви всі прекрасно розумієте, що будь-яка інформаційна кампанія, вона, особливо, якщо це психологічна кампанія, яка має психологічну складову, вона зазвичай базується на певній дії. Тобто є якась подія, якась реальна дія, ну і це в нашому випадку був обстріл, наймасованіший обстріл Києва. Це так звана кінетична складова інформаційної психологічної спецоперації. А далі понеслось саме інформаційна складова. Ми бачили, як вийшла Марія Захарова, це представниця МЗС РФ, і пригрозила новими атаками, причому системними, анонсувала при цьому спеціальну заяву-інструкцію для дипломатів і посольств. І сказала, що потрібно, мовляв, всім виїжджати, от цю інструкцію ми розробляємо. Що це насправді було таке? Це було не стільки попередження про те, що там буде, скільки намагання виправдатися через те, що вони вже зробили. А зробили вони те, що вони розбомбили розташовану в місті влучання резиденцію посла Албанії. А це на хвилиночку країна НАТО. І, звісно, що Албанія таку доволі жорстку заяву теж зробила в цей бік росіян. І, звісно, що росіяни мали якимось чином реагувати. І коли Захарова робила цю свою заяву про попередження, що, мовляв, ви виїжджайте, ми вас попередили, а якщо ви не виїдете, ну, то хто вам винен, мовляв. І, по суті, вона викрила намір російської армії Путіна безпосередньо продовжувати гатити по кварталах житлових, по спальних районах, там, де живуть просто люди. І, власне, це така тактика залякування, яку росіяни використовують від початку повномасштабного вторгнення. Ну, треба сказати, що до заяви Захарової на Заході не дуже прослухалося і взагалі подивилося на неї як на людину, яка займається російською пропагандою, залякуваннями. Власне, от все так це було сприйнято, і особливої реакції не було. І коли росіяни побачили, що такої реакції немає, вони підключили вже Лаврова. А Лавров – це очільник МЗС РФ. Він зателефонував держсекретарю США Марк Рубіо і з такими погрозами і попередженнями про те, що систематичні атаки на Київ будуть, і, власне, теж закликав евакуювати американських дипломатів. Але є дуже цікавий момент. А чому МЗС Росії займається попередженнями про те, що буде робити армія Росії? Зазвичай такими попередженнями займається Міністерство оборони, Генштаб, наприклад. От такі речі. Це ж військова парафія. Чого от МЗС туди ліз? Ну, а це якраз і є маркер того, що це інформаційно-психологічна спецоперація росіян, яку і МЗС і розганяє, тому що це їхній профіль. Ну, і що треба розуміти з усього цього? По-перше, що у Кремля є цілі, і вони незмінні. І цілі, ця мета основна, це залякування українського населення і примусу України до капітуляції. Звісно, що ціль цих залякувань, саме дипломатів і послів інших країн, вона полягає в тому, щоб спровокувати виїзд цих іноземних громадян з країни. І на основі потім цих даних про їхні виїзди розганяти свою далі кампанію і свої меседжі про те, що, мовляв, українців західні партнери покидають. І ніхто вам, українці, не допоможе, от бачите, всі виїжджають. Ну і, звісно, як вже я сказала, це зняття себе відповідальності за те, що буде відбуватися далі. І такий прихований мотив у них є, що, власне, вони і виправдатися хотіли за це влучання в резиденцію посла Албанії. Також треба сказати, що російські війська ж, вони коли б'ють по житлових кварталах, вони ж розуміють, що вони можуть втрапити і в так звані дружні до РФ резиденції держав їхнього там ОДКБ, так званого. Також вони не хочуть, напевно, далі свої вибачення приносити, тому що для росіян і для Росії, для самого Путіна просити вибачення – це прям вкрай болісний процес. Вони вважають це приниженням. І, власне, зараз вони тому і роблять таке, так би мовити, попередження. А от говорять про те, що там це помста. Помста, мовляв, Путіна за Старобільськ, там за ще щось. Насправді, у росіян, коли є чим бити, вони б'ють. Тобто у них нема такого там за щось помститися. Єдине, за що вони мстяться у всій цій ситуації, це за свою нездатність виконати накази Путіна саме на фронті. А на фронті у них не так, як хотілося би Путіну. Не досягають вони тих цілей. Дуже повільно у них іде просування. Україна знаходиться в оборонній позиції і за рахунок розмінювання території на величезну кількість російських втрат. Дійсно, ми бачимо таке їх повільне, повзучий такий наступ і повзучу таку окупацію. Звісно, що нічого хорошого в цьому немає, але і це якби наміри Кремля нищити Україну, вони і залишаються незмінними, і їм все одно там швидко вони будуть робити, чи це повільно. Тому ми бачимо, що вони і далі будуть продовжувати. Ці зустрічі в Пекіні, таке паломництво, як його вже назвали, в Пекін і Трампа, і Путіна, воно показало, що жоден з цих гравців трьох, ні Трамп, ні Путін, ні Сі Цзіньпін, вони не готові якось кардинально припиняти війну. І це означає для нас, що війна буде продовжуватися. Ніхто, ніякі рукостискання в Пекіні, власне, не зупинять цю війну. І нам потрібно мобілізовуватися і розуміти, що далі, власне, буде відбуватися те, що і відбувалося до цього. Зараз, друзі, ми вже будемо долучати нашого наступного спікера. З нами на зв'язку вже є Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
12: Героям слава, вітаю.
11: Пане Ігоре, хочу поговорити з вами про ці системні удари, якими зараз росіяни залякують не тільки нас, але і наших західних партнерів, рекомендуючи їм виїжджати, дипломати, посольства. Вони вже там розбомбили резиденцію представника Албанії і вже отримали таку заяву достатньо жорстку на свій бік. І зараз ми бачимо прямо розгортання цілої інформаційної кампанії з цього приводу. Як ви оцінюєте те, що відбувається? І насправді, ну давайте просто поговоримо про те, що от саме в інформаційному просторі несеться.
13: Ну дивіться, це по суті істерика зі сторони росіян, тому що вони, ну очевидно, роблять ставку на цю інформаційно-психологічну таку спеціальну операцію, залякують всіх дійсно цими там ударами, відверто так, ну глузуючи, звертаючись напряму, типу, до представників іноземних країн, які є в Україні, ну, в Україні, в Києві конкретно. Але, ну дивіться, результату ж ніякого немає. Європейці відповіли дуже чітко і дуже жорстко. Причому відповіли як на рівні загального представництва Європейського Союзу, так і на рівні конкретних європейських країн. Багато було заяв, і ці заяви, вони всі однозначні, ніхто нікуди не буде виїжджати. Ми з Україною, ми в Україні, і до побачення. Ну, американці поки особливо ніяк не відреагували, але мені здається, що Рубіо Білаврова послав відразу, просто Рубіо, ну, він, знаєте, скутий необхідністю щось повідомляти Трампу і ставити там, ну, доводити щось до відома Трампа. Але знов-таки зараз уявити, що ті ж американці виїжджають з Києва, вивозять там своє посольство, ну це, знаєте, така собі історія. Трампу ганьби вистачає з Іраном, і подивіться, що кожен вечір відбувається на якихось там вечірніх цих найт-шоу, да, які є в Сполучених Штатах, хоч Трамп деякі домігся закрити, але залишається багато інших, і там його розносять просто на друзки. І йому ще оцю ганьбу про якусь втечу там з Києва, в момент, коли, до речі, однозначно американські військові, які з Україною на контакті, явно ж йому, ну, доповідають, що ситуація на фронті помінялася, і вона помінялася далеко не на користь Російської Федерації, то ось кудись там виїжджає тікати з Києва, ну це таке собі. Ну і навіть Китай зробив таку заяву, там закликаємо обидві сторони не стріляти, да, типу, ну сідати за стіл перемовин. Вони, звісно, не відповіли про те, виїжджають вони куди ще ні, але всі кияни прекрасно знають, де знаходиться посольство Китаю. Воно знаходиться якраз там, куди, типу, росіяни хотіли би, наприклад, постріляти, але нещодавно цими ротом цього, там в них є такий ненормальний картопол, да, сказали, що ми, значить, по офісу президента і Верховній Раді бити не будемо, тому що це, типу, не центри прийняття рішень. Ну, може, він натякав
11: на те,
13: що...
11: Це тролінг, да, такі?
13: А дивіться, я от не розумію.
11: Це прийняття рішень у нас там, де Міндіч в Ізраїлі?
13: Ну, я думаю, що він більше натякав на якихось англосаксів, знаєте, там чи ще когось, що, типу, там рішення приймається. Але тут є і інший момент. Я не здивуюся, що цього просто навіженого випустили, щоб він вже трошки здав назад, да, тому що вони зрозуміли, що вони то, звісно, можуть спробувати туди пальнути, але ефекту від цього якогось, ну, не буде. По-перше, ну, більше ймовірніше, що зіб'ють, а друга ймовірність, ну, окей, навіть якщо б вони там влучили, пам'ятаєте, вони в Кабмін влучали, да, вже раз там дрон літав. Там один дрон там колись навіть до парламенту долетів, потім ця придуркувата Скабєєва там дивилася, значить, на відео з будинку вчителя і казала, що це, мабуть, Верховна Рада, ну це ж просто, ну, вона, ну, трошки схожа там будинок вчителя, да, але тоді от, на жаль, там мій університет постраждав, там Шевченка, да, тому що впала тоді там ракета. Але я до чого? До того, що росіяни розігнали вже цю істерику, а це саме істерика, тому що їм нема чого просто іншого запропонувати. Вони побачили, що українці, ну, якось на це не сильно реагують, ніхто нікуди особливо не виїжджає, так би мовити, да, і посольства нікуди не збираються виїжджати. І от вони тепер думають, а що робити в цій ситуації. То вони так полякали, тепер, ну, треба ж зробити крок, мабуть,
11: треба
13: якийсь,
11: ж тепер, да? Бомбіть, да? Да, напевно, вони,
13: ні,
11: думають,
13: ну,
11: чи,
13: ну,
11: що?
13: Ну, слухайте, ну вони це і будуть робити, слухайте, ну вони 5 років це роблять, ну 5 рік, да? Ми ж це ж бачимо постійно, в нас були обстріли, ну, де було не менше, скажімо, там ракет чи дронів, Звісно, там могли бути якісь там інші наслідки цих обстрілів, але я до того, що ну вони не можуть тут нічим, ну відверто кажучи, там здивувати українців. Тим більше, зараз, от зараз там скільки останній тиждень навчання в школах, діточок вже стане там потім менше, наприклад, в столиці. Ну поїдуть кудись відпочивати там на з міста. І в цьому плані, ну на що вони сподіваються? На яку паніку? Не буде цієї паніки. І знаєте, мені здається, що найкращою ще відповіддю росіянам, ну от була історія сьогодні з усім відомою установою на Лук'янівці, да, яка знову запрацювала. Я маю на увазі Макдональдс. Mm-hmm. Тобто, скільки разів туди прилітало, ну це просто ну вже не перерахувати, мабуть, на пальцях. Він на другий, третій день відкривається, люди туди йдуть, спеціально фотографуються, кажуть, що на зло цим придуркам, значить, ми все одно будемо далі жити, якось розвиватися і так далі. Я вам більше скажу, там сьогодні вже й торгувати намагалися поблизу, да, тому що ну бабусь зупинити дуже складно. От якщо вони знають, що їм треба там в середу їхати, значить, то вони туди відповідно їдуть. Так що істерика була, істерика ще продовжиться. Росіяни, ну скоріш за все, будуть дійсно намагатися якось посилити інтенсивність там цих обстрілів, тому що в них просто по великому рахунку немає ніяких інших карт на руках, говорячи мовою Трампа. Зеленський сьогодні, до речі, зіграв ще на випередження оцей публічний лист, який фактично Трампу переданий. Там же ж чітко зазначається одна насправді дуже важлива річ, і це правдива річ, що балістика це по суті єдина. От така перевага, яка типу є на сьогоднішній день у росіян, і єдине, що вони можуть ну використовувати там, погрожуючи якось Україні, все більше нічого іншого в них немає. І в цьому контексті нам треба просто це пережити, до цього якось підготуватися. Ну а далі. А для росіян це буде йти далі гірше і гірше, тому що ми бачимо, що зараз на півдні відбуваються тимчасово окуповані території, на сході тимчасово окуповані території. Федоров сьогодні сказав, що додаткова сума зайшла на ще одні дуже специфічні дрони, і ми починаємо як там логістичний блекаут. Да? Він озвучив таку назву. Тому реально зараз події дуже пришвидшаться, тому що все буде іти швидко з результатом, на який росіяни явно не розраховували. Але побічною історією цього результату є отака істерика. І вони цю істерику будуть продовжувати. Плюс, дивіться, вони тиждень продовжують качати цю тему Старобельська. Ну, продовжують її качати.
11: Та,
13: хоча
11: навіть
13: вона
11: Тихановську
13: не
11: туди навіть запрошували.
13: Да, дивіться, вона не заходить, ця тема не заходить. Ну, вона не сприймається. Я бачив сьогодні там відео, коли ця алкаташе МЗС Захарова накинулася на якогось японського журналіста. Чого ви туди не поїхали? Чого ви мені задаєте питання? Ви повинні були бути там. Ну, воно не заходить, воно не злітає. Тому що, ну, знаєте, куди ви туди звозите якихось представників там, які у вас на зарплаті, навіть вони не можуть видати якийсь прийнятний там результат від цього візиту. Тому їм залишається тільки надалі отак нагнітати, ну і погрожувати, що вони всіх там в попіл перетворять і значить, на Київ нанесуть якийсь удар. І є ще один момент. Ці заяви, які ініціює Путін фактично, це ж спрямовано не тільки на зовнішню, це спрямовано і на внутрішню аудиторію. Тому що у 25% оцих зет-ватників, які вдарені на всю голову, ну в них от третій день ейфорія. Вони чекають, як за місяць Київ перетворять на безлюдну пустелю. Mm-hmm. Ну, тобто їм Путін сказав, в них зараз трошки там настрій покращився, ну, через 2 тижні буде похмілля, коли побачать, що нічого не працює, і всі як жили, так і продовжують жити, ну, з певними, звісно, там моментами, але ніхто не збирається здаватися і тим більше кудись там тікати.
11: Ну, а яка така їхня реакція може щось якось вплинути на Путіна?
13: Ну, дивіться, Путін же спеціально з ними якось намагається загравати, тому що він розуміє, що буде мати ще проблеми з цією частиною населення. І для нього це насправді дуже серйозний виклик. Російське населення ділиться на 2 частини. От, умовно кажучи, 75, які зроблять так, як скаже Путін. Путін для них зробив заяву на днях. Війна йде до свого завершення. Тобто Путін їм дав те, що вони хочуть почути. Але ж є 25% навіжених, він навіженим дав, що ми будемо бомбити. Перед деескалацією завжди йде ескалація. І мені здається, що це якраз от історія про це. Тобто логіка тут приблизно така.
11: От ця заява Зеленського, яку зараз спростовують, яка вийшла з лона слуг народу, давайте це так назвемо, про те, що там в листопаді може бути завершення гарячої фази, це що за внутрішня інформаційно-психологічна спецоперація?
13: А з приводу спростовують, хто спростовує?
11: Ну, там, я так розумію, що зі слуги хтось і спростовує.
13: Дивіться, тут просто цікава історія, я чому перепитав. Тому що я буквально от за годину до нашого з вами ефіру прочитав офіційну відповідь від пана Литвина, який є радником президента. Да?
11: Так.
13: І він сказав, що історія про 2-3 роки війни, яка з'явилася от на днях, да, теж в інформаційному просторі, що Зеленський, The Economist написав, що Зеленський дав вказівку готуватися до 2-3 років війни. І Литвин каже, що це абсолютний вкид, да? Ніяких там 2-3 років війни немає. Вже колись була така інформація, вона була спростована, а інформацією, яка була озвучена, є інформація від президента, що війна може закінчитися, ну там гаряча фаза, до листопада 26-го року. Тобто Литвин фактично визнав, що ця інформація мала місце.
11: Mm-hmm.
13: Ну, тобто, що Зеленський це озвучив, це цитата, ну фактично я вам цитату навів, да?
11: Так.
13: Він оце, сказав це, що заява про 6 місяців була, і, до речі, заява про 6 місяців і про необхідність мобілізуватися на 6 місяців з усіх сторін була від Давіда Арахамії за результатами зустрічі з президентом. Він написав це в своєму посту, ну, очільник «Слуги народу», да, в парламенті. Він теж сказав, що от 6 місяців треба зосередитися, ніяких політичних шоу, виступаємо, значить, там єдиною силою, і от робимо все для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. Тому я так розумію, що Зеленський якраз додав дещо, ну, намагався додати оптимізму в плані півроку, да, от такого. І, ну, наскільки просто цей оптимізм спрацював, оце момент.
11: Вже,
13: там
11: знаєте,
13: трошки різняться. Так.
11: Завершіть думку, пане Ігоре.
13: Дивіться, там просто дехто вносить корективи, що коли він сказав про 6 місяців, там це все ж таки було уточнення, що за умови надання нам гарантій. Да? Але не всі депутати от згадали про ці гарантії. Отут не зрозуміло, було про гарантії чи не було. Ну і пан Литвин про це не сказав нічого.
11: Угу. Я просто хотіла сказати, що це все схоже вже на, як знаєте, в тому анекдоті чи в тій історії сумній про пастушка, який постійно кричить вовки-вовки, і коли вже не кричить вовки, ніхто йому не вірить. І, власне, ця історія, там 2-3 тижні, там 2-3 роки, не знаю, там 6 місяців після Пасхи, кава в Криму, ну вона вже, мені здається, не спрацьовує, а тільки викликає якесь роздратування у людей.
13: З одного боку, так і є. З іншого боку, давайте відверто скажемо, у президента немає іншого варіанту. Йому треба якось подавати якусь інформацію, ну якось стимулювати, тримати в тонусі, да, додавати трохи оптимізму. Мені здається, все ж таки, що історія про 6 місяців – це не виключно ініціатива Зеленського. Тут певна логіка є. В вересні вибори на Росії, в листопаді вибори в США. Мені здається, ця історія прив'язана до цих дат. І тут дійсно, якщо все буде розвиватися так, як розвивається далі на фронті, на нашу користь, дійсно на осінь ми можемо вийти з зовсім іншими умовами. І історія з умовним перемир'ям, я не вірю, поки там великий якийсь мир, да? Але з тривалим умовним перемир'ям, да, вона може мати місце.
11: Пане Ігорі, ми обов'язково поговоримо про деякі деталі цієї зустрічі Зеленського зі слугами після невеличкої програми про героїв України, тому залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Друзі, Ігор Рейтурович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку з нами в цій годині. Буде друга частина нашої бесіди, а зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
12: Олег Тарахкало шлях воїна обрав ще з дитинства. Разом з братом Володимиром вирішили, що їх призначення на цій землі – бути військовими, стояти на захисті рідної країни. До початку російсько-української війни Олег 15 років прослужив у Київській митниці. Та у жовтні 2014-го пішов на фронт, став командиром роти батальйону особливого призначення Нацгвардії. Мав позивний ТОЛ – це перші букви його імені, прізвища та по батькові. Жовтень 2014-го – це бойові дії, облога та деблокування на 32-му блокпосту на Бахмутці. Коли ворог кілька тижнів атакував блокпост, де ТОЛ тримав оборону з побратимами. Але бійці зуміли прорватися з оточення. Тоді осколок потрапив Олегу у груди та так і залишився біля його серця. У 2015-му воїн був нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня». З перших днів повномасштабної війни Олег Тарахкало знову став до зброї. При наступі на Київ обороняв столицю, а потім у складі 112-ї бригади ТРО рвонув на передову під Ізюм. У квітні 2022 року зв'язок з Олегом обірвався. Рідні до останнього вірили у диво, але у жовтні після деокупації Харківщини наші військові знайшли братську могилу. Далі був тест ДНК і страшна правда. Ще за рік президент присвоїв капітанові Олегові Тарахкалу звання Героя України посмертно.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Соціальна реклама.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Соціальна реклама.
11: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Рейдерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, отже, давайте детальніше поговоримо про цю зустріч Зеленського зі слугами. Які от ваші враження і як ви це аналізуєте, от все, що там відбулося, якщо так коротко?
13: Ну, якщо ми говоримо конкретно про слуг, та я думаю, і про інші фракції можна говорити,
11: ну,
13: да?
11: Та, зустріч це більше можна об'єднати.
13: Да, вона носила більше такий знаєте, ознайомчий десь характер. Зеленський якби показав, що він готовий тепер повертатися до якогось спілкування, там до якоїсь комунікації. Я в цілому, до речі, саму по собі ідею, ну, ініціативу, да, це зробити, я позитивно насправді оцінюю. З іншого боку, тут, знаєте, трошки така дивна ситуація. Ми вже не перший день обговорюємо те, що взагалі повинно бути нормою в парламентсько-президентській республіці.
11: Ну, бо розколдували ж президента, спляча красуня наша прокинулась.
13: До речі, частина депутатів, які спілкувалися з Зеленським, вони фактично про це і говорили, що президент

0: вийти на прийнятний для себе результат щодо завершення війни, очевидно, що повинна бути єдність всередині. Оскільки ця єдність вона була порушена з ініціативи Банкової, давайте відверто да, про це говорити, і в принципі це всі визнають, ну вона тепер може буде намагатися хоч якось це виправити. Головний підсумок цих зустрічей, там навіть не те, що він з усіма зустрівся і задомовилися продовжувати, а в тому, що він фактично дав карт-банш, ну як кажуть там знаючі люди, Буданової Арахамії, щоб вони надалі організовували комунікацію з парламентом. Але чітко всі зрозуміли, що це не буде вже така комунікація, як за часів Єрмака.
1: А щодо його зустрічі з Порошенком, чи є у вас якісь думки з цього приводу?
0: Ну, дивіться, він не міг з ним не зустрітися, тому що ну це взагалі би виглядало дуже-дуже погано, якби він зустрівся з іншими, не зустрівся з ним. Це раз. По-друге, ну, знаєте, не враховувати фактор там п'ятого президента, людини, яка має, до речі, найбільшу опозиційну фракцію в парламенті, да, там людини, яка ну, має і певний і там міжнародну світову репутацію і багато інших якихось речей, ну, це теж не дуже така, знаєте, історія. Плюс, наскільки мені відомо, в Зеленському періодично згадують про це, про незаконні санкції. Я маю на увазі зараз партнерів наших західних, да? Я не кажу зараз там всередині країни. Про історії там про з телеканалами, наприклад, яких там ну от просто викинули там конкретно з санкціями, ще з якимись моментами. І знаєте, от мені здалося, що Зеленський він хотів би відновити те, що було в 22-му році. От така єдність, але для цього спочатку треба пакт про ненапад укласти певною мірою. І заради цього пакта, ну, треба зустрітися, поговорити. Хоча, мені здається, маркером з того, що Зеленський реально змінився, і він буде якби по-іншому тепер з усіма спілкуватися, могла би стати одна дуже проста історія. Відміна санкцій незаконних. Або, ну, принаймні, не завадили би судам швиденько прийняти рішення, що вони незаконні, а потім би їх ніхто би не подовжував. Ну, от яке, якщо таке в найближчий час відбудеться, ну, тоді ми зможемо зробити певні висновки про те, що Банкова дійсно зацікавлена в тому, щоб якось налагодити нормальну взаємовідносини всім парламентом, ну, і вирішувати ті питання, які стоять перед країною, в яких, безумовно, всі зацікавлені.
1: Та, пане Ігоре, погоджуюся, що це були би маркери змін, але для того, щоб такі маркери з'явились, це ж треба змінитися. А це, напевно, такий
0: треба,
1: челендж.
0: Ну, президент, слухайте, ну, президент змінився. Він, ну, все ж таки, ми бачимо ці зміни. Я не знаю, наскільки вони просто там будуть продовжені, ну, він зараз по-іншому виглядає. І навіть от в якихось своїх заявах, в якійсь своїй комунікації, він якось став там менш різкішим, мабуть, десь більш спокійнішим. До речі, всі, хто з ним зустрічався, да, от ці два дні, вони всі сказали, що, ну, це було дуже таке толерантне спілкування, нормальне спілкування, а без якогось такого, Українська правда, здається, написала колгоспного типу, да, от коли там Єрмак, в принципі, щось розказував, і Зеленський тільки односторонньо комунікував. Ну, слухайте, ну це ж тільки плюс. Якщо це продовжиться і надалі, ну ми ж усіляко це тільки підтримуємо, тому що я знов таки кажу, що ми з вами от там який вже третій день, да, фактично, обговорюємо те, що, наприклад, за часів попередньої влади відбувалося кожен місяць, і ніхто особливо на це увагу не звертав. Тому що Порошенко регулярно їздив, наприклад, в парламент. Це всі знають, да? І він зустрічався з депутатами, і зі своєю фракцією, і з іншими, і з коаліцією, і з опозицією, і з ними говорив про різні, скажімо, речі. Ну, якщо Зеленський до цього повернеться, ну, це тільки йому на користь піде. Плюс, дивіться, оця ця історія, вона ж про що? Зеленському треба виправити імідж. Його, ну, треба якось його відбілити на фоні оцих цих історій з Єрмаком. І отакі зустрічі, ну, вони сприяють відбіленню цього іміджу.
1: Ну, напевно, Буданов на нього добре впливає. Я, до речі, звернула мою увагу на це. Я обов'язково зверну увагу по міміці жестах, проаналізую, чи дійсно змінився Зеленський. Це цікава тема. Так, але хочу...
0: Та навіть в виступах ви подивіться. Так. Воно помітно, так. Ну, наскільки це буде довго, побачимо.
1: Побачимо. Хочу поговорити ще от про таку річ. Зеленський після наради з військовими заявив, що є усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в РФ. Мета – компенсувати високі втрати. Мобілізація в РФ для Путіна, ну, принаймні, ми так вважали, доволі болісна тема. Чи бачите ви дійсно там на Росії якісь такі маркери, що це може статися?
0: Ну, взагалі, є така версія, що вони насправді цю мобілізацію вже почали. Просто
1: прихована?
0: Вона прихована. Прихована, да. Дивіться, вони ж не говорять про 300, 400, 500 тисяч, вони говорять про 100. В принципі, ну, вони в місяць набирають в районі

0: 30 тисяч. І 30 тисяч ми вибивали у них. Вибивали. Ну, навіть більше зараз вибиваємо. Мадяр там і Міністерство оборони ставили, і військові наші ставили собі за мету 50 тисяч вибивати на місяць. І відповідно тоді, ну, вони опиняються в патовій ситуації, вони не знають, як з цієї ситуації там виходити. Є версія, що, як я вже сказав, що є прихована мобілізація через усі цифрові сервіси, да, які є там на Росії. Вони намагаються це робити, але якось вона не дає того ефекту, на який вони сподіваються. Тому я і не виключаю, що оця істерика з ударами, оці всі інші там провокації з Старобільськом там і так далі, це якраз ну, нагнітання ситуації, доведені її до якогось піку, і на цьому піку Путін буде приймати рішення. Або він ризикує і робить відкриту мобілізацію на 100 тисяч, яка, я відразу кажу, і з цим погоджуються військові експерти, колеги мої, да, бо я не військовий експерт, яка не дасть ніякого результату, на який Путін сподівається, тому що можна набрати хоч 300 тисяч людей, але якщо тобі немає можливості їх просто довести, грубо кажучи, на техніці якійсь до лінії фронту, і дати їм в руку не автомат, а дати їм в руку дрон, а в них немає таких можливостей, то сенсу всій мобілізації особливо якби немає. Ну або Путін проведе хоча б якусь обмежену там на 100 тисяч, ну і буде сподіватися там, що давайте я от останній раз ще якийсь наступ там проведу, а якщо вже не вийде, тоді будемо якось заморожувати, значить, війну і думати, як виходити з цієї ситуації. Але він рішення, мені здається, до кінця ще не прийняв, тому що дуже великий є страх, що російське суспільство цю мобілізацію категорично не сприйме. Не в плані, що вони там не підуть, да, або вони не хочуть воювати. Тут страшніша причина. Всіх тих, кого будуть зараз мобілізовувати, вони і їхні родини будуть задавати одне питання. А з якого біса ми повинні це робити безкоштовно, якщо всі попередні робили за великі гроші? А великих грошей немає. І оце насправді головна проблема. Це фіксують навіть так звані російські соціологи. Отаке питання. А чого мій повинен йти за 20 тисяч рублів? Ну, це там 10 тисяч гривень, да, приблизно. Іноді в них 30 тисяч рублів платять, це максимум. Якщо там сусід пішов за 30 тисяч на місяць, але йому там, типу, 2 мільйони виплата на початку, да, там, потім ще якісь там виплати і так далі. От в чому суть. Тому мені здається, що Путін-то ризикнути може, але він тягне. Він реально не знає просто, до чого це призведе, і у нього немає гарантії, що це якось змінить ситуацію на фронті. Це головне на сьогоднішній день. Ну, нам треба все зробити для того, щоб він і не прийняв такого рішення, щоб він просто зрозумів, що воно безперспективне.
1: Да, нам треба було б вже ІПСО розганяти такого ж типу вже давно на території Росії, але у нас туди доступ дуже обмежений.
0: Ну, і наскільки мені відомо, в нас і служба зовнішньої розвідки, там і ГУР, ну, які цими питаннями займаються, вони працюють в цьому напрямку, да? Вони роблять якісь подібні речі. Доступ, звісно, обмежений, але можна доходити там через різні соціальні мережі, які є на Росії, ще якісь речі. І це, дивіться, це ж насправді працює, тому що хто ж, якось ж сформувалася ця думка на Росії, да? Що іти вмирати за безцінь і безперспективно, тому що українці, вони, типу, тиснуть і нас вибивають. Про це пишуть ці Z-воєнкори, то я от не виключаю, що Путін якраз і намагається зараз це перебити от іншими цими речами. Якщо перебити не вийде, ну то може дійсно історія про осінь, вона, ну, по-іншому буде виглядати. І тут Україна реально до осені підійде з картами на руках, що навіть Дональд Фредович змушений буде тепер сказати десь Путіну, що Вова, в тебе на руках немає карт. Да? Тобто вони є у нас, вони є у українців, в тебе їх немає, давай, значить, сідайте і швиденько завершує війну по тій лінії, яка є, для того, щоб зберегти хоча б те, що ти, типу, маєш. От може бути такий варіант. Можливо, на нього Зеленський, до речі, натякав.
1: От з приводу Зеленського і нашої армії, ми пам'ятаємо, що Зеленський анонсував початок реформи армії та доручив суттєво підвищити грошове забезпечення військових. І от депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк говорить, що попри публічні заяви Зеленського, у державному бюджеті досі не закладені кошти на збільшення виплат військовослужбовцям. Тобто в бюджеті досі не передбачено коштів на підвищення зарплат військовим.
0: Це правда, і про це говорять і інші депутати, і та і це видно, слухайте, ну проект же ж бюджету, він же є, його можна побачити. Цього там дійсно немає. І отут момент, дивіться, я не виключаю, що абсолютно правильна ідея про суттєве підвищення ну, виплат нашим військовим, яку, я переконаний, всі там підтримують, да, і вона правильна абсолютно. Можливо, вирішити цю проблему будуть намагатися за рахунок другого, ну не етапу, як це сказати, другого аспекту проєкту мобілізації, про який нам поки що ніхто, особливо ніхто, ну, не говорив зі представників влади. Дивіться, там же є ще аспект чисто такий. Один, який стосується діючих військових, це одна історія, да, ротація, гроші, демобілізація і так далі. А другий аспект стосується тих, хто підпадає під мобілізацію. І тут ми маємо одну заяву, що будуть скорочувати кількість заброньованих, це раз, да? Але дивіться, другий момент є. Дуже активно розносили і продовжують розносити тему про так зване економічне бронювання. Тому, можливо, гроші на армію, на наших військових з'являться от через цей аспект, що окей, ми, значить, не будемо збільшувати там темпи мобілізації, але щоб знайти ці гроші, значить, той, хто не буде служити, може заплатити, умовно кажучи, якусь там певну суму, і тоді от якось частково це питання закриють. А хто не може, ну, то буде мобілізовувати. Тема не сильно справедлива, давайте відверто скажемо, її піднімали раніше, да. Але ну надто багато заяв іде от про це, причому це роблять люди, які точно, ну, знають, які там рішення зараз розробляються, і це схоже теж на інформаційну кампанію, просто з тестування, як суспільство на це відреагує. І я вам повинен, наприклад, сказати, що значна частина там моїх підписників, коли ми ці питання обговорюємо, значна частина говорить, що це непоганий варіант.
1: Вони
0: і цей варіант може мати місце.
1: Саме ті, хто готові платити, так говорять?
0: Вони говорять, ні, там багато таких, у яких служать люди, да? Тобто тут же ж різні абсолютно люди, але вони говорять, що да, можливо, в тих умовах, яких ми опинилися, для того, щоб припинити оці крайні форми, оці бусифікації, да, і багатьох інших якихось речей, і дійсно знайти гроші на армію, можливо, цей варіант в якомусь форматі, можна розглянути і можна про нього говорити. Тобто я до чого? Що і в суспільстві ця інформація, вже знаєте, вона сприймається ну, неоднозначно. Тобто, можливо, от буде таке рішення. Ну, подивимося, тому що на кінець травня, початок червня обіцяли все оприлюднити. Тут вже нема куди тягнути. Я думаю, що ми про це скоро дізнаємося.
1: Ну, так, а зважаючи на той шалений запит на справедливість, це дійсно така тема, яка вибухова, я б сказала. Але будемо спостерігати, як дійсно буде наше суспільство реагувати, зрештою, ми змінюємося і змінюється ставлення до певних питань. Пане Ігоре, на жаль, закінчився час, але дякую вам дуже, що сьогодні були з нами, завжди цікаво з вами спілкуватися. Друзі, Ігор Рейтурович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами на зв'язку. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Далі для вас з Стратком.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком. П'ятеро цивільних загинули та ще двоє дістали поранення внаслідок російського удару по Миколаївці, що у Краматорському районі Донецької області. За повідомленням місцевої влади, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Загалом у п'яти прифронтових областях України за добу щонайменше шестеро цивільних загинули та 42 дістали поранення внаслідок атак російських окупаційних військ. На фронті продовжує рости кількість бойових зіткнень – 296 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 53 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 35, на Костянтинівському – 26. Найменше боєзіткнень – по одному на Краматорському та Олександрівському напрямках. У вівторок противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів камікадзе і здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об'єкт противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковалюк.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1000 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1307 безпілотних літальних апаратів, 271 одиницю автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте глав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Селище Запсілля Сумської області перебуває під контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» офіційно спростувало інформацію російських ресурсів про нібито захоплення цього населеного пункту. Українські військові зазначили, що ворог не має успіхів на фронті, тому поширює фантазії про своє просування. Нагадаємо, що у вівторок 14-й армійський корпус Збройних сил України також спростував інформацію про нібито захоплення російськими військами села Рясне на Сумщині. То 63 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 150 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. «27 травня – День сил спеціальних операцій Збройних сил України. У цей день, у 2014 році, воїни полків спецпризначення разом з побратимами з інших підрозділів провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту від російських військ та встановили прапор України. Як рід військ, сили спеціальних операцій Збройних сил України були засновані у 2016 році. Президент України назвав їх однією з найбільш ефективних складових захисту держави. Україна тримається завдяки тим, хто бився і б'ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу у найнебезпечніших умовах, підкреслив глава держави, вітаючи воїнів Сил спеціальних операцій із професійним днем. Командувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський назвав сили спеціальних операцій елітою українського війська. Він відзначив те, що підрозділи сил спеціальних операцій працюють за межею можливого. Першими заходять у тил ворога суходолом, з повітря, по воді та під водою. Головком подякував воїнам сил спеціальних операцій за службу і привітав їх із 10-ю річницею створення сил спеціальних операцій Збройних сил України. Переможемо! Програму створено Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 20 година.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи
6: Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Відбувається на фронті і в тилу.
4: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Мільйони безпілотників, дрони-перехоплювачі, які частково замінюють собою ППО, дистанційне керування на відстані тисяч кілометрів. Що далі? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість Рустам Нургудін, капітан і командир 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з якогось загального питання. Як вам здається, на якому етапі війни ми всі зараз знаходимось? Де ми зараз?
10: На якомусь новому невідомому. Тобто кожен час, коли я от дивлюсь різні інтерв'ю, згадую, що було раніше, і кожен час ми намагаємось втиснути те, що відбувається, в якийсь попередній досвід, попередніх війн, там, того, що відбувалося раніше. Кожен раз це геть ні на що не схоже.
9: Не працює.
10: Не працює. Ну, тобто це що відбувається щось нове, а на якому етапі? Війна літа 25-го року і війна літа 26-го року – це тотально дві різні війни. Тобто на якому етапі знаходимося, чи буде це змінюватись, так, думаю, буде. В яку сторону навіть, ну, можна зробити кілька припущень, але…
9: В чому різниця цих, якщо можна так сказати, двох війн літа 25-го і 26-го років?
10: Насичення. Тобто це вже перехід кількості в якісті. Зараз на смузі обидві сторони вже наситили і перенаситили, може, в якихось аспектах кількість дронів, там, що розвідувальних, що ударних. Вже влаштовані такі прийоми, способи, яким чином застосовувати стандартні паттерни, як це повинно рухатись. З'явилися, ну, дещо з'явилося нове, ну, не сказати, що прям тотально, ті самі FPV літають, ті самі важкі бомбери літають, ті самі мавіки аутелі ведуть розвідку попередньому краю, нічого, здається, не змінилося. Тобто, змінюється якісно вже. Тобто, та кількість, яка вже, і кількість напрацювання, і кількість дронів, які є, вони вже змінюють якісно цю картину.
9: Якщо ми говоримо про баланс дронових спроможностей наш і ворога, він зараз, які були цифри, що ми в квітні, зокрема, використали більше безпілотної компоненти, ніж ворог. У вас це також ви можете засвідчити таку інформацію?
10: Ця ж картинка, вона змінюється від смуги до смуги. Да? Тобто десь ми зосереджуємо там величезну кількість своїх сил та засобів і там наносимо тотальне враження противнику, становиться важко. Десь у нас не вистачає не в якомусь відтинку, і там ми трошки вигрібаємо. Але що можна сказати, що ми принаймні точно знаємо, що у нас відповідне забезпечення є. Да? Тобто ці дрони, які можна взяти і використати, вони є. Вони використовуються, є механізми, є люди, які їх використовують, є відповідні тактичні прийоми, яким чином це зробити, як зробити це там більш ефективно, менш ефективно. Тобто от це вже, ну, как би, виглядає як готове рішення, і тут, якщо не паритет, ну, не знаю, перевищуємо ми чи ні, часом здається так, часом ні, але принаймні якийсь паритет тут є, точно.
9: Чи можна говорити, що дрони, вони стали вже ось цією головною силою технічною цієї війни, що це вже не виключення, а що це вже, ну, така стала історія, і ми розуміємо, що далі майбутнє буде тільки за цим типом війни, саме з використанням безпілотні компоненти?
10: Мабуть, так, може і ні. Дивіться, то, що безпілотні компоненти, безперечно, буде використовуватися, це вже є стало, то це безперечно. А от яка безпілотна компонента, яким чином вона буде використовуватись, для мене особисто це величезне таке питання. Час від часу мені здається, що то, як використовуємо безпілотники ми, це використання безпілотників, тому що у нас немає іншого типу зброї. Ну, це ж така історія, тобто противник може кидатись кабами, тому йому може в деяких випадках і не треба там якусь точну розвідку вести і вчити пілота там заходити конкретно в бліндаж, щоб знищити позицію. Тому що ну, він знайшов, от, тут є якесь місце, туди 8 кабів ляп, і все в порядку. Тобто відсутність або наявність окремого типу зброї, воно може щось тотально змінювати прям дуже сильно. Там наявність чи відсутність там, снарядів з лазерним донаведенням. І, відповідно, лазер, який на велику дистанцію може навести прицельно на позицію ворожого пілота цей снаряд. Тотально змінює картинку. Тобі вже не треба щось придумувати таке незрозуміле для того, щоб подивити позицію безпілотника противника. У тебе є гармата, понятна гармата, вона з безпечної відстані. Плюнула ті 5 снарядів, всі вони влучили, всі задача виконана.
9: Ви бачите можливість ось зміни цієї ситуації, що, можливо, з'явиться якийсь інший геймченджер, да, який змінить ситуацію на полі бою. Чи дивлячись на розробки наші, на розробки противника, ми розуміємо, що все ж таки якоїсь такої вундервафель не з'явиться найближчим
10: Вундер
9: часом.
10: Вундер не з'явиться. Не з'явиться. Не з'явиться. Ну, зірка смерті, може, там, от це. А так, в цілому, ні. Але будь-яка зброя, яка може бути ефективно застосована для в конкретному місці, в конкретний час, може ну, сильно вплинути на результати. Да? Тобто, одне діло, коли ти там береш і 20-25 FPV дронів влітають в один бліндаж для того, щоб його зруйнувати, це один тип виконання. Да? Тобто, там можна зробити за добу? Да, можна. Складно? Ну, трохи є там нюанси. Логістично забезпечити там дрони, підвести, відвести, навести, розвідка, пум-пум-пум, реп, в общем, мільйон аспектів. А можна прилетіти літачком, підсвітити лазером, ляпнути снарядами з гармати і виконати, ну, по суті, те саме завдання. Простіше, так. Да. Складніше, ну, є нюанси. Тобто літачок повинен піднятися, плоху погоду не підніметься, ну, і так далі, так далі. Кожного типу зброї є свій варіант застосування, свої умови, свої особливості. Ну.
9: Я просто хочу зрозуміти, ось використання дронів – це якась перехідна фаза, чи це вже базовий елемент, а не допоміжний, як було на початках.
10: Це базовий елемент, але яким він буде, ми не можемо сказати зараз. Дивіться, Друга світова війна. Всі країни використовували пікіруючі бомбардувальники. Угу. Прям геймченджер тої війни був. Тобто точно, влучно, там, ефективно, максимально круто. І вони зникли після закінчення цієї Другої світової війни. Літаки лишились?
9: Так.
10: Лишились. Літаки, що працюють по піхоті, лишились? Лишились. Прицельне враження лишилось? Лишилось. Але трошки по-іншому. На інших швидкостях, з іншими типами зброї, в іншій тактиці застосування. Але базово закладалося тоді. Ідея була така. Реалізація, ну, трошки не взлетіла, там треба було перепрацювати. Думаю, що ми знаходимося десь в такому самому етапі. Тобто, да, ідея така, да, треба якось так робити, але чи так, ну...
9: Всі от в цьому році... Ось ви згадали, точніше, спитали про порівняння. Мені здається, в цьому році якісь великі надії покладаються на НРК.
10: На НРК надії покладаються весь час. І не просто так. Тобто, чим більше зростає ця кілзона, чим більше зростає прозорість цієї лінії, чим більше насичення як розвідувальних, так і ударних дронів, які контролюють цю зону, тим складніше переміщатися. Тобто логістика стає прям питанням номер ноль. Забезпечити логістику там, в 20-кілометровій зоні, ну це така прям задача суттєва. Да? Яким чином це робити? Ну, є варіанти. Можна ходити пішки, можна возити на вусликах, можна застосовувати НРК, можна будувати повітряні мости. Ну, тобто це така схема. І в кожен із цих застосувань є прям величезна ніша. Застосування НРК для вогневої підтримки, для там руйнування укріплень противника, не знаю, прокладання шляхів через заміновані відтинки.
9: Ви згадали, порівняння таке навели, так? 25 дронів умовно на один бліндаж або одна ракета на з лазерним наведенням на один бліндаж. Вам не здається, чи немає у вас відчуття, що от система, вона вперлась в якусь межу ефективності? Що зараз війна відбувається кількістю, а якість, вона вже досягла своїх меж і, можливо, більше це її означає краще?
10: Та ні. По-перше, що ми вкладаємо в поняття якість? Насамперед, щоб застосувати більше, треба перейти в іншу якість. Наведу вам такий приклад. Якраз дуже просто, ну, дуже порівняльно просто, створити один розрахунок, який запустить 5 дронів за добу, попаде прямо прицільно на великій дистанції, спалить якусь буханку на дистанції 40 кілометрів. Реалізація кожного з етапів цього виконання цієї задачі, воно складне, потребує прям якісних людей, там, щоб вони саме це зробили, там вийшли, зайшли. Ну, це достатньо легко зробити. А от зробити 50 розрахунків, які щоденно будуть відстрілювати 25 дронів, забезпечити їх всім потрібним для цієї роботи, забезпечити їм щоденну логістику, забезпечити відповідно цілі вказівки, там, я не знаю, ведення розвідки, ув'язування всієї цієї толпи людей в робочий військовий керований організм, який може виконувати різноманітні задачі на цьому невеличкому відтинку. Це надскладна задача. Вона потребує фахівців в декількох різних історіях. І що само по собі, це перехід в кількість. Да? Тобто ми можемо створити один талановитий розрахунок і застосувати його прямо ісключительно. А от зробити це масово, це прямо, ну...
9: Угу. Питання, тобто, не тільки безпосередньо в операторах, бо іноді складається враження, що ось є оператор, розрахунок, да, він воює, а хто в нього за спиною знаходиться, ну, ми нібито і не бачимо. Скільки, умовно кажучи,
10: я точно не скажу.
9: Людей обслуговує?
10: Точно не скажу.
9: Точно не скажу. Добре.
10: Ну, багато.
9: Багато.
10: Багато. Прямо, давайте так, неочікувано багато.
9: Я не знаю, наскільки це дуже добре чи не добре.
10: Це реальність. Це прям реальність. Тому що, ну, давайте так, ну, в реальності, якщо навіть ми візьмемо піхотний підрозділ звичайний, ну, тобто, взагалі не половина людей воює, правда, значительно менше. І рівень забезпечення, що там загальновійськового, там, тилового, бойового, як так і технологічного, в нашому випадку значно більше, да? Відповідно, людей, які потрібні для забезпечення і забезпечення керування, ну, такої історії, їх потрібно більше.
9: У противника та сама ситуація.
10: У противника та сама ситуація.
9: Ми зараз, якщо не розкривати якихось там військових таємниць, пріоритети, якщо ми можемо про це говорити, пріоритети в роботі операторів безпосередньо вашої бригади, вони змінилися або... Є заяви і стосовно того, що, наприклад, непогано було б сконцентруватися на ураженні живої сили противника. Да? Можливо, тому що техніки вже вони менше використовують. У вас як цей баланс утворюється? Більше живої, більше техніки, більше операторів?
10: Методом отримання відповідних розпоряджень старшого начальника – завжди є пріоритети, да? Тобто в залежності від задачі, в залежності від місця, де розташовується підрозділ, в залежності від умов, в залежності від навіть часу доби. Тобто коли, звісно, що ми розуміємо концепцію командування в тому, що враження живої сили є пріоритетом в общому случаї загально, оскільки, ну, тобто, чим більше ми їх знищимо, тим швидше в них армія скінчиться. Тобто це зрозуміла історія. Тобто, і вона не є якийсь там головним чи не головним пріоритетом. Це контекст виконання завдань. Ми знищуємо максимум. Для цього, коли ми плануємо застосування своїх засобів, ми вже розуміємо, яким чином зробити так, щоб виконати поставлене в моменті завдання, нанести противнику максимальне враження для забезпечення виконання цього контексту. Тобто ми просто так робимо. То це така якась стала. Коли йде механізований штурм, ну, очевидно, що всі починають вражати. Ну, тобто тут може зміщуються акценти. Да? Тобто, якщо в 22-му році всі б добивали той нещасний танк, щоб він згорів, кинувши піхоту, то в 26-му році спочатку переб'ють цю спішену піхоту, а потім вже допалять той танк. Ну, воно от якось так виглядає. Тобто, ні більш, ні менше, але і танк буде спалений, і піхота знищена.
9: Угу. Я просто думав, що є якась загальна філософія, да, яку, можливо, в окремій бригаді ви там сповідуєте стосовно цілей. Якщо це відбувається в залежності від контексту і ситуації на полі бою,
10: звісно,
9: так є.
10: Коли ми можемо підтримувати когось в завданні, ми можемо виконувати якусь самостійну задачу, ми можемо виконувати задачу для підтримки на різних уровнях військової ієрархії, тобто там корпусного рівня, там, бригадного рівня, батальйонного рівня і так далі. Тобто в залежності від контексту виконання завдань, ну, змінюються пріоритети, тобто екіпаж робить саме те, що потрібно тут і зараз.
9: Ви вийшли із Ахіллесу?
10: Так.
9: Які практики, ну, ви, здається, взагалі іноді так, що ви їдете на ціле і продовжуєте залишатись, ні?
10: Ми зараз воюємо, ну, буквально пліч-опліч, і, відповідно, Ахіллес дійсно допомагає дуже добре. Я маю на увазі підрозділ як організм. І, тобто, і в навчальні хлопців, і там набуті спроможності, і в перемані якихось практик. Ну, я скажу, що це така двостороння історія, оскільки ми створюємо зараз в 9-й бригаді, тобто перебудовуємо багато чого, створюємо щось нове, з'являються нові ініціативи. Тобто я б це розглядав як таке взаємне обогащаючу історію. Тобто ми беремо сталі практики і час від часу питаємо, хлопці, що ж ви так не зробили? Це дійсно. Тобто свіжий погляд, свіжі ініціативи, тобто новий рух. Це, ну, на мою думку, це збагачує обидва підрозділи.
9: Реби зараз залишаються головним засобом боротьби з безпілотниками. Чи я помиляюся, щось відбулось на полі бою, якась нова технологія з'явилася?
10: Ефективною боротьбою з безпілотниками є комплекс заходів. Тобто це завжди комплекс заходів. Це інженерне укриття різного типу, це реби, це РРи, які виявляють завчасно можливість, що є такий засіб. Це вогневі групи, які можуть знищувати ці засоби. Це навченість самих груп, специфіка переміщення. Це вибір місцевості і так далі. Тобто захист від дронів і взагалі контрбопала, така історія. Це так комплексна дія, яку не можна розглядати, що оце гарний засіб, а це ні. Тому що на кожний тип контрзаходу, типу контрбопалашного, наприклад, з'явились реби, з'явились там дрони на оптоволокні. Суть в тому, що на кожний там снаряд є своя броня. І от комплексне і якесь таке більш змістовне, більш розумне використання комплексу заходів, який направлено, вже буде повишати чи знижувати ефективність.
9: У вас є якийсь принциповий супротивник? Ось кого ви знаєте, бо ми спілкувалися з деякими командирами, і вони знають, що коли з'являються на напрямку вони, їм напроти них з'являється якийсь спеціалізований противник, з яким вони вже воюють, там, починаючи з 22-го року. У вас є такий ворог?
10: У мене особисто ні. А да, ну, тут стоять от напроти нас тут і Рубікон, є і ще всякі різні інтересні джекічани. Ну, таке. Бо взагалі ворога треба, я так для себе виражаю, що поважати. Тобто не треба. По-перше, треба вчитись, переймати все добре і не робити погано, як бачите, вчитися не тільки на своїх помилках, бажано на помилках ворога, вдосконалюватись і наносити йому максимальне враження.
9: Я вас процитую.
10: Так, будь ласка.
9: В одному з інтерв'ю ви сказали, цитую, характер війни змінюється кожні 3 місяці, Тому, за великим рахунком, будь-який військовий організм, який прагне бути успішним в умовах сучасної війни, використовує нові технології, впроваджує нові підходи. Де ви зараз бачите технологічні точки зростання?
10: Ну, я точно не скажу.
9: Ну, можна точно не казати.
10: Ну, дивіться, везде. Тобто, зараз ми знаходимося на такому етапі, що побудована настільки величезна машина, от, якщо от просто навіть узко подивитись на сили безпілотних систем, як такий організм, то на кожному із прошарків можна робити нові-нові прориви. Тобто це стосується як організаційної складової, так і технологічної складової, так і складової, пов'язаної з управлінням для забезпечення керованості, ефективності. І кожен із цих прошарків буде в собі мати як технологічну складову, так і організаційну, так і якусь методологічну і так далі. І зараз ми можемо суттєво поліпшуватись просто на ефективності застосування. Тобто в Збройні Сили України дійсно такі накачали м'язи безпілотної компоненти, не тільки там безпілотної системи, хоча ми пишаємось там результативністю сил безпілотних систем, це така потужна історія. А взагалі в Збройних Силах безпілотна компонента прокачена. Тобто там збільшення ефективності вже наявних сил там на 10% там в цілому дасть якийсь такий шалений прирост, який можна буде вважати геймченджером. І от зайнятися цим, тобто підняти загальну ефективність, там, докрутити там, на уровні загальновійськових організмів, підняти ефективність них. Тобто ми пишаємось, що ви всі знаєте, що в силу безпілотних систем, тобто кількість вражених цілей, да, на кількість екіпажів у нас там сама велика. Якщо зробити там хоча б половинний прирост взагалом по Збройних Силах, ну що ми отримаємо? Ну, тобто ми знищимо армію противника там за кілька місяців.
9: Ви вірите в це?
10: А чому ні?
9: І що може завадити ось такому оптимістичному і дуже приємному плану знищення ворога?
10: Та нічого не можемо завадити, і бути треба круглосуточно. Ну, дивіться, це складно. Просто це складно зробити. Тому що, ну, це як налаштувати масовий випуск чого угодно. Тобто масштабувати, зробити це загальним і з тим же рівнем якості, це складно. Угу. Але це можна.
9: До речі, про масштаби і масштабування. НРК з коробки, БПЛА з коробки, це вже нормальна стала практика.
10: Так.
9: Це все ми отримали і поїхали. Вже пішов той етап, коли щось докручували, щось додавали.
10: Пішов той етап, коли ми все вигадували. Це пішло. Щось докрутити треба буде весь час. Тому що умови, в яких конкретно буде воно використовуватись, настільки не універсальні, що кожен раз, кожен виріб буде докручуватись. Дивіться, вони всі стають модульними максимально і так далі, тому подобне. Тобто в якихось там доменах, так сказати, застосування вже є тотально універсальні речі, які просто використовуються із коробки. Та сама опта. Його взяли, поставили, воно полетіло. Навіть ніхто нічого не чіпає. В більшості радіодронів та сама історія. Принаймні літакового типу. Але там десь для специфічних умов застосування вже треба щось доробити. Що цікаво, що виробники потім підхватують цю історію, дороблюють, і ти вже наступну партію отримуєш те, що треба. Те, що вже має наступний етап. Тому і от ця адаптація, вона і рухає наш ринок, от этот безпілотний, розумієте? Тобто, подивіться, ботинки, форма. Коли ми дивились на американську армію, тобто більшість того, що на них виглядало круто і тактикульно, було придумано тими самими морпехами, яким видали кусок лайна їх Збройні Сили, правда? І вони, дороблюючи щось самостійно, запускали і запускали оці цикли оновлення. Тобто, і дороблюючи це у себе, ми запускаємо і перезапускаємо цикли оновлення і рухаємось вперед.
9: Питання зоопарку, да, в безпілотні складові, в НРК, здається, там ще не так багато.
10: Багато?
9: Багато. Ось цей потяг до універсальності, він виправданий, чи хай залишається ось цей зоопарк, просто руки треба підточити під кожний виріб окремо?
10: Коли ми використовуємо різне, ми там диверсифікуємо ризики, да? Коли ми диверсифікуємо ризики, ми попадаємо в складність забезпечення, там більш, з одної сторони, більш надійне, з іншого боку, більш складне. Для цього треба мати кваліфікований персонал, який забезпечить всю цю історію. Потім треба мати персонал, який зможе працювати з різними типами засобів. Ми навчили, потім щось змінилося, нам треба перенавчатися. А плюси і мінуси в кожній із схем, вони очевидні. Да? А яка з них правильна, я не знаю. Але коли я приймаю рішення, то я згадую себе, то ви знаєте, зараз ми там самостійно проводимо часть закупівель на рівні військових частин, uh-huh. засоби, які нам потрібні. І коли мені командир, давай все купимо, от це, от. Я говорю, ні, давайте от це, і от то, мало ли що там случиться.
9: Угу. Так працює.
10: Так працює, так.
9: Я нагадаю, ця програма, я не можу не спитати про війну. Рустам Нургудін, командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем у нас в гостях. Давайте поговоримо про ініціативу, яка була вже оголошена, Міністерство оборони про неї повідомило, а це впровадження у війську дроново-штурмових підрозділів. Ваше ставлення до цього, чи працюєте ви вже в такому форматі, що він передбачає? Також ми зберігаємо цю ситуацію і військову таємницю не розкриваємо.
10: Ну, дивіться, ну, по-перше, сили безпілотних систем – це трошки інша історія. Да? Тобто, колись вони, я так розумію, створювались з одної концепції застосування, потім там, нанесення враження десь там на глибину, там, на оперативно-стратегічному рівні. Потім концепція трансформувалася в таку тотальну лінію дронів, яка на всю глибину враження застосовується. Тому це дещо інше, не дроново-штурмова концепція. Да? І ми працюємо більше як допоміжний засіб вогневого враження. То я не знаю навіть, який найближчий приклад. Ну, це, мабуть, артилерійські бригади, артилерійські, ракетно-артилерійські бригади. Ну, от найближчий аналог сил безпілотних систем. Ну, грубо, якщо. Uh-huh. Да? А дроново-штурмові війська – це вже такі загальновійськові підрозділи. Тобто ми пересікалися з такими організмами при виконанні різних задач на різних відтинках. І, ну, треба сказати, що це така, на мій погляд, більш складна історія. Оскільки сама складна вообще в армії, напевно, це бути загальновійськовим командиром і організовувати загальновійськову підрозділ, який просто самостійно виконує задачу на полі бою. Да? Тобто має все складові всі рода військ. Ну там, без флота, умовно, да? Авіації. Де й то, мало авіацію
9: вже вимагають. Да.
10: Тобто це потребує від командира прям знання во всіх доменах, ефективного застосування всіх балансів і... Ну, я з величезною повагою відношусь до таких підрозділів, тому що, ну, якщо не, за кимось майбутнє, мабуть, да, то це за якимось такими підрозділями. Тобто, от де лічинка майбутнього, це там може бути угу. і там.
9: Місце для подвіга у операторів БПЛА є?
10: Місце для подвігу є у всіх, але подвіг з'являється там, де командир натопіл. Тобто подвіга не повинно бути. Тобто армія повинна виконувати роботу, задачу, десь складну, десь ризиковану, але подвіг не повинен з'являтися. Тобто там, де солдату, чи там офіцеру, чи будь-кому треба робити щось героїчне, це значить його командир десь прорахувався.
9: Це хиба системи, коли воїн має робити надзусилля, так? Але якісь події, якими пишаєтесь ви, ваших бійців?
10: Ну, таке случається. І, ну, наприклад, коли в ситуації там, поранення хлопців з'являються там водії, які можуть вискочити при той насиченості дронів і провести евакуацію побратима, це, ну, прям вражає, тому що як ми, тобто ми так робимо, і ми розуміємо, наскільки малі шанси забезпечити безпеку висуванням медеваку. Ну, просто це дуже складна історія, і там виглядає спецоперація. І коли з'являється хлоп, який каже, так, докорив, плюнув, сів і зробив. Ну,
9: як вам здається, звідки це йде? Звідки знаходяться ось ці докорив, плюнув і пішов.
10: Я думаю, що у кожного щось своє. Тобто це щось глибоко. Тобто, коли я був там, не знаю, кулеметником в розвідзводі в 22-му році, тобто, я більш за все боявся, що надо мною будуть сміятися, що я щось не зроблю. І оце було мотиватором, коли я кудись таки йшов. Так що мотивації може бути дуже різні.
9: Не сміялись?
10: Та ні, вроді, все робив вже.
9: Ну, тобто, це щось був якийсь такий випадок, який, чи це просто внутрішня якась
10: така постановка? Це внутрішня постановка, да. Тобто, ну як це, ну я ж, мені ж треба йти. Страшно було, страшенно, прям боявся ужасно.
9: Але це було на другому місці. Головне, щоб не сміялися.
10: Да.
9: Цікаво. У вас, я так розумію, як і в кожному підрозділі, психологічна підтримка, психологічна підготовка. А ви, як людина, яка попрацювала і кулеметником, і зараз очолюєте бригаду безпілотну, є різниця в психологічній підготовці воїна, піхотинця, воїна сил безпілотних систем? Якась різниця, можливо, якась специфіка? Щось є в цьому, чи це...
10: Ну, я думаю, що психологічно, мабуть, ні. Тобто, я думаю, що на цьому рівні це, ну, така стандартна. Тобто, це більше про людину, про якусь таку людське ставлення. І, тому що ризик вже, ну, він не може бути вимірений в абсолютних цифрах. Да? Тобто, ризик кожного чоловіка для нього самий великий. І людина, яка, я не знаю, їздить по трасі вокруг Харкова на автомобілі, возить боєприпаси, може вважати, що його ризик найвеличезніший і так далі. Ну, тобто, ми не можемо це якось градуювати. Можуть бути нюанси з мотиваційно, так сказати, професіональної історії. Тобто, якщо ми працюємо з солдатом, тобто, питаємося його чомусь навчити, то треба розуміти, що для пілота безпілотних систем дуже важливо, щоб його дії були дуже осмислені. Тобто йому треба виконувати складну технологічну роботу в процесі виконання його задач. Тобто, і якщо він весь цей час, там, пересилюючи страх, там, не знаю, дуже стремтящими руками, він не зможе там летіти на тому дроні. Угу. Тобто, може, там десь з кулеметом це було б трошки простіше.
9: Вже з'являються онлайн керування шахедами. Да, була інформація про те, що можна керувати. Деякі шершні показали, що вони можуть сидіти за декілька сотень кілометрів від ЛБЗ і онлайн керувати. Ваше ставлення до цієї технології, не буду питати, чи використовуєте її ви, але сценарій виглядає, ну, дуже оптимістично. Можна сидіти десь так, там 500-600 кілометрів і воювати війну.
10: Так.
9: Такий сценарій можливий.
10: Так.
9: Чи я
10: можливо, чи ні?
9: Занадто рожево дивлюся,
10: ну,
9: на це?
10: Можна. Керувати можна. І можна так воювати. Все одно хтось там повинен бути, хтось повинен принести цей дрон туди, там поставити якось, да? Щоб він там злетів. Тобто хтось повинен там включити той зв'язок, поміняти ту батарейку, причепити ту гранату чи ще щось зробити. Да, тобто просто ми можемо зменшити кількість людей, які попадають в надскладні умови ведення бойових дій, там, в надризиковані ситуації. Ми можемо таким чином зменшувати кількість, да, можемо.
9: Угу.
10: Да, ми це робимо.
9: Штучний інтелект. Його також намагаються прикрутити до дронів, до НРК. А це поки що на стадії експерименту, чи можна казати, що вже є якісь сталі рішення, які,
10: ну,
9: можна використовувати?
10: Що це вкладаєте? Якісь сталі рішення є, звісно.
9: Розвідка, отримання інформації, напрацювання рішень і пропозиція цих рішень безпосередньо людині.
10: Це вже є. Це вже є. Тобто багато є, ну, такі навіть речі, які там не дуже може помітні, але які будуються на використанні цих технологій, які застосовуються там на щоденній основі, тобто для виконання будь-яких задач, тобто цього валом.
9: І у нас, і у них?
10: І у нас, і у них, звісно. Ну, тобто, і штучний інтелект в тому вигляді, ну, це такий дуже широкий термін, да? Ну, тобто, дивіться, тобто, що ми вкладаємо там. Автоматична детекція чогось, штучний інтелект, там, запропонувати рішення, штучний інтелект, там, проаналізувати там, картинку чи відеопоток, штучний інтелект і так далі. Тобто цих варіантів застосування навіть вибрати цільну, там саме так, квінтесенція, да? Тобто там запустили дрон, він сам знайшов, куди вразити, і бабах. Ну, такого, може, не дуже багато є, бо ефективність дуже сумнівна такої штуки. Принаймні, на поточному етапі розвідки, поточних задачах, які ми ставимо перед собою. Може, для якихось підрозділів, які виконують більш специфічні задачі, то така історія може бути прямо новою находкою, да? Що мені не згоди.
9: Ми проговорили дуже велику кількість технологічних рішень. Я дійсно не можу не спитати, при такої великої кількості технологій, дронів, безпілотників, НРК. Чому війна триває 5 років?
10: Тому і триває.
9: Чому люди вмирають в великій кількості, я маю на увазі, перш за все, ворога? Чому вона триває, чому вона не закінчиться перемогою, звичайно, нашою? Якщо у нас все добре, якщо ми говоримо про технологічну складову.
10: Ну, це ж все порівняльне, так? Ну, тобто у нас непогано. Давайте подивимось на противника, у них теж задніх не пасуть. От ми і воюємо.
9: І так буде тривати доки?
10: Це взагалі, я ж капітан тільки, ну дивіться, окей?
9: Дуже дискусії, і здебільшого вони відбуваються не у військових колах. Дискусії стосовно того, чи можна припинити війну військовим шляхом, чи це треба припиняти війну політичним шляхом, дипломатичним шляхом, а з огляду на сили та засоби, які у нас є, які є у противника, ви до якої думки схиляєтесь?
10: Ну, я схиляюсь до думки, що будь-які перемовини, засади для здійснення перемовин закладаються військовим шляхом. Так? Ну, тобто ми ж не думаємо так, що да, дійсно, там, скоріш за все, на даному етапі розвитку там війни закінчуються перемовинами, там досягненням якогось політичного рішення. Да? Але передумови для того, щоб це виникло, потрібно здійснити військовим шляхом. Тобто, якщо ми просто перестанемо воювати, це політичне рішення не случиться, так?
9: Угу.
10: Тобто, це якась просто комплексна, опять же, історія. Хто там у нас? Клаузевіц, да? Що це продовження політики іншим.

0: історія. Вичитав один раз і спочатку не повірив, потім замислився і повірив, що зарплата не є мотиватором. Да, це такий, скоріше, індикатор чи фактор такий санюючий, що там за маленьку зарплату ти взагалі не будеш працювати. Але чи вона буде більше чи менше, краще ти працювати не будеш. Ти от можеш робити того, як ти робиш, от таким самим чином. Да? Так і їбали. Тобто це дійсно ефективна штука, яка досягла кілька результатів. Тобто, по-перше, на своєму етапі розвитку, коли вона була створена, вона простимулювала дійсно ті підрозділи, які масово застосовували засоби ефективним шляхом. Да? І в умовах величезної обмеженості в кількості дронів на початках, вона послугувала дійсно ефективним важелем перерозподілу засобів для того, щоб забезпечити рост цієї ефективності. Це було, це так. Тобто вона постійно змінюється. Да? Тобто команда, яка працює з цією системою, вона ж її не тримає сталою, як там в скрижалі Мойсея, а воно якось там щось відбувається. І мотивує, і навіть не мотивує, а скоріш допомагає забезпечити і просунути ті типи ефективного застосування, які командування вважає за потрібним зробити. Ну, тобто, і це, якби, правильно. Я відношусь вообще з величезною помагою до такої історії, тому що створити отак, приказалось би, мінімальних ресурсах на виконання таку штуку, яка є там в своєму роді геймченджером, це, ну, прям крутецька історія.
1: Логіка бізнесу, вона не співставна з логікою війни.
0: Ні, не співставна.
1: В чому різниця?
0: В бізнесі ти обираєш, як і де, а тут навпаки. Як і де за тебе обрали, і тобі тільки є якісь можливості маневру тільки в манірі виконання. Це трошки інша історія. Тому що не можна кинути і сказати, ну я тут взагалі воювати не буду без перстігняк.
1: Але працює логіка, коли кажуть, ціль така, а як ви цього досягнете, це вже від вас залежить. А
0: це суто армійська логіка. Так завжди. Ну, тобто, тобі кажуть, оце, тобто, кожен рівень військового керівництва визначає відповідно сили та засоби і цілі їх використання. А там далі ти вже крутишся, як хочеш.
1: Вам складно було перейти від бізнесової логіки до військової?
0: Я взагалі протягом цієї війни перестав користуватися
1: логікою,
0: оціночними судженнями. Складно, просто.
1: А як визначаєте тоді?
0: В сенсі, що?
1: Ну, якщо не складно і просто, то як?
0: Ну, то треба зробити. Зробив, подивився, погано вийшло, добре вийшло.
1: Все-таки є якась градація.
0: Ні, ну результат можна ж якось оцінити, правда? Тобто гарно чи погано.
1: Якщо говорити про вашу бригаду, що добре, що складно, що треба докручувати?
0: Докручувати треба все. І так треба робити весь час будь-якому командиру, будь-якому підрозділі. Тобто, яким би гарним чи розвиненим чи нерозвиненим підрозділ не був, в тебе кожен день, кожен час є безліч питань, які треба вирішити. І в той момент, коли ти почнеш вважати, що у тебе все добре, це значить, у тебе все дуже погано, принаймні з тобою. Що у нас добре? У нас шикарні перспективи.
1: Які?
0: Ну, як? Я так вважаю, що у мене є амбіція стати одним із найкращих підрозділів Збройних сил, тому, оскільки там зараз величезна конкуренція, я думаю, можемо.
1: До речі, про конкуренцію. Вона є між бригадами?
0: Це, звісно, є. Це ж такі дорослі хлопчиська, вони там міряються, у кого краще вийшло, хто круче зробив, швидше.
1: Це ж стимулює.
0: Стимулює.
1: Ну, тобто, ви сказали про мальчишек, да? Ну, такі хлопці. Це ж війна дуже, дуже така, вона хлопчача історія. Дівчата, жінки, якими ви бачите їх на війні?
0: Я їх, по-перше, бачу кожен день на війні, що викликає в мене, опять же, величезну повагу, тому що, я дійсно розумію, що з багатьох точок зору це прям дуже складно бути жінкою на війні. Тобто там психологічно.

0: там, ну, я б не дуже хотів там зупинятися на там, конкретному аналізі, але для них це дійсно складно, складніше, ніж для чоловіків.
1: Угу.
0: І те, що вони заходять і роблять цю справу, при тому, що багато чоловіків, які вважають, що не для того їх мамки рожали, то це прямо викликає в мене величезну повагу.
1: Останнє питання буде. Якщо б у вас була можливість отримати технологію, одну, в найближчий рік, що б це мало бути?
0: Я не знаю, «Звізду смерті» можна загадувати?
1: Вже ні, ми про «Звізду смерті» поговорили, бо вона вибухнула на початку інтерв'ю.
0: Я зрозумів, так. Ну, якщо серйозно, то це якийсь засіб для забезпечення безпеки. Тобто це більше ні снаряд, мабуть, щось, якась броня. Тобто, можливо, це устройство, яке там автоматично збиває дрони навкруги себе, або щось такого типу, щоб воно надійно працювало. От такої штуки прям сильно не вистачає.
1: Дякую. Це була програма «Я не можу не спитати» про війну. Ми були в 9-й окремій бригаді Сил безпілотних систем. Командир, капітан Рустам Нургудін. Дякую дуже за участь. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Сама Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісток.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу.
9: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Слухай Київ.
11: На Київ FM.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. Щотижня ми зустрічаємося в ефірі нашої програми поговорити про речі, які напряму впливають на наше життя, мислення і відчуття стабільності. А сьогодні поговоримо про тему, яку українці буквально відчувають на собі щодня, коли заходять у магазин, оплачують комунальні послуги чи відкладають гроші на потім. Ми поговоримо про інфляцію. Чому гроші з часом ніби тануть? Чому ще кілька років тому за одну суму можна було купити значно більше? І головне, що робити людям, які хочуть не просто виживати від зарплати до зарплати, а навчитися фінансово себе захищати і почуватися впевнено? І допоможе нам у цьому розібратися наша гостя, яка з нами на зв'язку сьогодні, пані Наїда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy, інвестор, автор навчальних програм та наукових статей, а також автор книги «Фінансова безпека з нуля» і магістр з міжнародних економічних відносин, а також спікер конференцій і форумів. Вітаю вас!
3: Доброго дня, Діана, дякую за запрошення. Маю надію, що наш сьогоднішній діалог буде для наших слухачів дуже корисним.
2: Дуже-дуже хотілося б, щоб кожен взяв для себе щось корисне. Або, принаймні, на теоретичному рівні розумів, що відбувається, так, почав краще орієнтуватися в тих процесах, які нас оточують. Або ж реально взяв для себе практичні поради та інсайти, що можна конкретно для себе зробити, аби покращити свої стосунки з грошима. І давайте почнемо з бази, бо мені здається, що слово «інфляція» всі чули сотні разів у новинах, у банках, в економічних оглядах. Але часто це звучить дуже економічно, дуже складно. Ми всі розуміємо, що це щось, що відбувається, але буває це важко пояснити словами. Тому давайте перевіримо, чи точно всі наші слухачі розуміють, про що саме йдеться. Поясніть, будь ласка, простими словами. Інфляція, що це?
3: Якщо дуже просто, то це загальне зростання цін на товари та послуги, які ми споживаємо. Тобто, фактично, це коли на одну і ту ж саму гроші сьогодні ми можемо купити один кошик набір товарів та послуг, а вже там через рік або 5 років ці товари та послуги зменшуються. Тобто, от уявіть собі стандартний кошик продуктів, да? Кілька років тому він коштував 500 гривень, а сьогодні той самий набір коштує 1000 гривень. Ось це є інфляція. Тобто змінився не сам кошик, хліб там, молоко чи чим він наповнений, а змінилась купівельна спроможність наших грошей за рахунок того, що ціни на цей кошик виросли. Ось це простими словами. Саме тому часто можна почути, що інфляція з'їдає наші гроші.
2: А чому гроші з часом втрачають цінність? Через що це відбувається?
3: Насправді тут багато факторів, але я декілька так зачеплю, так, тому що гроші – це такий своєрідний товар для обміну, який сам по собі не має абсолютної цінності. І їх справжня цінність, вона вимірюється саме через ось цю купівельну спроможність. Тобто кількість реальних товарів та послуг, які ми можемо на них купити. І що впливає? В першу чергу збільшення грошової маси в обігу. Тобто це одна з таких головних причин, може звучати сильно складно, але якщо просто, да? Якщо Національний банк друкує, проводить емісію грошей, да? Їх стає більше в економіці. Відповідно, велика грошова маса, вона призводить до того, що у нас стають дешеві кредити. І за рахунок цього зростає попит дуже швидко. Тобто зростає набагато швидше, ніж кількість вироблених товарів та послуг. І кожна окрема ось ця купюра, вона фактично як розмивається. Тобто вона стає менш рідкісною, менш вартісною. Це один з факторів. Насправді їх багато. Один з таких суперважливих – це зростання витрат на виробництво. Ну, я думаю, що всі з нещодавніх подій чули про блокування Ормузької протоки, що вплинуло безпосередньо на інфляцію майже в кожній країні, як в Європі, так в США і так в Україні. Чому так відбувається? гроші втрачають цінність, бо стає дорожче створювати речі, які ми на них купуємо. Да? Тобто на світовому ринку, наприклад, зростає вартість нафти, енергоносіїв, логістики, добрив. І відповідно виробник він закладає все це зростання на виробництво на кінцевих споживачів. Ну, тобто в результаті платимо більше ми, бо виробник не буде працювати собі в мінус. І все це перекладається на нас. І цінники в магазинах через це ростуть. І наша кожна одиниця нашої гривні або долару теж втрачає свою купівельну спроможність за рахунок цього зростання цін.
2: Власне, от тільки що ми й почули відповідь на питання, а чому би просто Національному банку не надрукувати більше грошей, як багато кому з нас здавалося в дитинстві, що навіщо так сильно перейматися через гроші, так, якщо їх можна просто надрукувати? Не можна, бо це потягне за собою зовсім інші наслідки. Ми розуміємо, в цілому, теоретично, що на інфляцію впливає політика, суспільна ситуація, тобто, що є багато різних чинників, які відбуваються, змінюються щодня, оця динаміка, яка впливає на інфляцію. Але от якщо попросити вас пояснити, чому так відбувається, також простими словами, от що може визначати вплив на інфляцію? Ми зараз розуміємо, війна. А що ще? Що ще? І як саме це відбувається? От як ці процеси пов'язані, що отут політик щось сказав, або отут було якесь рішення прийнято законодавчим органом, а отам якось змінилася вартість грошей?
3: Ну, ви правильно сказали, от, до прикладу, про війну, да, те, що геополітичні всі конфлікти, вони впливають на сировину, да, яка, наприклад, потім зростає в ціні, що збільшує вартість виробництва, тобто це виробнича інфляція, яка в результаті збільшує вартість товарів, які ми бачимо на полицях, да, а також це монетарна політика. Монетарна політика країни, да, наскільки багато грошей Центральний банк випускає в обіг, та які облікові ставки встановлюють. Тобто, якщо облікові ставки, це фактично вартість грошей всередині країни, да? Вони низькі для стимулювання економіки, то кредитування для бізнесу та населення теж стає дешевшим. І ці дешеві кредити, вони стимулюють споживчий попит, стимулюють витрати і розганяють ціни ще більше. Тому, до речі, не можна просто надрукувати, тому що це провокує ще більше зростання інфляції. Така штука була у нас ситуація в 2020 році, коли Федеральний резерв Сполучених Штатів надрукував велику масу, робив велику емісію грошей для підтримання під час ковіду економіки. І в результаті це призвело до історично найвищої інфляції за 40 років. Також, наприклад, може впливати курс валюти, те, що стосується безпосередньо нас, гривні. Да? А якщо національна валюта слабшає, то всі імпортні товари, все, що купується, там пальне, техніка, ліки, автоматично стають дорожчими на внутрішньому ринку в місцевій валюті. І відповідно це теж один із факторів втрати купівельної спроможності грошима.
2: Угу. Зрозуміло, дякую вам за пояснення. І от тут хотілося б запропонувати вам перейти до нашого наступного блоку, бо інколи найкращі складні речі пояснюються не підручниками, а культурою, тим, що нас оточує, фільмами, модою, побутом. І я нещодавно побачила в вашому інстаграмі допис про інфляцію на прикладі фільму, який зараз дуже жваво обговорюють. Це «Диявол носить Прада». Ви порівняли першу і другу частини, розказали про те, як працює інфляція на прикладі Енді, Міранди, там, інших головних героїв. Я подумала, що це дуже влучний, дуже неочевидний спосіб показати, як насправді працює інфляція і як дійсно змінюється цінність грошей. Можете, будь ласка, ним поділитися і трошечки більше його пояснити?
3: Так, безумовно. В принципі, я навела якраз такий приклад. От перша частина була у 2006 році, через 20 років аж вийшла друга частина, і ми з командою вирішили порівняти вартість послуг на той момент і на сьогоднішній. Так? До прикладу, ми дізналися, що оренда житла, такого, як головні герої орендують у нижньому іссайді, раніше коштувала 2850 доларів на місяць, зараз близько 6 тисяч на місяць. Тобто це приблизно 120% до вартості. Так само на найменшому прикладі кава, яка в 2006-му коштувала приблизно 3 долари, зараз 6,50. Це, до речі, в Starbucks дуже видно. Або там брендові речі, які, такі як чоботи від Chanel, або твідовий піджак, це теж зростання реально від 120 до 170% в ціні за ці 20 років. Про що це говорить? Ну, напевно, про єдине, що інфляція, вона впливає на будь-яку валюту. Тобто це стосується не тільки гривні, да? Це стосується і долару, і євро, і фактично ми не можемо говорити, що просто зберігаючи наші гроші в доларах або в євро, ми їх зберігаємо. Це хибне бачення і хибна думка. Вони теж націнюються через інфляцію, просто трохи повільніше, ніж гривні, тому що в гривні ще є фактор якраз дефляції, да? девальвації відносно інших валют. Тобто відносно твердих валют. Те, про що я казала, що коли у нас імпортозалежна економіка.
2: Тобто виходить, що інфляція не обходить жодну з валют, і насправді обмінюючи гривню, так, національну валюту на долар чи на євро, ми не можемо себе повністю убезпечити і сказати, що от якщо там я умовно відкладу в гривні, поміняю на долари, то я себе застрахую на майбутнє від того, що мої гроші, моя заначка під матрацом втратить цінність.
3: Абсолютно правильно, тому що ви зберігаєте, наприклад, в доларах або в євро. Так, воно наче в доларах і в євро у вас зберігається, ну, ці 100 доларів і через 20 років ті 100 доларів. Але розумієте, що на 100 доларів там сьогодні ми можемо купити один набір товарів, через 10 років зовсім інший. І це стосується будь-якої економіки. Те, що я наводила приклад про 20-й рік, якраз в 21-22 році інфляція в США тоді сягнула вище 9%. Тобто от ми можемо порівняти, в Україні стандартна без форс-мажорів інфляція близько 10-12%. І в Штатах вона була так само, тобто так само долар знецінився на 9% в річному вираженні. Тому можна сказати, не ефективно просто зберігати в валюті. Тому що це не збереже ваші заощадження.
2: І отак ми плавно, до речі, підходимо до того, а що ж тоді робити? Якщо просто обмінювати на долари або на іншу валюту, цього буває недостатньо і часто навіть замало, то що тоді робити? Бо мені здається, що багатьох українців зараз хвилює навіть не стільки сама інфляція, як економічне явище, а відчуття невизначеності. Чи варто накопичувати, як накопичувати, що з цими грошима робити, в чому зберігати гроші, як взагалі перестати боятися за фінансове майбутнє, як відчути більше впевненості. То давайте поговоримо про те, як правильно захищати свої гроші від інфляції.
3: Це дуже доречне питання, дійсно. І щодо того, чи варто, чи має сенс накопичувати гроші, 100% так, але просто визначити правильні інструменти. Звісно, що потрібна і готівка так само, да, те, про що ми казали, але треба правильно розподілити свої заощадження. Зокрема, готівка, наприклад, вона потрібна саме для подушки безпеки, тобто те, що має найвищу ліквідність, да? Те, що ти можеш одразу взяти і витратити у випадку форс-мажору. Її, звісно, краще зберігати в твердій так званій валюті, це якраз фунти, швейцарські франки, долари та євро, тобто те, що менше просто має інфляційного тиску. Але розумієте, що, наприклад, ту ж саму подушку безпеки, як її виражають там в стандартному розмірі там 3-6 ваших місячних витрат, да? Більше не треба накопичувати в готівці, тому що це просто спалювання своїх грошей. Тобто я розподілила по рівням, скажімо так, наприклад, в гривні лише на один місяць покриття ваших витрат, просто для того, щоб був ліквідний кеш. І бажано, типу, на депозитах, які нараховують відсоток на залишок, щоб все одно трохи перекривати інфляцію за рахунок ось цих відсоткових нарахувань. А все інше там в розмірі, наприклад, 3 місяців, вже в твердій валюті, все, більше нічого. Далі просто важливо накопичувати вже не самі папірці, да? Тобто не просто гроші в валюті, а саме активи. Тобто краще інвестувати для того, щоб не тільки зберегти, а ще й перегнати інфляцію і промножити.
2: Так, а от ви кажете в твердій валюті. Які це валюти можуть бути і чому вони називаються твердими? Чому саме отака назва?
3: Угу. Ну, це якраз те, що я казала, фунти можуть бути, швейцарські франки, долари та євро. Зазвичай це, по-перше, резервні валюти, десятові, по-друге, їх називають твердими, тому що вони мають менший інфляційний тиск, тобто менше піддаються інфляції. ніж локальні національні валюти.
2: А далі ви кажете накопичувати капітал. Чи правильно я маю на увазі, чи правильно я розумію, що ви маєте на увазі інвестувати?
3: Так, так, безумовно. Тобто купувати активи для того, щоб зрошувати саме капітал, який має внутрішню вартість, або, або генерує вам грошовий потік. Да? Тобто те, що буде давати вам додаткові гроші, а не просто лежати у вигляді валюти або цифр на рахунку.
2: Скажіть, будь ласка, чи є різниця, від якої суми доходу можна починати інвестувати? Чи почати можна з будь-якої суми?
3: Фактично, на практиці почати можна з будь-якої суми, тому що брокерські компанії, тобто це посередник між нами, да, і майданчиком біржі, де ми купуємо там цінні папери, вони дають можливість купувати прям буквально з маленьких сум, з 10 доларів, 20, 50. Але на моїй практиці я все ж таки рекомендую там, ну, принаймні, там 200-500 доларів перші на старті мати для того, щоб почати спробувати інвестувати, купити свої перші активи, для того, щоб ви відчули, як це працює. Щодо рівня доходів, насправді, тут, напевно, важливо не стільки рівень доходів, скільки ваше управління своїми грошима. Тобто розподіл, щоб ви накопичували і фінансову подушку безпеки, і інвестиційний капітал, назвемо це так. Тому що не можна просто з точки зору фінансової безпеки одразу всі свої накопичення та ощадження просто інвестувати, наприклад, у фондовий ринок. Це небезпечно, тому що є волатильність, є форс-мажори, є різні ризики, і, не дай Боже, якийсь форс-мажор може просто знищити всі ваші заощадження, да, і тоді у вас немає ані подушки безпеки, ані інвестиції. Тому тут просто правильно розподілити треба, щоб не брати на себе занадто високий ризик.
2: Скажіть, будь ласка, а з чого ви починали свій шлях в інвестиціях? А у що ви починали інвестувати?
3: Я починала інвестувати саме в акції американських компаній, і, в принципі, зараз більша частина мого портфелю, вона в американському фондовому ринку, але зараз вона більш диверсифікована, тому що включає різні фонди, різні сектори економіки, а також, до речі, частина капіталу є в нерухомості в Україні. Взагалі рекомендую, якщо ми говоримо прямо про старт для новачків, то все ж таки починати з таких зрозумілих інструментів, як фондові індекси, тобто те, що ти можеш одразу інструмент, через який ти можеш купити одразу не один цінний папір, да, тобто не одну акцію, а одразу цілий набір акцій, тобто такий цілий маленький портфель, за рахунок чого в тебе прямо зі 100 твоїх перших інвестованих доларів широка диверсифікація дає там і умовні, і Apple, і Microsoft, і Cola, і Procter & Gamble, Tesla, і інші. Тобто ти купуєш одразу найбільших гравців американської економіки. Так, це якщо прям перший крок.
2: І це звучить набагато безпечніше, мені здається, бо таким чином ми наче захищаємо себе від надмірних ризиків, якщо раптом щось піде не так.
3: Так, безумовно, тому що якщо ми, до прикладу, на всю свою суму купуємо просто одну окрему акцію, то весь наш капітал, по факту, скільки б ви не інвестували, він залежить від стану справ саме в цій окремій компанії. А якщо ви купуєте цей широкий фонд, то навіть якщо одна, дві, три, п'ять компаній там навіть банкрутують, да, то всі інші 500 вони витягнуть в норму ваш капітал і ваш рахунок. Тому це зменшує, звісно, ця диверсифікація, вона зменшує ризик.
2: Угу. Наша розмова вже майже добігає кінця, і на завершення хотіла б вас запитати, що б ви порадили українцям, які живуть в постійному відчутті фінансової тривоги, невизначеності, дуже хвилюються через інфляцію, але при цьому не мають можливості заощаджувати або інвестувати одразу багато. І з чим потрібно працювати? Із мисленням, із зі знаннями, що потрібно прокачувати, і далі як потрібно діяти, в якому напрямку дивитися?
3: По-перше, напевно, діяти не емоційно, а прагматично та системно. Вибудувати собі план розподілу своїх грошей. Скільки у вас там, наприклад, 70%, 80% на поточні витрати, а там 10-15% на подушку безпеки, ось цей emergency fund, який у вас в твердій валюті, і 10-15% ви відкладаєте на, наприклад, інвестиційний рахунок. Це завжди при будь-якому рівні доходів ви можете це робити. І таким чином, ви просто вибудовуючи свою власну фінансову систему, ви відчуваєте безпеку. Бо, наприклад, вже за 3 місяці, за півроку ви бачите результати своїх дій, і вам буде фінансово спокійніше, бо у вас є запас, і у вас є emergency fund, ця подушка безпеки, і ви будете себе відчувати однозначно легше і простіше. Прокачувати, звісно, знання прокачувати про фінансову інвестиційну грамотність і просто робити перші дії. Ну, тобто, як я люблю казати улюблене слово Nike, just do it, тобто просто зробити. Просто робити. На старті може здаватись трохи складно, але по факту, коли ти починаєш йти цим шляхом, то все стає більш зрозумілим, логічним і очевидним, ніж здається на старті, коли ти ще просто не розумієш. Бо саме нерозуміння породжує страх.
2: Це правда дуже важливо. А от, до речі, щодо нерозуміння, то на що б ви порадили звернути увагу новачкам? А на книги, на відео, на подкасти або на роботу з наставником? Чи можна взагалі цього уникнути, пробувати своїми силами? Чи краще, бодай, на декілька консультацій до фахівця все ж таки сходити?
3: Можна і самостійно, в принципі, але, скажу, більше займе часу, так, і складніше трохи проходити цей шлях самостійно, бо тобі немає на кого спиратись, хто може тобі на практиці підказати. В цілому, звісно, книжки – це класна база. А зараз багато навчання. Наприклад, у нас в ProInvest Academy, да, теж є навчання і безкоштовні, короткі, і більш довгі навчання. Навчальні програми цілі 2-місячні, де можна отримати всю цю базу і прям пройти з наставником від А до Я повний цей шлях. Тобто від нерозуміння, да, до повного складеного портфелю, відкритого рахунку і куплених перших активів. Можна самостійно через ті ж самі AI-інструменти, але трохи довше, може бути більше помилок, тому що немає живої людини, у якої ти можеш, за якою ти можеш порадитися.
2: Дякую вам за роз'яснення. В цілому, зрозуміло, ми, здається, намалювали таку картинку, що таке в цілому інфляція, що з нею робити, як себе захистити, як себе убезпечити. І, мабуть, така, знаєте, одна з головних думок цього ефіру про те, що фінансова грамотність сьогодні вже перестала бути додатковою навичкою, це вже частина нашої і психологічної, і матеріальної опори в цьому житті. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні на зв'язку пані Нагіда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy Invest, автор навчальних програм і наукових статей, а також книги «Фінансова безпека з нуля», який є магістром з міжнародних економічних відносин і спікером форумів та конференцій. Я дякую вам, пані Нагіда, що були сьогодні з нами на зв'язку.
3: Дякую, Діана, за запрошення. Сподіваюсь, що це, скажімо так, стане отривком безпеки для наших слухачів, і вони надалі підуть цим шляхом, щоб принаймні в фінансовому плані відчувати себе більш безпечно.
2: І дякую всім, друзі, хто був сьогодні з нами, хто слухав нашу програму «Щоденники саморозвитку». З вами була я, Діана Бершацька, і ми почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай. Київ.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України?
3: Слухай у проєкті «Третій сектор»
2: на радіо «Київ»
3: 98 FM.
4: Коли ми говоримо про український волонтерський рух, ми часто вживаємо вираз «надійна страховка для фронту». Але за цими словами стоять люди, які навесні 22-го року починали як кілька небайдужих сусідів в одній із київських шкіл. А сьогодні об'єднують сотні волонтерів. Вони перетворюють океанічні вітрила на міцні тактичні ноші, друкують технологічні компоненти на 3D-принтерах, шиють тисячі українських прапорів для звільнених територій та закривають термінові гарячі запити від передової, коли рахунок іде на години. Про них сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся. А сьогодні в студії голова благодійної організації «Фонд суспільної допомоги» Андрій Каменський. Вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: Пане Андрію, під час минулої зустрічі ви згадували, що фонд починався з 80 людей, наскільки я пам'ятаю.
5: Так, у школі Дарницького району міста.
4: Так, Києва. Саме Дарницький район. Ви якраз в Дарницькому районі і базуєтеся, але зараз у вас уже більше локацій, зараз ви не лише в Київській області.
5: Так, на сьогоднішній день ми вже є найбільшою, мабуть, волонтерською спільнотою України по плетінню маскувальних сіток. Ми налічуємо 17 локацій в 3 областях України. Це Вінницька область, Київ і Київська область і Чернігівська область. Більше 500 волонтерів на сьогоднішній день ми налічуємо на своїх локаціях.
4: От, до речі, про маскувальні сітки ви якраз згадали, але насправді от ми вже порахували півтора роки тому, ми зустрічалися в цій студії, і насправді війна, вона така нестабільна, фронт рухається, різні потреби, вони змінюються. Скажіть, наскільки у вас фокус змінився сьогодні діяльності от за цей час, поки ми не бачились?
5: Фокус не змінився з точки зору маскування, запитів стало набагато більше. Бо, на превеликий жаль, волонтерський рух в Україні зменшується, люди втомлюються, люди переходять на інші напрями роботи, тому ті, хто займаються плетінням маскувальних сіток, дуже чітко це усвідомлюють, бачать. Ми бачимо це по запитам. Якщо раніше запити в 20-30 сіток від підрозділу, це був такий міцний запит, то на сьогоднішній день ми на тиждень відвантажуємо декілька запитів по 50, 70, 100 сіток. Це великі об'єми, дуже великі об'єми.
4: Але окрім сіток, от я пам'ятаю, ще з минулого разу дуже вразило, і насправді от люди, які слухали, потім писали, використання вітрил, які вам передають європейські партнери.
5: Так,
4: я сподіваюся,
5: слава Богу, це продовжується. Да.
4: От розкажіть взагалі, наскільки змінилося, наскільки до сих пір ще передають, і наскільки актуальність залишається от використовувати їх для евакуаційних м'яких нож, якщо
5: так, евакуаційні м'які нощі, вони ж використовуються не тільки для того, щоб проводити евакуацію поранених. Це ж так само і транспортування зброї, снарядів, запчастин теж використовуються саме м'які евакуаційні ноші. Вони дуже міцні, тому потреба в них величезна. Слава Богу, ми продовжуємо їх виготовляти в дуже величезних обсягах. Передаємо їх з кожним запитом, десятками штук. Так само і медичні підрозділи звертаються, і ми передаємо. От буквально ми позавчора передали дуже великий об'єм на Сумщину.
4: Океанські вітрила. Наскільки цей матеріал, от, можливо, зараз трохи таке технічне питання, чому унікальність цього матеріалу, чому, чи є він взагалі в Україні, і чим він відрізняється від інших матеріалів?
5: Ну, по-перше, там, для нас він безкоштовний, а по-друге, він дуже міцний. І він довговічний, він дуже класно миється, тобто можна потім абсолютно спокійно помити і використовувати далі.
4: Щодо іншої організації, наскільки я пам'ятаю, ви ще друкуєте на 3D-принтері різні деталі, але це набагато, ну, це менший об'єм роботи, ніж от про сітки і м'які ноші. Розкажіть, наскільки зараз щось змінилося чи ні, бо я пам'ятаю, це і павербанки ви займалися
5: так,
4: от, з 3D-принтерами.
5: Повністю цей напрямок змінився, на сьогодні він перейшов вже в руки військових. Ми передали те, що необхідно військовим, і на сьогодні вони самостійно, вже далеко за межами Києва, ближче до фронту, самостійно друкують. Ми їм допомагаємо з компонентами, з філаментом, і вони друкують те, що необхідно для того, щоб ближче надрукував і ближче застосував.
4: От, до речі, тут поясніть, знову ж таки, технологічне таке питання, тому що розумію, що люди, можливо, бачили, як це відбувається, але це треба спеціальна технологія, це спеціальне обладнання і це матеріали. А звідки вони, де ви їх знаходите, чи знову ж таки, як
5: Європа? Програмне забезпечення роблять, безумовно, хлопці в Києві, в залежності від тих чи інших потреб військових. Застосовуються 3D-принтери, котрі використовують філамент. Це основний компонент для безпосереднього друку. Друкують те, що необхідно, і застосовують там, де необхідно.
4: Ну, а трохи, чи можете відкрити секрет, ну, не якраз те, що можна говорити, для чого використовуються саме такі от це деталі, це повноцінно якісь об'єкти, для чого це використовується сьогодні військовим?
5: Тут можна коротко сказати, і це буде повноцінною відповіддю. Це все застосовується силами безпілотних систем.
4: Ну, тобто така відповідь трохи загадкою ми залишаємо.
5: Ну, тому що ми не можемо в прямому ефірі безумовно розповідати про те, що друкується, для чого друкується і де застосовується. Це військовий напрямок, військові особисто знають, що їм потрібно і як це застосовувати.
4: До речі, ви от дуже часто, от я пам'ятаю минулої програми, ви говорили, що волонтерство – це страховка для Міністерства оборони, але водночас зараз, от уже який рік повномасштабної війни, ми не говоримо взагалі з 2014 року про саму війну, бо це дуже такий тривалий час, але наскільки сьогодні стає складніше бути волонтером, наскільки сьогодні, можливо, навпаки, бізнеси все більше підключаються для допомоги. А яка зараз ситуація? Чи знаходите якісь компроміси взагалі в тому, щоб продовжувати волонтерство?
5: Стає складніше. І стає складніше по багатьом напрямкам. І байдужість, і втома. І втома бізнеса від волонтерських рухів і їх потреб, і допомозі безпосередньо цим спільнотам. Ми стикаємось з іноді непорозумінням там, де ми знаходимось. Але, слава Богу, по основним локаціям у нас є порозуміння, і ми продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати своє військо. Іноді трапляються у нас випадки, де відкрито кажуть про необхідність здачі вже приміщень в оренду, а не наявність швейного виробництва та волонтерських рухів. Дуже прикро таке чути, це демотивує, безумовно, це демотивує не тільки нас як організаторів і керівників, це демотивує самих волонтерів, коли вони бачать, як до них приходять орендарі, дивляться приміщення, і вони не розуміють, у нас що, війна скінчилась, у нас все, ми перемогли. Це от усвідомлення цього, воно б'є морально дуже сильно.
4: Ну, насправді, я це чую від багатьох фондів, багатьох організацій, які приходять сюди, і наскільки інтерес або байдужість, як ви сказали правильно, вона з'являється вже і в суспільстві, як і в державі.
5: На жаль.
4: Але, знову ж таки, я намагаюся трохи позитивні якісь сторони шукати. Якщо у вас збільшилась кількість, ви розширилися в трьох областях, у вас з'явилася більша кількість філій, то у вас стало більше людей. От так. Я тут якраз хочу поговорити про вашу команду, бо ви минулого разу так само от розповідали, хто у вашій команді. Але насправді тут хочу запитати таке, знаєте, подвійне запитання буде. По-перше, хто ці люди, які приходять до вас от в 2026 році, коли, можливо, частина суспільства втомилася від війни, якби це популярно воно не звучало, але приходять до вас, щоб підключитися до волонтерства. І разом з тим, як друга частина запитання, чи є такий якийсь уніфікований портрет частини вашої команди?
5: Якщо ми кажемо за уніфікований портрет, то це людина, котра відчула на собі війну. Як правило, це матері, дружини, діти тих хлопців, котрі на передовій. Або внутрішньо переміщені особи, котрі відчули втрату майна, втрату близьких, втрати друзів, втрату взагалі свого минулого життя. Тобто це люди, котрі відчули повноцінну війну самі на собі. І їх моральний обов'язок, їх місія – продовжувати підтримувати свою країну і своє військо.
4: Ну, наскільки я розумію, якраз більшість – це родини військових, які приходять до вас так само. Але, знову ж, ви ще згадали про внутрішньо переміщених осіб. Пам'ятаю, ви з 2014 року переїхали з Луганська, так, тимчасово окупованого. Розкажіть, чи частина, скажімо так, бо я пам'ятаю, що фонд ви створили трохи пізніше, після 2014-го, але чи є, чи залишилося то оточення людей, з якими ви, можливо,

0: там, де готові люди об'єднуватись заради підтримки Збройних сил. Тому ми виїжджаємо до них, організовуємо там локації і повністю беремо на себе забезпечення.
1: Тобто можна сказати, що філії, які от нові з'явилися, вони не просто так з'явилися, а це тобто запит був людей, які вже на тій місцевості.
0: Абсолютно вірно. Ми йдемо до людей. Ми йдемо там, де люди хочуть, але не мають можливості, то ми їм даємо всі необхідні можливості для того, щоб ця локація була створена і працювала.
1: А от я не даремно так просто згадав Луганськ. З ваших слів, ви якраз це ядро, можна сказати, вашої команди, так? Тобто ви переїхали.
0: На сьогодні.
1: Чи вже на сьогодні більш розширилися? Тобто є внутрішньопереміщені особи з інших тимчасово окупованих територій? Так. Наскільки ви от зросли за цей час, от, ну, скажімо так, перебуваючи вже...
0: Безумовно, команда складається не тільки з людей з Луганська, чи з Донецька, чи з Харкова. На сьогодні різноманіття таке. Абсолютно вся країна, є і Херсонщина, і Миколаїв, і Одеса, і Львів. Люди абсолютно з різних куточків нашої країни так чи інакше попереїжджали в різний спосіб з тимчасово окупованих територій чи просто з інших територій в пошуках кращого життя. І вони долучились і стали основою цієї команди.
1: Ну, і насправді ми дуже віримо, що це тимчасово окуповані території, ми все ж таки повернемося на ті території, які є Україною, але знаю, що ви робите такий, як я не знаю, як це правильно назвати, підготовчий крок, можливо, але він уже зараз реалізовується, ви також шиєте прапори українські. І ці прапори не лише йдуть на деокуповані території, які повертаються вже в рідну Україну, але розкажіть, де ще ці прапори можна, от вашого виробництва прапори можна сьогодні побачити?
0: Ну, щодо Києва, ви можете їх побачити вже в кожному районі. Ми передаємо прапори України безкоштовно всім ОСББ, ЖБК, комунальним підприємствам, для того, щоб вони майоріли по всьому Києву, по всім центральним вулицям, на кожному під'їзді. Тому до нас звертаються, і ми абсолютно безкоштовно передаємо. А так нам звертаються з усієї країни, телефонують і військові частини, і є деякі глави адміністрації, котрі так само телефонують, що можна, можна, отримують, потім навіть надають фотозвіти. Є використання наших прапорів в музеях, на цвинтарах військових, коли йде поховання, то так само використовується прапор України, і ми так само його надаємо. Коли йде відкриття меморіальних дошок в Києві полеглим нашим героям, то ми так само надаємо прапори для того, щоб засвідчити повагу до наших героїв.
1: А я нагадаю, що ви також нас зараз можете дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі є посилання на організацію, про яку ми сьогодні говоримо, це фонд суспільної допомоги. І тут я, мабуть, вас якраз і запитаю, як можна до вас подати запит, якщо нас зараз слухають, хто вимушено потрібно до вас звернутися, але і так само, можливо, зараз слухають ті люди, які б хотіли якось долучитися до волонтерства або якось допомогти. Як це все можна зробити? І це військовим... треба вміти шити, ну, наприклад.
0: Ну, якщо ми говоримо про військових, запит вони можуть надати, знаходячи нас в соціальних мережах. Є в «Київ.Цифровому» всі наші контакти. В соціальних мережах так само є наші контакти. Вони можуть звертатись, робити запит від військової частини, і ми будемо безумовно їм допомагати. Бо це наш пріоритет. Долучитись до плетіння маскувальних сіток може абсолютно кожен. Ми всіх навчаємо, обираємо найближчу для них локацію, і безумовно ми кличемо, навіть кричимо, всім приходьте, долучайтесь, бо людей не вистачає, ручок не вистачає, і нам потрібно все більше і більше маскувальних сіток, бо хлопці потребують величезних об'ємів, і їх треба робити саме ручками. Тому, безумовно, всі кияни, долучайтесь, у кого є годинка, дві, три, приходьте до нас, ми всіх навчаємо, всіх обіймаємо, і будемо разом робити захист для наших хлопців. Щодо швейного виробництва, ми так само, головне бажання. Якщо

0: людина хоча б більш-менш розуміє, що таке швейна машинка, то ми навчимо будь-кого. Більше того, можна працювати на дому, якщо вдома є швейна машинка. У нас є декілька волонтерів, котрі працюють в себе на дому. Ми надаємо і лікала, і тканину, вони шиють, і ми потім забираємо. Тобто будь-які варіанти для того, щоб робити більше і допомагати.
1: От, до речі, нещодавно якраз в нашій програмі була ваша колега Олена Іващенко, яка керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні». І це вже поза ефіром трохи залишилося, ми поговорили, виявляється, ви так само співпрацюєте.
0: Так.
1: І у вас, можливо, можна сказати, така спільна діяльність, тобто ви займаєтесь якраз дві організації, які займаються пошиттям. Але там інший момент – це адаптивний одяг для поранених військових. У вас же ж інші задачі. Отут якраз хочу зосередитися, можливо, для наших слухачів, чому і як взагалі відбувається пошиття, як ви отримуєте запит, бо, можливо, так узагальнимо, як ви отримали запит саме на те, чим ви в основному займаєтеся? Тобто, чому ви зосередилися саме на такій діяльності, яка зараз є?
0: Ми ж спілкуємось безпосередньо з військовими. І кожен раз, коли ми надаємо маскувальні свідки, ми спілкуємось, що потрібно, де потрібен ремонт, що необхідно покращити і так далі. Тобто, це все спілкування з військовими, воно приводить до тих чи інших моментів. І вирішення, що безпосередньо шити і надавати.
1: Про запити військових якраз хочу уточнити, бо знаю, що окрім вашої основної діяльності, як ви зараз практично і сказали, що говорять про те, що їм потрібно. Які гарячі задачі ви сьогодні, от останнім часом, вирішували, допомагали військовим? Чи зараз більш зосередились якраз на основній діяльності?
0: Ви маєте на увазі специфічні замовлення?
1: Які поза вашою традиційною діяльністю? Бо я знаю, що військові все одно звертаються, щось можете якось допомогти, десь, можливо, підключаєте своїх партнерів, але запити все одно є.
0: Да. Це пов'язано з тим, що зараз Київ поновив підготовлення до кругової оборони. Тому запити стосувалися безпосередньо підтримки для укріпрайонів, котрі зараз готуються, щоб при можливому нападі ворога знов на Київ, Київ стояв. Ми забезпечуємо, до речі, маскувальними сітками і ППО Києва, і Київської області. І так само все, що зараз готується, ми надаємо. Бо розуміємо, що ворог у нас непередбачуваний, може бути абсолютно все, навіть саме дике, тому ми повинні бути готові.
1: Можливо, зараз таке трохи романтичне запитання буде, але давайте уявимо, що вже перемога настає. Я знаю, що, ну, знову ж таки, з нашої розмови, що волонтерство не закінчиться на цьому. Це ваша думка, наскільки, якщо я не помиляюся.
0: Так.
1: Що після перемоги може вимагатися від волонтерства? Яким волонтерство буде далі?
0: Волонтерство зміниться, бо ми стикнемось з новими реаліями. Окрім самого відновлення, нам треба буде відновлювати психічний стан людей і суспільства. Бо хлопці, котрі повернуться, треба буде займатися реабілітацією, треба буде займатися психічними захворюваннями, треба буде займатися допомогою, підтримкою і інклюзивні моменти. Будуть нові виклики.
1: Ну, насправді, виклики вже зараз прийняті суспільством, і практично зараз дуже багато хто намагається адаптуватися, перероблюватися, все вдосконалювати. Ну, але, звісно, після закінчення війни це буде масштабніше, мабуть, такий виклик. Мабуть, уже на завершення, бо це такі далекоглядні, мабуть, плани були, в які ми віримо, і ця перемога, кінець війни, вона наступить. Але розуміємо, що є ще певний тривалий час, коли війна буде тривати. І тут, знаєте, запитання тут, мабуть, не про ваші плани як ви їх побудуєте зараз от найближчим часом. А запитаю, от ви трохи якраз у відповіді сказали про психологічні проблеми, яке виникає зараз і в багатьох волонтерів, це вигорання. Це не лише волонтери, а взагалі всіх українців. Вигорання є. Скажіть, як справляєтеся в команді з цим? Бо я знаю, що від цього ніхто не застрахований. Можливо, є якийсь секрет, як подолати вигорання от сьогодні волонтерам?
0: Дуже
1: особливо.
0: Складне питання, бо вигорають всі. І волонтери, і військові. Ми намагаємось тримати атмосферу дружню. Ми всі обіймаємось, обов'язково. Це дає відчуття підтримки один одного в найскладніші моменти і після найскладніших моментів, котрі відчуває Київ. Потім всі приходимо і розмовляємо, п'ємо чай і намагаємось підтримати психологічно. Життя продовжується, наша робота продовжується, і нам треба триматись. І нам треба тримати один одного в нормальному стані. Тому це не тільки завдання керівника, це вже на сьогодні завдання всієї команди і кожного волонтера тримати один одного. Тоді тримається вся система.
1: Ну так, це дякую вам за пораду, насправді, тому що, справді, якщо ми будемо здаватися, то так само це може негативно впливати і на військових, які вже бачать, наскільки тут в тилу ми здаємося, і насправді це негативно для всіх завершується. Але вже буде останнє запитання до вас, це більше, мабуть, вже таке питання до киян, ті, які зараз нас слухають, розкажіть, в яких локаціях або в яких районах сьогодні кияни можуть долучитися до, в тому числі, плетіння сіток і так само до приєднання до вас як
0: адреси
1: волонтерами.
0: І телефони всіх наших локацій є в додатку «Київ цифровий», фонд суспільної допомоги. Там є всі наші телефони всіх наших адміністраторів, тому люди можуть зайти, подивитись і обрати собі найближчу локацію. Ми в багатьох районах Києва знаходимось, тому треба обирати найближчу до себе.
1: Дякую. Це насправді дуже важливо, тому що багато людей, хто ставить перепону через те, що треба їхати через все місто для того, щоб допомогти, але готові. Тож, Київ цифровий, можна знайти, побачити, що це найближчий пункт може бути взагалі біля будинку і у вільний час так само долучитися до волонтерства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні говорили з головою благодійної організації Фонд суспільної допомоги Андрієм Каменським. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Дякую.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах, в тривозі, хтось у лісах, в облозі. Але коли моє зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ, це говорить Київ Економіка, і я Олег Саркіц. Схоже, після поїздки, візиту Путіна до Китаю, він набрався певної сміливості, і риторика Кремля змінилася, стала більш жорсткою. А ескалація війни, як ми її відчули, на жаль, у суботу, посилилася. І це породжує наступне питання. Наскільки Росія сьогодні залежить від Китаю? Наскільки Пекін здатний підтримувати Російську Федерацію у веденні війни проти нашої держави? І взагалі, наскільки вони в цьому зацікавлені? Є декілька аспектів. Є економічний аспект, є геополітичний аспект. Будемо сьогодні про це говорити і розбиратися в цьому. Ще Сунь Цзи у «Мистецтві війни» писав, що найвища майстерність – це перемогти ворога без бою. Скидається на те, що Китайська Народна Республіка і зараз дотримується цієї стратегії, цієї ідеології, і хотілося б дійсно розібратися, для чого це Китаю, чому до Пекіна їдуть і Путін, і Трамп, і чому ж зможе взагалі Китай стати головним арбітром нового світопорядку, і що буде з Тайванем та з Україною. Про це будемо говорити сьогодні з Дмитром Єфремовим, членом правління Української асоціації китаєзнавців, кандидатом економічних наук. І, пане Дмитре, ви вже на зв'язку з нашою студією. Вітаю вас, дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру.
3: Добрий день, пане Олеже, вітаю слухачів. Давайте поспілкуємося.
2: Так. Перше питання. Чи дійсно Китай є, так би мовити, головним бенефіціаром війни Росії проти України? Я, забігаючи наперед, ще скажу, що і війна на Близькому Сході, вона теж цікава, і, можливо, вона якимось чином торкається Китаю. Хотів би з вами це окремо обговорити, але почнемо, давайте, з російсько-української війни.
3: Ви знаєте, якщо пробуємо провести розрахунок балансу витрат і вигід для Китаю від війни, це зробити доволі важко. На жаль, це не економічний вимір, а політичний вимір, і тут складно оперувати якимись цифрами для того, щоб зробити точні розрахунки і точні оцінки. Тому все, що ми можемо говорити доволі умовно. Але, тим не менше, ми можемо перерахувати і вигоди, які Китай отримує від війни, і також говорити про втрати, які він несе, і це також присутнє. Отже, давайте спробуємо. Щодо вигід. В першу чергу Китай цікавлять не Російська Федерація, не Україна, навіть не Європейський Союз, їх цікавлять Сполучені Штати. Якщо якась подія відволікає увагу Сполучених Штатів, підштовхує Штати витрачати ресурси, бути задіяним дипломатично, безпеково, бути зв'язаним якимись зобов'язаннями, або необхідністю підтримувати якісь цінності, які були декларовані раніше, це все створює ситуацію, в якій Штати не докладають своїх зусиль для того, щоб протистояти Китаю. Китай розцінює Сполучені Штати як найголовнішого зосу противника, який буде для нього ворогом протягом найближчих десятиліть, якого необхідно посунути з такого п'єдестала світового лідерства. І тому, якщо щось відволікає Сполучені Штати від Китаю, це вигідно для Китаю. Для Китаю також з'являються вигоди, пов'язані з тим, що зростає залежність Російської Федерації від Китаю. І торговельна, і дипломатична, і політична, можливо, навіть також в деякій мірі і безпекова. У Китаю також є інші інтереси, пов'язані з тим, щоб перефокусувати існуючу архітектуру міжнародних відносин, зробити Китай більш впливовим, зробити Китай більш пізнаваним як альтернативного лідера світопорядку. І якщо займаючи специфічну позицію під час війни, так можна зробити, то для Китаю це комфортно, вигідно і цікаво. З іншого боку, для Китаю є втрати, які він несе, і опосередковано в заявах китайців лунають ці відсили до тих моментів, які їм некомфортні. Перш за все, це стосується світової торгівлі. Зараз світова торгівля – це той драйвер, який підтримує стабільність китайського економічного зростання. Китайське економічне зростання для партійного керівництва – також із найважливіших таргетів, які вони переслідують. Отже, якщо війна буде відволікати ресурси, підвищувати ціни, руйнувати ланцюги створення вартості, то це все створить дискомфорт для китайської економіки, не прямий, а опосередкований. І це стосується як війни Росії проти України, так і війни в Перській затоці проти Ірану. Це не сприяє китайському економічному зростанню, тому китайці хотіли б, щоб ця ситуація принаймні не шкодила їхнім економічним інтересам. І другий аспект, який теж слід відзначити, це стосунки Китаю з Європейським Союзом. Європейські лідери, європейські дипломати розцінюють російську агресію проти України як безпосередню пряму загрозу національній безпеці, безпеці окремих країн, а також безпеці всього економічного європейського блоку. Тому, відвідуючи Китай, Пекін раз у раз, зустрічаючись із Сі Цзіньпіном, вони нагадують йому про те, що Росія здійснює агресію, що Китай є важливим для впливу на Російську Федерацію, закликає Пекін скористатися цими важливими. Чому Китай ними не користається, це окреме питання, але загалом це все привносить підозрілість у європейців по відношенню до китайців, що вони є тими, хто забезпечує цю війну, підтримують її, дозволяючи Російській Федерації зберігати в певному, скажімо, в певній рівновазі на короткостроковому проміжку економічну систему. Отже, це все ускладнює стосунки з європейцями. І ще один важливий аспект, який намагається розіграти Китай, спираючись на війну, це побудувати своє альтернативне лідерство. Йому не цікаві розвинуті країни, як ті, хто стануть його послідовниками. Я маю на увазі там країни Європейського Союзу, там Японію, Австралію, інші розвинуті багаті країни. Я маю на увазі країни, що розвиваються, країни глобального півдня, ті, у яких є амбіції, у яких є образа на Захід, які хочуть прискорювати своє власне економічне зростання, у яких є певні, скажімо, історичні розбіжності з західними країнами, відчуття того, що вони залишаються в напівколоніальному становищі, що їх розвинуті країни продовжують експлуатувати і тому подібне. І презентуючи себе як найбільш успішну країну, яка здолала цю, скажімо, колоніальну спадщину, як країну, яка змогла здолати бідність, прискорити економічне зростання і зайняти належне місце в системі міжнародних відносин, Китай пропонує себе країнам глобального півдня як альтернативного лідера. В цьому аспекті їм дуже вигідно презентувати Сполучені Штати як ту країну, яка створює хаос, деструкцію, дестабілізацію, підриває стабільні відносини і тому подібне. Отже, позиціонуючи себе як певну стабільну альтернативу, Китай намагається здобути очки підтримки в очах країн глобального півдня. Тому під час воєн, як той, що відбувається на території України, так і той, що відбувається в Перській затоці, Китай використовує ситуацію для того, щоб грати проти Сполучених Штатів, завоювати свій авторитет і лідерство і підтримувати свою економіку. Це для Китая найважливіше.
2: Ну, тобто вони мають тримати певний баланс для того, щоб дестабілізувати геополітичну ситуацію, вони мають підтримувати Росію у продовженні війни проти України. Якщо говорити про євразійський континент,
3: да.
2: І це виснажує...
3: Але дозвольте один аспект відцінити. Справа в тому, що Китай не зацікавлений в дестабілізації. Він зацікавлений в тому, щоб переписати правила міжнародних відносин таким чином, щоб вони перше визначали з Китаєм, друге контролювали з Китаєм. Ті правила, в рамках яких живемо ми зараз, які, чесно кажучи, відживають, скажімо, свій історичний бекграунд, да? Це ті правила, які були сконструйовані, в першу чергу, Сполученими Штатами, як країною, яка перемогла в Другій світовій війні, і країною, яка перемогла в Холодній війні. Але зараз всім очевидно, що Сполучені Штати кризі лідерства. Там немає ані ресурсів для того, щоб підтримувати, ані волі людей і бажання людей, ані, скажімо, підтримки еліт, і американський президент – це квінтесенція цих проблем. Тому Китай відчуває історичний момент. Можливо, ви чули ці фрази, які озвучує Сі Цзіньпін, що світ переживає зміни, не бачені впродовж століття. От цими словами він якраз і артикулює це відчуття, яке створилось у китайського керівництва з приводу, перше, американського лідерства, а друге, можливостей, які є перед Китаєм. І повертаючись ще трошки до того питання, яке ми говорили перед цим, з приводу балансу вигід і витрат для Китаю від воєн, оскільки порахувати їх важко, то це завжди рішення, які ухваляться, це завжди результат суб'єктивного сприйняття керівництвом країни, ситуація, яка склалась. І те, що зараз Китай продовжує таким чином позиціонуватися, закликаючи з одного боку до політичного діалогу і врегулювання кризи шляхом переговорів. Кризи, я маю на увазі, це вони так пояснюють або називають українську війну проти України з боку Російської Федерації. Вони також в цей момент продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. І все це якраз продукт в значній мірі також індивідуального сприйняття Сі Цзіньпіном того моменту, який утворився історично, тої місії, яку він вважає важливою для Китаю, щоб була реалізована під час його керівництва країною. І також тим відчуттям, скажімо, балансу світових сил, які на даний момент утворився, і можливостями, які відкриваються.
2: Ну, але якщо розбиратися, дестабілізація, та про яку я говорив, вона, я маю на увазі, що коли війна Росії проти України, виснажується Російська Федерація, виснажується економіка Європейського Союзу, виснажуються Сполучені Штати Америки, дестабілізація всередині НАТО між партнерами, тобто Сполучені Штати Америки, не можуть знайти спільну мову стосовно питання, українського питання з рештою партнерів по НАТО, і це все на руку тільки Китаю. Те лідерство, про яке ви говорите, воно може бути досягнуто якраз у разі, якщо буде продовжуватися ця дестабілізація і послаблення, ну, будемо називати їх суперниками Китайської Народної Республіки, і партнера Китайської Народної Республіки, який має найбільшу територію в світі, який має безліч корисних копалин, тобто Російська Федерація. Це по факту енергетичний васал КНР, і вони будуть робити все, щоб зробити цього васала більш залежними від Китайської Народної Республіки.
3: Окей, тут є теж що коментувати. Дивіться, в українському суспільстві, в українському медіапросторі, в дискурсі, який панує серед українських інтелектуалів, і навіть можна казати громадської спільноти, є певне відчуття, що Росія перетворюється на васала, на залежну країну від Китаю і тому подібне. Зараз не беремо Росію до уваги, беремо і дивимося на ситуацію з точки зору Китаю. Китай – країна дуже велика, каже населення. Вона з динамічно зростаючою економікою, з успішною моделлю керівництва і регулювання економічних процесів всередині країни. Хоча там теж є деякі проблемні моменти, але це окрема історія. Отже, Китай – це велика потужна країна. Довкола неї розташовані країни середнього і малого за розміром, за величиною обсягом, або за чисельністю населення, або за економікою.
2: Пане Дмитре?
3: І успішне зростання Китаю. Да, я з вами.
2: Так, добре, зникає зв'язок. Так, продовжуйте, будь ласка.
3: Да, отже, довкола Китаю є середні і малі країни, які природньо відчувають по відношенню до Китаю занепокоєність і відчувають загрозу по відношенню до себе з боку Китайської Народної Республіки. Відповідно, природнім чином у них формуватиметься бажання знайти способи протидії експансії Китаю, захистити себе. І для цього найпростішим сценарієм є об'єднання цих країн проти Китаю. Китай цю загрозу, цю перспективу ж дуже чітко усвідомлює. Тому вони системно працюють над тим, щоб України, які оточують Китай, а які розташовані довкола Китайської Народної Республіки, ні в якому разі не формувалося відчуття меншовартості, залежності, нерівноправності і тому подібне. Це не, скажімо, довгострокова стратегія, це стратегія короткострокового періоду, щоб у них не було такого відчуття загрози. І тому вони працюють на дипломатичному рівні, на економічному рівні, підтримуючи відчуття у цих країн, що ні, вони ні в якому разі не стоять перед загрозою китайської експансії, китайського домінування в регіоні, перетворення на напівколонії і тому подібне. В тому числі по такому сценарію вони дуже активно працюють з росіянами. Вони не дозволяють або принаймні вживають заходів для того, щоб у росіян не виникло цього відчуття. А відчуття природним чином у росіян формується. У росіян дуже великі занепокоєння на адресу Китаю, тому що перше, є велика протяжна лінія кордону, друге, є перетин інтересів в різних регіонах, в першу чергу в Центральній Азії. Також частково на Далекому Сході можна поговорити про ситуацію з північно-корейським режимом і тому подібне. Третє, у росіян є занепокоєння щодо технологічного лідерства Китаю і здатності, скажімо, певним чином проникати в безпекові зони Російської Федерації. Китай також цікавлять можливості, які відкрились би, якби Російська Федерація впустила їх на свою територію. В першу чергу в логістику, в другу чергу в енергетику, можливо, в якісь стратегічні корисні копалини і проблеми, які і не проблеми, а сфери, які пов'язані з забезпеченням зв'язку. Але росіяни цього це розуміють, вони цього бояться і вони не створюють для китайців можливостей. І китайці у відповідь не наполягають на таких перспективах, на таких цілях або вимогах, які вони перед росіянами ставлять в обмін на підтримку Росії. З іншого боку, вони і не надають більшої підтримки росіянам, яку вони могли б надати. Тому що більша підтримка, по-перше, зруйнує одномоментно всі стосунки із західними країнами, які так уже потерпають. По-друге, більша підтримка також буде формувати у росіян відчуття більшої підозрілості і відрази. Там є багато скандалів з приводу шпигунів, з приводу того, що російські вчені зливали якісь секрети китайським корпораціям, китайським розвідслужбам і тому подібне. Кілька російських вчених були вже притягнуті до відповідальності, посаджені за грати. У них були дуже важкі переговори з приводу візового режиму і доступу на території один одного без віз. Росіяни отримали безвіз від китайців лише в 2025 році, і то наприкінці, і то в експериментальному порядку. Але перед тим Китай надав дуже багатьом країнам, в тому числі на європейському континенті, право безвізового перебування на території Китаю впродовж або місяця, або 3 місяців, як це практикується в багатьох інших країнах. Отже, в підсумку у них стосунки неоднозначні і непрості. На поверхні ми спостерігаємо торгівлю. І коли Путін зустрічається з Сі, вони завжди хваляться торгівлею, але поза торгівлею практично нічого немає. Що могло б бути поза торгівлею? По-перше, могли б бути інвестиції. Але оцінки європейських розвиток, європейських аналітичних сінктенків кажуть, що обсяги інвестицій із Китаю до Російської Федерації під час війни скоротилися до розмірів в десятки, можливо, сотні мільйонів доларів на рік, що просто нісенітниця в порівнянні з розміром і можливостями російської економіки. З одного боку, китайці бояться санкцій, вони контролюють свої компанії, їхні апетити. З іншого боку, самі росіяни не впускають китайців в ті секції, які для Китаю є найбільш привабливими, які я раніше озвучив. Це енергетика та логістика. От, крім інвестицій, це могли б бути інтенсифікація контактів між людьми. Да, дійсно, у них там багато відбувається економічних обмінів, різноманітних культурних заходів і тому подібне. Але з іншого боку, візовий доступ для туристів на територію Китаю для росіян був відкритий лише наприкінці 25-го року. Контакти могли бути іще інтенсивнішими. Тут проблема ще пов'язана із тим, що рух людей з одної країни в іншу країну це предмет національної безпеки, який дуже чутливий для авторитарних режимів, оскільки спецслужбам важко контролювати великі обсяги приміщення людей, тому я думаю, і російська, і китайська сторони стримують ці можливості, якими вони могли користуватися в розвитку стосунків people to people, да, ось цих зв'язків між людьми на самому базовому рівні. Тоді б між ними відбувалася більш щільна інтеграція, формування якихось цінностей, спільного бачення і так далі. Проводьте паралелі, проводьте аналогії з Європейським Союзом. Відкритість кордонів спрощує стосунки і поглиблює інтеграцію. Між росіянами та китайцями кордони практично не відкриті. Інтеграції немає. У них могли б бути підписані угоди про зони вільної торгівлі, але росіянці не пускають до себе китайців. Чому? Тому що як тільки вони знімуть бар'єри, торговельні бар'єри на своїх кордонах, китайці моментально завалять російський ринок своїми дешевими товарами. промисловості, які ще залишаються в Російській Федерації. І Росія дійсно тоді втратить будь-яку сучасну індустріальну спеціалізацію, перетвориться на сировинний придаток Китайської Народної Республіки. Тобто це все дуже-дуже-дуже непростий феномен. А ще можна говорити про, наприклад, стандарти. Да? Можна синхронізувати стандарти, переводити зв'язок на одні ті самі типи надання послуг, там, сертифікації цих послуг і так далі. Переводити комп'ютерні інтернет-мережі, комп'ютерні технології, штучний інтелект і тому подібне. Але зближення по всім цим параметрам, які ми, наприклад, можемо бачити з європейськими країнами, або до Трампа бачили між Сполученими Штатами та європейським континентом, між Росією та Китаєм немає. Торгівля, дружні стосунки між Путіним і Сі, і все, більше нічого.
2: Ну, торгівля, мабуть, це все ж таки
3: Пане
2: драйвер.
3: Олеже?
2: Торгівля – це драйвер політики і політичних взаємостосунків, тому будемо спостерігати. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Це сьогодні на онлайн-зв'язку з нашою студією Дмитро Єфремов, економіст, член правління Української асоціації китаєзнавців. І говоримо ми про Піднебесну. Пане Дмитре, ви зазначили слово експансія в контексті розвитку китайської, скажімо, зовнішньої політики. Наскільки мені відомо, Китай останнім часом, якщо відкинути останні 50 років, то вони не ведуть активні війни. Їхня експансія, вона є більш економічною. Вони інвестують, вони будують. Якщо взяти Африку, взяти ту ж саму Республіку Білорусь, навіть європейські країни, вони скуповують компанії, будують свої заводи і автобудівництво, і машинобудівні підприємства. Тобто вони розширюються за рахунок того, що вони поглинають місцеві компанії. На вашу думку, і також ви зазначили про те, що товарообіг між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією, він не передбачає такої глобальної інтервенції китайських товарів і технологій на територію Російської Федерації. Хоча, на мою думку, Китай вже достатньо активно є присутній на різних ринках Російської Федерації, і це і металургія, це і добрива, це і машинобудівні якісь галузі, це і військово-промисловий комплекс, тому що вони постачають, як, наприклад, якщо взяти навіть шахет, то вони постачають, наприклад, двигуни, вони постачають товари подвійного призначення, вони постачають мікросхеми, карти пам'яті, відео, карти тощо. Тобто їхня присутність, вона є вже достатньо широкою. На вашу думку, наскільки Російська Федерація буде дозволяти Китайській Народній Республіці все ж таки поглинати всі ці галузі, тому що навіть якщо взяти НПЗ і ту ж саму металургію, це достатньо вагомі галузі, які потребують постійного оновлення верстатів, які потребують технологій. Західні технології для Російської Федерації наразі закриті через санкційні обмеження. Альтернативою залишається, по суті, тільки Китайська Народна Республіка. І РФ, не маючи виходу, вони будуть брати китайські технології, тобто їхня присутність, вона вже буде поширюватися. На вашу думку, наскільки РФ здатна чинити певний опір цьому, або наскільки вони здатні знайти альтернативу?
3: Так, дивіться, ваше питання дуже довге, в ньому присутні дуже-дуже багато різних аспектів, які варто коментувати. В першу чергу можемо почати із того, що обсяг торгівлі приблизно зараз оцінюється в 220-240 мільярдів доларів. Російська Федерація навіть не входить в топ-5 економічних партнерів Китайської Народної Республіки. Десь вона ближче до 10-го місця, в залежності від року воно коливається, але приблизно це не найперший і не найважливіший партнер для Китаю.
2: Пане Дмитро,
3: Дійсно, проникнення
2: перепрошую, але
3: китайських
2: ж
3: товарів на
2: це
3: російські ринки.
2: залежить від купівельної спроможності Російської Федерації і від того, що Російська Федерація може запропонувати Китайській Народній Республіці. Якщо ми говоримо про товарообіг КНР, наприклад, і США, безумовно, там майже 700 мільярдів, але це і різні рівні економік.
3: Давайте тоді згадаємо, хто другий, третій партнер Китая, або третій, четвертий партнер
2: Єс.
3: Китаю по торгівлі. Це
2: Перший.
3: перший це Сполучені Штати. Ну, є цей блок.
2: Там.
3: Тому якщо блок, то ми можемо взяти блок АСІАН, і АСІАН для Китаю іще більш важливий, ніж ЄС. З ЄС вони торгують на 800 мільярдів, з АСІАНом на 1 трильйон щороку. Тобто є навіть блоки, які для Китаю ще більш важливі, ніж Європейський Союз. Але якщо ми беремо, то номер це Японія, В'єтнам номер 5 і тому подібне. Що це все означає? Чому ці країни? Тому що Китай вбудував їх в ланцюги створення вартості. Або, можливо, не Китай, а американські корпорації, які через Китай виробляли свої товари, наприклад, як Apple виробляє смартфони, теж вбудували Китай, а Китай потягнув інші країни в ланцюги створення вартості. Отже, партнерство із тими країнами для Китаю більш визначальне і більш важливе, ніж партнерство із Росією. Тепер питання, чому Росія не була вбудована в ланцюгу створення вартості? Ну, по-перше, до деякої міри вона вбудована, постачаючи сировинні матеріали. Тобто це саме початок ланцюжків, це найбільш примітивна торгівля, в якій майже немає доданої вартості. І Китаю зручна така ситуація, тому що чим вища країна знаходиться в ланцюгу, чим краще місце вона там займає, тим більше частку доданої вартості із ланцюга вона виручає на свою користь під час торгівлі. Так от Росія і Китай торгують, Росія постачає ресурси, Китай постачає товари кінцевого споживання. Тобто те, що було створення якраз в результаті роботи цих ланцюгів створення вартості. Китай озвучує цю торгівлю як win-win cooperation, тобто така торгівля, яка приносить двом країнам. Але при цьому Китай, звичайно, мовчить про те, як розподіляється додана вартість між цими учасниками торгівлі, що вона дійсно викривлена на користь Китаю, і Китаю ситуація цілком влаштовує. Так от Китай просувається на російські ринки все більше і більше. З одного боку, причина це ізоляція Російської Федерації, з другого боку, це санкції. Але третій аспект, який ми завжди забуваємо проговорювати, і він буде давати відповідь на те, що ви хотіли запитати про потенціал розширення впливу Китаю на Росію, це корупція, довкола якої побудована російська економічна система. Там є ці великі групи, великі корпорації, які об'єднані в різні холдинги, зав'язані на різних впливових людей з оточення Путіна, які можуть переміщувати активи через не через ринкові процедури, а через напівкорумповані практики віджиму, використання державного інструментарію, апарату насилля, там примусу, незаконні судові рішення і тому подібне. Тобто цей весь бізнес-клімат в Росії зруйнований, він працює вкрай погано. До деякої міри, якщо Китай працює з росіянами через державні структури, він може себе захищати, тому що китайська держава має дуже великі важелі підтримки свого національного бізнесу і відстоювання їх інтересів через дипломатичні канали. Там, де працює приватний сектор, це завжди ризик. Я маю на увазі про китайський приватний сектор. Це ризик для цих гравців. Але обсяги або горизонти розширення співпраці між Росією та Китаєм будуть визначатися якраз ось цією зоною корумпованості російських чиновників, які оточують Путіна. Якщо Китаю вдасться їх корумпувати, поставити на свій бік, переконати в своїх інтересах або створити для них якісь привабливі перспективи, вони будуть лобіювати китайські інтереси. І, можливо, до деякої міри це буде розширюватися. Але з цього боку, поруч з економічними вартілами, які працюють в Російській Федерації, є безпековий блок, є спецслужби, які впливовість яких ми можемо констатувати з дня в день зростає. І щодо спецслужб, тут є теж важливий аспект. Всі ці люди, які працюють на спецслужби, вони зазвичай проникнуть духом. І якщо вони відчувають загрозу від Китаю, то звичайно вони через свої канали чи свої можливості будуть блокувати потенціал розширення такої співпраці, якщо вони будуть вважати, що він загрожує якимось безпековим інтересам. Тобто це боротьба лобістів всередині Росії, які намагаються, наприклад, врятувати автомобільну промисловість Росії, яка повністю зазнала краху після проникнення китайців, які намагаються захистити, наприклад, авіаперельоти і сполучення, які ще зберігаються до деякої міри в Російській Федерації. З іншого боку, Китай, який грає проти них, у якого є ресурси, є можливості, є довгострокові інтереси, є здатність терпіти, є можливість заміщувати росіянців іншими країнами для постачання ресурсів, для ведення дипломатичної співпраці, для демонстрації економічної потужності, солідарності з глобальним півднем і тому подібне. І це все результат балансу у таких ситуативних непрозорих інтересів і можливостей. Я б так це пояснив.
2: Тобто, на вашу думку, Китай не настільки є зацікавленим в тому, щоб Російська Федерація залишалася васалом, і вони, можливо, не повністю поглинули, змінюючи навіть і режим правління країною на свою користь, чи вони просто хочуть, щоб Російська Федерація була слабким партнером, чи вони все ж таки хочуть її поглинути?
3: Ні, я б наголосив на тому, що це слабкий партнер, який влаштовує Китай, і мова про поглинання ніяким чином не йде. От дивіться, є певний міф, певна мрія, така в уявленні українців, що оскільки Росія колись на початку ХХ століття загарбала в Китаю частину північних територій, включила їх до свого складу, то Китай, послуговуючись цим прецедентом, може повернути собі ці території новим шляхом або гібридним шляхом і тому подібне. Але це все доволі спрощене уявлення, яке спирається на погане знання ситуації на землі. Дивіться, ті провінції на північному сході Китаю, які межують з Російською Федерацією, вони депресивні, вони хронічно збиткові, там погано розвивається бізнес, там несприятливий і екологічне, і кліматичні можливості там погані, і можливості для бізнесу погані. Людям некомфортно там жити, вони тікають з цих регіонів південніше в Китаї, намагаються звідти перебратися. Отже, ці всі території потребують додаткового субсидування з державного бюджету. Уявіть, що буде для китайців, якщо вони приєднають території іще північніше, ніж ці депресивні регіони. Вони теж будуть депресивними. Теж знадобляться гроші для того, щоб їх підтримувати і відбудовувати, і, скажімо, утримувати громадський порядок на певному рівні. Тоді яка альтернатива? Альтернатива є, вона чудово працює. Китайці купують задешево російські природні ресурси. Росіяни самі працюють в інтересах китайців, виробляючи і продаючи за дешево ці свої природні ресурси, корисні копалини, ліси, сільськогосподарську продукцію і тому подібне. Росіянці самі загнали себе в такий глухий кут, і лише один вихід в напрямку Китаю. Для Китаю є цілком достатньо можливостей проникати на територію Російської Федерації через економічні механізми. Наприклад, відкриваючи свої компанії або входячи в акціонерний капітал російських компаній, через це контролюючи і прибутки, і інвестиції, і напрямки руху товаропотоків. Навіщо їм іще обтяжувати себе, скажімо, депресивним чужим населенням, витрачати гроші на субсидування і підтримання цих регіонів, якщо контроль над ними вони можуть встановити і в інший спосіб, контролюючи економічний процес.
2: Ну, тобто це та економічна експансія, про яку я говорив, що вони більше хочуть інвестувати, що вони хочуть купувати місцеві компанії, неважливо, це Російська Федерація або країни Африки або країни Європейського Союзу. До речі, цікаво, що до початку повномасштабного вторгнення, ще майже вже 10 років тому, Китай активно почав інвестувати у Республіку Білорусь. Вони і відкривали машинобудівельні заводи там спільно з урядом РБ, і Білас, наскільки я знаю, вони теж інвестували туди. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб інвестиції китайські потихеньку поглинали цю країну. Те ж саме вони робили із Казахстаном, тобто це їхня стратегія, яка працює, і вони намагаються її обережно поширювати. Чому вони почали, на вашу думку, з Білорусі та з Казахстану?
3: Дивіться, щодо цих країн пострадянського простору, країн Східної Європи, у Китаї працює стандартний єдиний паттерн, який відтворюється із кейсу в кейс. Китайці цікавляться контролем лише за стратегічно важливими галузями. Для китайців стратегічно важливими є дві галузі – логістика, транспорт, сполучення, доставка вантажів, доставка корисних копалин і тому подібне. І другий аспект – це енергетика або ширше ресурсна база. Для деяких країн ця ресурсна база включає також промисловість і агропродукцію, тому що у Китаї трошки не дуже великий, але трошки є дефіцит по здатності самостійно забезпечувати себе аграрною продукцією. Так от Білорусь, Казахстан, це трошки по-іншому виглядає, але Білорусь, Польща, Угорщина, всі ці країни, вони дуже непогано вписується в цей паттерн. Китай приходить туди і просить доступ до цих стратегічних галузей. У відповідь місцеві диктаторські режими або, можливо, місцеві політики, які грають в демократичні ігри, можуть надавати Китаю, вірніше, можуть просити від Китая зробити інвестиції в якісь інші суміжні важливі для цих країн сектори. Але ці інвестиції для Китаю носять зазвичай не статичний характер, а це певний жест, який направлений на те, щоб компенсувати країнам, які відкривають для Китаю ці стратегічні галузі втрати або недостаючі можливості через підтримку ось цих важливих для цих місцевих країн і урядів цих країн сектори промисловості. Єдине, що я додав з Угорщиною, це працювало трошки по-іншому, тому що Угорщина була як вхідна точка, портал для Китаю до входу на європейський ринок, тому що Європейська комісія більш-менш ефективно захищала інтереси своїх компаній і країн-учасниць через єдину торговельну політику, але російський режим, контрольований Орбаном, міг, як ми це бачили в кейсі з Україною, грати свою окрему гру, балансуючи між Китаєм, Вашингтоном, Москвою і Брюсселем до певної міри, добиватись для себе якихось поступок, виключень, вигод і тому подібне. І Китаю ця ситуація була цілком комфортна, їм цікавило можливості обійти ці бар'єри, які створює і контролює Європейська комісія на шляху китайських товарів. Тому, оскільки угорці відкрились для них і запропонували такі можливості, то китайці будували на території Угорщини і агентства, які не включаються в ці два важливі сектори логістики і енергетики, а також були пов'язані з машинобудуванням і так далі. Але знов-таки це все було пов'язано з інтересами Китаю обійти тарифні бар'єри і проникнути на європейські ринки через Угорщину, видаючи свою продукцію, як не мов би створену на території Угорщини. Для Китаю цілком комфортна ця сіра зона гри. Йому важливо, щоб був на протилежному боці хтось, з ким можна було б вести співпрацю. Вони розуміють, як діють демократичні уряди, що є там демократичні процедури, відстежуючи які, контактуючи з уповноваженими особами або впливовими особами.

0: з приватними інтересами китайських невеликих бізнесів або середніх за розміром бізнесів. Хоча і великі корпорації китайські теж пробували входити на український ринок, але знов таки частіше не зі стратегічною метою, не з метою поставити під контроль України, а з метою використати Україну як певне логістичне плече, як такі важі для того, щоб досягати інших, більш привабливих для Китаю ринків, в першу чергу Європейського Союзу.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркі. Це сьогодні ми говоримо з експертом китаєзнавцем, економістом Дмитром Єфремовим про китайський фактор у світових конфліктах. Пане Дмитре, ви заговорили про Європу, але Китайська Народна Республіка, вони інвестують не тільки в Угорщину, вони придбали і Volvo Cars, вони придбали компанію Pirelli, навіть вони мають частку у Deutsche Bank, вони інвестують і в Renault, тобто перелік цих компаній, він безмежний. І достатньо великі. Навіть Мерседес і решта компаній, які на слуху, вони все одно так або інакше мають інвестиції з боку китайців. На мою думку, знов таки, це суб'єктивна моя думка, це експансія, яка колись дозволить диктувати свої умови, яка колись дозволить їм при фінансуванні додатковому ставити такі умови, які будуть вигідні Китайській Народній Республіці, і вони будуть певним чином поглинати весь Європейський Союз. На вашу думку, наскільки реалістично, ви згадували і про регламентування від Європейської комісії, що вони обмежують певними митами, до речі, це стосується захисні мита і для металургійної продукції, і для автомобільної продукції. Але наскільки Європейський Союз зможе забезпечити собі цю безпеку, якщо вони вже мають таку велику шалену кількість, можна сказати, інвестицій з боку Китаю?
0: Так, дійсно, було дуже питання, і я б його розділити на такі частини. Перше, дивіться, коли я казав про інтерес китайців до логістики і безпеки, я казав, що це паттерн, який прослідковується в Східній Європі. Ті компанії, які ви зазначили, це компанії західноєвропейські. З західноєвропейськими компаніями Китай працює в інший спосіб. Стратегія виглядає дещо по-іншому. Так, вони не проти доступу до логістики, вони не проти доступу до енергетичних об'єктів на території цих країн, але у них є дещо інше, яке цікаве. Китай значно більше, аніж ці всі речі. Це високотехнологічні сектори. В цих високотехнологічних секторах створюються не лише передові продукти, але й накопичуються передові знання, передові технології і так далі. По деяким із них Європа все ще зберігає свою конкурентну перевагу або принаймні має певні напрацювання в цих галузях, які можна далі розвивати. І от саме такі компанії, які володіють якимись ексклюзивними технологіями, ноу-хау, можливо, стратегічною позицією на ринку. От такі компанії цікавлять з точки зору інвестування китайців в західній частині Європи, Європейського Союзу. От саме ці компанії і є таргетами, об'єктами уваги китайських інвесторів і китайських державних компаній. Чому? Тому що Китай хоче мати доступ до цих технологій, хоче через легальні та нелегальні способи запозичувати ці знання і впроваджувати їх в своїй економічній системі, підтримуючи свої китайські компанії і забезпечуючи їм можливості довгострокової експансії. В Європейському Союзі це все чітко розуміють, відчувають всю цю небезпеку. Більше того, в Європі є свої компанії, які вміють лобіювати свої інтереси перед Європейською комісією також доволі ефективно. Тому що ми спостерігаємо приблизно з 22-23 років, коли завершився COVID, це загострення торговельного та іншого економічного протистояння між Європейським Союзом та Китаєм. Коли європейські лідери їздять до Китаю говорити з Сі Цзіньпіном, питання України – це питання для них номер два. Питання номер один завжди – це їхня двостороння економічна співпраця, це проникнення китайських компаній на європейські ринки, на локальні країнові ринки, витіснення місцевих гравців і пошук можливостей того, щоб стримати через дипломатичні механізми таку китайську експансію. Якщо це не працює, вони на паралельному треку ведуть розмову з Європейською комісією, шукаючи можливості колективно захищатися від такого потужного.

0: це Китайська Народна Республіка та її державні і приватні корпорації. Значить, Європейський Союз, як єдине утворення, яке колективно захищає інтереси, становить не те, що загрозу, а дискомфорт для Китаю. Тому Китай також разом з росіянцями, разом зі Сполученими Штатами грають проти Європейського Союзу як спільного утворення, яке ефективно або більш-менш ефективно може відстоювати інтереси європейських компаній, європейських компаній, європейських країн. І останніми роками ця конфронтація між Брюсселем та Пекіном загострюється і загострюється. Поки що у Китаю краща позиція, більше можливостей для того, щоб відстоювати інтереси, створювати тиск або дискомфорт для європейців. Китайці не зловживають цим інструментом, але раз у раз показують європейцям відмовтись від практики ескалації для того, щоб зберегти еволюційний шлях розвитку відносин. В рамках еволюційного шляху китайці все влаштовує, тому що вони знають, що їхні компанії через державну підтримку отримують неконкурентні переваги перед європейськими компаніями і рано чи пізно витіснять або встановлять контроль над цікавлячими їх ринками європейських країн для того, щоб продавати там свої товари. Але знов-таки китайці не зловживають цим інструментом, не роблять жорстких кроків, не спровокувати відповідну реакцію, тому що вони знають, що час, еволюція, економічна еволюція працює на їхню користь. Але європейці і європейські компанії також це усвідомлюють. Вони намагаються захищатись. От, наприклад, зараз дебатується активно в Брюсселі ідея про те, щоб захищати європейський ринок не від конкретних китайських компаній, на шляху яких створюють бар'єри, а прямо секторно мати доступ китайців до європейських ринків. Тому що китайці дуже ефективно, дуже успішно їх захоплюють. Найкращий приклад – це EV, це електрокари, в яких китайці здобули шалених переваг і дуже ефективно борються проти традиційних європейських автовиробників. От. У відповідь у Китаї є свій арсенал інструментів для того, щоб тиснути на Європейську комісію. І Китай в 25-му році чітко продемонстрував їх потужність і можливості. Це контроль над виробництвом деяких електрочіпів, але більш важливо, контроль над видобутком рідкоземельних металів, з яких потім навіть ті самі європейці або американці або тайванці створюють мікрочіпи. Нагадаю, що Китай створив унікальну систему, в рамках якої він контролює залежності від виду корисних копалин від там 60-70 до 90% виробництва цих рідкоземельних металів. Рідкоземельні метали використовуються для створення мікрочіпів. Мікрочіпи далі важливі для мікроелектроніки, а мікроелектроніка – це все те, що нас оточує. Все більше і більше проникає в наші побутові прилади, і вони всі діджиталізуються, цифровізуються. Туди додається штучний інтелект, для штучного інтелекту потрібні обчислювальні потужності. Все це мікрочіпи і мікроелектроніка. Ця індустрія дуже стратегічно важлива для Китаю. Він докладає великих зусиль, щоб отримати там першість. Але це індустрія також така дуже диверсифікована, розгалужена і ієрархізована. Там знов-таки є ось ці ланцюги створення вартості. І Китай встановив свій ексклюзивний контроль над нижнім сегментом ланцюга створення вартості, пов'язаним якраз з сировинним виробництвом. Верхні частини поки що контролюють американці, але задача Китаю шляхом нарощення свого технологічного потенціалу, науки, розвитку науки, розвитку технологій, добитися лідерства саме в цій галузі, яка буде визначати майбутнє не лише Китаю, але можливо і всього людства. Пане Олеже.
1: У нас залишається буквально 5 хвилин, навіть трошки менше. Хотілося б з вами обговорити. Хотілося б ще і про Африку поговорити, тому що китайська експансія на територію Африки, вона дуже важлива. Але все ж таки більш цікаво – це Тайвань. Це кістка в горлі чи вже вирішене питання на тлі останнього візиту Трампа до Пекіну? Чи вдалося їм дійти до якогось консенсусу?
0: Сказати важко, тому що перебуваючи на території Китаю, Трамп виголосив ті заяви, які якраз цікавили китайців, які китайці хотіли почути з його вуст, і він це зробив. З іншого боку, після того, як він повернувся до Сполучених Штатів, він, а також деякі члени його команди озвучили деякі твердження, які, в принципі, йдуть в розріз з цими з'явами до того, що Трамп не буде підтримувати ідею незалежності Тайваня, не буде туди постачати зброю і тому подібне. Яка стратегія Китаю довкола Тайваня? Китай вважає Тайвань своєю невід'ємною частиною, яка була гарантована Китайській Народній Республіці за результатами Другої світової війни. Окремий аспект полягає в тому, що результати Другої світової війни узгоджували не китайські комуністи, які тоді ще були невеликою групкою маргіналів, які контролювали невеличку частину території на півночі Китаю. А проблема в тому, що тоді цю угоду підписувала Китайська Республіка, представники якої зараз залишилися лише на території Тайвань. І Китай вважає, що він має суверенне право на цій підставі відновити свій контроль над цим островом. Співпрацюючи з усіма країнами світу, Китай дуже жорстко від них вимагає підтримання цієї формули, що ці країни визнають Тайвань як невід'ємну складову Китаю. Далі, нехай країни погодились з такою дипломатичною гібридною формою комунікації з Китаєм з приводу Тайваню, як Китай збирається повертати Тайвань. Станом на зараз китайська стратегія виглядає як така, що націлена на мирне воз'єднання із Тайванем шляхом переконання тайванців у тому, що воз'єднання є невідворотною перспективою. Як це досягається? Ще іспанці домикає на острів, встановлює там контроль за якимись важливими підприємствами, забезпечує роботою китайців, тайванців. З іншого боку, він відкриває внутрішні двері для тайванців, щоб вони могли свої бізнеси переміщувати, розвивати в Китаї, укріплювати зв'язки на рівні людей, на соціальному рівні і тому подібне. Далі Китай шляхом підкупу інфлюенсерів, важливих там блогерів, через медійні спецоперації і тому подібне, намагається сформулювати у тайванців розуміння того, що вони теж є китайцями, а отже їхня спільна доля пов'язана із материковим Китаєм, і не треба шукати можливості проголосити незалежність. Більше того, Китай регулярно в військовому домені проводить ось ці навчання довкола Тайваня, довкола там його повітряного простору, водного простору, акваторії, комунікацій і тому подібне. Таким чином він сигналізує Тайваню, уряду Тайваня, владі, президенту, що у них не буде можливості чинити опір, або цей опір є безперспективним, що їм ніхто не прийде на допомогу в разі початку бойових дій, і що краще здатися і не розв'язувати війну, не потрапляти в ситуацію, коли китайці будуть вбивати китайців, незрозуміло заради чого, якщо перспектива воз'єднання невідворотна. І от Китай цілеспрямовано день у день, рік у рік працює в рамках цієї стратегії, цієї логіки. Паралельно на столі у китайців залишається військовий шлях воз'єднання. Він буде активований в тому випадку, якщо якісь зовнішні сили здійснюватимуть втручання в цей процес і не допускатимуть цього еволюційного мирного воз'єднання. І таким чином приведуть до ситуації, коли Китай опиниться на порозі війни і усвідомить, що лише військовий шлях є невідворотним способом досягнення своєї
1: об'єднання
0: із Тайваном. Тоді ця опція буде активована.
1: Так, перепрошую, на жаль, наш час в ефірі добігає кінця, ми маємо завершувати вже передачу. Сьогодні гостем нашого ефіру був Дмитро Єфремов, член правління Української асоціації китаєзнавців, кандидат економічних наук. Дякую, пане Дмитре, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру і так відверто і простою мовою пояснили складні речі. Також хочу подякувати усім нашим слухачам
0: Дякую.
1: Та глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Київ.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
4: The one thing that never changes is

0: Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми з вами будемо говорити про спецтрибунал для злочинів Російської Федерації. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, гість нашої програми сьогодні. Щирі вітання вам, пане Олександре.
4: Вітаю всіх слухачів радіо Київ. Доброго дня.
3: Отже, Рада Європи в середині травня цього року фіналізувала нарешті розширену часткову угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. До речі, до неї приєдналися уже майже 40 держав і Європейський Союз. Що це означає? Розкажіть, будь ласка, як це працюватиме і що треба зробити іще, аби трибунал не залишився лише політичною декларацією?
4: Процес, який розпочався ще в 2022 році і видавався до певної міри такою ілюзією і фантазією, дипломатичними перемовинами, певними погодженнями, компромісами, вийшов на етап, коли вже відбувається закріплення на рівні міжнародної угоди фактично підґрунтя створення спецтрибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації. І згадаємо минулий 2025 рік, коли фактично було домовлено, що цей трибунал, він має відбутися, і для нього буде розроблена така правова рамка, структура у вигляді розширеної часткової угоди, до якої має доєднатися мінімум там 25 держав, відповідно, які зобов'язатимуться і брати участь у формуванні і підтримці роботи цього спеціального трибуналу з питань агресії. Трошки призупинилася практична робота щодо відкриття і підписання, і ратифікації подальшої цієї розширеної часткової угоди, що планувалося ще зробити в минулому, у 2025 році, і були прогнози про те, що відповідно навіть започаткування роботи спецтрибуналу може там розпочатися в 2025 році, і відповідно далі будуть уже якісь практичні кроки щодо формування секретаріату, відповідних палат, палата суддів, палата захисників, адвокатів, прокурорська група, яка буде стороною обвинувачення, інші структурні підрозділи цього органу, який буде забезпечувати життєдіяльність. Це все планувалося фактично розпочати ще в минулому 2025 році, але ми бачимо темп трошки інший. Це пов'язано з об'єктивними чинниками, серед яких не останню роль відіграє і відповідно санкційна політика Сполучених Штатів щодо того ж самого Міжнародного кримінального суду. Ми бачимо, як пригальмували з відповідно відкриттям нових справ щодо злочину Російської Федерації, які кваліфікуються як воєнні злочини проти людяності, відповідно за Римським статутом Міжнародний кримінальний суд. Другий момент, який теж важливий був, це питання фінансових внесків і фінансової підтримки самого процесу створення і відповідно подальшого функціонування спецтрибуналу. І це теж призупинило низку держав. Нагадаю, що тут дуже важливою була ініціатива Європейського Союзу, який виділив 10 мільйонів від початкового внеску, відповідно стимулюючи держави приєднатися до цього процесу і не оглядатися, озиратися на відповідно цю фінансову складову. І бачимо, що фактично підготовлений документ до відкриття, тобто розширена часткова угода на сьогоднішній день, вона може бути підписана і ратифікована відповідними сторонами. Як держави-члени Ради Європи, так і можуть бути держави, які не входять до складу Ради Європи. Нагадаю, Рада Європи на сьогоднішній день це 46 держав європейського континенту, практично всі європейські держави, не рахуючи двох. Знаємо, які це держава-агресор Росія і Білорусь. Відповідно, ці дві держави не входять до системи Ради Європи.
3: Пане Олександре, а чи правильно розуміти, що трибунал буде охоплювати період не просто з початку повномасштабного вторгнення 22-го року, а весь час російської окупації, починаючи із 14-го, починаючи із анексії Криму і Донецької, Луганської областей?
4: Так, це питання залишається відкритим, і питання так званого раціоне темпоріс, тобто дати відліку подій, які буде розглядати спецтрибунал з питань агресії, залишається відкритим, і воно віддано на розсуд суддям, які будуть обрані, сформують палату, і вони будуть визначати, де оцей початок відліку. Тобто зрозуміло, що 24 лютого 2022 року це мінімальна точка відліку, від якої буде відраховуватися оця дата широкої збройної агресії Російської Федерації, широкомасштабного вторгнення, але суддям залишається цей простір, і вони зможуть самостійно визначати, чи відносити події з биттям того ж малазійського Боїнга, з захопленням Криму російськими зеленими чоловічками. Сюди ж відноситься Дебальцево і Іловайськ, де були присутні російські війська, які переважали українську армію і, відповідно, так само вчиняли воєнні злочини. Пам'ятаємо злочин Іловайська, який так само має бути розглянутий і так само може стати предметом розгляду. Але знов-таки повторюся, це на розсуд тих же самих суддів, які будуть обрані і перебувати в палаті. Ще одне додатково нагадаю, що рішення Європейського суду з прав людини минулого 2025 року у справі Україна та Нідерланди проти Російської Федерації визначило якраз темпоральні рамки відповідно того конфлікту, який відбувся, починаючи від лютого 2014 року, а йшлося про захоплення Криму. І визначено, що так, російська армія при тому була присутня, і вона несе відповідальність, Росія, як держава, яка вчинила оцю збройну агресію, фактично, порушивши там цілу низку конвенційних норм, там є і право на життя, право не бути підданим катуванню, право власності, втручання в приватне життя, право на приватність і таке інше. Але сам факт юридичного закріплення цієї правової оцінки дати початку збройного конфлікту саме лютень 2014 року і далі вноситься наступна дата, це квітень, щонайменше найпізніше квітень 2014 року, коли відбулася фактично агресія і дії на Донбасі, фактично Донецька, Луганська область, які були частково захоплені, потім були бойові дії звільнення частини області, частини районів. Відповідно, це все має юридичне закріплення на рівні оцього рішення ЄСПЛ, і воно так само буде розглядатися в контексті цього спецтрибуналу з питань агресії при розгляді питання щодо цих часових меж, часових рамок цього збройного конфлікту.
3: І давайте поговоримо про безпосередню відповідальність Російської Федерації, тому що зараз ми маємо дуже багато заяв і від нашої МЗС, і від європейських партнерів, і там прямо згадується можливість притягнення до відповідальності вищого керівництва Російської Федерації. Чи реально і наскільки реально в межах такого трибуналу дійти до персональної відповідальності політичного керівництва Російської Федерації, враховуючи те, що у них є імунітет?
4: Так, дивіться, перше, це треба згадати, що формування концепції, моделі цього трибуналу, спецтрибуналу з питань збройної агресії відбувалося в постійних дискусіях і компромісах з низкою держав, які висловлювали свої застереження, заперечення, умови, вимоги і вимоги щодо своєї участі і підтримки. І те, що ми маємо на сьогоднішній день, це ну фактично, як на мене, надзвичайно важливий потужний результат, максимально можливий, який можна було досягнути. І, відповідно, він має ну і певні обмеження, про які варто сказати далі. Тобто питання трійки функціонального, наділених функціональним імунітетом президента Путіна, Мішустіна, відповідно, і Лаврова. На час перебування їх на посадах він не долається цим спеціальним трибуналом. Він долається МКС, Міжнародним кримінальним судом. Ми бачили ордер на арешт Путіну. Так само може бути виписаний ордер на арешт Мішустіну, Лаврову, якщо це буде відповідно встановлено в ланцюжку команд, chain of command. Відповідно, це буде цей суд, який має мандат глобальний, затверджений на рівні Генасамблеї ООН, він долає ці функціональні імунітети. Спецтрибунал з питань агресії не долає ці три імунітети, імунітети цих трьох, виключно трьох посадових осіб на час перебування їх на цих посадах. Разом з тим, в решті випадків відбувається індивідуальна кримінальна відповідальність, тобто будуть окремі обвинувачені, встановлені, спершу підозрювані, потім обвинувачувані і підсудні, які будуть переслідуватися за конкретно доведену або встановлену вину щодо розв'язання або ж здійснення злочину агресії. Відповідно, ці конкретні особи будуть обвинувачені і нестимуть, проходитимуть через судовий процес і в подальшому мають нести покарання, якщо воно буде призначено відповідно вже до встановленого судом злочину його меж і відповідно відповідальність цієї конкретної особи за вчинення саме цієї частини злочину агресії. Нагадаю, йдеться виключно про злочин агресії. Тобто розв'язання війни – це самий початок, фактично, який стимулює або ж спричинює низку інших злочинів. Тобто рішення про ухвалення введення військ, віддання команди про введення військ і керування цим процесом безпосередньо з підтвердженням, чиї підписи стояли під наказами, хоч буде знищена низка документів, але я думаю, що, як кажуть, папери не всі горять, і відповідно є переконання, що низка тих посадових осіб, які за своїм функціональним обов'язком несли відповідальність за оці дії розв'язання агресивної війни. Зрозуміло, що до них належить і Путін, в тому числі, він там перший стоїть, але до тих пір, поки він наділений цим функціональним імунітетом, він буде уникати цього переслідування з боку спецтрибуналу питань агресії. Тому відповідь щодо питання, чи будуть притягнуті керівники, так, цей спецтрибунал розрахований передовсім не на командирів ланки, там, скажімо, капітани, генерали. Це вище керівництво, яке відповідальне за розв'язання агресивної війни. І це вище керівництво буде персоніфіковано проходити через ці судові процедури, відповідно, і визначена міра покарання відповідальності за відповідний злочин, який буде встановлений за результатами судового розгляду. Тому у цих не буде імунітету, окрім трійки інших виконавців злочину агресії. І тут можливо навіть ставити питання про ідеологів і замовників, відповідно, якщо можна так визначити.
3: До речі, паралельно із трибуналом розвивається і так само міжнародна комісія з розгляду претензій і реєстр збитків, якщо не помиляюсь, там понад 150 тисяч заяв, 40 держави, 44 держави-учасниці. Як ці два елементи, я маю на увазі відповідальність і репарації, мають доповнювати один одного?
4: Я б сказав, що навіть більше елементів присутні в цій системі, яка вибудовується як і складається як правильна мозаїка. Ви абсолютно слушно зауважили, що розпочався процес функціонування збору інформації для реєстру збитків, там вже понад 200 тисяч внесено рекордів записів, і відповідно продовжується робота щодо заповнення цього реєстру збитків. Відповідно, сама ця система складатиметься з трьох елементів, тобто реєстр збитків, потім комісія з призначення відшкодування і визначення меж відшкодування. Це другий елемент. Ось уже було ухвалено рішення про її створення, і вона має бути спершу створена, потім відповідно запрацювати. І третій елемент – це фонд збитків, який, по-перше, має бути створений з відповідними всіма правовими оформленнями, з відповідним правовим оформленням і, саме головне, визначенням джерел наповнення, звідки він буде наповнюватися. Тобто, умовно, чи війдуть в нього конфісковані російські активи, ті ж самі там 200 мільярдів, які планується там умовно конфіскувати, чи може бути якісь інші вимоги, умови, які будуть поставлені перед Росією. Знов-таки, це буде залежати від того, яким буде співвідношення сил, як буде поводити себе Росія, і, відповідно, наскільки на колінах вона буде стояти, тому що вимога, щоб вона виконувала вимоги, які будуть висуватися до неї, це вона повинна стояти на колінах. Тобто це мета, ціль. І, відповідно, так має відбутися для того, щоб нормально запрацювала ця система відшкодування. Але це один елемент. Натомість є спецтрибунал з питань агресії, який буде розглядати справи, ухвалювати рішення, які будуть корелювати з доказовою базою вчинення російською стороною злочину агресії. Паралельно, згадаємо, працює Міжнародний кримінальний суд, який розглядає на сьогоднішній день два кейси, це дві справи, але їх буде більше, тому що на початках, коли ми говорили ще в 2022 році, йшлося про максимум 6 справ, які могли бути розглянуті. Ми тоді з паном Карімом Ханом влітку 2022 року обговорювали це питання, він казав, що максимум 6 може бути. Маємо зараз 2, не знаю, які будуть перспективи щодо розгляду питання тих же самих цивільних і військовополонених в умовах несвободи на окупованих територіях і в Російській Федерації. Це окрема проблема, тема, яка є воєнним злочином, безсумнівно, це і питання потрапляння в полон з свавільними розстрілами, це і катування українських військовополонених і цивільних, це ціла низка проблем, пов'язаних з усім цим аспектом місць несвободи, перебування в полоні і позиції Російської Федерації. Але повертаємося до цієї мозаїки, яку складаються ці перші, ми вже назвали елемент, це відповідно питання відшкодування жертвам втрат, це реєстр збитків, комісія, фонд виплати. Друге, це спецтрибунал з питань агресії, який так само має свої елементи. Існує комісія, існує центр збору доказів, який був відкритий ще в 2023 році і продовжує працювати в Нідерландах, накопичуючи матеріали, які стосуються виключно одного аспекту, це злочин агресії. І відповідно тут робота, яка була започаткована ще в 2023 році, вона об'єднала і групу ДЖИЦ, тобто це спільна група з розслідування злочинів Російської Федерації з низкою держав, до якої долучився Євросоюз, відповідно. Це і Сполучені Штати Америки, які надіслали свого прокурора, який працював там з 2023 року по січень 2025, поки адміністрація Трампа не відкликала його назад. Але це знов-таки накопичені матеріали, які включені і за допомогою зібраних з боку Сполучених Штатів Америки даних. Тобто це все знаходиться зараз в Гаазі, очікує на оцей процес з створення спецтрибуналу, і вже вони матимуть певний величезний, я б сказав так, доробок у вигляді накопиченої інформації, крім того, за документами щодо створення цього спецтрибуналу передбачена активна участь Офісу Генерального прокурора щодо передачі матеріалів проваджень за окремими категоріями справ, які стосуються злочину агресії. Відповідно, це теж буде додатковий інструмент отримання не просто інформації, а матеріалів кримінального переслідування, які будуть лягати в доказову базу щодо обвинувачень конкретних посадових осіб, щодо яких будуть відкриті ці кримінальні справи.
3: Ось зараз Офіс Генпрокурора повідомляє про понад 256 тисяч розслідуваних злочинів, які здійснила Російська Федерація. Це понад 44 терабайти цифрових доказів і понад 1100 підозрюваних. Мені здається, що збір і систематизація цих матеріалів дуже кропітка справа. І вона навряд чи могла би стати можливою без правозахисних організацій. Розкажіть, будь ласка, про роль Української Гельсінської спілки з прав людини в цих процесах.
4: Ну, я би не виокремлював роль УГСПЛ в цих процесах, тому що ми разом з іншими організаціями займалися документуванням воєнних злочинів і допомогою окремим категоріям потерпілих, надаючи їм правову допомогу. Ми працюємо спільно з партнерами, у нас є спільна база задокументованих воєнних злочинів, називається «Трибунал для Путіна», TFOP, такі три перші літери, там вже понад 150 тисяч, здається, задокументованих воєнних злочинів, відповідно. Це три організації, які розпочали цей збір документів, не тільки документів, але й матеріалів кримінальних проваджень. Це і задокументовані факти, які ведуть адвокати. Важливо, що великій кількості з тих, хто надавав свідчення, надавалася передовсім правова допомога, підтримка. Інколи це могла бути якась навіть благодійна фінансова допомога гуманітарна, яка би компенсувала певні втрати, коли йшлося про, наприклад, візити на території, що були звільнені з окупації. Це Харківська область, передовсім Херсонська, і де відбувалися якісь зустрічі з тими, хто пережив окупацію, міг свідчити про вчинення воєнних злочинів, виїхав з окупованих територій і так само надавав свідчення. Тобто такі випадки підтримки мали місце, і я сподіваюся, що ми очікуємо так само на можливі зміни з деокупацією частини окупованих територій. Це буде так само величезний виклик, величезний процес, яким чином працювати з тим населенням, яке перебуває на цих територіях. Це і питання, відповідно, повернення в українське законодавче поле, це і питання відповідно розгляду, скажімо, рівня співробітництва з тими ж окупаційними владами. Тобто тут є ціла низка питань перехідного правосуддя, з якими працюють низка організацій, в тому числі і наша. І відповідно тут ми маємо великі попередньо виклики, але вони постануть після того, як буде досягнута крапка, перемир'я, перемога передовсім в цій війні, тому що від тих умов, які будуть поставлені в договорі про укладення миру, буде залежати дуже багато відповідно щодо роботи з окупованими територіями, щодо роботи з жертвами, щодо, знов таки повторюсь, питання відшкодування втрат тим, хто є потерпілими жертвами і на сьогоднішній день вже є заявниками до реєстру збитків, до інших тих же самих національного рівня реєстрів щодо виплати компенсації за завдану шкоду. І, на жаль, ми маємо постійні атаки агресора, які збільшують кількість жертв потерпілих. І нещодавно, ось фактично позавчора вночі, атака на Київ, яка відбулася, на жаль, збільшила кількість втрат людських передовсім, це найтяжчі втрати і матеріальних втрат, які так само супроводжують ці обстріли. Ми маємо це і, на жаль, я повинен ще сказати про те, що світовий світопорядок безпековий, який фактично існував до цієї війни, він на сьогоднішній день виявився ілюзорним і таким, що не працює. Тобто немає системи безпеки, яка б стримувала ефективно агресора від вчинення таких дій. Ну, умовно, якби він здійснив обстріл Києва, а натомість у нього зразу вирахували, там, скажімо, 50 мільярдів доларів, які передали на відшкодування і як штраф.
3: На жаль,
4: він вчиняє ще обстріл, да, але такого немає.
3: Але дуже гарна ідея. Дякую вам, пане Олександре. Тут мусимо ставити три крапочки. Так, наше суспільство зараз очікує швидкого правосуддя. Міжнародні процеси, ми знаємо, тривають роками, але дуже хочеться, щоб ми врешті-решт дійшли до цього важливого кроку. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, був гостем програми «Відкритий простір». Цього разу, друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Київ FM.
5: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає», де сьогодні ми знову будемо говорити про зір. На жаль, так склалося в Україні здебільшого, що ми йдемо до офтальмолога, коли наш зір уже нас починає підводити. Тоді як у всьому світі існує навіть окреме направлення – оптометрія. Це люди і фахівці, оптометристи, які можуть вчасно попередити які проблеми із зором, можуть підібрати корекцію і навіть виявити деякі захворювання. В Україні ця, як я вже сказала, це направлення поки що тільки розвивається, але система уже потребує багатьох фахівців. Хто такий оптометрист, в яких випадках до нього звертатися, яку освіту отримують ці люди, про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі з гостями студії, яких я із задоволенням представляю. Це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, а також Іван Шкрібляк, офтальмолог, оптометрист. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пане Іване, я у вас перше запитаю. Чому ви і офтальмолог, і оптометрист? Тоді, як ми говоримо, що оптометрія – це от окреме направлення.
3: Ну, дивіться, на той момент, коли я вчився, то оптометрії як такової в Україні не було, і опції. Але коли я вчився, то, по суті, офтальмолог – це хірургічна спеціальність. І так сталося, що те місце, де я працював, це була поліклініка. І, по суті, на першому рівні офтальмологічної допомоги я виконував, по суті, оптометричні всі завдання. Тобто це скринінг здоров'я, це підбір корекції, це, скажімо так, профілактика і вирішення якихось гострих захворювань, з якими зверталися пацієнти на поліклінічному прийомі. І, по суті, це не хірургічний профіль пацієнтів, і тому, якщо так брати, то тут є така, таке питання, коли офтальмолог – це хірург, перш за все, але ти в поліклініці на прийомі сидиш і займаєшся терапевтичними питаннями, і які там на 80% складаються з оптометричних проблем.
1: Тобто в поліклініках ми не маємо, як каже моя наша керівниця, забивати цвяхи айфоном, так?
3: Так.
1: Чому так склалося, Сергій Олександрович? От ви в професії вже багато десятиліть. Чому так склалося, що направлення, може навіть там ціла галузь, яка в усьому світі вже на такому високому рівні розвитку, в Україні от тільки зароджується?
2: Ну, в світі це вже близько 150 років, і перші коледжі були створені в Америці, в Чикаго, і це було в 1897 році. І уявіть собі, скільки існує ця спеціальність в світі, але 45-50 років тому назад вона активно розвинулася в світі, тому що з'явився напрямок хірургії, мікрохірургії, лазерної хірургії і таке інше. І через те офтальмологи стали хірургами. А от оптометристи потрібні були як середня ланка, а зараз це просто як авторська робота, як окрема спеціальність. І от уявляєте, зараз Міністерство освіти, до кінця року воно повинно зробити стандарт всіх спеціалістів, всіх. Тобто тут уже не можна не зробити, тут обов'язково це буде зроблено. І от під цей стандарт оптометриста повинна бути написана освітня програма. Тобто стандарт, що має робити, і потім програма, за якою ми маємо навчати. То ми вже цю програму створили. Стандарт орієнтований у нас вже є і зараз обговорюється на рівні Міністерства охорони здоров'я. Не може бути стандарт вигідний на одну сторону, тому що одні хочуть так, другі так. Це буде серединка. В цьому світі розвивалася оптометрія, ставала на ноги від 8 до 15 років в любій країні. Через те ми тільки другий рік займаємося оптометрією, в нас є перші оптометристи, в нас є Микола, чудовий оптометрист, він староста групи, він сам пловець, він чемпіон України з плавання, Але його батьки вважають, що плавання – це не вічне, а треба мати кусок хліба. І через те вони його послали на оптометрію. Йому тяжко навчатися, але йому вже це подобається. Як ви думаєте, яка блакитна мрія у Миколи? Самому навчитися і підібрати окуляри своєму тренеру по плаванню, якому 58 років. Тобто, оці опції, оці от такі бажання, знаєте, воно прямо рве нам душу, що воно в нас вдається. Звичайно, якісь там неполадки, деколи в нас бувають моменти, викладачів вже також треба готувати. А існує європейська програма підготовки викладачів. Ти тільки підключайся до неї і отримуй знання. Через те от потихеньку розвивається, але дуже, знаєте, швидко під час війни почало це розвиватися. Тобто відчули недолік і недостаток оцієї діагностики, профілактики. Коли же нам при радянській владі доводили норму профілактичних оглядів, приходили просто пацієнти, перевіряли гостроту зору, ти пишеш здоровий. То який же він здоровий? Одиниця зору – це ще не без огляду, очного дна.
1: Ну,
2: без
1: це,
2: тиску, без
1: читали,
2: цього.
1: Так,
2: та про що мова? Через те, от саме оптометрист і є основа профілактики сліпоти. Тому що от він перевіряє зір, він перевіряє тиск, він перевіряє очне дно автоматичним способом. І потім в випадку хвороби віддає офтальмологу. Так от оптометрист буде відсікати 70% пацієнтів.
1: От, пане Іване, я тоді у вас запитаю. Ваша, ну, основна роль оптометриста – перевірка, діагностика – порівняно з офтальмологією, де складні випадки, де хірургія. Сергій Олександрович завжди розповідає про хірургію, як про побачення, знаєте, про операції з таким захватом. Вам не скучно, умовно кажучи? От ваша робота, вона така більш однотипна.
3: Ні в якому разі. По-перше, ну, той кайф, про який говорить Сергій Олександрович, він є крізь. Чому? Тому що пацієнт, який приходить до тебе, в нього є якась проблема. І ми говоримо про якість життя.
1: Перше, тобто все-таки з проблемою приходять.
3: Звісно. Тому що в такому випадку наш пацієнт, він приходить, він погано бачить. Але я вам скажу так, що велике щастя, коли ти людині покращуєш якість життя. Що я маю на увазі? Приходить людина, вона працює багато за комп'ютером, тому що все зараз в екрані, заробляє гроші, вона втомлюється, болить голова, як, ну, буду цитувати,

0: Вона каже: Божечки, я можу робити, я стала більш ефективна, я більше заробляю, я більше обробляю інформації, я можу встигати більше. І оце той кайф, від якого кайфують дійсно наші оптометристи. Офтальмологи, вони кайфують від того, що прийшла сліпа людина, ти зробив операцію, і вона знову бачить. В такому випадку оптометрист, він не робить операцію, але ми надіваємо ту корекцію, яка не тільки покращує зір, а от дійсно змінює якість життя. І от в цьому, мабуть, найбільший кайф оптометриста.
1: Знаєте, як дуже важливо, от приходить пацієнт до мене 12 років, наприклад, батьки привели, тому що дитина щуриться, прищурює очки. І тут швидесенько там підібрали, раз, одягаю окуляри. І кажу, ну як? І тут ми бачимо посмішку на обличчі дитини. Це взагалі дорого коштує, розумієте? І от важливо правильно підібрати. Тут же ми, коли дитячі офтальмологи, вони більш продвинуті в оптометрії, тому що наша Надія Ісааківна Пільман в Києві, вона вчила нас стробології, бінокулярному зору, короткозорості, прогресуванню, проводили різні вправи, лікування за Дашевським. У нас було своє лікування в Україні, тобто це наші методики. І більш ретельно досліджували зір у дітей практично. І от тільки десь, мабуть, років 15 тому назад Ірина Михайлівна Бойчук, вона член Асоціації оптометристів Європи, вона сказала, нам пора братися за оптометрію. І ми назвали Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів. А потім в 17-му році фірма Alcon, компанія, тобто вони самі продвинуті в, скажімо, оптометрії, тому що вони випускають контактні лінзи, засоби корекції. І от вони запитали, а не хочете ви побачити, що таке оптометрія? І ми кафедрою поїхали в Прибалтику, в Ригу, і ми побачили в Рижському університеті, що таке кафедра оптометрії. І ми зрозуміли, що не святі горшки ліплять, що ми можемо це повторити. Єдине, що сама програма, ну, в нас була програма там 2 місяці попередньої підготовки, але програма 4 роки після школи, і людина отримує нормальну повноцінну освіту, європейську, може працювати в Євросоюзі, і після медучилища, наприклад, 1.5-2 роки, і також може довчитися і займатися цим. Через те ми побачили з 17-го року, що все-таки оптометрія, вона майбутнє. Ми так боялися, що оптометристи заберуть щось у офтальмологів. Ви знаєте, ні, такого не може бути, тому що цей перехідний період, найкращі оптометристи – це хороші, підготовлені офтальмологи. І вони працюють в оптиках зараз, працюють в приватних клініках, державних клініках. Але поступово цей період, ми хотіли би, щоб років 8 був, 10, але Євросоюз говорить про те, що це повинно бути 5 років. Через те нам прийдеться трошки поспішити, а для цього у Вінниці створена вже кафедра офтальмології та оптометрії і отримана ліцензія на оптометрію. А також в Академії Добробут Андрій Миколаївич Сергієнко зараз закінчує підготовку ліцензії. І Чернівецький медуніверситет також говорив про те, що вже вони думають про це. Тобто на Заході у нас, виходить, Чернівці, в центрі у нас Вінниця, в Києві дві клініки, 2 університети. І я думаю, що при ліцензійних умовах, наприклад, 50 оптометристів на рік, щоб ми готували, і 4 роки, це виходить за 4 роки 200 оптометристів. І якщо це 4 університети, то це 800 років, 800 чоловік за 4 роки, це дуже добре. І плюс підвищення кваліфікації, роботи буде завжди.
2: Крім, власне, оптик, де такі фахівці можуть працювати?
0: Да будь-де.
1: В першу чергу це приватні клініки. В першу чергу це приватні клініки. Ми говоримо про реформування галузі, яке буде. Ми готуємо для того, щоб це було як первинна ланка, для цього це потрібно, щоб було достатня кількість підготовлених оптометристів. Через те, основа зараз – це замовлення на кафедру, приватні клініки замовляють підготувати.
2: А прям так? Замовляють?
1: Звичайно, wow. Звичайно. Мережеві клініки в цьому році.
0: Мережеві
1: у нас
0: клініки, мережеві оптики так само вони замовляють собі спеціалістів.
1: Так, і ви розумієте, це не підбір контактних лінз і окулярів тільки, а взагалі в мережевій клініці оптометрист, він же ортоптист,

0: Він працює на всьому обладнанні, яке є. Це розрахунок кришталика, що дуже важливо, тому що це обличчя клініки. Якщо десь прогадали в діоптрійності, то пацієнт не буде 100% бачити. Через те тут дуже важливий момент – підготовка оптометриста по розрахунку штучного кришталика. Потім поле зору, потім у нас оптична когерентна томографія, різні оптичні обладнання для того, щоб проводити операції з приводу екстремерної корекції. Тобто оцей об'єм. Але дивіться, так як ця спеціальність внесена в перелік спеціальностей МОЗ України, то ці комунальні підприємства можуть собі взяти звідти і ввести в штат. Через те це дуже важливо.
1: Але не можуть, а де ж взяти все оце обладнання? Тому що от ми з вами колись говорили про що кабінет оптометриста має бути в кожному консультативно-діагностичному центрі. Так вони зараз називаються, крім оптик. Але для того, щоб надати такого його рівня послуги, треба весь оце, все це обладнання.
0: Чудово. Держава зараз дуже багато виділяє коштів, я вам хочу сказати. І зараз гарно дуже обладнані поліклініки, є авторефрактометри, пневмотонометри, тобто зараз пішла, здвиг пішов, розумієте? Тобто потрібно утримати спеціалістів. А як ти утримаєш без якісного обладнання? Не так дорого коштує. Це потрібно робоче місце оптометриста, офтальмолога. Це така стойка спеціальна, спеціальний апарат для перевірки зору, дистанційний, комп'ютерний, щілинна лампа, авторефрактометр, скажімо, синоптофор, і там ряд оптотипів. І тут саме дороге це знання. Це зовсім не обладнання. Якщо я вам скажу, що в 50 тисяч гривень доларів можна обійтися, купити все обладнання для діагностики оптометрії, це дуже недорого для держави, це кожна клініка собі планує, таке інше, але ми зменшимо нагрузку тоді на офтальмолога, і офтальмолог у нас залишиться дійсно консалтинг-хірургом. Офтальмолог – це король, оптометрист – це в світі або помічник офтальмолога. Тому що, наприклад, в Ізраїлі у нас знайома наша лікар Діна Мостова, так? Вона каже, я без оптометриста не починаю прийом. Мені потрібен оптометрист, щоб підготував пацієнта. І вони там достатньо багато платять за це. А яка різниця, ким працювати, якщо тобі потрібна заробітна платня? То, в принципі, от це все воно в різних країнах виглядає по-різному, але ми почали з того, що ми почали готувати оптометристів. І нас поки що попит є в приватних клініках.
1: Іване, от як воно виглядає в Україні? Розкажіть, от, наприклад, чи є скільки років ви працюєте от в оптометрії?
2: О, божечки, вже.
1: Чи є у вас пацієнти, наприклад, пацієнти, яких ви з маличку стежили за їх близорукістю чи дальнозоркістю, змінювали їм окуляри, ну, тобто росли вони з вами,
2: ми
1: так?
2: Ми ростемо разом з нашими пацієнтами, і насправді на зараз вже ті діти, яких ми спостерігали, це вже дорослі люди, які приводять своїх дітей. От, і тому тут дійсно воно є. Але, знаєте, от я би хотів додати такий момент, що коли ми говоримо оптометриста, є таке, от, знаєте, стереотипне сприйняття, що це про окуляри або контактні лінзи. І от якщо ми говоримо, там, наприклад, про контактні лінзи, то тут теж дві когорти. Коли, там, одні спеціалісти кажуть про те, що контактна лінза може шкодити очам. З іншого боку, оптометристи, вони більш сміливі, їх призначають, тому що це, ну, дійсно, свобода від оправи, ти можеш робити все, що завгодно, і там купа випадків, коли дитину надіваєш контактні лінзи, а вона бігає, повзає по полу, роздивляється якихось жучків, якусь пилитку на підлозі, от, бігає, хвастається, що я все бачу, і питає там, а ти ото бачиш, а я теж ото бачу. От, ну, це дійсно, ну, тобто, дуже вагомо. Але я до чого? Що стереотипне сприйняття оптометрії є таким, що підбір корекції. Але те, про що от на зараз іде розмова, чому оптометрист потрібен? Тому що загалом там в Європі є 4 рівні оптометрії. Перший – це консультант, другий – рефракціоніст, а третій – той спеціаліст, який вже визначає стан рефракції, зорових функцій і робить скринінг здоров'я. І з четвертого рівня – це те, куди ми цілимося нашою освітою, це те, щоб оптометрист міг не тільки діагностувати стан рефракції, зорових функцій, а й робити якісний скринінг здоров'я з призначенням вже терапевтичних засобів. І ось тут якраз, якщо ми говоримо там, то більшість, наприклад, стану в Україні, коли ми от там приходимо в оптику, звертаємося, то там оптометрист, він виконує другий рівень, тобто рефракціонування, підбір корекції. І от те, за що ми взялися, у нас був минулого року круглий стіл з кафедрою, з професорами, і ми от якраз робили...
0: України.
2: Да, ми робили таку дискусію про те, що яка роль оптометриста. І от там було дуже сказано гарно професором Баріновим. Він каже, що от, ну, ми в відділенні лікарі, ми хірурги, наша задача оперувати. А ми 80% часу, як лікарі, займаємося відбором для себе пацієнтів. Ми б були дуже щасливі, аби нам відправили тих пацієнтів, яким вже було зроблено скринінг, і яких би, ну, було треба подивитися для того, щоб визначити тактику лікування, тактику оперування. Да? І це б заощадило нам час, і ми б робили набагато більше операцій, ми б обслужили набагато більшу кількість пацієнтів, і це б збільшило нашу ефективність. І тому оце стало якраз основою потреби. Тому що офтальмолог не може розпилятися на скринінги і, по суті, ну, задача оптометриста – це сказати, норма чи патологія. І якщо патологія, відправити на наступний рівень, де буде зустрічати вже офтальмолог.
1: Ну, але для от такої схеми мало просто підготувати спеціалістів, треба якісь законодавчі зміни, ні?
2: Ну, якраз щось мені так здається. Ми в цьому процесі.
0: Дивіться, зараз же ми робимо цей стандарт оптометриста. Mm-hmm. Зараз по спеціальності медсестринство проводять засідання, робочі групи і таке інше. І всі роблять свої стандарти, тому що не може існувати спеціальність без стандарту. Ну, а потім, так як я говорив, під цей стандарт обов'язково освітня програма підготовки. І де будуть підготовлюватися, скажімо, такі фахівці, це вже визначено, це можуть бути університети. Чому університети? А тому що ліцензію дуже тяжко отримати, викладацький склад повинен мати певну кількість наукових робіт, мати досвід і таке інше. Через те, можливо, колись стане і більше університетів, але поки що визначено 4 університети, які розпочали підбір оптометристів. І я вам хочу сказати, наша школа оптометрії, вона існує, вона існувала, тільки ми про це не говорили, і ми не знали, що треба і можна це зробити. Це у нас Микола Маркович Сергієнко, наш вчитель, який займався виключно рефракцією, Алла Васильівна Комяхова, у нас школа Алла Олексійна Батченко із Дніпра, з Одеси Сінякіна. Тобто у нас існує школа. Просто ми недооцінювали. І Україна ніколи не зробила реформу охорони здоров'я подібну до європейської. І от зараз уже виходу немає, слава Богу, тому що ми вже відчули, що зараз Міністерство освіти дотисне цю ситуацію, що без стандартів не може бути освітніх програм. Через те ми зараз тяжко працювати однозначно, але цікаво.
1: Так, ну і на завершення, дивіться, зараз же ж от розпочався в Україні процес, діти складають мультипредметний тест, після цього десь там з липня будуть подаватися і обирати собі навчальні заклади, так само можна і подаватися.
0: Звичайно, справа в тому, що вже є на сайті нашого університету Богомольця і на сайті університету імені Пирогова в Вінницькому, є вже умови. Вступу. Тобто можуть поступати після 11 класу діти. По-перше, там бальність трошки інша, вона не 150 балів, а це більше 100 балів, і ви можете вже поступити. І після медучилища, коли має РНК-1, РНК-2 освітній рівень, і також можуть поступити. Там набагато менше вчитися. Тим більше оці оптометристи, які зараз існують, то вони в основному підготовлені з медсестер. Через те вони доучаться певну кількість годин, і вони отримають європейський сертифікат, але не просто довчаться. у нас і практикум, тобто у нас, наприклад, повинна бути кількість певна практикуму, клінічні випадки, ведення історії хвороби. Це все дуже велика, тяжка така робота, але цікава робота. І повірте мені, що це дуже високооплачувана робота в приватних клініках. Це на рівні лікаря і вчитися 4 роки після школи, а не 12, розумієте? Mm-hmm. Через це дуже важливо. Крім того, як я кажу, це офтальмологія без крові, це лікар без крові, це можливість працювати з красивими технологічними речами, спілкуватися з красивими людьми. Це також дуже важливо, розумієте? Оце спілкування. У нас, між іншим, наша молодь, яка не женилася і заміж не вийшла в інститутах і університетах, вони всі женилися і вийшли заміж за своїх пацієнтів з міопією маленькою, мінус 1, 2, 3.
1: Це не заборонено?
0: Це не заборонено, так, це не заборонено, тому що, я кажу, це також вигідно, тому що можна знайти собі майбутнє, свою долю серед своїх пацієнтів, як багато наших
1: колег зробили. Це в психології не можна, правильно? Ці стосунки в психології з пацієнтом ти не можеш мати
0: мені
1: стосунок,
0: здається,
1: бо це порушення медичної етики.
0: Це двоє нездорових людей, так. У нас, начебто, здорові.
1: Я вам дуже дякую. За мало часу для того, щоб поговорити про на таку велику тему, бо хоч Іван і сказав, що якось у людей оптометрія – це лише про підбір окулярів чи лінз, але в мене було ще кілька питань про окуляри і лінзи, які я не встигла вам поставити, але сподіваюся на зустріч наступного разу. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостями програми «Лікар знає» був Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, а також Іван Шкрібляк, офтальмолог, оптометрист. Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і почуємось.
3: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ FM.

0: 12 година ночі.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Макаренко Олександра, 11 років, Тартак, «Жити». Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає безодню в депресії. Щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії. Поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався. Плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії.
3: Жити безжурно стає все складніше, кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Соломія, мені 6 років. Медхес, пробки. В місті всі ми білими колами. Королі бувають з голими. Того не бачимо ніколи ми. Сонце пробивається і тут до нас. Тільки хто до ньому має час. Часто-часто має нас.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Плац 10 років. Друга ріка, плюс твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам всіх по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 3 година ночі.